0: میخوندم اینجا تو کانادا، ایشون هم گرافیک دیزاینر تو ایران خوندن و کار ایشون اینجا مرتبط گرافیک دیزاینره، من کار فروش هستم اینجا.
1: چون لیسانستون چی بوده؟ بچلرتون چی بوده؟
0: ای کامرس.
1: اوکی. خب حالا داستان دخترتون چیه؟
0: دکتر من تو صحبت شما میشنوم که بعضا به پدر و مادرها توی کیس های خاص که حالا قراره که یه تایم کوتاهی با بچهشون کنار بچهشون بخوابن، میفرمایین که یه خله یا یه پارچه‌ای بینتون باشه که بدنتون به هم نخوره. من سوال اولم اینه که دلیل این چیه؟ برای چی این اتفاق نباید بیفته؟ خب تو طول روز اینه، مثلا کنار تو طول روز هزار بار این اتفاقی میفته که حالا بخواین کنار هم بخوابن و اینها، حاصل چرا مثلا اون تایم شب رو شما میفرمایید که نباید بدن؟
1: من نگفتم روز من اگر که میخوابن قرار نیست کنار هم باشن، برای که در خواب حالتهای مختلف پیدا میشه، علاوه جنسیت بچه ها مطرحه، حالا شما دختر دارید با مادر یه ذره متفاوته، بعدم این ارتباط فیزیکی در دنیای امروز ضرورتی نداره که وجود داشته باشه، بعدم بچه ها از حدود 3 سالگی بعد به دلیل اینکه پسرن یا دخترن گرایش های جنسی، دقیقا جنسی نسبت به جنس مخالف از والدین پیدا میکنن، داستان عقده ادیپ و الکتروس. بعدم اصلا چه ضرورت داره؟ شما اگر نیدید، من تو کار تراپی با صدها بیمار روانی روبرو شدم که به خواهرش مادرش میچسبیده، ارکشن پیدا میکرده، تحریک میشده، پسر بوده، بدن از شدت گناه هم خواسته خودشو بکشه. چه ضرورتی داره که بدنها به هم بخوره؟
0: اوکی. نه ضرورت که نه، من چون الان ما حدودا 6 ماه متاسفانه تمام روالمون به هم ریخت و دخترم با من تو تخت میخوابه و هنوز نتونستم برگردونم به روال قبل جداش بکنم، برام نه که حالا مدام بدن به هم بخوره، ولی حالا
1: شما نتونست اصلا بحث بدنه بذارید کنم، شما چرا نتونستی جداش کنید؟ این داستان اصلا به من بفرمایید که دخترتون از کی جدا، حالا تو اتاق شما یا جدا در اتاق دیگه میخوابیده؟ یا از کی
0: یک سالگی تو اتاقم؟ بله.
1: از کی شیر شبشو قطع کردید؟
0: شیر شبشو از زمانی که غذا خوردن رو شروع کردیم، یعنی حدودا 6 ماهگی اینا شیر شبشو قطع کردم. 6-7 ماهگی شیر خشکم که میخورد تا همون 13 ماهگی 14 ماهگی خورد، ولی خب الان روزانه یک، از 13-14 ماهگی به بعد روزی یک وعده هوم میلک میخوره، یعنی مثلا روزی یک
1: وعده. شیر اصلا مسئله نه عزیزم، ببینید موضوع اون نیست، مسئله خوردن شیر همیشه تو 50 سالگی و 70 سالگی هم خوبه، پس بحث من شیر نیست، بحث من شیری که از مادر بچه میخوره و یا از شیشه شیر میخوره بعد از اینکه وزنش به 17-18 پوند رسید، 7 کیلو شد، قرار است شیر شب قطع بشه به دلیل قوی شدن دستگاه گوارش و راحت بودن هم بچه هم پدر مادر، بنابراین اونجا باید در 5 ماهگی که معمولا یه 20 سنیه شیر شب قطع بشه. این قسمت دوم، این که بچه ها با توجه به شرایطشون اینکه کجا بخوابن، تو اتاق شما یا یه اتاق دیگه، اونم مطرحه، ولی اینکه کنار شما بخوابن کار درستی نیست، برای که این نوع چسبندگی و دوختگی به وجود میاره که بعدا مسئله میشه برای زندگیشون.
0: اوکی. حالا دکتر من یه سوال دارم، الان ببینید ما تو شرایطی هستیم که الان چون همسر من خیلی خورپف میکرد، طوری که من بعد از زایمانم نمیتونستم دیگه کنار ایشون بخوابم و اینا، همش خوابم هوشیار بودم، بعد خب الان هر ستامون خوابمون با کیفیت شده، خب به خاطر اینکه دخترم هم تا 2 سالگی جدا تو تخت خودش تو اتاق ما میخوابید، ولی یه زمانی که مریض شد و تب کرد و اینا، اون شبایی که حدودا من یه 20 روز درگیر بودم میآوردمش پیش خودم و دیگه بعد از اون الان از این قضیه 6 ماه که
1: خب اون کار درستی نیست عزیزم، کار درستی نیست. این است که وقتی دخترتون مریض شد شما باید می‌رفتید تو اتاق او، نه اینکه اون بیاد تو اتاق شما. ولی حالا شده،
0: بعد الان ترای کردم که دوباره برش گردونم، ولی اصلا انگار یه مقاومت خیلی سختی داره که به هیچ‌وجه قبول نمی‌کنه.
1: شما درباره بچه‌ها یه جوری حرف می‌زنید که گویی همه چیز غیر عادی نیست عزیز. شما اگر روزی که مریض شد میرفتید اتاقش رو جدا میخوابیدید، بعدن هم اگر میخواستید برگردید میتونستید، ولی اگر آوردیدش پرو شما، خب معلومه هیچ بچه ای تخت خواب و رخت خواب پدر مادر رو به این جای دیگه ترجیح نمیده. بله راه داره ازم، بیاد فرض کنید که یه اتاقی داره، این اتاقش رو جایی قرار میدید که بیشتر اونجا غذا میخورید، بازی میکنید، پدر میاد آشنا میشه، براش وسایلشو میذارید، بعدش شب که شد همونجا کنارش میگه تو بخوابنم بخوابم، بعد از یه هفته میخوابید که تموم میشه میره. یعنی این چیزی نیست که بچه بتونه برای ما تصمیم بگیره، برای تمام هوش و عقل و امکانات اونو ما داریم دیگه. نه مهم اینه که بدونیم چه چیز درسته. چون ببینید عزیز، نوع پرسشی که شما میکنید و همه چیز رو زیر سوال میبرید به خاطر این هست که شما یا خبر ندارید از اصولی که باید رعایت کرد و یا دلتون نمیخواد رعایت کنید. به هر دلیلی که اصلا کاری به اون ندارم. یعنی مثل آدمی است که بهش بگن مثلا دندون تو مسواک کن، بگه نمیخوام. حالا بنابراین ما با اون مشکل روبرو هستیم. الان مسئله ای که شما دارید اگه بهتون بگم الان چه هست، به من بفرمایید چی هست عزیز.
0: دوستان سوالم از همین بود که اگر که الان این روند ادامه، چون من خودم میدونم که این غلطه، ولی خب سوالم این بود که اگر این روند ادامه پیدا بکنه چه اتفاقی میفته؟ چون الان مثلا تو این چند وقته خب مثلا میدیدم که خواب ستام با کیفیت شد و راحت میخوابیم و اینها، ولی خب هی میدونم که کارم هم غلطه و اشتباهه. بخاطر میخواستم ببینم که اگر که این روند اینجوری همینطور ادامه پیدا کنه جلوتر چه اتفاقاتی میفته که تو اون سوال اولام که شما جواب فرمودید
1: ملاک اول ملاک ما اون نیست زن، که شما میتونید اصلا بچه رو مدرسه نپسید، گریه هم نمیکنه، خودتونم خاطرتون آسوده. چیکار کنیم؟ ها دیگه شما با توجه به حرفایی که میزنید کاری به این که درست و غلطی ندارید. چیزی که دم منم عرضم الان خدمتتون این است که او رو بگذارید که از شما و رخت خواب شما و تخت خواب شما جدا باشه. اگه فکر میکنید برای این کار مشکلی دارید، برید تو اتاق اون بخوابید. بعد از این که مثلا 4 هفته 6 هفته حداکثر اونجا خوابید تو اونجا موندید، او عادت میکنه بهش. بعدم شما که میخواید کنار همسرتون نخوابید به خاطر خور و پفیشون، خواهم اونجا بخوابید، ولی روی دوتا تخت متفاوتون هم خیلی خوشحال خواهد بود که اونجا کنار شماست، نه تو اتاق شما.
0: درست متوجه شدم.
1: مرسی
0: دکتر، ممنون از راهنماییتون.
1: خواهش میکنم. دفعه دیگه هم قانون و قاعده باز نکنید، ولی بعدش هم میترسم خیلی زود بخواید شوهرش برید خلاص بشید.
0: مرسی
1: دکتر، دستتون
0: درد نکنه.
1: مرسی عزیز،
0: خوشحال شدم.
1: خدا نگهدار عزیز. شنگ نجمن بعد از چند پیام با باش.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت دارید؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
4: صفر. مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمر تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کم

0: 1-909-29-15-844-MGM-LEND.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
4: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
3: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
4: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
5: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
6: درود عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم.
5: منم همینطور، بفرمایید.
6: آقای دکتر، من در مورد پسر 5 سالم با شما تماس گرفتم. پسر 5 ساله من
5: نصب کنید. شما و همسرتون چند سالتون عزیز؟
6: من 43 سالمه و همسرم 48 سالشونه.
5: چه مدتی ازدواج کردی؟
6: مدت زیادی، 22-23 سالی هست.
5: فرزند چی دارید؟
6: دو تا فرزند داریم. پسر اولم 5 سالشه و پسر دومم سپتامبر میشه 3 سالش.
5: میشه من بفرمایید تو 15 سال نخواستید بچه دار بشی؟
6: حتی 20 وقت نه، واقعا من نمیخواستم اصلا بچه دار بشم، ولی خب بعد با شما آشنا شدم و احساس کردم که از شما چیزایی یاد گرفتم که خوده بیشتر کانفیدنت شدم و تونستم که در واقع تصمیمم عوض کنم.
5: خب حالا پسر 5 ساله مشکلش یا موضوعش چی عزیز؟
6: دو تا مسئله است که میخواستم با تو مطرح کنم. یکی در مورد مدرسه‌شه. ببینیم، پسر من اگه با معلمش کانکشن عاطفی داشته باشه خیلی خوب کوپریت میکنه، توی کلاس فعاله، همه چیز. ولی اگر
5: یعنی چی؟ نه شما چه سابقه ای دارید؟ مدرسه که نمیره، پسر 5 سالی میره مهده، میره مهده کوده. از چه سنی گذاشتش؟ از چه سنی گذاشتش مهد؟
6: از 2 سال و کم، قبل از 2 سال و نیم گذاشتیمش و حالا الان در واقع امسال میشه سال 4 فکر کنم. این 4 تا
5: حالا هرچی شما رفتید، خب اونجا 2 سال و نیم وقتی رفته مهدی که رفته، چند تا بچه بوده، چند تا معلم اونجا بوده؟
6: معمولا نسبتشون مثلا 4-1 همچین چیزی بوده. یک کلاس مثلا 8-9 نفره 2 تا معلم داشتن.
5: بسیار خوب. خب این که سال اول، سال دوم، سوم چیه که شما یه دفعه به این نتیجه رسیدید که فرزندتون باید با معلم رابطه عاطفی داشته باشه؟ امیدوارم سکسی نباید داشته باشه.
6: ببینین، موضوع اینجاست که اگه معلمی مثلا خیلی سختگیر باشه، مثلا کلاس پارسالش اینطور بود که یه معلم خیلی سختگیر و مثلا از اونایی که خب خیلی قانونمندن، این خیلی مثلا ارتباط برقرار نمی‌کرد و نهایتاً میخوام برم که به لحاظ عاطفی من هر شب اینو احساس میکردم درش که یه خورده مثلا در واقع رنجیده است.
5: این تعریف های بزرگ سالی رو بچه 3-4 ساله نسبت بینید. رفته مدرسه، معلمش سختگیره. خب سختگیره، آزرده هست یعنی چی؟ من بچه ها ملاک دارم.
6: ببینید، من الان مسئله من در واقع آزرده بودن و اینها نیست. من حرف شما رو متوجه میشم، شاید مثلا من زیاد اینترپرت میکنم یا، ولی ببینید موضوع اینه که وقتی که مثلا فرض کنین، از من یه مثال مدرسه‌شو میزنم برای اینکه این کانکشن رو توضیح بدم و بعد اونجایی که مشکل هست خارج از مدرسه است. مثلا این توی یک کلاس اول سال شروع کرد، اون معلم خیلی معلم سختگیری بود، یه معلم دیگه ای بود که توی تابستون اینا با هم
5: میشه دارد. میشه یه لحظه با... میشه یه لحظه به من بفهمی سختگیری یعنی چی بود؟ مثلا چی بود؟ یعنی چی کار میکرد؟
6: مثلا وقتی که با بچه ها صبح مثلا فرض کنین بعد از ظهر اینا باید میخوابیدن دو ساعت، توی این فاصله دو ساعت خب مثلا پسر من خوابش نمیبرد، مثلا مجبورش میگرد که باید چشماتو ببندی.
5: خب نباید میذاشتش، برای چی میذاشتش؟
6: بر همین دیگه، من جا به جا کم کلاسشو بردم توی کلاس معلمی که مادرانه با اونا برخورد میکنه و از این سختگیری بی دلیل نداره.
5: سختگیری نداره ازم، بچه ها رو اگر یه جایی میرن میخوام باید بخوام، شما میگید یه جایی دیگه میرم چشمشو باز میذاش کاری بکشت. اوکی، خب این راه و روشی ولی معلومه ولی من جای شما بودم بچه رو نمیذاشتم یه جایی بره بخوابه که دو ساعت به سقف نگاه کنه.
6: نه دو ساعت نیست، موضوع اینه که دو ساعت میخوابن و اون خواب، ولی قبل از اینکه خوابش ببره مثلا حالا یکم بالاخره بچه‌ش می‌خواد شیطونی کنه و اینا، معلمش برای اینکه اون شیطونی نکنه یه قدم هم میرفته جلوتر، چون شیطونه یه قدم هم میرفته جلوتر میگفته بعد چشماتم حتما ببندی. یعنی به نظرم یه خود این مرزها رو مثلا سخت گیری نمیدونم بیش از اندازه یهش، ولی خوابش میبره، حالا شاید یه روب دیرتر، ده دقیقه دیرتر. و بعد توی کلاسی که اومد با معلم جدیدش دیگه هیچ مشکل نداره، اصلا عاشق معلمش و همه چیزش هم خیلی خوبه. معلمش هم همیشه میگین کلن حالت رهبری داره و لیدره و همه بچه ها باش دوستن و اینا. ولی یه روی دیگه یه سکه هست که مثلا فرض کنین ما وقتی میبریمش کلاس فوتبال یا میبریم کلاس ژیمناستیک، این با اون آدما اون فرصت و اون کانکشن رو نداره، یا نمیدونم واقعا چی باعث میشه که توی این کلاس ها جنبه ساز مخالف زدن داره و به کلاس گوش ندادن و اینجور چیزا. و من نمیدونم این چقدر ممکنه مثلا سایکولوژیکلی ما بعد یه چیزی رو، یا اینکه مثلا فقط بیهیویرال ایشوه. ولی حسی که به من میده هر وقت که توی خونم همینجوره، هر وقت یه مشکلی پیش میاد اگر من با کانکشن و با آرامش و با مهربونی سعی کنم اون مشکل رو حل کنم خیلی خوب میشه حلش کرد، ولی اگر کسی بخواد از موزه قدرت و اتوریتی باش برخورد بکنه هیچ وقت، یعنی در واقع به مشکل جدی میخوریم. همیشه توی کلاس ها معمولا معلمات چون این بچه شیطونیه خیلی زود میرن توی فاز
5: ممکنه چون آخه دو سه دفعه اشاره کرد بچه شیطونیه، مقصودتون چیه؟
6: شیطون به اون شکل خیلی نیست ولی یکم اکتیوه، یعنی مثلا فرض کنین دوست داره خیلی حرف بزنه بودو بودی و وسط کلاس مثلا پاشه بود.
5: خب اینا علائم میتونه بیش فعالیتی باشه عزیز.
6: نگرانی رو هم دارم، نمیدونم هنوز مثل این که زمان تشخیصش،
5: البته ذهنش نیست. نه آخه این چیز زیر چتر شیطونی نبرید عزیز. شما وارد محیط آموزشی میکنید که اصلا یه دلیل وجودش اینه که بچه ها متوجه میشن جهان یه قاعده و قانونی داره. چرا من میگم بچه ها رو حدود دو سالگی، حالا با توجه به اینکه پسرن یا دخترن، بچه اولن یا نیستن، حالا بین 20 تا 24 ماهی بچه باید بره مهد. چرا باید بره مهد؟ به خاطر این هست که در اونجا متوجه میشه که دنیا دو تا قاعده داره. همونطور که وقتی تو خونه هست این لباس رو میپوشه، بیرون یه لباس دیگه رو باید اونو یاد بگیره، و یکی از اونها این است که قواعدی و باید و نباید و درست و غلطی وجود داره که آدم ها باش راحت و راضی نیستن، ولی ما باید بپذیریم ما در دنیایی هستیم که یکی از اونها این است که ببینیم که قاعدهی که در اینجا حاکمه کدامه، همون رو اعمال کنیم. اینجا اگر یه خیابون یه طرف هست که ما نمیتونیم از اون طرفش بریم. بنابراین هیچ چنین چیزهایی رو زیر چتر شیطونی نگذاریدش. خب میتونه فرزند شما یک کمی زمینه مخالفت داشت، من نمیدونم چون خبر ندارم.
6: بله من زمینه مخالفت هم داره.
5: خب
6: حالا به نظر شما
5: بچه نه، یه دلیلش اینه که شما و پدرش در حقیقت در جهت قواعد و قوانین یه برحال یا خیلی سخت گرفتید، یا برحال اگر اون یه ذره چونه زده قاعده رو عوض کردید، و بنابراین اون به اون نتیجه رسیده که من میتونم تصمیماتو تغییر بدم یا قواعدو به هم بزنم. بنام فرزند که شما دارید به هر حال میتونه دلایل دیگه ای هم داشته باشه. به من بفرمایید، گفتید که یه دختر هم دارید درسته؟
6: نه هر دو پسر هستن، دو سال و پنج ماه فاصله‌شونه.
5: اون یکی چند وقتشه؟ فرمودی 3 سالشه. خب رابطش با برادرش چطوره؟
6: رابطهشون مثلا حالا هرچی دارن داره بزرگتر میشه کوچیکو بالاخره مقدار بازیایی که با هم میکنن بیشتر میشه، ولی خب درگیریای خودشون هم دارن که ما همیشه مواظبیم که به سمت چیزی نره. به نظرم نرماله، خیلی نرماله.
5: ببینید بچه اول از اونجایی که تو خونه به نوعی برتری و امتیاز داره و از 10 تا بازی که با برادر کوچکترش میکنه 9 تا شو حتما باید ببره و برنده است، فکر کنه اینو بیرون هم میتونه اعمال بکنه و بنابراین در جایی که ازش میخوان انتظار رابطه برابر رو داشته باشه یا برتری دیگران رو بپذیره زیر بار میمیره. ولی اینا به هر حال با گذشت زمان اگر مسائل جدی نباشه، همونطور که خودتون اشاره کردید، ماجرای آموختنه و به همین دلیله که تو این زمینه ها باید بچه رو راه کرد و بگذاری معلم ها تصحیحش کنن. چون روزی که من فرزندم رو تصحیح میکنم مثلا در جهت منفی و یا تنبیه میکنم، آسیب سنگینه. اینکه بچه من کتکش بزنم 100 برابر بدتر اینکه تو مدرسه بچه ها کتکش بزنم، چون پدرش قرار نیست که این کار رو بکنه. بنابراین شما هم خودتون اینقدر حساس این که بخواید ازش اونجا مواظبت و مراقبت بکنید نکنید. بگذارید با تفاوت ها، با سختی ها، با باید و نباید های محیط بیرون هم آشنا بشه، چون فرزند اول هم هست. حالا اگر دومی بود به مقدار زیادی توانایی سازگاری و همکاریش بیشتر بود، برای که بچه اول یه مقدار او رو سر جاش نشونده، ولی شما پسر فرزند اول، این تازه با این فرضه که مسائل و مشکلاتی مثل بیش فعالیتی یا مثل استرام نداشته باشه یا یه مقدار بدآموزی از جانب شما و پدرش. مثلا شما یه حرفی زدید، پدر یه چیز دیگه گفته و بچه شاهد این تفاوت عقیده و نظر بوده و حالا یکی برحال نظرش رو اعمال کرده، دیگری نه. ولی اینا در این حال که موضوعی است که باید بهش توجه کرد، مثل که کاری که شما کردید قرار نیست شما رو نگران کنه یا فکر کنید که حتما باید برایش کاری کرده زیست. به همین جهت است که فرض کنید وقتی میبینید میره مدرسه و معلمی هست که به نظر شما معلم سختگیریه، خب اینا واقعیت های زندگی هستن، چون معمولا این معلمین، این مسئولین که از یه حدی که باید خارج بشن خارج نمیشن. بنابراین در حقیقت ظرفیت بچه ها رو برای اینکه خودشون رو با شرایط مختلف و متفاوت سازگار کنن رو فراهم میکنن، درست مثل ماجرایی که مربوط به خوابشه بهش اشاره کردی. بنابراین اونم متوجه میشه که یه معلم اینگونه سختگیره، یه معلمی نیست. و بعدم وقتی بهش بگن حالا که تو میخوای بیدار باشی چشمت هم ببند، یعنی یه انتظاری که آزاردنده و دردآور و رنجآور باشه که نیست. بعدم معلم فکر کنه که اگه چشمشو ببنده احتمالاً زودتر خوابش میبره. تازه خود ما هم بسیار از اوقات اگه بخوایم بخوابیم چشمونو ببندیم معمولاً زودتر میخوابیم. بنابراین در این حال کنارش یه آموزشی هم هست، چون این حساسیتی که در شما میبینم که اینقدر میخواید مثلا مدافع او باشید و به نوعی میخواید مبادا به فرزندتون یا آسیبی برسه یا کسی کاری بکنه که خوب و درست نیست، اینقدر مواظبت و مراقبت ضرورتی نداره. برای که به هر حال بچه ها در دنیای زندگی میکنن که هزاران بار با مختلف و مخالف و کسانی که به حریم و حقوق و حرمتشون تجاوز میکنن روبرو میشن و یه مقدار حداقل مقاومتی در این زمین ها داریم، مثل واکسنی که میزنیم برای که گرفتار بیماری سخت‌تر و سنگین‌تر نشیم. اینه که اون رو رها کنید. ولی این که فکر میکنید شاید یه ویژگی هایی داره، چون یکی دو دفعه درباره شیطنتش اینا گفتید، اون رو باید صبر کنید، حداقل 6 سال بگذره و بعداً با یکی که در این زمینه کار و تخصصشه یه تماسی بگیری صحبت کنی، اگرم لازم بود در اونجا، چون 6 سالگی میشه تست توبا رو داد، یه تست توبا بدید که هم گرایش های کمبود توجه و تمرکز رو، هم بیش فعالیتی رو، هم گرایش های استراب و افسردگی و وسواس و همه اینا رو به راحتی از طریق اندازه‌گیری امواج مغزش نشون میده. با اون وقت با خاطر آسوده میتونید مطمئن بشید که چیزی هست یا نیست. اگه نیست که نیست، اگرم هست که راه حلی برای از میان بردنش و درست کردنش وجود داره.
6: درست. پس به نظر شما اینکه من نگرانی داشته باشم راجع به اینکه حالا معلم سال آیندهش چقدر باش کانکشن، چون وارد کیندرگاردن میشه و همه میگن کیندرگاردن خیلی سخته و من نگرانی اینو دارم که آیا این توی مدرسه تبدیل به، بذارین اینجوری بگم، من شاید هم فرار فکری میکنم، من در کودکی برادری داشتم که شاید اونم بیش فعال بوده، برادری دارم که شاید اونم بیش فعال بود و توی مدرسه همیشه، حالا اون مدرسه اون موقع ایران، این همیشه تحت مثلا چی میگن، همیشه تارگت بود، همیشه معلم ها میخواستن از کلاس بیرونش کنن، همیشه آزار دید و این برای من یه چی میگن مثل یه خاطره بده که همش نگران اینم که خصوصیات اونو توی پسرم میبینم و همیشه فکر میکنم که خب اون مدارسی که همیشه یه گوشه بشینن و اینا برای اون جواب نداد، در حالی که الان که مستقل شده و بزرگ شده واقعا آدم موفقیه و واقعا آدم باهوشیه، اما توی مدرسه هیچ وقت نمیتونست یه بچه موفق باشه و موفق بودنش هم به لحاظ تحصیلی هم الان بسیار موفقه، چون حالا شرایط عوض شده دیگه، اون شرایط مدرسه نیست خودش، و این خیلی منو میترسونه که پسر منم اگه همون شرایط داشته باشه و معلم‌ها بخوان مدام تارگتش کنن و این حس توبعدی رو بهش بدن، آیا آیندهش مثلا چجوری ممکنه تغییر؟
5: ببینین عزیز، من متوجه هستم که شما از یه موضوعی خبر دارید، ولی میخوام این نکته رو خدمتتون بگم که شما بر اساس یه تجربه‌ای، اونم یه خاطره‌ای مربوط به 20 سال قبل 30 سال قبل، حالا بخواید تصمیم بگیرید کار درستی نیست عزیز. ما در دنیای علمی، ما در دنیای تجربه نیستیم. اتفاقا تجربه یکی از خطرناک‌ترین و آسیب زننده ترین پدیده ماست. به همین جاست که جوامعی که تجربه ندارن موفق دارن، از جمله همین ایالات متحده آمریکا که 250 سالشه، 5000 سالش نیست. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم تجربه نامیست که رو اشتباهات میذاریم و ازش نتیجه غلط میگیریم. اینی که شما برگردید به کودکیتون و داستان برادرتون و تازه بعدم خودتون قبول کردید که با وجود همه اون مسائل از همه نظر الان خوب است و موفق، پس بنابراین اون آسیبایی که شما نگرانش بودید نخوردید، علاوه در اون زمان که شما توانایی ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری نداشتید، چون یه چیزایی رو داشتید و حالا مرتبطش کردن به پسرتون. تنها نکته‌ای که تو صحبت‌های شما توجه من جلب کرد این است که گفتید شاید برادر من بیش فعالیتی داشت، یا حتی ممکنه بیش فعالیتی نباشه، هایپر اکتیویتی نباشه، حالت‌های منیک باشه، یعنی حالت‌های شیدایی سرخوشی باشه. متأسفانه این موضوع ارثیه، بنابراین اگر برادر شما چه هایپر اکتیو بوده چه حالت منیک داشته، احتمالی که پسرتون هم داشته باشه هست، ولی یک اینو در زمانی که سنش به 6 7 ساله 8 سالگی برسه میشه فهمید، دو هر کدام از اینا باشه کاملا قابل حل یا معالجه است و میشه از شرش خلاص شد، و این جایی برای نگرانی نیست.
6: ممنون.
5: ولی شما این که بخواید خودتون رو اینقدر درگیر ماجرای معلم سختگیر و معلم خوب و بد و اینا بکنید نکنید. به هر حال اینا نوعی هستن که معمولا در یه چارچوب قواعدی کار میکنن، از اون حدی هم که میگذرن مثل اتومبیلی است که قرار 50 مایل بره، حالا 52 مایل میره، 54 مایل میره، چیزی نیست که خطرناک باشه 150 مایل برن. ما تو دنیای زندگی میکنیم که خیلی از اوقات در شرایط بسیار سخت و سنگین قرار میگیریم. اینی که اینا یه مقدار آمادگی به بچه ها میده که بدونن دنیای مختلف و متفاوتی است، و بعدم باید برای سازگاری با محیط با توجه به ارزیابی که میکنن رفتارهای متفاوتی داشته باشن. علاوه مسئله معلمین حالا سختگیر یا معلمین چنین و چنان اونقدر نقشی تو بچه ها نداره، که اینکه خود پسر شما در مدرسه خودشو کی میبینه، بچه های دیگه با او چه میکنن، نه تنها سر کلاس در اوقات فراغت و یا بعدن و یا در ارتباطش با برادرش، اونا ای بسا 95 درصد ویژگی روانی و شخصیتش رو میسازه، تا اینکه معلم کلاس دومش و چهارمش آدم خوش اخلاقی یا بد اخلاقی باشه، یا شما رو به اون حرفی برسونه که دید منم سر به سرتون گذاشتم که باید با معلمش رابطه عاطفی برقرار کنه. این ضرورت نداره، اون موقع به هر حال یعنی اون خودش گرفتاری دیگری است که حالا وارد بحثش نمیخوام بشم.
6: درست میفهم. من حالا اون سوال دومم که یه جنبه دیگری از همین پسرم رو مطرح میکنم، اگر شما فکر کردین که بین این دو تا ارتباطی هست که خیلی خوب، اگر نه هم که به صورت ببینید، پسر من توی مدرسه معلمش معتقده که خیلی لیدره و من خیلی وقت اون جنبه های لیدری رو توش میبینم. از اون طرف من اینو درش دیدم که یکی دو تا دوستی که اینها جنبه مقدار تو این سن هنوز خیلی سبکه ولی یکم جنبه بولی دارن، یعنی مثلا به این مفهوم که یهو مثلا امروز صبح حالا هر روز با هم دوستن، امروز بیام که نه من امروز با تو دوست نیستم، با فلانی دوستم. و
5: اصلا خودتون درگیر این حرفا نکنید، این حرفا مسائل جزئیات
6: شرایط. آیا من بعد بهش اسکیل
5: یاد بدم؟
6: دنبال اون آدم
5: راه
6: میفته و
5: قصه
6: میخوره که چرا من با من امروز دوست نیست.
5: بذارید اینو قصه رو بخوره بره، اون گفته دوست نیست. بچه ها با این مسائل هستن، بچه هایی هستن که به خاطر اینکه دوستان کمی دارن یا کسی باشون دوست میشه یا پاپیلر نیستن، حتی تا پای فکر خودکشی هم میرن. درگیر نشید اینقدر، اینقدر شما بخواید یه بچه میاد ناراحته میگه دوستم گفته دیگه من دوست تو نیستم، یه تو باش بدرک یا بریم مثلا این کار یا اون کار رو بکنیم و نشون ندید که موضوع مهمه، چون اگر شما نشون بدید موضوع مهمه و دنبالش را بیافتید، او فکر میکنه موضوع مهمه. ببینید بچه ها معمولا توانایی ارزیابی اندازه ها رو ندارن یا درصدها و نسبت ها رو، از واکنش ما به اون نتیجه میرسن. من شاید اینو بارها خدمتتون عرض کردم، من پسر بزرگم یه دفعه از دستشوی اومد بیرون و دماغش خون میامد، حالا چرا خون اومد نمیدونم، تا من دیدم گفت ای آب قرمز به به بیا ببینم، هم به صورت خودم مالیدم هم به صورت خودم هم تو آینه. من بهش نشون دادم مثلا موضوع مهمی، در حالی که من میفهمم اون میگم های خون اومده سر تو بالا بگیرید خون نیاد، بچه وحشت میگه که این ماجرا چیه. بنابراین شما وقتی که ریاکشن نشون میدی در مقابل این موضوع، بچه اونجا فکر میکنه موضوع مهمیه و الا خودش که تشخیص نمیده، بگویم پسر لوس یا مثلا منم دوستش ندارم، بچه خوبی هم نیست، نمیشه میره. ولی وقتی دید مادرش درگیر میشه و حالا میخواد موضوع و مسئله رو حل کنه، گیر میفته و گرفتار میشه. یه ذره راهش کنید، اینقدر نکنید حالت دائما پروتکشن و حمایتی داشته باشید. بله معلمین برمیگردن میگن نقش رهبر داره یک پسر دو بچه اوله، دو خیلی از وقت نقش رهبر نداره، یاد گرفته برادرش رو کنترل کنه، میخواد همه رو کنترل کنه، یا اصولا مضطربه میخواد همه چیز در اختیارش باشه. من همین جد هست که شما اونجایی که فکر میکنید از حد خارج میشه، مثل این که من کنار شما باشم سرعت اتومبیلتون باید 50 مایل باشه، 55 مایل، ولی اگر خواستید 70 مایل بهتون میگم خیلی داریتون میگه. به اون یه چیز خیلی آشکاری هست شما وارد صحنه بشید، ولی اگه بخواید اینقدر حساس باشید همه چیز رو سر جای خودش بذارید، گرفتار میشید. بچه رو با استراب هم را میکنید، استرابش بعدا موجب افسردگیش میشه و این دوتا بعدا یا بسواسیش میکنه یا خشمگینش میکنه. راه کنید، نترسید، بذارید بچه ها خودشون از عهده حل مسائلشون برمیان. تازه فرزند شما فرزند اوله، اونی که تو این ماجرا احتمالا خیلی بیشتر آسیب میبینه توپومیه. ولی خب اینم داستان ترتیب تولده که به نظر میرسه خدا عقلش نرسیده این موضوع رو حل کنه.
6: واقعا آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، همه اینا رو فرمودید، من فقط میخوام مطمئن بشم که یک بار دیگه شما به من بگیم. پس اگر که توی این دام میفته قصه میخوره و وای میسه منتظر
5: بخوره.
6: دوستش
5: بخوره.
6: اصلا من بگم اوکی مهم نیست، حتی ادامه
5: نه اصلا شما قرار نیست دخالت بکنید، اون بچه به تو گفته دوست نیست، خب نباش بشه.
6: خب ما هی آخه گریه میکنم که چرا دوست من نیست، بعد دوباره تا اون میاد
5: خب
6: خوشحالی میره به
5: خب سمتش. خب بنابراین بذار بره. شما چرا هرس میکنید؟ باز دوباره
6: من
5: دیگه تجربیات کنه
6: دفاعی در مورد این بولی
5: اصلا قرار نیست در هیچ قرار نیست. من عزیزم من که نمیتونم به پلیس تلفن کنم بگم چند نفر اومدن با چاقو خونم، به یه بایی تو خونه چاقو نداری، خب برو بردار دفاع کن. نکنین این فکر دفاع رو از سرتون بیرون کنین. اینا برخی از اوقات در یک کشور معنا داره، ولی برای بچه ها نه. بچه ها قراره ما ازشون مواظبت و مراقبت کنیم، نه اینکه اونا برن از خودشون دفاع کنن. بچه ها رو جنگجو بار نیارید که جواب بده و تو هم زدن تو هم بزن و من هرگز اونا زدن بچه های بدی هستن، کار بدی کردن و تو نباید بکنی. اصلا نگران این چیزا نباش.
6: من بهش اینو گفتم، لطفاً برام بگین که دیگه نگم اگر اشتباهه. من فقط همون چیزی که بهش گفتم بودم، اگر کسی با شما بازی نمیکنه، در واقع تو اون لحظه الان دلش نمیخواد با شما بازی کنه و کاری میکنه که شما دوست نداری، خب بهش بگو من این کارو دوست ندارم، تو وقتی که این کارو میکنی نمیتونم باهات بازی کنم.
5: من تو حالا فکر کردم پسرتون 5 سالش، الان فهمیدم 25 سالش. نکنید عزیز.
6: چش. بهتر
5: دنیا رو از چشم ببینید. یه بچه 5 ساله فرض کنید شما 35 سال، یه هفتم شما که نیست عزیز، یه موجود دیگریه قرونه، ول کن. اینقدر نخواهد بچه دفاع کنی به جنگ همه بری، بعدم به زور اگر یه دختری بهش بد رفتاری کرد بری چش دختر رو در بیاری. نکنید، مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
6: سپاسگزارم.
5: خدا نگهدار عزیز. شنگر اجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر کامران یدیدی وکیل برجسته و آگاه و دانای ما دارن که توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود بر شما شنوندگان و عزیزان همراه با رادیو همراه. بریم به سراغ اول وکیل اول در تصادفات در سراسر کالیفرنیا. وکیلی که اولین بار وقتی وارد آفیس وکالت خود شد گفت من وکیل تصادفاتم و همین. بعد از 30 سال تجربه یکی از موفق ترین و فعال ترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی و غیر ایرانی است که به همراه گروهشون مدافع هزاران نفر از مردمی بودند که در تصادفات خسارات متاسفانه جانی و یا مالی داشتن و تونستن با قدرت و به هر حال تلاش خودشون حد اکثر خسارت رو برای موکل نشون بگیرن. صحبت از آقای دکتر کامران یدیدی است. خیلی خوش اومدید.
2: متشکرم. سلام می‌دارم خدمت شما جناب معزنی عزیز و شنوندگان خوب رادیو همراه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. شما خوبین قربان؟
1: ما هم خوبیم، مرسی، خیلی ممنون. آقای
2: به قول امریکایی‌ها میگن long time no talk.
1: long time no talk. Long time no see. شما قبلا ها لطف کردین می اومدین به آفیس و ما انرژی می گرفتیم از حضورتون، ولی خب الان همینم غنیمت، ما قدرش رو میدونیم.
2: خواهش میکنم. حتما دعوت بکنید، چای شیرینی بذارید، ما حتما میایم خدمت.
1: اختیار داریم، در خدمت هستیم. چه خبر؟
2: خواهش میکنم. میگم اول از همه شروع بکنیم. ما سرمون شلوغ ترم شده، متشکریم از همه دوستان و شنوندگان. دنبال 3 نفر ایمپلوی جدید میگردیم برای کیس منیجر پوزیشن در دفتر شرمن اوکس و گلندل. این افراد باید تجربه اقلا 3 سال داشته باشن به عنوان لیگال سکرتری در امور پرسونال اینجوری و تصادفات. اگر با زبان فارسی، انگلیسی و ارمنی هم که حرف بزنن چه بهتر. چیز دارین، آشنایی دارین و 3 سال تجربه کاری دارین در امور تصادفات به عنوان لیگال سکرتری یا کیس منیجر، لطف بکنید رزومه های خودتون رو ارسال بکنید به دفتر ما به ایمیل lasuperlawyer@gmail.com lasuperlawyer@gmail.com یا تلفن کنید به دفتر و میتونید رزومه ها رو فکس بکنید به ما و ما در خدمتون هستیم با حقوق بسیار عالی و مزایای کامل برای افرادی که این کوالیفیکیشن رو داشته باشن. پس دنبال کیس منیجر میگردیم برای دفاتر شرمن اوکس و گلندل. خب این قسمت اول. قسمت دوم اینه که ما تلفن زیاد میگیریم از موکلین عزیز، حالا چه مال خودمون چه مال افراد دیگر، به ما هنوز زنگ میزنن میگن آقای یدیدی دستون در نکنه، پول زیاد گرفتیم، الان این حسابدار ما اومده و میگه باید مالیات این پول رو بدیم. ببینید دوستان، اگر حسابداری به شما میاد میگه که شما مالیات پولی که گرفتین به خاطر صدمات بدنیتون از هر وکیلی، اون حسابدار اشتباه میکنه، کارشو بلد نیست، یعنی فوراً عوضش بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه پولی که ما میگیریم برای موکلین، من میلیون ها میلیون هر سال برای موکلم پول میگیرم، این پول 2 حالت داره، یا برای صدمات بدنیشون بوده، برای درد و زجر و عذاب و صدمات بدنیه، یا برای از دست دادن حقوق و بیزنس و بهش میگن loss of earnings. اگر این پول برای loss of اینجوری بوده، برای صدمات بدنی بوده، اون پول بهش مالیات برخورد نمیکنه. یعنی چون هیچی نباید پول بدین، مالیات بدین روش. من وکیل باید 50% مالیات بدم، دکتر باید مالیات بده، همه مالیات میدن به غیر از موکل. چرا؟ چون این قانون کالیفرنیا هست. تنها قسمتی که باید مالیات بدین روش، اگر تازه اون شامل بشه، اگر قسمتی از این ستلمنت داخلش برای از دست دادن حقوقتون باشه، اون رو میگن خب باید مالیات اون درآمد رو بدی. اما تو این 30 سال گذشته، تو این 30,000 پرونده که من داشتم، ما تمام سعیمون این بوده که حتی اگر برای حقوق هم پول میگیریم، شرکت بیمه رو راضی بکنیم که بندازتش توی ریلیس یا جزو همون صدمات بدنی که موکل چی پول نده، مالیات نده. پس اگر حسابداری به شما میگه باید مالیات بدین، داره حسابدار اشتباه میکنه و نباید این پول رو به دولت بدین. من کیس زیادی داشتم، موکلین زیادی داشتم که اومدن بعد از که مالیات رو پرداخت کردن به من گفتن آقا ما رفتیم مالیات دادیم، که مجبور شدن برن برقای مخصوصی رو فایل کنن که اون پول رو از دولت پس بگیرن. به دولت الکی پول ندید. دولت هم مثل شرکت‌های بیمه خونکاره و نباید بهش پول الکی داد. پس اینم راجع به کیس قسمت‌های مالیاتی که دوستان نباید مالیات بپردازن.
3: دوستان با آقای دکتر کامران ببخشید، با آقای دکتر کامران یدیدی صحبت می‌کنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی با بیش از 30 سال تجربه که در سراسر کالیفرنیا مدافع سرسخت شما هستند در کیس‌های پرسونال اینجریز. تلفن تماس با آفیس های ایشون 818-999-9999. می‌فرمودین.
2: خواهش می‌کنم. چند تا کیس اومده برای ما و این کیس‌ها کیس‌های تسلا هستند. مالفانکشن تسلا، کیسایی که مردم ماشین رو تسلا رو میذارن روی اوتو درایو و این ماشین میده حالا تصادف میکنه، میره توی در و دیوار میزنه آدما رو ناقص میکنه. اگر ماشین تسلا دارین و اگر دارین از اوتو درایوش استفاده میکنید، به نظر من خیلی هستن میان الان عینک آفتابی میزنن که تسلا نبینه شما نگاه نمیکنید جاده رو. فقط چیزی که میخوام خدمتتون بگم اینه که دارن تسلا رو چیت میکنن، چون تسلا اگر شما حواستون به جاده نباشه تسلا خودش به شما وارنینگ میده و میگه آقا من نمیخوام آتو درایو کنم. یکی از کاندیشن های تسلا اینه که بلا اینکه خودش داره آتو درایو میکنه، شما هم باید چی باشین؟ حواستون به جاده باشه. حالا چرا من دارم این صحبت میکنم؟ به خاطر اینکه دوستان عزیز، به این نوع اتومبیل ها تراست یا اطمینان 100% نیست. اگر واقعا ماشین رو آتو پایلت میخواییم بذارین، حواستون به جاده باشه، چون ما کیس های زیادی داریم میبینیم که این مالفانکشن داره به وجود میاد و ماشین ها دارن تصادف میکنن. این رو حواستون باشه. به علاوه این که نکته مهمتر اینه که خیلی ها در ماشین های تسلاشون اون USB یا اون چیپی که توی ماشین میذارن که ریکورد میکنه همه چی رو، اون USB شون کار نمیکنه یا درآوردن. ازتون خواهش میکنم USB تسلاتون رو برین وصل بکنید، بیشترش تو داشبوردشه، تو اون گلاف کامپارتمنت یه USB میذارین، USB بذارین که تمام اکشن های ماشین شما ضبط بشه، تمام سفرهای شما ضبط میشه، یعنی داره فیلم گرفته میشه ازش که بعد من وکیل بتونم ازش استفاده کنم به نفع خود شما و این رو داشته باشیم. پس خیلی ها هستن که تسلا میرونن اما USB شو در آوردن، حالا به هر دلیلی. اون USB رو خواهش میکنم وصل بکنید و اگه تصادفی براتون به وجود میاد با ماشین تسلا که مالفانکشن کرده، یعنی رفته تصادفی به وجود آورده و شما توش بودین، اون رو با ما حتما تماس بگیریم و ما میتونیم کمک شما بکنیم.
3: آقای یدیدی ببخشید، اگر که به جای وکیل موکل که شما هستید همسر موکل به اون اطلاعات USB دست پیدا کرد، اون وقت تکلیف چیه؟
2: USB داخل ماشین رو نمیگیره، USB بیرون ماشین رو میگیره. اما خواهی که داخل قرار کاری بکنید، USB رو تمپری در بیارین.
3: نه، جاهایی که رفته رو که میگیره تو ماشین.
2: بله دیگه، اون دیگه ببین، من مواظب رفت آمد مردم،
3: من موکل شما خیلی دیگه کلاسشون بالاست، تو ماشین مقرانه
2: ما رو قاطی.
3: صبحانه چی میخورن موکل شما آقای یدیدی؟
2: ما یه چیزی داشتیم بنده خدا، رفته بودیم ویدیو رو درآورده بودیم و از توی محل ویدیو در اومده بود، بعد صدمات شدید بدنی هم بود، دو نفر تو ماشین صدمات شدید بدنی گرفته بودن.
3: بله.
2: بعدش متاسفانه معلوم شد که بله، آقایی که رانندگی میکرد با خانومی که بودن اینا قرار نبود با هم باشن و تصادف کرده بودن و زندگیاشون هم قاطی پاتی شد چون ویدیوش اومد بیرون.
3: خوشحال به خاطر شدت تصادف اون خانوم پریده افتاده توی ماشینشون، شما باید بالاخره فکر اینا هم بکنی. پس بیشتر خسارت مال بعد از تصادف بوده.
2: بله قربون، بله. مال یعنی به چیز رسیدن، طلاق و ملاق. اما بله، این ویدیوها این روزها باید خیلی مواظب باشین که کجا میرین، چیکار میکنید، کی میبینه نمیبینه. به هر حال باید این سیف واقعا، نه حالا دارم جدی میگم، تمام شهر الان زیر سرویلنس آقای معزنی.
1: بله.
2: تمام شهر. اگه شما واقعا فکر میکنید که در کالیفرنیا، لس آنجلس بیشتر، ال ای کانتی شما دارین حرکت میکنید و زیر نظر نیستین، کاملا اشتباه میکنید. تمام اتومبیل ها داره صبح تا شب سکن میشه در خیابون ها. این اتومبیل های ویمو رو میبینید یا همه رو میبینید که دارن رانندگی میکنن، صبح تا شب دارن از همه ویدیو میگیرن و اینها همه داره ضبط میشه و میره توی یک سورس. و کامره هایی که الان در شهر وجود داره، من میخوام هیچ نوع پرایوسی به نظر من وجود نداره. و حتی من میخوام اینو بگم، حالا بعضیا پنیک ممکنه بکنن، حتی شما در اتومبیل خودتون نشستین دارین حرف میزنید، هیچ نوع پرایوسی وجود نداره، چون ممکن دارن شما رو میشنون. تلفن دستی شما اینا دارن میشنون، دارن ضبط میکنن، دارن میفهمن. شما الان بشینید راجع به دوچرخه صحبت بکنی با من، میبینید دیگه 5 دقیقه دیگه رو تلفن دید عدد دوچرخه میاد بالا.
1: بله.
2: در صورتی که الان اصلا تلفنتون هم آن نیست، یعنی صحبت هم نمیکنی پای تلفن. همه این چیزها پشت صحنه داره انجام میشه. این AI، این برنامه اینسپکشن، برنامه کنترل هستش در شهر و اینو مردم باید بسیار مواظب باشن، چون که بازم میگم این بیشتر و بیشتر داره، این بیگ برادر میاد دنبال مردم که بخواد کنترل رو به دست بگیره. اما یکی از چیزهایی که ما دنبالش میریم خیلی تازگی ها، اونم دوستان لطف دارم به ما خیلی زنگ میزنم و میگن که ما شنیدیم شما کیس های زیاد بزرگ میلیون دلاری داری و ما هم میخوایم کیسمون میلیون دلاری بشه. ببینید و صحبت هم میکنم، میپرسن آقا ما چیز چیه، رسپی شما چیه آقا یدیدی که پول زیاد میگیری، چه از همه بیشتر داری پول میگیری. ببینید ما کیس هایی که میگیریم رو دوستان واقعا رو این کیس ها ورکاپ میکنیم، کیس ها رو ما پرورش میدیم، رو این کیس ها کار میکنیم. اما فقط این نیست که رو کیس کار بشه، فقط این نیست که خب بریم دنبال بیمه های بزرگتر، بیمه های کامرشال. نوع ستاپ کردن این نوع پرونده ها با اکسپرت هایی که با ما کار میکنن، به طور این که ما ریسک بزرگی رو برای شرکت بیمه به وجود بیاریم، اون فورته کار ماست، اون چیز چی میگن، اون
1: نیچه کار شماست.
2: نیچه کار ما هستش که ما چی کار میکنیم. به علاوه این که، و این چیز نیست، این شعبده بازی نیست، به علاوه این که شناخت آدم هایی که واقعا در بیمه کار میکنن، منیجرها، وکلاشون، شناخت نزدیک اینها، سالیان سال کار کردن و داشتن ریسپکت از طرف اینها، احترامی که برای دفتر ما دارن، اون اتفاقی میاره، اون پرونده رو قویتر و راحتتر و بزرگتر میکنه. مثالی براتون میزنم، من الان در 2 هفته گذشته یک شرکت بیمه ازش اسمم نمیارم، این شرکت بیمه در عرض 2 هفته به من حدود 10 میلیون دلار پول پرداخت کرده. چرا این کارو کرده؟ به خاطر اینکه خب کیسامون رو همه رو منیجرهای بزرگش اومدن اینها رو آدیت کردن، دیدن، راند اپ کردن و واقعا گفتم خب باید بریم این پولو به یدیدیه، باید پول یدید رو بدیم. و این یک نوع کردیبیلیتی میاره. حتی وقتی من به موکلم زنگ زدم گفتم عزیزم مثلا کیس ستل شده 1,750,000 دلار، موکل شوک مونده بود، گفت چجوری این اتفاق افتاده، چون نمیدونست که طوری که ما این کیس رو چیدیم، دکترات کیس رو نوشتن و صدماتی که داره البته شدید بوده، اما اونطوری که خودش فکر میکرد نمیبود. پس دوستان این طریقی که ما کار میکنیم در دفتر شعبده بازی نیست، این مثل همه وکلای دیگه هستیم، همه وکلا هم خوبن، فقط فرق ما با کسای دیگه، دلیلی که

0: اومدنی از وکلای دیگه میاد. وکلای دیگه به ما ریفر میکنن. چرا؟ هم میدونن ما آشنایی داریم با این شرکت‌های مخصوص بیمه، همین که خب به یه جایی میرسن که نمیتونن کیسو جلو ببرن و کیسو میخوان جلو بره و میان با ما شراکت میکنن، میگن آقا بیا رو این پرونده کارو با ما انجام بده. پس دوستانی که من زنگ میزنن میگن وکیل من اومده، برفرض دو نفر تو ماشینن، یکی اومده 500,000 دلار گرفته، چون اومده دفتر من، یکی دیگه داره 50,000 دلار میگیره، اون 50,000 دلاریه من زنگ زده میگه چرا وکیل من 50 تا میگیره، موکل تو 500 تا میگیره. دلیلش این طوریه که ما پرونده رو میچینیم، پرورش میدیم و افراد رو میشناسیم. حالا اگر شما میخواین که بیاین به تیم ما ملحق بشین و با تیم ما برین جلو و اون ساکسس و اون پیروزی رو در پرونده های خودتون ببینین، یه مقدار راحت تر از جاهای دیگه، بسم الله. اگرم که نه، واقعا خیلی هستن میرن جاهای دیگه، باید هم برن جاهای دیگه، چون من که همه کیس های شهر رو نمیتونم انجام بدم. اما بدونید که جایی که میرین مطمئن بشین که اونها هم وکلای دادگاهی هستن، ترایل لایر هستن، شناخته شده هستن، کردیبل هستن، اکسپرت های خوب دارن و میدونن پرونده هاتون رو چجوری بچینن که مجبور نشید شما آخر پرونده تلفن رو بردارین به یه وکیل دیگه مثل یعیدی زنگ بزنین بگین کمک.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. ممنون از توضیحاتتون آقای یدیدی عزیز. دوستان برای تماس با دفاتر وکالت آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات، تلفن 818-999-99-99، 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته در اختیار شماست. بسیار ممنونیم از وقتتون آقای یدیدی. به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
0: به امید خدا. خدا نگهدار. همین
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09. تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفا قبل از سولد اوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
9: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
10: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش‌آوت و یا درآمد ماهیانه

0: از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
1: بابک مقدم، متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه، با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420 بابک مقدم.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850
4: 818-285-2850. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

0: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنین.
7: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFADIDCONTACT RIDCONTACT@gmail.com.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: میوچوال فاندا چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین، منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
2: یه جور بگو خب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
2: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
5: یله خورم نشد خب.
2: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
5: آه ولک، ما هم 70 نفر.
2: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: فلوس ما جور.
2: چریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
2: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
5: ولک کنجا.
2: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
7: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
8: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
7: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
9: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: 999 29 15 844 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سوهل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
5: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

آزموده ایم در این شهر بخت خیر. بیرون کشید باید از این ورطه رخت خیر. از بس که دست می گزم و آه می کشم، آتش زدم چو گل به تن لخت خیر. دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود، گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خیر. ای دل تو شاد باش که آن یار تند خوی بسیار تند روی نشیند ز بخت خیر. خواهی که سخت و سوست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیر. وقت است که از فراق تو و از سوز اندرون آتش درافکنم به همه رخت و پخت خیر. ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام، رمشید نیز دور نماندی.

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس در چهارشنبه شبی دیگر از رادیو همراه با شما هستیم. این برنامه 268 برنامه هزاران شعر پارس است. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی نظیر ادبیات و به ویژه شعر پارسی. اکنون بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس می گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزاره آغاز شدند، سیر و سیاحتی و شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی پدر شعر پارسی و فردوسی و اشعار و داستان‌های شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشان‌ترین ستارگان آسمان ادب فارسی. در برنامه‌های پیشین در طی سفرمان بر گوی شاعران قرن ششم هجری به نظامی پرداختیم و اشاراتی بلند و کوتاه بر 5 گنج او داشتیم و به ویژه از مخزن الاسرار او بسیار خواندیم. از این هفته تلاش خواهیم کرد حال و هوای تازه تری به برنامه دهیم و شنیدنی های ادبستان زبان پارسی را

حکایت‌های مثنوی معنوی دریچه‌ای به سوی شناخت انسان و پیچیدگی‌های ذهن و رفتار او می‌گشاید. مولانا با بهره‌گیری از شخصیت‌های ساده و رویدادهای روزمره، مفاهیمی عمیق و جهان‌شمول را به تصویر می‌کشد. مفاهیمی که پس از گذشت قرن‌ها همچنان تازگی و اعتبار خود را حفظ کردند. یکی از زیباترین و پرمعناترین داستان‌های دفتر نخست مثنوی معنوی، حکایت بازرگان و طوطی است. داستانی که مولانا در قالب آن مفاهیم عمیقی چون آزادی، دلبستگی، خاموشی، فنا و رهایی را به تصویر می کشد. روزی روزگاری بازرگانی ثروتمند، طوطی خوشرنگ، شیرین زبان و باهوشی در قفسی داشت. طوطی با سخنان دلنشین خود مونس و همدم صاحبش بود، اما با وجود همه ی آسایش ظاهری همواره سودای آزادی و پرواز در سر داشت. روزی بازرگان تصمیم گرفت برای تجارت راهی هندوستان شود، سرزمینی که زادگاه طوطیان بود. پیش از سفر همه خدمتکاران و نزدیکان خود را فرا می‌خواند و از هر یک می‌پرسد که چه سوغاتی برایشان بیاورد. هر کس چیزی می‌خواهد و سفارش خود را می‌گوید. سپس رو به طوطی می کند و با مهربانی می پرسد تو چه ارمغانی از هندوستان می خواهی؟ طوطی پاسخ می دهد من هدیه‌ای نمی خواهم، تنها خواهشی از تو دارم. اگر در هند طوطیانی را دیدی سلام مرا به آنها برسان و بگو یکی از هم نوعان شما در قفسی دور از وطن گرفتار است. به آنان بگو که دلش برای آزادی و دیدار یاران تنگ شده و از دوری آنان رنج می‌برد. از ایشان بپرس آیا سزاوار است من در قفس اسیر باشم و شما آزادانه در باغ‌ها و جنگل‌ها پرواز کنید. اگر راهی برای رهایی من می‌شناسند آن را به من بیاموزند. بازرگان قول داد که این پیام را بی کم و کاست به طوطیان هند برسان. پس از رسیدن به هندوستان، روزی در کنار جنگلی گروهی از طوطیان را بر شاخه های درختان دید. ایستاد، سلام کرد و پیام طوطی اسیر خود را برای آنان بازگونه بود. هنوز سخنش به پایان نرسیده بود که یکی از طوطیان به لرز افتاد، از شاخه درخت سقوط کرد و بی حرکت بر زمین افتاد، چنان که گویی جان سپرده است. بازرگان سخت اندوهگین شد و با خود گفت وای بر من، شاید این طوطیان از خیشان یا دوستان طوطی من باشند و شنیدن خبر اسارت او چنین اندوهی در دلش افکنده که جان داده است. او از گفتن آن پیام پشیمان شد و دریافت که گاه یک سخن اگرچه از روی خیرخواهی است میتواند پیامدی بزرگ داشته باشد. مولانا در این بخش هشدار میدهد که زبان نعمتی بزرگ و در عین حال خطری عظیم است، زیرا سخنی که از دهان براید همچو تیری است که از کمان رها شده و دیگر باز نمی گردد. یک کلمه حتی می تواند دلها را آباد یا جهانی را ویران کند. در ادامه این برنامه این بخش از حکایت طوطی و بازرگان را از مثنوی معنوی می خوانم.

0: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
0: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایز رو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگر آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
13: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
14: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
16: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.

بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به حکایت بازرگان و طوطی پرداختیم.

بازرگان او را طوطی. در قفس محبوس زیبا طوطی. چونک بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد. هر غلام و هر کنیزک را ز جود، گفت بهر تو چه آرم گوی زود. هر یکی از وی مرادی خواست کرد، جمله را وعده بداد آن نیم مه. گفت طوطی را چه خواهی ارمغان، کارمت از خطه هندوستان. گفتش آن طوطی که آنجا طوطیان، چون ببینی کن ز حال من بیان. آن فلان طوطی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ما. بر شما کرد و سلام و داد خواه، و از شما چاره و ره ارشاد خواه. گفت می شاید که من در اشتیاق، جان دهم اینجا بمیرم در فراق. این روا باشد که من در بند سر، یه شما بر سبزگاهی بر دره. این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در گلستان. یادارید ای مهان زین مرغزا، یک سبوهی در میان مرغزا. یاد یاران یار را میمون بود، قاصدان لیلی و این مجنون بود. ای حریفان بت موزون خود، من قدح‌ها می‌خورم پر خون خود. یک قدح می نوش کن بر یاد من، گر نمی‌خواهی که بدهی داد من. یا به یاد این فتاده خاک بیز، چون خوردی جرعه‌ای بر خاک بیز. ای عجب آن عهد و آن سوگند کو، وعده های آن لب چون قند کو. گر فراق بنده از بدبندگی، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طرب تر از سماع و بانگ چر. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است نورت چون بود، ماتمین تا خود که صورت چون بود. از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد گور تو. نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم آن جور را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. بله هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. ای عجب بلبل که بکشاید دهان، تا خورد او خار را با گلستان. این چه بلبل این نهنگ آتشی، جمله ناخوش ها
ز عشق او را خوشی. عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خویش است و

قصه طوطی جان زینسان بود، کو کسی کو محرم مرغان بود. کو یکی مرغی ضعیفی بی گناه، بندرون او سلیمان با سپاه. اون بنالد زار بی شکر و گله، افتد اندر هفت گردون قلقله. هر دمش صد نامه صد پیک از خدا، یا ربی زو چهست لبیک از خدا. ذلت او به زطاعت نزد حق، پیش کفرش جمله ایمان ها خلق. هر دمی او را یکی معراج خاص، بر سر تاجش نهد صد تاج خاص. صورتش بر خاک و جان بر لامکان، لامکانی فوق وهم سالکان. لامکانی نه که در فهم آیدت، هر دمی در وی خیالی زایدت. بل مکان و لامکان در حکم او، همچو در حکم بهشتی چار جو. شرح این کوته کن و رخ زین بتا، دم مزن والله اعلم بالصواب. باز میگردیم ما ای دوستان، سوی مرغ و تاجر و هندوستان. مرد بازرگان پذیرفت این پیام، او رساند

بخش سوم برنامه هزاران شعر مارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم از شما در این بخش از برنامه به ادامه حکایت طوطی و بازرگان از بستری معنوی توجه

کنگ تا اقصای هندوستان رسید، در بیابان توتی چندی بدید. مرکب سانید پس آواز داد، آن سلام و آن امانت باز داد. توتی زن توتیان لرزید بس، او افتاد و مرد و بگسستش نفس. شد پشیمان خواجه از گفت خبر، گفت رفتم در هلاک جانور. این مگر خیش است با آن توتیه، این مگر دو جسم بود و روح یک. این چرا کردم چرا دادم پیام، سوختم بیچاره را زین گفته خام. این زبان چون سنگ و هم آهن بشد، وانج بجهد از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گزار، گه ز روی نقل و گه از روی لا. زانگ تاریک است و هر سو هم بزار، در میان پنبه چون باشد چرا. ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. جانها در اصل خود ایسادمند، یک زمان زخمند و گاهی مرهمند. گر حجاب از جانها برخواستی، گفت هر جانی مسیحا ساستی. گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخر. صبر باشد مشت های زیرکان، صبر باشد مشت های زیرکان. هست حلوا آرزوی کودکان، هر که صبر آورد گردون بر رود.

0: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
0: ای بابا هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان
1: باشه بابا باشه.
3: الو سیمین.
4: بله جانم. چی شده؟
3: ببین منو امروز اخراج کردن.
4: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 0132-9272.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: نگذارید آسیب های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
11: 310-628-5505.
12: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
13: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی.

بدین جای حکایت که میرسیم، در مثنوی معنوی مولانا به مبحث تفسیر قول فریدالدین عطار قدس الله روحه: تو صاحب نفسی ای غافل میان خاک خون میخور، که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد. و تعظیم ساحران مر موسی را علیه السلام که چه میفرمایی اول تو اندازی عصا میپردازد، که به دلیل تنگی وقت از این ابیات میگذریم و به ادامه حکایت بازرگان و طوطی پس از آنچه دید از طوطیان هندوستان میپردازیم. بشنوید.

بازرگان تجارت را تمام، باز آمد سوی منزل دوست کام. هر غلامی را بیاور در مغان، هر کنیزک را ببخشید او نشان. گفت توتی ارمغان بنده کو، آنج دیدی وانج گفتی بازگو. گفت نه، من خود پشیمانم از آن، دست خود خایان و انگشتان گزان. من چرا پیغام خامی از گزاف بردم از بیدانشی و از نشا؟ گفت ای خواجه، پشیمانی ز چیست؟ چیست آنکین خشم و غم را مقتضی؟ گفت گفتم آن شکایت های تو، با گروهی توتیان همتای تو. آن یکی توتی ز دردت بوی بود، زهرش بدرید و لرزید و بمرد. من پشیمان گشتم این گفتن چه بود، لیک چون گفتم پشیمانی چه سود. نکته ای کان جست ناگه از زبان، همچو تیری دان که آن جست از کمان. وا نگردد از رهان دیری پسر، بند باید کرد سیلی را ز سر. چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کند نبود شگفت. فعل را در غیب اثرها زادنی، وان موالیدش به حکم خلق نیست. بی شریکی جمله مخلوق خدا، آن موالی در چه نسبتشان به ما؟ زید پرانید تیری سوی امر، امر را بگرفت تیرش همچو نمر. مدت سالی همی زایید درد، دردها را آفریند حق نمرد.

زید را می آندم ار مرد از وجل، درد ها می زاید آنجا تا اجل. زن موالید وجع چون مرد او، زید را زول سبب قتال گو. آن وجع ها را به دو منصوب دا، گرچه هست آن جمله سن اکردگاه. همچنین کشت و دم و دام و جماع، آن موالید است حق را مستطاع. اولیا را هست قدرت از اله، پیر جسته باز آرندش زرا. بسته درهای موالید از سبب، چون پشیمان شد ولی زان دست رب. گفته ناگفته کند از فتح باب، تا از آن نسیخ سوزد نکباب. از همه دلها که آن نکته شنید، آن سخن را کرد محبوب ناپدید. گرد برهان باید و حجت مها، باز خان من آیتون او ننزها. آیتون انسوکم و ذکری بخان، قدرت نسیان نهادنشان بدان. چون به تذکیر و به نسیان قادرند، بر همه دلهای خلقان قاهرند. چون به نسیان بست او راه نظر، کار نتوان کرد ور باشد هنر. صاحب ده پادشاه جسم ها، صاحب دل شاه دلهای شما. فرع دید آمد عمل بی هیچ شک، پس نباشد مردم لا مردمک. من تمام این نیارم گفت از آن، من می آید ز صاحب مرکزان.

چون فراموشی خلق و یادشان، با وی است و او رسد فریادشان. صد هزاران نیک و بد را آن بهی، می کند هر شب ز دلهاشان تهی. روز دلها را از آن پر می کند، آن صدفها را پر از در می کند. آن همه اندیشه پیشانها، می شناسند از هدایت جانها. ایشه و فرهنگ تو آید به تو، تا در اسباب بکشاید به تو. ایشه زرگر به آهنگر نشد، خوی این خوشخو به آن منکر نشد. ایشه ها و خلق ها همچون جهیز، سوی خصم آیند روز رستخیز. ایشه ها و خلق ها از بعد خواب، واپس آید هم به خصم خود شتا. ایشه ها و اندیشه ها در وقت صبح، هم بدانجا شد که بودان حسن و قوب. چون کبوترهای پیک از شهرها، سوی شهر خیش آرد بعد.

عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. آینده و سرفراز باشید.

0: گوجه روما پوندی 88 سنت، هلوی زرد ارگانیک پوندی 69 سنت، خیار ایرانی ارگانیک پوندی 49 سنت. بله درست شنیدید، خیار ارگانیک فقط پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت لذت ببرید.
1: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: چطوری اماد؟
8: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقف رو بسازم، کریدیت کارت ها رو صاف کنم.
7: وام بگیر رو خونه؟
8: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
7: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
8: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
7: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
9: NMLS number 278061.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
11: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
12: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 2382.
13: KTWV HD3 Los Angeles.
14: داستان‌هایی از بزرگان

همراهان ارجمند به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان

و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه های متنوع شخصیت انسان در موقعیت ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می کنیم و به ادراک نکته ها و پیام های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان می رسیم. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستانهای جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستانهای کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

هنیاگران نام گروهی از هنرمندان در دوران اشکانی و ساسانی است که موسیقیدان بودند و شاعر، به طوری که داستانهای قدیمی را به شعر یا نثری آهنگین در می آوردند. خود با ساز آن را می نواختند و می خواندند. و آن هنرمندانی که توانایی و استعداد بیشتری داشتند به دربار پادشاهان راه می یافتند. باربد یکی از مهمترین خنیاگران و موسیقیدانان اواخر سده ششم تا اوائل سده هفتم میلادی، شاعر، موسیقیدان، بربد نواز و ترانه سرای ایرانی است که در دربار شاهنشاه خسرو پرویز خدمت میکرد. او برجسته ترین موسیقیدان زمان خود به شمار میرفت و یکی از نامورترین افراد تاریخ موسیقی ایران است، به طوری که برخی منابع او را بنیانگذار موسیقی ایرانی معرفی می کنند.

در مورد زادگاه باربد روایت‌های تاریخی گوناگونی وجود دارد. در منابع کهن‌تر زادگاه باربد شهر مرو در شمال شرقی خراسان است و منابع جدیدتر جهرم شهری در جنوب شیراز را زادگاه او معرفی می‌کند. شاهنامه می‌گوید باربد رامشگری بی همتا بود که آرزوی رامشگری در دربار شاه داشته است. در 28 سالگی فرمانروایی خسرو پرویز به باربد میگویند که دربار شاه رامشگری دارد به نام سرگیس یا سرکش که مانع می شود تا رامشگر دیگری به دربار شاه راه پیدا کند. بدو گفت هر کس که شاه جهان گزیده است رامشگری در نهان، اگر با تو او را برابر کند، تو را بر سر سرکش افسر کند. باربد چون این سخن را می شنود اشتیاق بیشتری برای راه پیدا کردن به دربار شاه در او ایجاد می شود. از زادبوم به درگاه شاه می رود. رامشگران او را می بینند و می سنجند. سرگیس نیز از زخم رود باربد تیر دل می شود. به نزد سالار بار می رود. به او درم و دینار می دهد و به او می گوید رامشگری بر در درگاه است که از من به سال و هنر برتر است و شاه هرگز نباید نوای رود او را بشنود. بدین ترتیب سالار بار شاه راه را بر باربد می‌بندد. چو بشنید سرکش دلش تیره شد، به زخم سرودن در او خیره شد. بیامد به درگاه سالار بار، درم کرد و دینار چندی نثار. بدو گفت رامشگری بر در است که از من به سال و هنر برتر است. نباید که در پیش خسرو شود، که ما کهنه گشتیم و او نو شود.

بار بعد که از بار یافتن نزد شهریار ناامید می شود، به باغی می رود که شاه در هنگام نوروز در آن دو هفته جشن می آراید. بار بعد با باغبان باغ شاه که مردوی نام دارد همدل و همراز می شود و به او می گوید ای مردوی فرخنده خوی، آرزویی دارم که تو به آسانی می توانی آن را برآورده سازی. آنگاه که شاه جهان به باغ در می آید، مرا به باغ راه ده تا او را ببینم. مردوی به او می گوید تو را به باغ راه می دهم. باربد جامه و بربت و رود خیش را همه به رنگ سبز در می آورد و در جایی که بهاران نشستگاه شاه است بر بالای سروی سبز با شاخ و برگ انبوه جای می گیرد. باربد با بربت در دست بر بالای سرو به انتظار می ماند تا شاه به باغ می آید، در بزمگاه می آراید و جام نبید می گیرد. در آن هنگام که شب فرا می رسد، باربد بر بالای آن سرو رود بر می گیرد و دستانی می سراید که اکنون آن دادافرید نامیده می شود. سرودی به آواز خوش برکشی که اکنون تو خانیش دادافرید. بماندند یک مجلس اندر شگفت، همی هر کسی رای دیگر گرفت. شاه بیداربخت از نوای رود خیره میماند. سرود باربد هنگامی در بزم برپا میکند و شاه از همگان میخواهد آن رود ساز خوش آواز را بیابند و به نزد او بیاورند.

0: مده مده
1: دردو مده چه ده مغزه
0: بابا این نداشت خال نریستی خودت پدر بدر در موردی
1: بگی چی کار کنم خیلی
0: که در اینگه حاتمه میشم بیا ها سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با در میشم بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از آو جواره میگن اردر بدی میشم بیا
2: هرچی قلب بگی قلب جان
3: جان
2: از آو جواره
3: میگن لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم، الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره، اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی، الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
8: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
9: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
10: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
9: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-4420 949-259-4420. بابک مقدم.
11: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
12: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان فر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
13: 310-310-4946
14: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.

جستجو برای یافتن آن رودساز خوشاوا بیهوده می ماند. سرگیس رامشگر دربار می گوید که از بخت شاه که جاوید بادا سر و افسرش، شگفت نیست که سر و گل به رامشگری درآیند. هنگامی که میگسار جام دوم را به شهریار می دهد، باربد از بالای سر دستان دیگری می سراید که آن را پیکار گرد می نامد. دیگر بار باغ را کاونده تر می گردند و همچنان او را نمی یابند. با سومین جام، سومین بانک سرود و آواز رود بر می خیزد و جانها را می آراید. آن سرود را اکنون سبز سبزش می خوانند. خسرو پرویز جام دیگری را به یک دم در می کشد و می گوید اگر این رامشگر فرشته یا پری بود سرود نمی گفت و زخم رود نمی شناخت و نمی نواخت. پس به جستجو ادامه دهید، او را بیابید تا دهانش را پر از گوهر کنم و بر رود سازانش مهتر.

در باغ تا این کجاست؟ همه باغ و گلشن چپ و دست راست، دهان و برش پر ز گوهر کنم، بر این رود سازانش مهتر کنم.

بار بعد از نهانگاه در بالای سر سخنان خسرو پرویز را می شنود. رود در دست از شاخ سرو سهی فرود می آید و با دانش و فر و شکوه به سوی شاه می آید و روی بر خاک می آساید. خسرو از او می پرسد تو کیستی؟ باربد پاسخ می دهد که شاها یکی بنده ام و به آواز تو در جهان زنده ام. آنگاه می پردازد به شرح ماجرا از آغاز تا انجام. شاه از دیدار او همانند گلستان در بهار شاد می شود. به سرگیز با خشم نهیب می زند. می گوید ای بد هنر، چرا کمر به ترفند و نیرنگ بربستی و این رود نواز را از من دور ساختی؟ چرا دریغت آمد که او در این انجمن زخم بر رود بساید و ما را با آواز دل نوازش بیفساید؟ از آن پس شاه به آواز باربد سرمست می شود و در خوشاب به باربد می بخشد. بدین ترتیب باربد شاه رامشگران و نامداری از مهتران می شود. ببود باربد شاه رامشگران، یکی نامداری شد از مهتران. روایت های مختلفی درباره سالهای پایانی زندگی باربد وجود دارد. در شاهنامه آمده است هنگامی که خسرو پرویز به دست فرزند ناخلفش شیرویه به زندان می افتد، باربد اندوهگین و آشفته حال به خانه‌ای که خسرو در آنجا زندانی است می رود و چون حال و روز پرویز را آنگونه بی‌رمق می بیند که هر لحظه نزدیک است تا جان از وی ستانده شود، جهان در پیش رویش تیره و تار می شود و به بیان افتخارات دوره خسرو پرویز و خاطرات خوش خود از دوره پادشاهی او می پردازد. استاد فرزانه توس نبوغ هنری خود را در خدمت کلام خود می گیرد که با ساز باربد همراه می شود. این نغمه را از زبان باربد می سراید و خود را با آن هماوا می کند.

زمانی همی بود در پیش شاه، خروشان بیامد سوی بارگاه. همی پهلوانی بر او مویه کرد، درخسار زرد و دل پر ز درد. چنان بود که زاریش بشنید شاه، همان کس کجا داشت او را نگاه. همی گفت: الا یا ردا خسروا، بزرگا سترگا تناور گوا، کجاتان بزرگی و آن دستگاه، کجاتان همه فر و تخت و کلا، کجاتان همه مردی و زور و فر، جهان را همی داشتی زیر پر، کجا آن شبستان و رامشگران، کجا آن بر و بارگاه گران، کجا افسر و کاویانی درفش، کجا آن همه تیغ‌های بنفش، کجا آن دلیران جنگاوران، کجا آن رد و موبد و مهتران، کجا آن همه بزم و ساز و شکار، کجا آن خرامیدن کارزار، کجا آن سخنها به شیرین زبان، کجا آن دل و رای روشن روان.

بار بعد از شدت اندوه تصمیم می گیرد که تا پس از خسرو دیگر صدایی از ساز او بر نخیزد و با آهنگی نوحه آمیز از ساخته هایش خطاب به او می خواند: به یزدان و نام تو ای شهریار، به نوروز و مهر و به خرم بهار، که گر دست من زین سپس نیز رود بساید مبادا به من بر درود، بسوزم همه بربط خیش را بدان تا نبینم بداندیش را.

از آن بار بعد به خانه باز می گردد. آتشی می افروزد و همه سازهایش را در آتش می سوزاند. چو در خانه شد آتشی برفروخت، همه بربط خیش یک سر بسوخت. روایت دیگری می گوید که پس از کشته شدن شاه، سرگیس یا سرکش رامشگر برکنار شده از مقام که همچنان در دربار مانده بود، باربد را مسموم می کند.

0: خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنید.

0: چهار MGM لند.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
5: لیست شماره هاشو بگین.
7: بفرمایید.
5: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
6: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
5: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.

در کتاب‌های تاریخ و در شعرهای شاعران از هنر و مهارت باربد در ساخت آهنگ و نواختن موسیقی بسیار یاد شده است. باربد به مناسبت‌های گوناگون مانند نوروز، مهرگان و در جشن‌های دربار شعر سروده است و برای آن آهنگ ساخته است. این آهنگ ها به نام الحان باربد یا سی لحن باربد نامیده می شود، مانند کین سیاوش، کین ایرج، باغ شیرین، آرایش خورشید، تخت تاقدیس، گنج بادآور، شبدیز، سربستان، آیین جمشید، راه روح، رامش جان، سبز در سبز، سرو سهی، شب فرخ، قفل رومی، گنج سوخته، مشکدانه، مهرگانی یا مهربانی، ناقوسی، نوبهاری، نوشین باده، نیم روز، نخجیرانی و چند اثر دیگر که پشت هر کدام از این اسامی آهنگ‌های زیبا و داستان‌های دلنواز وجود دارد. باربد برای هر یک از روزهای هفته و هر یک از روزهای ماه نیز نغمه‌ای ساخته. او همچنین برای هر روز سال یک قطعه موسیقی تنظیم کرده است که آن را 360 نوا می نامند. پژوهشگران معاصر معتقدند که دستگاه‌های موسیقی ایرانی از آهنگ‌ها و نغمه‌های باربد تأثیر پذیرفتند.

بلندتر بخون. نظامی در داستان خسرو و شیرین میگوید خسرو مدتی پس از ازدواج با شیرین به دلایلی مجبور به جدایی از او می شود و با شخص دیگری ازدواج می کند، اما توان فراموشی شیرین را ندارد. اندکی بعد آن دو یکدیگر را ملاقات می کنند و ترتیبی می دهند که نکیسا از عشق شیرین به خسرو و باربد از عشق خسرو به شیرین به سرایند و بخوانند. شیرین از باربد می خواهد که در سروده خود قول خسرو را مبنی بر ساختن قلعه‌ای برای شیرین به او یادآوری کند. نکیسا و باربد سروده ها را می سرایند، می نوازند و می خوانند و این موجب بازگشت خسرو به شیرین می شود.

نغمه هایی که در ستایش خسرو پرویز است به نام سرودهای خسروانی معروف شده است. به گفته نظام الملک وزیر برجسته دربار سلجوقیان، روزی باربد به ملاقات یکی از درباریان که به دستور خسرو برای مدتی به حبس افتاده است می رود و در سروده‌ای به صورت کنایه خسرو را برای این کار سرزنش می کند و با همین سروده آن فرد آزاد می شود. داستان‌های زیادی در ایران، ترکیه و آسیای میانه موجود است درباره نوازندگانی که از موسیقی برای خبر دادن مرگ اسب حاکم به او استفاده می کردند تا از خشم حاکم علیه گوینده خبر جلوگیری کنند. از محبوب ترین افسانه های باربد می توان به داستان اسب محبوب خسرو شبدیز اشاره کرد که پس از مرگ شبدیز هیچ یک از اعضای دربار یارای رساندن این خبر به خسرو نبودند. اما باربد سروده غمگینی می سراید و می خواند و خسرو از این واقعه آگاه می شود.

در سیر تاریخ پرفراز و نشیب موسیقی ایران، موسیقیدانانی بودند که تأثیرات عمیقی بر نگاهداری موسیقی گذاردند و آن را از نابودی حتمی نجات دادند و بی اغراق مهمترین آنها باربد است که آثار او پس از صدها سال همچنان شنیدنی و از گوشه‌های قابل تأمل در موسیقی ایران است.

یاران پرمهر، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه غزاله عزیز. با امید و آرزوی رهایی، پیروزی و آزادی ایران و ایرانی، روز و روزگارتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای

0: faridconTACT @gmail.com.
1: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
2: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
2: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridconTACT@gmail.com.
5: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
6: اشکان سرم رفت.
5: اینم اشکانه یک ماه پیش.
6: باری کلا اشکان راف دادی.
5: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
7: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: همراه با علیرضا میبودی.

0: همینان 24 چیر ماه 15 جولای عرض ادب و احترام دارم به شما. الان داور سوت پایان مسابقه رو زد. اتلانتا جنگ فاکلند، این بار توپچی های انگلیسی و مدافعان آرژانتینی رو به روی هم. آقای فریبرز غریب، درود بر شما.
1: درود بر شما همه شنوندگان محترم.
0: همین الان تموم شد ها؟ همین الان
1: هنوز چند ثانیه دیگه مونده، داور کماکانه که سوتو بزنه، منتها بازی خود تأخیری شده، دارن وقت میگیرن آرژانتینیا و بله هنوز سوتو نزده. یه بازی همونجوری که گفتیم نیمه اولش چنگی به دل نمیزد، بازی دوم نیمه نهایی بله الان داور سوتو زد. بازی دوم نیمه نهایی بود برای تعیین فینالیست مقابل اسپانیا. بله نیمه اول آنچنان چنگی به دل نزد، دو تیم محتاط بازی کردن، اومده بودن که گل نخورن، بازی رو کنترل بکنن، همدیگر رو بشناسن. دفاع آرژانتین خط آتش انگلیس یعنی هریکین و جود بلینگهام خوب بسته بود، انگلیس هم دفاعشون فضای حرکتی لیونل مسی رو بسته بودن، کنترل کرده بودن. معمولا تو این بازی های درگیرانه داور سعی میکنه که بازی از دستش خارج نشه. نیمه دوم انگلیسا بهتر بازی کردند و دقیقه 55 آنتونی گوردون بازیکن ریزنقش اما سرعتی انگلیسی ها از روی سانت گل اول رو به ثمر رسون. بعد از گل آرژانتینیا واسه شدن، از اون حالت تدافعی در اومدن تهاجمی شدن و انگلیس ها هم زود تو لاک آقای میمودی. تو این بازی های مهم یک هیچ برای یک تیم کافی نیست، برنده شدن یک هیچ برای یک تیم کافی نیست، حتما باید بری دنبال گل دوم. انگلیس ها زود قانع شدن، خواستن از این گلشون محافظت کنند، اما اسکالونی سرمربی آرژانتین یکی دو تا تعویض داشت که تعویض طلاییش لوتارو مارتینز بود، با تجربه و گلزن آوردش تو بازی و دقیقه 80 و دقیقه بله 86 بود که انگلیس گل رو خورد. فرناندز، انزو فرناندز یک گل قشنگ از راه دور زد، آرژانتین و انگلیس 1-1 شدن. همه فکر میکردن بازی میره به وقت اضافه و بعد احیانا به پنالتی، اما این گونه نشد. وقت اضافه 9 دقیقه داور گرفته بود، دقیقه دوم وقت اضافه مسی یه سانت خوشگل کرد، اون لوتارو مارتینزی که تعویض طلایی بهش میگن مربیا اووردن شو بازی، این آقای مارتینز به قشنگی گل دوم رو زد و آرژانتین 2-1 انگلیس رو شکست داد، رفت فینال روز یک شنبه با اسپانیا میزنه. این بازنده انگلیس و بازنده دیروز یعنی تیم فرانسه هم یک روز قبل از فینال روز شنبه برای مقام سومی بازی میکنن که به نظر من تو جام جهانی زیاد اهمیتی نداره، فقط یه نمادینه که برن روی سکو، اما قهرمان و بعدش نایب قهرمان ارزشش خیلی بهتره.
0: بنابراین امشب سوگواریه در انگلستان.
1: بله بله، الان دیوید دکامو نشون داره میده تلویزیون که
0: داشت گریه میکرد
1: اونجا. بله خیلی ناراحت بود، خیلی خوشحال بود، اول که گلو زدن بعد خیلی ناراحت بود، خیلی بازی سنگین و پرفشاری بود و نتونستن انگلیسا. این آقای توماس توخل اینجا رو سوتی داد، ما این همه ازش تعریف کردیم، سرمربی آلمانی اومده انگلیس رو بعد از 60 سال برسونه فینال و قهرمان، تعویضا یارای خوبی رو نیمکت داشت به نظر من، تعویض گذاشت به بعد از اینکه 2-1 عقب افتادن تو وقتای تلف شده، وقتای اضافه تعویضاشو کرد، باید زودتر این کار رو میکرد، نمیرفت تو لاک دفاعی، یه دفاع اضافه کرد به جای یه هافبک و یه سری این کارا رو کرد دیگه. یه مقداری هم حرف و حدیث روش بود که چند تا بازیکن خوب رو دعوت نکرده بود و به هر حال این فوتباله و فوتبال ورزشیه که روی کاغذ روی داشته ها آدم میتونه پیشبینی بکنه، اما معمولا پیشبینی رقم نمیخوره، تو زمین اون احساس، اون موقعیت های آنی و لحظه‌ای بازیکن ها، تصمیمات درست کادر فنی مخصوصا سرمربی و اون بازیکنایی که انگلیس ها فکر میکردن که بردن 10 دقیقه 15 دقیقه آخر رو آقای نبودی وا داده بودن به قول ما فوتبالی ها، یعنی میدان رو در اختیار آرژانتینیا گذاشتن. اونجا هم که یک شاهبیت غزلی دارن به نام لیونل مسی که 8 بار توپ طلا رو برده و اومد بالا، حتی اگر الان هم جام جهانی رو در فینال پیروز بشه، من فکر میکنم نهمین توپ طلا رو هم بدن به لیونل مسی. من فکر میکنم.
0: تشکر میکنم آقای فریبرز غریب عزیز، سپاسگزارم. خب چه خبر در آرژانتین امشب؟
1: بله،
0: بنابراین برای بار دیگر میسی باعث شد که گل دوم رو بزنن و دیگه به پنالتی نکشه، این خودش خیلی مهمه.
1: بله.
0: تشکر میکنم. تشکر.
1: نقش ستاره ها، نقش موثر ستاره ها.
0: ممنونم.

دیدم روزنامه ها تیتراشون عوض کردن درباره جنگ در خاورمیانه. آخرین تیترینه دونالد ترامپ تصمیم گرفته سپاه پاسداران رو منحل بکنه یا از بین ببره. این تصمیم نهایی و به نظرم تا زمانی که سپاه پاسداران در ایران منحل نشه کار ایران به جایی نمیرسه. همگرانم، اما یکی از مهمترین آخوندهای حکومتی در ایران، یعنی رئیس آخوندهای ایران در حوزه علمیه قم، علیرضا عرافی. نگاه کردم، رفتم بررسی کردم، به سوابقش درس نخونده، از میبود مستقیما فرستادنش به قم وقتی سنش کم بوده و در اونجا چه استادایی هم داشته، موسوی اردبیلی، وحید خراسانی، یعنی آخوندهایی که خودشون واقعا محتاجه اینا که کسی بره درس بهشون بده. چون من برخی حرفای اینا رو شنیدم، برخی گفته هاشون رو، سخنانشون رو، مواضعشون رو. آقای علیرضا عرافی الان گنده آخوند ایران، یعنی برترین مقام رو داره، جزو تیم سه نفره رهبری است که اون انتخاب کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای کشته شدن بعد از کشته شدن خامنه ای و یکی از گزینه های مجلس خبرگان بود برای رهبری ایران. سه نفر بودن، یکی او بود، یکی آملی لاریجانی بود، یکی هم مجتبی خامنه ای که مجلس به مجتبی خامنه ای رای داد. حالا برقرار رئیس آخوندهای ایران میگه جنگ با کفار لازمه، میگه باید فراموش کنید، گفتگو رو ترک کنید، اصلا مذاکره رو میگه ترک بکنید، جهاد رو باید شروع کرد. و معتقده که کسانی که طرف مذاکره با ایران هستن کافرند. کافرم از دید فقه شیعی به کسی گفته میشه که منکر خداست، خدا رو قبول نداره، منکر پیامبری محمد. بعد حضورتو که عرض کنم به چیزایی دیگه هم نباید اعتقاد داشته باشه. امروز یادم باشه با دکتر فرهنگ بلاکویی در این زمینه حتما صحبت بکنیم. کافران هم دو دستند از دید آخوندها در ایران، یکی اهل کتاب، یکی غیر کتاب. کافر غیر کتابی نجسه از دید اینها. در فقه امامیه همچه دیدگاهی متفاوتیه، اما اغلب فقها، اغلب آخوندها در ایران قائل به نجاست اونها هم هستن، نه فقط اونایی که حتی کتاب دارن، اهل کتابن، اینا از دید بسیاری از آخوندها اینا نجسن. و جهاد هم دو نوع، یکی جهاد دفاعیه، یه جهاد دیگه هم هست، حالا یادم نیست، جهاد دفاعی میدونم یکیشه. و این در فقه شیعی در زمان غیبت هم واجبه انجامش، و اشاره آخوند دفاعی به همینه، خود عرافی که الان غیبت در زمان غیبتیم و نیاز به اجرای جهاد و ورود به جهاد نیازی به اذن خاص امام نداره، یعنی نیاز نداره که شما بیدید مجوزش رو از، یعنی وضع داره خیلی خطر سورئالیستی میشه اصلا. اوضاع در ایران یعنی جنون واقعا همه رو گرفته، جنون گرفته. حالا سوال بلافاصله اینه که بالاخره مرز جهان کفر کجاست؟ جهان کفر بالاخره از یه جایی باید شروع بشه، یه جایی تموم بشه. اصلا دروازه جهان اسلام کجاست؟ ایرانه؟ یعنی اونجایی که آخوندهای شیعه هستن. اگر جهان کفر همین ایالات متحده آمریکا و اسرائیله، اینا که الان جنگ موشکیشون علیه جهان اسلامی که الان کشورهای اسلامی رو دارن میزنن، امروز دبی رو زدن، کویت رو زدن، دبی نه، بحرین رو زدن، کویت رو زدن، قطر رو زدن، عمان رو زدن. اینا که بخشی از جهان اسلام هستند، که جغرافی های اسلامه. آخوند علیرضا پناهیان معروفترین واعظ بیت رهبریه، دوباره تاکید کرد که لازم باشه باید منافع ملی ایران رو بدیم، به جاش قصاص کنیم، انتقام بگیریم. ایران از دید روحانیت میتونه وسیله‌ای برای انتقام باشه، نابودیش هم اهمیت نداره. نابودی ایران در برابر مصلحت حکومت آخوندها در ایران فاقد اهمیته.
آخرین کاری که ای آی اجرا کرده درباره مرگ آیت الله است. گوش کنید، خیلی یکی از کارهای خیلی درخشانه، هم آهنگ فوق العاده است به نظرم، هم تنظیم و هم صدا و اجرا.

0: خب برنامه رو میگیریم و میانان عزیز و عجبندم در برنامه امروز با آقای سعید محاسب عزیز هم هست. آقای محاسب درود بر شما، خوش آمدی.
1: درود بر شما،
0: خوش آمدی.
1: مرسی. درود بر تمام شنوندگان خوب به آفرین.
0: راحت اومدی یا ترافیک بود؟
1: نه خیلی خوب اومده.
0: همه چی خوب بود؟
1: عالی، همه چی عالی. جا پارک هم خوب بود تازه.
0: همه چی بس خوب. دونالد ترامپ هفته وخیمی رو برای ایران پیش بینی میکنه. رئیس جمهور آمریکا میگه هفته آینده برای رژیم ایران وخیمتر هم خواهد شد. ایالات متحده با شدت بیشتری، بسیار بیشتری و بسیار حملات خودش رو پی خواهد گرفت. اگر به میز مذاکره باز نگردند، اگر به مذاکره تن ندهند، همه نیروگاه ها را میزنیم و هم پل ها را.

همین الان حرفای رفیقی که گوش میکرده، همین حرفای آخوندار امروز روی منابع گوش میکنم، این اتفاقیست که امروز افتاد، همین ساعت پیش در فریدریش اشتاد در درستن، یه مرد 41 ساله با سلاح میاد وارد یه سوپرمارکت میشه، بی هدف شروع میکنه به تیراندازی با شعارهای اسلامی از جمله شعار الله اکبر. ماموران پلیس خوشبختانه خیلی سریع وارد عمل شدن، مرد مسلمان اون وقت شروع کرد به سمت ماموران شلیک کردن، خودش هم زخمی شد، افتاد و بردنش بیمارستان. پلیس هم حاضر نشد بگه که او وقتی شعار میداده چه شعاری میداده، حالا شعار عربی بوده ترکی بوده نمیدونم، ولی شعاری که شعارش رو پلیس فاش نکرده هنوز. این یکی، یعنی حرفای اینی که الان کاری که این انجام داده دقیقا همی حرفیست که عرافی داری میزنه مدیر آخوندها، یا اون یکی علیرضا پناهی میگه ایران هم بیدیم مهم نیست ما بیدیم دنبال قصاص، دقیقا کارشون همین شبیه این آقاییست که امروز با 41 سال سن وارد سوپرمارکت شد. یک ساعت پیش، یک ساعت دو ساعت پیش، یک پناهجوی مسلمان 22 سال است در راینلند در آلمان داشته میرفت، یک دانشجو داشته میرفته به دانشگاه 22 ساله را هدف قرار میده با ضربات چاقو، انقدر این دانشجویی که اصلا هم نمیشناختش انقدر با ضربات چاقو میزنه که دانشجو در همونجا روی زمین پن میشه و بعد هم میمیره. مقتول آلمانیه، دانشجوی آلمان، فکر کنید چه تأثیری امروز داره تو مملکت. ضارب پناهجوی اهل افغان.

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
2: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
3: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
2: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
3: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
4: مهرخان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
11: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
10: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
11: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
10: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
11: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
10: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
11: با ما
10: فروزان فرهمند
11: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
10: 833-2626-845.
12: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: بح چقدر زیبا.
1: عزیز دل سلام از باست.
0: سلام از باست. سلام از. سلام بر شما. خوبید آقای محاسب؟
1: شکر.
0: ممنونم. خب آقای محاسب، آخری خبرها این آقای امشب هست مراسم برای آقای لیسی گراهام.
1: بله بله تو ولی گراهام.
0: تو ولی
1: من
0: چقدر بی پول بوده، هیچ چی که نشه، تمام عمر سناتور بوده،
1: تمام عمر سناتور. 1,400,000 دلار من اومده، یعنی بعضیا میگن تا 2,200,000، بعضیا میگن 600,000 دلار. بیا 1,400,000 دلار
0: خب قیمت خونش این بوده دیگه.
1: بالاخره خب بالاخره مال بازنشستگی شو داشته، حالا قیمت خونش هم چیزی بوده.
0: عجب آدم سالمی بوده.
1: بله نسبتا
0: قانون گذار ساله. و خب ما واقعا بهش مدیونیم ما ایرانی ها. خیلی در بدترین شرایط اومد پشت سر ما ایست. که امشب چه خبر کجاست؟
1: توی ولی،
0: در ولی
1: نزدیک بله
0: وودلند هیلز.
1: وودلند هیلز
0: وودلند در اونجا،
1: در اونجاست
0: مراسم گذاشتن.
1: یه ذرم دیرتر گذاشتن که آفتاب یه ذره بخوابه، برای این که خب گرم
0: شب و اینا میخواد بذارن،
1: مثل اینکه بعد یه برنامه هایی دارن.
0: یه مراسمی هم در واشنگتنه که ایرانی ها باز برگزار کرد، اونم فوق العاده. خب آقای محاسب چه خبرها؟
1: والا میتونیم یه ذره از راجب وضع اوضاع اقتصادی، برای اینکه این تورم یکم اومده پایین، دیروز پای روز اعلام کردن، یه ذره اون نگاه بکنیم.
0: چه یه ذره؟
1: که بعدش میخوام اون مسئله پیپل هم که میدونین پیپل دارن میفروشن باز. این داستانش
0: جالبه.
1: پیپل مال ایلان ماسک بود. داستانش واسه تو تعریف کنم. داستانش اوکی. داستانش جالبه.
0: خب
1: بریم سر این مسئله. ببینید دو سه تا چیز همیشه فکر میکنم به اصطلاح درایوره یا چیزایی که اثرگذاره توی این سیستمه. از یکیش تورم طبیعتاً. ببینید ما در سال مثلا اواسط سال 2022 تورمی سود 9% بود، یعنی یه چیز اصلا عجیب و غریبی. خب اینم دلایلی داشت، بعد از نمیدونم کووید اومده بودن و پول ریخته بودن توی اقتصاد اونا. این در سال 2022 میگم اواسط 2022 حدود 9% بود. در اوایل 2026 یعنی 4 سال بعد این حدود 2.5% بود.
0: اوکی
1: متوجه. تارگت یا اون چیزی که به اصطلاح فدرال رزرو بانک میگه باید باشه حدود 2%، که اونم خیلی جای بحث داره. چرا 2%، چرا نه 2.5%، چرا نه یه چیزیه که در آوردن. حالا در پس در اوایل 2026 مثلا ژانویه اینا حدود 2.5%.
0: اوکی.
1: در ماه پیش بود 4.2%.
0: الان چقدره؟
1: 3.5%.
0: خیلی اومده پایین.
1: خیلی اومده پایین.
0: دلیل
1: این حالا دلیل یکی اینه که این قیمت نفت اومده پایین.
0: دوباره که رفت بالا.
1: ببینید خب این ماه جونه.
0: ماه جون.
1: ببینید قیمت نفت در ماه جون 10% اومده پایین.
0: درست.
1: یعنی از اول سال اگه بگیرین هنوز 27% بالاست. متوجه. ولی 10% اومده پایین. حالا این تورم اگه شما نگاه بکنید توی امریکا، ما از همه G7 چیه؟ کدوم مملکت بزرگترین اقتصاد هست؟ هفتا قدرت اقتصادی. ژاپن 1%، انگلیس، فرانسه، آلمان 2.5% تورمش. اینا همه رو بگیرین امریکا از همه بیشتره، 3.5%. یکی اینه که خب اقتصادش یه ذره به اصطلاح گرم و چیزتره، هاتره تا مثلا انگلیس و فلان. دوم اینه که ببینید چون بازار سهام خوب بوده، مردم پول دستشون بیاد خرج میکنن. اون مسئله تعرفه ها بوده، ولی من فکر میکنم دیگه تعرفه ها اونقدر اثری دیگه نداره، یعنی تقریبا به اکوالیبریوم، به یه بالانسی رسیده واسه خودش. چیز یکی مسئله این سرمایه گذاری تو AI، هوش مصنوعی، این خودش باز داره پول تزریق میکنه به چیز. پس یکی مسئله این مسئله تورمه. در مسئله تورم خب خیلی نزدیکی داره به مسئله بهره. میدونید که این کوین وارش که اومده بود و فکر کنم دو سه جلسه پیش صحبت کردیم که این اومده صحبت کرده که ما باید تورم تحت کنترل بگیریم و یه 4-5 تا ایده های جدیدی داره اعلام میکنن و به کار میندازن اینا. این به احتمال زیاد میدادن که تا جولای 28 یه جوری بهره ممکنه بره بالا.
0: 28 جولای
1: تا به دلیل که اون 4.2%
0: یعنی 13 روز دیگه.
1: ولی حالا که اومده 3.5%
0: خب
1: میگن ممکن نره. الان به اصطلاح چی میگن اساتید با هم در جنگ دعوا تقریبا 50-50 50% میگن میبره بالا 50% میگن نه. اما به احتمال زیاد باز که الان جنگ شروع شده و نفت بالا به این داستان بالا رفته و غیر از ذلك این تورم نورت بالا میره
0: دلست.
1: یعنی نباید احتمال بدیم که نره. پس احتمال اینه که بانک مرکزی هم تا آخر سال دو مرتبه یک مگر اینکه اتفاق دیگه بیفته و یه داستان دیگه بشه. پس اینم از بهره. اما بیکاری، بیکاری ببینید در اول سال امسال 2026 بود حدود 4.3%، بعد شد فوریه 4.4%، بعد اومد 4.3%، بعد بود 4.3%، 4.3%، تا این ماه شده 4.2%.
0: خوبه
1: یعنی بیکاری پایین اومده. متوجه؟ پس وقتی بیکاری پایین اومده اونم پایین اومده، باز نقش فدرال رزرو بانک و رو بهره یه جوری اینجا رو هواست. متوجه؟ اما این مسئله بیکاری یه قسمتی داره بهش میگن بیکاری ادامه دار یا مزمن بگید یا طولانی بگید اسمشو. این 27 هفته اگر یک کسی بیاد توی سیستم بیکاری، اسمشو بنویسی که داره پول میگیره دیگه برای بیکاری، اگر 27 هفته بیکار باشه بهش میگن جزو این گروهی.
0: درست.
1: الان برای که متوجه بشین تقریبا 27% بیشتر از 27% آدما جزو این گروه هن.
0: گروه بیکارهای
1: که از 20 مزمن، بیکارهای مزمن، برای که این مشخص بشه یعنی بیشتر از 2 میلیون نفر.
0: 2 میلیون
1: متوجه؟
0: دچار بیماری مزمن،
1: دچار بیکاری بیماری مزمن، بیکاری بیکاری مزمن. جالب در اینجاست که چندین چیز جالب توشه. یکی اینه که این بیشتر بین جوانای بین تا 20 تا 30 ساله.
0: دلیل
1: بیشتر جز 23 ساله، بیشتر بهش میگن وایت کالر ورکر، یعنی کسایی که تو سرویسن و توی نمیدونم فرض کنید پروفشنال سرویسزن یا تو دولت بودن اومدن بیرون. متوجه؟ و اگر از 6 ماه بیشتر بشه کار پیدا کردنشون بسیار سخت میشه. حالا چرا؟ برای که میگن اون سکیلزی، اون تبحرهایی که داشتن، ببینید بعد از 6 ماه میگن این تبحر دیگه ترانسفر نمیشه به جای دیگه، نمیشه
0: نمیتون خودش برسونه
1: به اونی که شما 6 ماه که کار نکنی به خونه بشینیم، بعد 6 ماه میگه این دیگه ارزشش از لحاظ اونی که میخواد شما رو استخدام کنه میگه شما خارج کار بودید،
0: مثلتش باد خورده.
1: باد خورده. خب یه دلیلش اینه که اصولا اون گروه جوانتر حاضر نیست مثلا اگه از این کار میاد بیرون با قیمت کمتری بره جای دیگه کار بکنه.
0: میگه یه کار بهتر،
1: میگه من حتما باید من ارزشم ساعت 73 دلاره، شما من میتونم 52 دلار پیدا کنم، پس این کار به درد من نمیخوره، این کار زیر مثلا چیز منه، تجربه منه، زیر ارزش منه. پس یکی این مسئله است که اون گروه اون
0: یعنی سطح انتظار
1: بالاست. دوم مثلا من یه چیزی دیدم که یه سری اینو میگن، میگن من اگه کارم رو ول کردم اومدم بیرون یا لیاف شدم اومدم بیرون، من زنم هم کار میکنه، خودم هم کار میکردم، الان من اگه بیام بیرون بخوام برم یه کارگری بگیرم که خونه بیاد بچه همونی گرداره، باید مای 4000 دلار بهش بدم یا بذارمش مثلا مدرسه،
0: خب
1: مایی 4000 دلار بدم، یکی باید ببردش بیاردش من که سر کارم، پس من ترجیح میدم که این پولو به دیگری ندم، خودم بشینم بچه رو نگردارم.
0: خانمش داره کار کنه،
1: خانمش داره کار، ببینید یه مثال حالا یا آقا یا خانم فرق نمی کنه، یا مثلا فرض کنید خانم کار میکنه، آقای میگه آقا من الان
0: ولی استدلال درسته،
1: استدلال درسته، ولی
0: دور میشه از بازار کار،
1: بعد از بازار کار دور میشه، بعد دیگه نمیتونه کار پیدا کنه، بعد زیر اون قیمتی که میدن، متوجه؟ خب این 2 میلیون نفر که اکثرشون هم همین گروه، این یه سیستم اصلیه، یه چیز مشکل اساسی از لحاظ زیرکاره.
0: از تربیتی چی باید از دوتولاگوی بپرد؟ ببینیم تأثیرش چیه، بابایی کارش ول بکنه، تخصص چه کنه، خونه بعد بچه بزرگ کنه در قیاب مادر.
1: خب ببینید، خب اگه از آقای هولاکوی بپرسید 100% میگن این خوبه که پدر مادر بالا
0: میگه. معلوم نیست، معلوم نیست،
1: من فکر میکنم بپرسید.
0: نه فکر میکنم
1: شما مثل که برنامه هولاکوی کالاکوی رو گوشته میکنید. ولی 100% خب پدر مادر وقتی سر کار باشن، اگه پدر مادر بی خود نباشن، کار زایا نکنن، مثلا بچه رو در نبندن برن بیرون مثلا گردش کنن، اگه توجه بکنن به چه میدونم تحصیلات بچه، باش کار بکنن، باش نمیدونم، خب طبیعتا مثلا بهتره. حالا تا چند سالگیش اونا رو آقای دکتر میدونن که چند
0: سالگیش. چند منطقیه که مثلا یه زن و شوهری هر دو کار میکنن تمام وقت، آیا اینا باید بگذارن بچه دار شدن به دوره بعد، یا باید یه فکر اینجوری
1: بکنن؟ این ببینید یه مسئله خیلی جالب،
0: آخه این شدن بچه دار میشه، بچهش بسپنه دست یه نفر سوم.
1: ببینید در دوره که ما بودیم، یعنی دوستان من اگه ببینید الان سنم مشخص میشه که شما مثلا 30 سال 40 سال پیش اینا بچه دار میشن، ازدواج کردن، مثلا فرض کنید 26-27 سالشون بوده، هر دوم کار میکردن. مثلا من مثال میخوام بزنم، دو تا کسایی که زن و شوهرن، هر دوم با من یو اس سی هم کلاس بودن، اینا بعد ازدواج کردن، بعد که هر دوم کار خوب داشتن، هر دوم مهندس بودن، هر دوم کار خوب داشتن، وقتی بچه دار شدن، خانومه بعد از یکی دو ماه کویت کرد، گفت من ترجیح میدم بچه‌مو بزرگ کنم تا اینه کشید. اما الان دوره جدید حاضر نیستن این کار رو بکنن، یعنی اون موقع یه سکریفایزی، یه از خودگذشتگی پدر مادرها داشتن،
0: از تربیت بچه‌ها بگذرن.
1: نه دیگه، فکر میکنن که خب حالا مثل بقیه
0: بچه یه کسی بزرگ میشه، ولی ممکن اصلا هیچ
1: بخوره. میگن خب ما اگه زندگی اون، خب اینا براشون طبیعتا، من یادم به خاطرم میاد، خب فرض کنید دو نفر 3000 دلار حقوق میگیرن، نفر 8000 دلار، اون موقع 3000 دلار نبود، کمتر بود، حقوق میگیرن، یهو بشه نصف. خب خونه دارن، زندگی دارن، خرج دارن، خب باید خیلی به خودشون فشار می آوردن که یکیشون کار نکنه از لحاظ سطح زن. ولی الان جوونا خیلی آماده به این فشار آوردن نیست، میگن چرا؟
0: خب برابر یه نفر سوم باید استخدام کنه.
1: بله دیگه، نفر سوم
0: استخدام. این کاره باشه.
1: بله.
0: این کاره باید باشه.
1: دیگه حالا اون این کاره بودنش دیگه بستگی به همت عالی پولشون داره، جیبشون داره، نمیدونم. خب یکی ممکن نتونه، بعد یه آدم کمتری رو بگیره. مدرسه ها مثلا، مدرسه شما بعضیا، من وارد نیستم به دقیقاً قیمتا، ولی 2-3 هزار دلار در ماه اینایی که بچه های... بله حالا. مال بچه‌شونه که میفرستن که مثلا دیکر
0: دولتی ها چی؟
1: والا من خبر ندارم.
0: برای کجا بهش مناسب تره؟
1: والا اونم یه داستانه که مدرسه، اینم شما میتونید از آقای هولاکوی نظر بگیرید. ببینید دو تا سیستمه، بعضی ها میگن خب ما بچه‌مون رو میفرستیم یه مدرسه ای، که این مدرسه، حالا من نمیگم 4-5 ساله ها، مثلا 7-8 ساله 6-7 ساله وقتی دبستان و اینا میرن یا دبیرستان، که این تو این مدرسه همه بچه هایی باشن که وضعشون خوبه، پدر مادرشون نمیدونم سرشون به تنشون میارزه، فلان فلان فلان. خب اینا دوستاشون یه آدم های حسابی میشن، بعد تو خانواده های حسابی هستن، پس این نتورکیه و همشون میشن راکفلر به اصطلاح. این یه سیستمه، یه نوع فکری. یه نوع فکری دیگه هم هست، میگه نه، بهتره که با مردم اینا بزرگ شن، بفر مدارس دولتی، پابلیک سکول. چرا؟ برای که با واقعیت زندگی، اینه که یکی پول نداره، یکی باباش مثلا طلاق
0: گرفته. نتیجه چی بوده؟
1: میگم من نمیدونم،
0: یعنی به طور میانگین میخوام ببینم،
1: نمیدونم، ولی دو دیدگاهشو میبینم، میدونم، ولی من با دومی موافقم شخصا.
0: دولتی؟
1: من یعنی موافقم
0: با
1: افریج
0: جامعه،
1: با افریج جامعه باید، به دلیل که شما از مدرسه که میایین بیرون اینجوری نیست که یه زندگی دنیایی باشه که همه چی بر وفق مراد شما صاحبم چیزه، دنیا بالا پایین داره. و اینه که شما نتونید در یه دنیایی که با دیگران رابطه برقرار بکنید، این
0: مثلا بچه‌هایی که دزانفکته علل رسول بزرگ میشن مثلا بیشتر مریض میشن بیشتر
1: بیمار. مثلا قدیما اینجوری نبود که یه بار دو با بچه رو بذارین تو خونه بلا بزن. اون میآوردن همون رو بیرون چیزشون هم نمیشه،
0: گیلاس از درخت میافتاد رو زمین رو
1: نه نمیخوردن همینجوری یه فوتش میکردن
0: بر میگردن.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
5: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
6: معلومه چاپ چاپ.
5: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
7: میلیون میلیون میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: دختر قشنگی
1: بسیار قشنگ
0: خیلی کاره ای آی چه میکنه؟
1: بله آیما بودیم میدونی که من یه دفعه یه ذره فضولم به طور کلی
0: یعنی کنجکاوی
1: کنجکاوم حالا فضول کنجکاو کلمه بهتری شه گفتم خب اینا
0: کنجکاو فارسی اون
1: کجا عربیه بسیار بسیار کنجکاوم اینه که گفتم اینه که آهنگ درست میکنن چه جوریه
0: خب
1: یه
0: از خود AI پرسیدید
1: آره از خود AI پرسیدم آقا که اون این سایت های این سورس هایی که آهنگ درست میکنن کجا چنین 4-5 دومن داد اونا رفتم نگاه کردم یکیشون که از همه بهتره به نام سونو S-U-N-O
0: خب
1: این الان هم لاسود داشته با میدونی 3 تا کمپانی بزرگ هن که اینا تمام رکورد لیبل ها و تمام این پورتفولیوی آهنگ ها بیشتر یونیورسال و وارنر برادرز و اینا که این لاسوت بزرگ داره این سونو $500 میلیون وارنر برادرز سوش کرده حالا میگم چرا براتون چجوری خلاصه اینا با اون با همدیگه حالا به نتیجه رسیدن و دارن همکاری میکنن و وارنر برادرز داره میشه جزو این با اینا یکی میشه این داستان اینجوری ما رفتیم تو این داستان شما این هم فری داره بدون بدین که پول بدین یا مثلا ما $20 میدین دیگه بهتر میشه ببینید مثلا الان شما گفتید این مثل شکیراست مثلا صداش یا مثل اون یکیه یا مثل شما من مثلا رفتم نوشتم وقت مثلا شعرشو من خودم نوشتم متوجه شعرشو خودم نوشتم میتونی لیریکس میگه لیریکس شو می نویسین کپی میکنین میذارین اونجا بعد میگین مثلا این رو مثلا شکیرا درست کن مثل مدل شکیرا درست کن بعد مثلا فرض کن کورس داشته باشه یعنی یک سری هم باهاش بخونه
0: همخوان داشته
1: همخوانم داشته باشه بعضی جاهاش خوانندش مرد باشه یا زن باشه صداش کلفتر باشه نازکتر باشه بعد مثلا نقش تمپوی جاز زیادتر باشه کمتر باشه درست اینه میگه اینه اون یکی درست میکنه میگه حالا اینه درستش کن گیتارشو زیاد کن پیانوشو کم کن مثلا
0: ادیتش کن
1: ادیت داری میکنه اینه اینجوری تا این درست میشه
0: خواه.
1: اینو مثلا مدل یا مدل مثلا جانرای جاز بزن جانرای نمیدونم فلان بزن این یواش یواش یواش یواش تو حالا اگر اینه که اون چیز دیگه اشو بگیرید اونی که با پولیه بگیرید میتونید بگید اصلا مثل شکیرا درست کن میره این شکیرا درست کن مثل تایلر سویفت درست کن بعد میتونید صدای خودتونم ضبط بکنید لازم هم نیست خواننده بشید این صدا رو درست میکنه میذاره جای اون یارویی که داره میخونه یعنی خودتون دارین میخونین شعرش هم که خودتون گفتین اونم بعد میگین
0: تصویرم بعد میذارید رو
1: تصویر دیگه اونو میتونید بعدن بدین اینا که ویدیو درست کنن مثلا هایجن مایجن و یه سری از اینا هستن میگه این آهنگ اینم چیزش
0: آهنگسازم شدید
1: حالا
0: شاعرم شدید
1: شاعرم بودم
0: حالا شعره بگید شعرش چی بود
1: نه شعره راجب چه میدم خانم فروده اینو پست کنن
0: اوکی
1: برای توی سایت شما کنن یا رادیو
0: شعر عاشقانه بود
1: نه نه نه این من گفتم که یه ما یه اکادمی داریم اهل بیسز اکادمی این یه چیزی بین انترپرنورشیپ یا همین به اصطلاح نوآفرینی و مایندست یعنی نوع تفکری که شما دارین رو با اون چیز میکنین یعنی این مثل این نیست که شما نسخه بنویسین این سه تا کارو بکنین پول دار بشین این و ما یه هر دو هفته یه ویک اپ کال داریم که این مثلا مردم میان و بلا اینا من فکر کردم که خب من چرا آهنگای دیگرون رو میذاریم بدون همین خودمون آهنگ خودمون این آهنگ راجع به اینه که مثلا اون به اصطلاح کامفورت زون اون سیمنس بهش میگم اون سیمنس همونی که هستیم اون جایی که اصلا تکون نمیخوریم راحتیم توی زون خودمون توی چیز خودمون اونو چطوری رها کنیم اونو چطوری رو من فلان بکنیم بیدار شیم تو این مایه هاست
0: من فکر کردم که کاری که AI میسازه یا هوشواره کاری که تولید میکنه خب توش نه بلات انسانی داره نه توش رگه های ولی الان وقتی گوش میکنم میبینم درست برعکسه
1: بله
0: انگار توش یعنی بعضی وقتا این توی خود این سه الان یه تکیه پخش کرد فوق العاده.
1: نه این ببینید مثل یک کسی که مثلا اینجوری من نگاه میکنم، یعنی فکر میکنید که من با اینکه خب بلد نیستم میگم اینو گیتارشو زیاد کن، تونالیتیشو ببر بالا، بیار پایین، یعنی یه جوری من دارم درست میکنم. حالا این جالبه. بعد
0: نه دیگه شما درست نمیکنی،
1: من درست میکنم. پس کی درست؟ شعرش که مال من آقای میگویدی اون تو سر مال بزن.
0: شما دستورات چه بود اجرا میکنی؟
1: خب مثلا شما نه اجازه بدید،
0: شما میگید خروج قیمه میخوایم آشپز مینیم این پزید.
1: نه خب شما نه، شما وقتی جزئیات خروج قیمه لوبیا و میگم لپه و مپه و گوشتشو میزین توی دیگ پس داره میپزه، شما نمیپزید. خب آره دیگ میپزه، ولی خب شما ریختین اینا رو قاطیش کردین، این شده. نمیتونین بگین اینو
0: ببین امروز چقدر آهنگسازا به شما اعتراض میکنن.
1: نه ببینید مسئله اینه که اونام دارن یه چیز، من اینو میخواستم بهتون بگم. ببینید من توی یه تاکی داشتم، یه صحبتی داشت، سخنرانی داشتم، یه آقای اونجا بود، بعدن اومد با من صحبت کردن. ایشون اسکار برده بود، ولی با این مال آهنگش توی اسکار برده بود، با اون یک چیزی هست که مثل سوپرمن سیاه بود درست کرده، اسمش یادم نمیاد. این آهنگ اونو درست کرده بود که اسکار برده بود اینا. حالا بعدم شرکت های دیگه داشت و یه شرکت درست کرده، گفت من میخوام با شما مشورت کنم این کاری که ما میکنیم. حالا ببین چیکار داره میکنه. ایشون یه پلتفرمی درست کرده که به همین اینا وصل میشه، از یه ور به این سونوز و فلان اینا، از اینجا که آهنگا رو درست میکنه. از یه ور وصل شده به اون یونیورسال و نمیدونم وارنر برادرز و اینا که کنترل پورتفولیو رو دارن. ببین شما هر دفعه یکی مثلا فرض کنید تیلر سویفت یه آهنگ میخونه، این آهنگ هر جا پخش بشه تیلر سویفت قسمتی میگیره، نویسنده آهنگ میگیره، اینا همه کلکولیت میشه پشت فلان. هر دفعه شما مثلا تو میرین تو اسپاتیفای میذارین، همه اینا دارن تقسیم میشن، پول میگیرن. این همین کارو داره میکنه برای آهنگای ای آی. یعنی شما همین خانومی که الان داش میخون، اگر تو پلتفرمش بشه میتونه این آهنگو کامرشلایز بکنه، یعنی بفروشه توی سونوز بذارن. حالا اگر این آهنگ اونجا نوشته مثل تیلر سویفت درست بکن، پس تیلر سویفت هم یه پولی از این میگیره.
0: میگیره. فهمیدم.
1: متوجه این چجوری؟ بسیار جالبه.
0: خیلی جالبه.
1: یا این همش باز کنترل میشه. یعنی شما اگر اون اجازه ها رو و لایسنس بهتون میده، یعنی شما اینو که درست میکنی میگه این اوکی لایسنس شماست، این لایسنس رجیستر میشه، پس شما میتونید اینا به بذارید تو اسپاتیفای پخش کنید، بنا کنید مثل همه دیگه که پول در میارن از آهنگاشون، شما میتونید. اون تیلر سویفت هم که عینش درست کردی اونم پول میگیره. یعنی بسیار جالبه.
0: خیلی خیلی یه دوره عجیبیه دیگه. دوره خیلی عجیبه.
1: دوره عجیب.
0: من تصور من که خطا از آب در اومد، نه همش فکر کردم که این میشه به یه کار موسیقیایی که مثلا صنعتیست یا صنعت اون رو تولید کرده اصلا گوش کرد، حال به همزنه بدم اصلا اینجوری نیست.
1: آیه میبودی ببینید آمدن موزیکو الکتریکال کردن یا تو یه مدت نه این که الکتریکال که خوب نیست. یه موقعی مثلا فرض کنید شما کسایی مثل پینک فلوید و اینا اومدن اصلا یه جوری دیگه موزیکا رو درست کردن. خب اینم این ببینید نسبت اینه که چه جوری بهش نگاه میکنین. آیا به عنوان یه حربه نگاه میکنید، یه وسیله نگاه میکنید که این میتونه کار شما رو خلاقیتتون رو بیشتر بکنه، یا به عنوان که آقا این در مقابل من رقیب منه؟
0: آره درست.
1: این رقیب
0: نه نه زندگی به نظر موسیقی رو کامل داره میکنه. نه خیلی هم خوبه،
1: حتی به من احمق هم اجازه بده موزیک بسازم دیگه.
0: نه بعضی کاراش واقعا از خواننده‌های اصلی هم بهتره.
1: بله
0: خیلی بهتره.
1: بله.
0: چون میدونی مجموعه
1: خب برای که ایرادایی که اون خواننده ممکنه که چیز داشته باشه نداره دیگه،
0: یعنی مجموعه خلاقیت های همه آهنگسازهای بزرگ رو داره یک جا این توانایی پیدا کرده.
1: بح.
0: و همینطور خب کاری هم که عرضه میشه خیلی فوق العاده است. خیلی خوبه، تشکر میکنم آقای.
1: فکر میفهمید چند دقیقه فرصت داریم آقای میبینید یه چیزی بفهم. که داریم فرصت کنیم.
0: آره بفهم.
1: من یه چیزی که فکر میکنم که الان خیلی هاته توی بازار سهام این مسئله پیپله.
0: پیپل میخواستید
1: پیپل داره بهش چیز دادن که به اصطلاح آفر دادن که بخرنش برای 53 میلیارد دلار. 53 میلیارد دلار. این پیپل با یه کمپانی به نام استرایپ، اینه که کردیت کارت میگیره و یه پرایوت اکویتی که اینا میخوان رو بخرن پیپل.
0: 53 میلیارد دلار.
1: این سابقه پیپل به نظر من جالبه. ببینید پیتر تیل که یکی از سرمایه‌گذاری ها، از اولین سرمایه‌گذار مال فیسبوک هم پیتر تیله.
0: حامی ترامپ هم بود.
1: حامی ترامپ بود ولی این دفعه خیلی چیز نکرده. یه ذره من باهاش یکی دو تا سرمایه‌گذاری باهاش توی دیلای مختلف بودم. آدم خیلی ناراحتیه. ولی یه کتاب داره به اسم زیرو تو وان، بسیار کتاب خوبیه. من به همه آنترپرنورها ریکامند می‌کنم اینو بخونن. حالا ایشون در 1998 یه شرکتی به اسم کانفینیتی درست میکنه، کانفینیتی که این سافتور انکریپشن داشته، یعنی مثلا شما چه میدونم میخواین پول ترانسفر بکنین اینا، اینو یه کاری میکنه که مثلا نتونن بدزدن چاخانی بکنن اینا. اینو در 1998 درست میکنه. 1999 ایشون میاد یه دیل ببنده با ای بی. اون موقع ای بی خب جنس داشت ولی مردم نمی‌دونستن چجوری پول بدن، پس بدن بگیرن و لا اینا، کریدیت کارت ها سخت بود، کریدیت کارت داشت، این اومد این اکانت های پیپال تو ای بی درست میکرد و چیز میکرد. در سال 1999 آقای ایلان ماسک یه شرکتی به نام اکس ای آی درست میکنه.
0: خب
1: درسته، ببخشید اکس دات کام درست میکنه. ایشون آنلاین بانکینگ رو میاد میگه میتونیم تو آنلاین بانکینگ داشته باشیم. اینا هر دوشون سرمایه گذارهاشون یکی بودن. اولا که اون پیتر تیل با $100,000 پیپل درست میکنه، شروع میکنه. ایلان ماسک ولی با پول بیشتری درست میکنه. بعد اینا سرمایه گذارهاشون یکی بودن. خب. میاد سرمایه گذارها در همون آخر اول

0: هزار اینا میان با هم ادغام میکنن. خب درسته. در سال یه چیزی هم حدود، ببین تا اون موقع هر کدوم یکیشون 11 میلیون یکیشون 12 میلیون جمع کرده بودن از سرمایه گذارش، تقریبا نه یکی 11 یکی 12 تقریبا یه اندازه بودن. بعد میان در سال همین 2002 این شرکت رو ببرن پابلیک، ببرن بازار سهام تو نزدک. در 2002 در 2002 که ببرن پابلیک و این پیپل اسمش رو عوض میکنم، میکنم پیپل، چون پیپل رو ببرن ایبی هر اون اکس دات کام میره کنار، اون چیز هم میره کنار، اون یکی هم میره کنار، میشه پیپل. این در موقعی که میرن پابلیک 12 میلیون حساب داشتن، تو این آدم حساب با کرده بودن 12 میلیون. این کیه؟ میگم اینجا جالب میشه، فوریه 2002 اینا اینو میبرن پابلیک، اکتبر 2002 یعنی 7-8 ماه بعد، 6-7 ماه بعد خب ایبی اینا رو میخره.
1: چند؟
0: میخره به قیمت 1.5 بیلیون دلار سهام بهشون میده. بذاره بیان جلوتر، در 2014 ایبی اینو دو مرتبه میفروشه، دو مرتبه میبرنش پابلیک به چه قیمت؟ 47 میلیارد دلار. یک و نیمو بگیرید 47 میلیارد بگیرید، 47 میلیارد دلار یعنی قیمتش 13 میلیارد از خود ایبی بیشتر بوده تنهایی. که بعد الان شده الان در 2020 شده 53 میلیارد دلار. حالا اون گروه این گروهش میگن پیپل مافیا. ببینید لینکدین از همون گروهی که این شرکت درست کردن اومده، کارمندای اونجا لینکدین که الان انقدر چیزه، این یوتیوب از اونجا اومده، یلپ از اونجا اومده، این اوپن دور از اونجا اومده، این چند تا کمپانی از اونجا سرچشمه گرفتن.
1: تشکر میکنم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درود، امیدوارم بعد از ظهر بسیار مطلوبی رو پشت سر میذارید. گزارش اقتصادی امروز رو میخوام به یه عقیده بسیار متفاوت، بسیار کارساز و بسیار بسیار مؤثر برای خانواده ایرانی اختصاص دادم و خدمتون بگم. شنوندگان عزیز، ما وقتی در بانک پول میذاریم اسارت بانک در میاییم، ما وقتی که وام میخواییم همون پولای خودمون رو که میخواییم پس بگیریم آرزومونه که انشالله وامم قبول بشه، اپروف شم. ببینیم پس این سیستم درش اسارت مالی وجود داره. پس چقدر خوبه بدونیم بله در اقتصادم اسارت اقتصادی وجود داره. میخوام برای اولین بار به شما نشون بدم که از بانک ها چه بهره برداری میتونیم ما بکنیم. من میتونم بانک رو به صورت شریک وارد خانواده شما بکنم، سازمان ما. وقتی میگم من، ما هستیم. سازمان ما میتونه راحت بانک رو به عنوان شریک بیاره تو منزل شما. یادتون نره بانک همیشه به عنوان طلبکار بود. قشنگ سی روز به سی روز پیمنتشو با بهره میدادی، دیر میشد کردیت خراب میکرد، جای بحث هم نبود. پس به اون اسارت ماها همه عادت کردیم و بودیم. ولی این دفعه فکر کنیم بانک رو من میارم به عنوان شریکی که میلیاردها دلار پول داره، میگم برای این کلاینت من 20 میلیون دلار بیمه اون بیا بخر، پولشو تو بده. ولی در زمان فوت 7 میلیون 8 میلیون از دیل وردار، باش معامله میکنه. فکر کنیم بانک میگه باشه 8 میلیون. الان بانک میاد پول این برنامه ریزی رو میذاره، باید 7 سال فرضاً مثلا یه 300 هزار دلار در سال 400 هزار دلار پول بده. اونا به ما ربطی نداره. بانک فکر کنید در این معامله 3.5 4 میلیون پول میذاره، میخواد بقیه رو دو برابر و چند برابر، حالا کمتر و بیشتر سود بگیره از شما. پس ببینید ما اگر یه همچین کار انجام بدیم، الان بانک ها به اسارت ما در اومدن، ما کلاه شهری سر اونا گذاشتیم، با پول اونا رفتیم 10 میلیون دلار بیمه اون خریدیم برای خانوادمون که بهش بدهکار نیستیم. برای اولین بار در زندگیمون خدا رو شکر ما به بانک بدهکار نیستیم. بانک قراره اون پولی که داده با بهره رو در زمان فوت از شرکت بیمه بگیره. انگار من دو تا پسر داشتم، الان بنفیشریام شدن سه تا. پس به همین دلیل اگر خانواده شما بتونه

0: این برنامه رو بیاموزه و خوشبختانه آرزو میکنم که کوالیفاید بشین. یکی از بهترین سرمایه‌گذاری جهان انجام دادین. یه هم سرمایه‌گذاری در جهان وجود نداره. بانک با انسان‌ها شریک نمیشه، با سازمان‌های مالی شریک میشه. پس به همین دلیل بیاین از بانک‌ها ما انتقامات خوب بگیریم، از اون استفاده کنیم، چون اونا دوست دارن پول بسازن، عاشق پولن. وقتی میگیم 4 میلیون بده، 5 میلیون بده، 10 میلیون بگیر، میکنن، ولی شما رو بدهکار نمیکنیم. هیچ شما نه مالیاتی باید پرداخت کنیم برای مورد خانوادتون، 10 میلیون دلار ازتون بالا میره. ای کاش خدایان، خداوند این موقع کمک میکرد که اون خانواده که خونهاشون سوخته اتفاق نیفتاده بود. ولی ببینید، نمیخوام خاطره بدی رو برای کسی زندگی کنم، ولی میخوام بهتون بگم سرمایه گذاری هایی که ما تنجبلی بهش دسترسی داریم، طوفان، باد، ورشکستگی، آتیش، لاسود، اینا تحت تاثیر میذاره. چرا یه دونه بیمه عمر دائم نداشته باشیم که پولشو بانک بده، به ما ربطی نداشته باشه و بعد از فوت پولشو از بانک بگیره با بهره؟ ولی خانواده من 30 میلیون، 20 میلیون پول گیرش بیاد که آیندهش تامین بشه بدون اینکه من 1 دلار پول خرج کرده باشم. مردم برای اینکه بتونن 10 میلیون، 20 میلیون ارث برای خانوادهشون بذارن، 30 سال مواسیاشون تبدیل به مای جوگندمی باید بشه. 30 سال باید پیمنت بدن به بانک، مالیات بدن، لایبلیتی داشته باشن، به امید اینکه اگه من فوت کردم یه 10 میلیون ارث برسه به فرزندانم. شرمندگان عزیز، وقتتون رو تلف نکنید. روی کاغذ این مسئله رو میشه به راحتی با 2 تا جابجا کردنی و یه آزمایش پزشکی حل کرد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونید با ما تماس بگیرید، ولی یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو نباید به خاطر موفقیت مالی به خطر بندازین و همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: خب امیران عزیز ارجمندم با آقای دکتر فرهنگ اولاکوی عزیز هستیم. دکتر اولاکوی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه. دکتر اولاکوی، اول برنامه هم گفتم میخوام امروز یه موضوعی با شما در میان بگذارم. آقای علیرضا عرافی، ایشون
1: شنیدم که مال میبودم هست.
0: بله بله، مال میبودم. بله
1: ایشون هستی هم که اسمتون علیرضا میبود. من نگفتم نکنه که یه خبری هست که
0: حضور که از کنم داشته کنی. ایشون ریاست مرکز مدیریت حوزه های علمیه سراسر کشور، یعنی بزرگترین آخوند موجود در ایران، عضو فقهای شورای نگهبان، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری است، عضو شورای عادی انقلاب فرهنگی است. سه نفر رو که مجلس خبرگان می‌خواست به عنوان جانشین خامنه‌ای انتخاب، یکیش ایشون بوده، مجتبی بود ایشون بود و اون آملی لاریجانی مجتبی رو انتخاب کرد. از مقامات کشور ایشون خواست تفاهم نامه با آمریکا رو پایان یافته تلقی کنند، از این پس راه جهاد رو ببند. بعد نکته هایی میگه به نظرم شنیدنیه. میگه نباید مشکلات اقتصادی رو ما بهانه بکنیم، میگه مشکل اقتصادی است کوتاه بیایم، نباید از هزینه های جنگ بترسیم، نباید از زده شدن زیر ساخت ها بترسیم و اینها رو بهانه کنیم مسیر مذاکره رو ادامه بدیم. نه، میگه مسیر مذاکره ما با کفاره و باید وارد جنگ شد با کفار. یکی دیگه به نام سالار ولایت مدار، عضو کمیسیون امنیت مجلسه، میگه هزینه انتقام رو مردم باید بپردازند. انتقام گرفتن هزینه دارد، هزینه رو باید مردم بدن و ما به زودی دو لایه از سلایه سران آمریکا و اسرائیل رو قصاص میکنیم. بیژن عبدالکریمی استاد دانشگاه است، میگه کوتاه آمدن مقابل آمریکا چیه؟ کوتاه آمدن، خلاصه توصیه‌اش اینه که مبادا در برابر آمریکا شما کوتاه بیاید. تازه این آقای عبدالکریمی جز روشن فکران بسیار مکلا محسوب میشه، آخوندم نیست. اینم نظری میخوام ببینم این نظرات به شما چی میگه. بعد جهاد یعنی چی؟ وقتی میگه جهاد یعنی چی کار کنیم؟ مرز بین دنیای کفر و اسلام کجاست؟ اگر یه مرزی وجود داره، ما که الان داریم با جغرافیای اسلام میجنگیم که همین امروز کویت رو زدیم، بحرین رو زدیم، عمان رو زدیم، قطر رو زدیم. بفرمایید.
1: جامعه بودیم، میدونید که موضوع های مذهبی و اعتقادی اولا یک مفاهیمی برای خودشون دارن، یه تعاریفی برای خودشون دارن، خیلی از اوقات در تضاد و تعارض، حتی تناقض با واژه‌هایی است که در زبان عادی و معمولی مردم یا در دنیای علم. این است که وقتی که مطالبی بیان می‌کنند، خب خیلی پرسش‌ها باید مطرح بشه تا خاطر اون آسوده باشه، اونها رو فهمیدیم. همینجا فرض بفرمایید یه بحثی رو میشه مطرح کرد، آیا سلامت افراد، زندگی راحت افراد، طول عمر افراد، امکاناتی که وجود داره برای اینکه افراد خوب و خوش و راحت و راضی باشند، یه چیز خوبیه در جامعه که باید باشه، یا اینکه اینا اصلا مهم نیستن، مردم بهتره با درد و رنج و غم و اندوه و حسرت و گرفتاری و بیماری و اینها دست به گریبان باشن. بنابراین اگر این پرسش رو جواب بدن، وقت معلوم میشه که ما در چه مسیری باید قدم برداریم. چون الان فرض کنید مطالبی که شما بهش اشاره کردید که مثلا این هزینه انتقام رو یا قصاص رو مردم باید بدن، یعنی مردم باید نون برای خوردن یا مواد لازم برای زندگیشون رو نداشته باشن تا ما بتونیم بریم یک کسانی رو بکش. دوم، اگر یک کسی فقط آشنا باشه به آنچه که در جهان هم اکنون وجود داره، نیرویی که کشورهای مختلف از جمله و مهمترینش ایالات متحده امریکا دارن و نیرویی که در همه زمینه‌ها ایران داره، شما متوجه میشید که هرگز این که شما سران که سهله، حتی افراد عادی و معمولی رو، جز مگر اینکه به صورتی دست به کاری بزنید که قصدتون یک کشتار باشه که برخی از اوقات هم اتفاق میفته، به یک صدم یا یک هزارم این افراد هرچی که شما تعریف میکنید دسترسی ندارید و هرگز یه چنین امکانی نیست. من ظرف یک ماه اخیر که کمی هم برنامه های ایران رو تعقیب میکنم، حقیقتش خیلی بیش از قبل نگران شدم. نگران این شدم که در جامعه ایران در اتفاقاتی میفته، چه در جهت باورها و اعتقادات مردم، چه به هر حال اون مسیری که شاید بشه گفت افکار عمومی داره حرکت میکنه و چه نقشی که رهبران دارند، که ما در مسیر مرگ و نابودی، در مسیر از هم پاشیده شدن زندگی ها و گرفتاری های سنگین و شدید از جمله در زمینه اقتصادی داریم روبرو میشیم. علتش هم این است که اولا میشه استناد کرد به باورها و اعتقادات مذهبی که اصلا این مردمان خودشون رو کی میبینن، چی میبینن. در اینجا چند روزه معتقدند که جهان بر اساس قواعد و اصولی که حاکم بر اون هست کار میکنه، یا اینکه به یک باره یک دستی از غیب بیرون میاد همه چیز رو به هم میریزه، چیزی که هیچ وقت هم اتفاق نیفتاده. من برای صدومین بار شاید رو قطع رادیو عرض کردم که هرگز هرگز هرگز هیچ معجزه ای اتفاق نیفتاده. هر کس که باورش این است که اتفاق افتاده میتونه زنگ بزنه، قرار بذاریم روی خط بیان و اینو ثابتش کنن. نشد. یعنی جهانی است که بر اساس قاعده و قانون کار میکنه. این که شما وقتی که یه نیروی یک صدم نیروی دیگر دارید فکر کنید شما اونو از بین میبرید، مگر اینکه در حرف و شعار و یه نوعی تبلیغات خالی دروغ بیمعنی باشه، مثل آنچه که همکتون به نظر میرسه برخی از مردم ایران مثلا قبول کردن که ما نیروی فوق‌العاده‌ای در جهان هستیم، جز ابرقدرت‌های جهان هستیم و توان شکست امریکا رو و یا نابودی امریکا رو داریم، یا حتی کشتن فرض کنین رئیس جمهور یا برخی دیگر از سران امریکا رو. در حالی که اگر یک کسی با آنچه که همکنون در جهان به نوعی حاکمه یا به نوعی در اتفاق میفته آشنا باشه، فکر کنید احتمال اینا تا یک هزارم، یک ده هزارم، یک صد هزارم هم نیست. موارد استثنایی ممکن اتفاق بیفته ولی هیچ کدوم از اینا نخواهد شد. اما مخصوصا بعد از ماجرای تشییع جنازه آقای خامنه ای و این حرکتی که برای مدتی در شهرهای مختلف شد و بعد هم از طریق سیستم تبلیغاتی صدا و سیما، جمعیت های چند ده هزار تا، حتی شاید در برخی از موارد کوچک یعنی کم مثل تهران چند صد هزار تا رو تبدیل به تظاهرات میلیونی کردن. هیچ کس هم که میدونی توان ارزیابی این ها رو نداره، مگر کسانی که از طریق علمی نگاه میکنن که در یک فاصله ای در یک مثلا هزار متر مربع چقدر آدم میتونن قرار بگیرن و اینا رو یه جوری بتونن ارزیابی کنن که جمعیت به نظر میرسه چه اندازه هست. وقتی شما اولا فکر میکنید که این چیزهاییست که خدا میخواد، این چیزهاییست که خدا خواسته انجام بشه، شما همه حقیقت رو در اختیار دارید و بعدم در یه مرحله و دوران خاصی هستید و قرار اتفاقات بسیار بسیار بزرگ سهله اتفاقات میفته که هرگز یک هزارمش هم در جهان اتفاق نیفتاده، همه اینا رو باور کردی تو قبول کردی، معلومه یه چنین مطالب و مواردی که شما بهش اشاره فرمودید رو میتونید مطرح کنید. بعدم ای بسا برای خودشون مطرحه یا در داخل خودشون تأثیر آنچنان بیرونی نداره، ممکنه برخی از افراد یا برخی از جوانهایی که زیر این نوع بمباران باورها و اعتقادات هستن آمادگی پیدا کنن برای انجام یک کارهای، اون کاملا قابل فهمه، ولی اینکه شما بتونید یه جامعه ای رو به یه سمت و سوی ببرید که اینا دارن درباره صحبت میکنن بسیار خالص، همونطور که حداقل در این مدت یا این 47 سال نشون داده شده که تقریبا در هیچ زمینه ای من نمیدونم کدام رو میشه بهش اشاره کرد، یه پیشرفتی، یه رشدی، یک برجستگی، یه امتیازی ما در کدام زمینه پیدا کردیم. ولی من میتونم اقلا به 20-30-40 مورد اشاره کنم که نه تنها خیلی چیزا خراب شده، از بین رفته، حتی به مرحله رسیده که شاید در هیچ جای دیگر جهان که از ما هم در بسیاری از اون زمین ها عقب‌تر هستن اتفاق نیفتاده. بنابراین من به عنوان شعار و حرفای میبینم، درست مثل این که آدم ها دعواشون میشه میگه میکشمت یا خونت رو سرت خراب میکنم، خب بسیار خوب، ولی این که اصلا این آدم هیچ امکانی برای این کار داره، حتی خودش هم یه همچین انگیزه یا هدفی داره در کار نیست، ولی حرفیست که زده میشه. الانم وقتی که قرار آدم ها در این جهت تحریک عمومی، این برانگیختگی عمومی نقشی داشته باشن، خب هر کسی میاد به اینا اضافه میکنه و بعدم یه آشنایی داریم با این آنچه که روح جمعی است، یا البته این اصطلاح گوستاو لوبونه، که به هر حال چگونه یک جامعه به یه نتایجی یا به یک نظریاتی میرسه و اونها رو واقعی و حقیقی میدونه. اینه که من فقط نگرانیم اینجاست که یک طرف کار به جایی رسیده که به نظر من از ایران انتظار دارند که چه در جهت انرژی هسته‌ای یا اتمی، چه در جهت موشک‌ها، چه در جهت گروه‌های نیابتی، حالا چیزای دیگه مهم نیست، بیاد به نوعی عمل کنه که تا به حال عمل نکرده، باورهاش و خواسته‌هاش و انتظاراتش رو همه رو دگرگون کنه و در مقابل امریکا به دلیل تهدیدی که امریکا یا آقای ترامپ میکنه بیا تسلیم بشه. یعنی من فکر میکنم این جامعه بدون که بدونه این عواقب این درگیری تا کجا ممکنه پیش بره که میتونیم بهش اشاره بکنیم، به اینجا رسیده که ما با تسلیم بشیم. و من اصلا همچین روحیه‌ای رو نمیبینم. یعنی شما اگر ده ها یا صد ها صدای معقول منطقی، حتی وقتی وسایل ارتباط جمعی مثل صدا و سیما رو در اختیار داشته باشن، بشینن و برای مردم شش ماه بحث کنن، صحبت کنن، استدلال کنن، به دلیل ویژگی زمینه‌های اعتقادی و احساسی و مرتبط کردنش به برخی از حوادث که اصلا اینگونه هم نبوده، فرض بفرمایید از صلح حضرت امام حسن یا از شهادت حضرت امام حسین، ماجرای کربلا با تفسیر و تعبیرها، و بعدم تغییر دادن مسئله این که چه چیزی خوب است و بد است، چه چیزی درست است و غلط است به گونه دیگه، شما به جایی نخواهید رسید. این طرف قضیه به نظر من اینا در یه مسیری افتادن که میدونن گفتگو با امریکا، حالا تفاهم نامه، مذاکره، اینا آن چیزی که آقای ترامپ میخواد یا اون چیزی که مورد نظر هست اینه، بنابراین از گروه های نیابتی باید بگذرن، از موشک ها باید بگذرن، حالا که دیگه ماجرای تنگه هرمز آمده بگذرن، تمام اون 440 کیلو نمیدونم اورانیوم غنی شده 60% و بقیه امکاناتی که داره همینا بگذرن. برای چی بگذرن؟ پس افتادن تو مسیر باید جنگید. اینو هم مردمی تحریک میکنن و پذیرفتن و گروه های مختلف و مخالف هم خیلی نقشی ندارن، یعنی تأثیری ندارن. عرض کردم اگر صحبت ها و گفتگوهایی هم بشه به جایی نمیرس. از جانب دیگه شما این ور با یک کسی روبرو هستید که با توجه به پیچ و تاب هایی که در سیاست امریکا هست، اصلا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، از دوتا مجلس امریکا، از حزب جمهوری خواه، از ماجرای انتخابات میان دوره‌ای، از آقای ترامپی که همینجوری یه چیزایی میگه برخی از اوقات مثلا باور نکردنی است. فرض کنید یکی دو هفته قبل حرف این است که ما کنترل تنگی هرمز رو به دست میگیریم و از همه کشتی‌هایی که رد میشن 20% ارزش اون کالایی که حمل میکنن رو به عنوان کسانی که این تنگه رو مورد محافظت قرار دادن میگیریم. شما حتی اگر نگاه کنین به تنگه سوئد و بقیه، حتی 2% هم نمیگیرن. یعنی آقای ترامپ درست مثل که یه دفعه به سرش میزنه که ما اینجا بریم یه تجارتی هم بکنیم، 20% از هر کشتی که میلیون ها یا ده ها یا صد و صد ها میلیون دلار داره نفت رو یا هر چیز دیگر این ور اون ور میبریم، 20% پول ازشون بگیریم، بگیم ما اینجا از شما محافظت میکنیم. به همجاست که بعد واکنش جمهوری اسلامی به نظر من حداقل اینجاش عاقلانه بود، گفتن ما با خیلی کمتر از اینجا محافظت و مراقبت میکنیم. یعنی شما اصلا وارد یه بحث ببخشید دکانداری میشید درباره مسائل مهم و اساسی که مسئله مرگ و زندگی آدم هست. بنابراین الان در وضعیتی هستیم که از یه طرف در ایران یه چنین زمینه ذهنی برای مدت‌ها فراهم شده که اشاره فرمودید به کسانی که تو این زمینه نقش و رهبری مذهبی رو به گونه ای دارند، و ضمناً امریکایی که آقای ترامپ نشسته پشت یه قدرتی به عنوان رئیس جمهور با توجه به ویژگی های قدرت ریاست جمهوری امریکا، و بعدن آمده یه ارتشی که الان امروز اعلان کردن که تا به حال 100 میلیارد دلار هزینه برداشته این جنگ رو اونجا نگه داشته، اینا رو که برای نمیدونم جشن و پایکوبی نگه نداشته، این همه نیروی نظامی و این همه ناوگان امریکا در اونجا با تمام اون عرض کنید امکاناتی که بوده، حتی حرفی در جهت مصرف اون سلاحایی که مورد استفاده قرار گرفته، این که حتی دولت امریکا از نظر یه حد اقلی به جهت ذخیره اینها با اشکال روبروست که با ظرف 2-3 سال آینده اینا رو جبران کنه. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که یه فاصله باور نکردنی وجود داره بین باورهای مردم و یه توهم و تصوری که ما امریکای جانخوار رو نابود میکنیم. امریکایی که اینجا نشسته، آقای ترامپ یه روز تصمیم گیره حمله کنه، بعد از اینکه 2 روز بگه حمله دیگه نکنید، بعد حرف این است که ما فعلا این منطقه رو میزنیم، بعد میریم اون منطقه رو میزنیم، یا چند تا نمونه رو از این ور میخوام. یعنی یه چیز برخی از اوقات اینقدر خارج از واقعیت هایی که ما انتظار داشتیم در صحنه حداقل سیاسی و بین المللی یا کشورها یه ذره واقع بینی، عقل، منطق اینا حاکم باشه. نتیجه چی؟ نتیجه یه آدمی مثل من رو بسیار بسیار میترسونه و نگرانم میکنه که این احتمال که این ماجرای جنگ و گریزی که همکنون وجود داره و اون ادعاها در ایران و این کارا از اینجا و بعد این موشک پراکنی ایرانیان که به کشورهای مسلمان همجوار میزنن، اونم در شرایطی که به هر حال بقیه جهان رو به نوعی به تعجب وامی داره و در جهت مخالفت به اونها قرار میده، ما داریم در مسیری قرار میکنیم که میخوان یه ایران سوخته رو تحویل بدن. یعنی یه مقدار زیادی کشته، برای مدتی زندگی ها بی جهت و بی هدف، آدم ها بیکار، آدم ها گرسنه، آدم ها بدون آینده، یک کشوری که در مسیر ساختن و یا به وجود آوردن نیست، فقط بر اساس یه سری باورها و اعتقادات و اینکه گروهی به نوعی هم افکار عمومی رو در اختیار دارن، هم قدرت اعمال رو دارن در ایران، یک کسی هم در امریکا به یک اعتبار حتی تک و تنها توان اینو داره که این بازی رو به گونه ای که میخواد، حتی با یک توییت، با یک جمله، با یک حرف به این سمت و اون سمت ببره و این بازی رو ادامه بده. و باز همطور که عرض کردم، این مردم ایرانن که باید با یه چنین شرایط نابسامان کاملا پر از ابهام و تاریک و در این حال در مسیر جنگ و نابودی حرکت بکنن. من چیزیست که میبینم اینه که وقتی که این آیت الله های بزرگم حرفای در جهت قصاص میزنن یا چیزای سرزمین کفر گفتی، چون شما میدونید لغت کفر به معنی پوشاندنه و کافر کسی است که حقیقت رو میپوشونه یا آنچه خوب و درست است میپوشونه. کافر به این معناست. من تا اونجایی که به خاطر میارم در قرآن کریم، من چیزی در جهت کافر که باید کشته بشه به خاطر نمیارم. نه اینکه نیست، میگم من به خاطر نمیارم، اما در جهت مشرک چرا؟ یعنی شما آیات فراوانی در جهت مشرک در دوران مدینه دارید، فقتل المشرکین کافتون یا اقتل المشرکین کافتون فقتل المشرکین حیث وجدتموهم انما المشرکون نجسون، همه اینا رو دارید. حتی مفهوم مشرک برخی از اوقات به کسانی است که دین خدا رو فرقه فرقه کردن. بارها عرض کردم خدمتتون که جنگ میان شیعه و سنی یا برخی از گروه ها بر اساس یه آیه قرآنی که ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینن و کانوا شیعا کل حزبن به مالدیهم فرعون، نباشید از مشرکین. مشرکین کسانی هستن که دین خدا رو فرقه فرقه میکنن و بر اساس این آیه شیعیان میگفتن سنی ها مشرکن، سنی ها بودن شیعیان مشرکن. و این جدال و جنگی که حتی 2300 سال ادامه داشت و این همه کشتار داد بر اساس این آیات بود. بنابراین مسئله مشرک و اینکه باید کشته بشه هست. اینکه حالا آقای ترامپ مشرکن شما میتونید بر اساس تعریف اینو بگید، ولی کی میشه رئیس جمهور امریکا رو بکشه؟ بله توطئه در این زمینه هست، در جهت همه هست، ولی اینکه شما فکر بکنید اصلا یک ساختار و یه توانی دارید که بتونید رئیس جمهور امریکا رو یا وزیر امور خارجه امریکا رو یا وزیر جنگ امریکا رو بکشید، احتمال عمل افرادی هست که وقتی جان خودشون رو به خطر بیاندازن یک کارایی میتونن بکنن، اینو میدونیم. احتمال این که به صورت یک برنامه و توطئه و باشه، اونم همه اینا وجود داره، ولی اینا راه حل مسائل اجتماعی نیست. یعنی اینا مثلا برای من تعجب آوره که یک مردمانی فکر بکنن که ما برای خوب زندگی کردن، برای راحت بودن، برای رشدمون، برای پیشرفتمون، برای سلامتمون، برای سعادتمون، برای آرامش عزیزانمون قراره بریم یه در بکشیم برای که اونا یه مقدار ما رو کشتن. و بعدم یه پرسش جدی مطرحه که واقعا کیه که زمینه رو برای این جنگ ها یا این جنگ ها رو آغاز میکنه و در نتیجه حداقل میشه سراغ اونا به عنوان مسئول رفت. کلیاتی بود که با توجه به آنچه که شما فرمودید به نظرم رسید، ولی من در خدمتون هستم.
0: ممنونم آقای دکتر لاکویی. اگر قرار بر انتخاب باشه بین صلح و جنگ، خیلی طبیعی است که طیف های در ایران طیف های از حاکمیت چون خب امکان ماندگاری نخواهند داشتن اگه صلحی برقرار بشه، چون هنوز اونا در شرایط بحرانی میتونن هم به ماجراجویی ادامه بدن هم زندگی سیاسی رو پی بگیرن. ببینید آدم میفهمه که چرا ادهی به جلز ولز افتادن. الان نگاه کنید بیشتر هم روحانیت، یعنی آخوندهایی هستن که اغلب هم آخوندهای بدنام، آخوندهایی که ما کمتر از اونا چیزی شنیدیم، الان ساکت هم نه بیانیه میدن نه حرفی میزنن، ولی بقیه خیلی فعالن، توی تجمعات شبانه هستن، اونا رو برای منابر منبرها میبینید، توی صحنه این تظاهرات شبانه سخنرانی میکنن. خب یه بخشی هم از قضیه البته جنبه بیرونی داره، یعنی قدرت هایی که منافعی در حفظ وضع موجود دارن. روس ها حتما فعالن تو تجمعات شبانه، حتما فعالن و عواملشون روس و فیل ها اینا، ولی یه بخشش هم جنبه داخلی داره، یعنی جنبه و یعنی مربوط میشه به زندگی شخصی آدم هایی که خب تو این سال ها از تمام امکانات برخوردار بودن، ثروت های بادآورده دارن، اونا از اقتصاد زمان جنگ بهره گیری کردن، دوره تحریم به ثروت های کلان رسیدن. برای اینا خطرناکه که ایران به حالت عادی برگرد، یعنی تنش با خارج فروکش کنه، اینا برسن به اینا مصالحه آشتی و طیفی از اینا برسه به مصالحه و آشتی. حرف اینه که خب ما به آشتی با خارج اگه برسیم، اما باید مسائل داخلی رو حل بکنیم. مردم میان تو صحنه، تا به حال مردم رو سرکوب کرده بودیم، میگفتیم خفه، مگه نمیبینید ما توی جنگیم؟ هیچ مردم تو این سال در این ماه های اخیر که اصلا نه مطالبه از اون، امروز البته بازار به هم ریخته بود، بازاریان خواهان بسته شدن بازار شده بودن، این اولین حرکت دوباره اعتراضی بازاری ها بود همین امروز. حالا این موضوع همین میخواستم با شما در میان بگذارم که این جنگ این دو طیف فقط و فقط میتونه به صورتی حل بشه که یکی بر دیگری فائق بشه، یه جنگ قدرتی رخ بده، حالا حتی شده یه جنگ قدرت خونین، یکی دیگری رو حذف بکنه. اگر یکی دیگری رو حذف نکنه، ما ناچاریم به همین ترتیب پیش بریم، یعنی جمهوری اسلامی به هیچ جا نمیرسه، جز این که تنش هم گسترده تر میشه، بحران ها غلیظ تر میشه، تا بعد ببینیم ازش چی بیرون میاد. بفرمایید
1: جام نبودی. آنچه که شما میفرمایید معناش این هست که اولا شما یک ساختار حکومتی به گونه ای که ما در علوم سیاسی برای دنیای امروز، برای بس و 50 تا کشور دیگر جهان، از سوئد و نروژ و فنلاند و نمیدونم آلمان و انگلستان و فرانسه و اینا گرفته، واسه همچی چیزی وجود نداره در ایران. یعنی اون ساختاری که اسمش حکومته یا دولته، بر اساس محتوا و تعریفش، این چیزی نیست که تعلق به قرن 21 و در جهان داشته باشه. شما یک گروه هایی و یا گروهی دارید که بر اساس یه سری باورهایی که تا مرز داشتن حق برای کشتن دیگری و بعد چون مهمترین موضوع حفظ نظامه، قبول حتی کاری که بد است و غلط است و اینا هست، تا اون مرزها دارن پیش میرن. حرفتون درسته. بعدم یه ده هستن که بر اساس اطلاعاتی که به دست آمده، من نمیدونم، در حقیقت اینا به نوعی از جنگ، از تحریم و از قاچاق، چه اسلحه باشه چه مواد مخدر باشه، نه سود عادی و معمولی، سودهای میلیون یا ده ها و صد ها میلیون دلاری بردن و میبرن. بنابراین بسیار طبیعی است که اگر من فکر کنم در شرایطی هستم که میتونم ثروت فوق‌العاده‌ای رو داشته باشم و قدرتی رو هم به خاطر اون پیدا کنم، چرا ازش بگذرم؟ بنابراین متاسفانه این همون چیزیست که در آغاز عرض کردم. اشکال کار این است که در مقابل یه چنین گروه‌هایی و دستهایی که همه جا هستن، ولی نه به این شدت، حداقل یک مردم آگاه و دانا و توانایی وجود داره. ما در ایران اون رو نداریم. در ایران با این تبلیغات 47 ساله، یه جامعه‌ای که فرض کنید 97% مسلمان، 87-8% شیعه هست، در این زمینه حتی اگر هم نخوان خودشون درگیر مسائل سیاسی یا این امور اجتماعی بکنن، در ته وجودشون ماجرای مذهب نشسته. شما خودتون شاهد بودید، من کاملا در انقلاب 57 که در ایران بودم، بسیاری از افراد بسیار بسیار به حساب خودشون چپ روشن فکر ضد مذهب، معتقد به اینکه مذهب افیون است و یک دروغ بزرگه، رو می‌دیدم که ای بسا وقتی که می‌رسید به یه مراسم مذهبی یک اموری رعایت می‌کرد یا از یه چیزایی جانبداری میکردن، یا حتی اگر این کار رو نمیکردن نسبت به اقلیت‌های دیگر که مثلا گروه‌های مذهبی بودن یا دیگران، با یه احساس تحقیر و تنفری نگاه میکردن. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم یه کشور مذهب زده است. من بارها اون زمانی که در ایران درس میدادم حرف من این بود که فرهنگ حاکم در ایران فرهنگ شیعه اثناعشره. ما یه فرهنگ ایران، یه فرهنگ شیعه نداریم. اینا آنچنان آمیخته شدن و در تار و پود اون سیستم هستن، چون چه در وسایل ارتباط جمعی، چه در محیط آموزشیش، دبستان و دبیرستانش، و چه در حوادث و اتفاقاتی که داره دور بر میفته. بنابراین شما با یه توده نادان، با یه توده متعصب، با یه توده ای که بر اساس یه باورهای، حالا از صرف نظر از اعتقادات کلی، آخرالزمانی و با مسائل خاص روبرو هستند و حالا آمدن میبینن یک کشوری کشورشون رو بمباران میکنه، یک کشوری رهبر کشورشون رو و سران نظامی و یا به هر حال حکومتی رو میکشه و صحبت از نابودی میکنه، در این حال از اونها میخواد که تسلیم بشن در مقابل اونها. بعدم در یک کشوری که 47 سال، حتی بیشتر از 47 سال، ماجرای امپریالیسم امریکا مطرحه و امریکا ستیزی مطرحه، ماجرای نگاه خاص و ویژه به یهودیان، حالا اگر نه اونقدر یهودیان که اسرائیل وجود داره. شما با یه جامعه روبرو هستید که به راحتی حرکت میکنه. الانم این ماجرای شبهایی که میان یا این ماجرای مربوط به تدفین آقای خامنه ای یه جمعیت هزاران، ده هزار، صد هزار رو در جای مختلف کنار هم آورده و در نتیجه اونا رو به یه باوری رسونده که اولا ما همه با همیم، بعدم در این زمینه ها باور و اعتقاد اون یکیه، شعارها خیلی مشخصه، حرفا معینه. نتیجتا وقتی که تصمیماتی در این زمینه یه گروهی که معلوم نیست کیا هستن، آیا هستن آقای مجتبی خامنه ای، زنده هستن نیستن، در چه شرایطی هستن، چه کسانی برای ایشون اگر هستن تصمیم میگیرن یا از نظر از جانب ایشون تصمیماتی رو اعلام میکنن، این تصمیمات تا چه حدی هست؟ چون بسیاری از افراد، من از آدمای آگاهی که تو این زمینه بیطرف نسبت به این موضوع شنیدم که دولت امریکا و آقای ترامپ به دلایل بسیار به دنبال این بود که یک، ایران رو از داشتن سلاح اتمی دور نگه داره، بعدم این گروه های نیابتی که خب اکثریتشون از میان رفتند و اسرائیل خودش توان مقابله با اونا رو داره رو دیگه حمایت نکنه، ماجرای برن موشک ها رو که البته اونم یه جای گفتگو داره تغییر بده، ولی در مقابلش بتونه راحت و آسوده زندگی کنه، در این حال یه مقدار از درآمدها یا دارایی های مسدود شده رو هم در اختیارشون بگذاره، یه سر و سامانی به اوضاع اقتصادی بده. بسیاری حرفشون این است که واقع بینانه ترین، عاقلانه ترین راه این بود که اینا به تفاهمی و یا به توافقی برسن، حتی اگر این توافق با شیطان بزرگ باشه یا با یک امریکای جهانخوار باشه، چون خیر و صلاحشونه. برای که جامعه بودی یه دفعه دیگه تکرار میکنم، متاسفم، من واقعا ظرف یکی دو ماه گذشته خیلی امید داشتم که به صورت برای یه ایرانی و یه ایرانی باشه که بشه بعدن ایران رو باش ساخت، الان داره در مسیر حرکت میکنه که میتونه به یک ایران کاملا از هم پاشیده‌ای روبرو بشه. این آقای ترامپ ولکن نیست، در حدی که از نظر روانی من این مرد رو میشناسم، اینا به زودی وقتی عرصه برشون تنگ بشه، فشار دموکرات ها هم باشه، فشار کنگره هم باشه برای که خودشو خلاص بکنه، خب یه مقدار از زیرساخت های ایران رو از بین میبره. اگر زیرساخت های برق رو از بین بردن یا نفت رو از بین بردن، من اصلا کاری به درآمدش ندارم، از اون مملکت دیگه چی باقی میمونه؟ یعنی با توجه به آنچه که ترکیب تولید ناخالص و بعد الان مسئولیت هایی که وجود داره، بعد این افزایش قیمت های سرسام‌آور و خالی بودن سفره مردمی که این بسا یه درصد بالایی از مردم، نمیدونم 40%، 50%، ای بسا ظرف یک ماه گذشته گوشت نخوردن یا مرغ نخوردن. یعنی خب شما آخه میخواید چی کار کنین؟ میخواید با امریکا بجنگید؟ چرا 192 تا کشور یا 191 کشور دیگه نمیخوان با امریکا یا بجنگن؟ اینا چرا اینقدر مهمن که شما رفت باید باشون جنگی؟ و بعدم این رو بعدن بردن در چارچوب مذهبی کفر و شرک و انتقام و قصاص و اینا، اصلا با دنیای امروز چه ارتباطی داره؟ آیا بقیه کشورهای مسلمان که با همین باورها و بر اساس اعتقاد به قرآن کریم دارن زندگی میکنن یه همچین جهت و هدفی دارن؟ آیا این کشورهای که ای بسا کشورهای مسلمان هن و کشورهای عرب مسلمان هن، اینا با قرآن کریم به عنوان یک کتابی که میخونن میفهمن روبرو هستن و باش زندگی کردن؟ آیا عربستان، امارات، مصر، اردن، اینا کشورهایی هستن که اصلا اینا رو نمیفهمن؟ تنها کشوری که و تنها مردمی که میفهمن کسی که در جهان باید نابود بشه و از بین بره امریکاست، و بعدم بخوان چجوری نابودش بکنن؟ این بعد همونطور که شما به درستی اشاره فرمودید، اصلا معلوم نیست در این ماجرا نقش چین و به ویژه روسیه چه هست، برای که اونا هم شاید اصلا نخوان بیه همچی توافقی دسترسی پیدا بشه. این اون چیزیست که منو نگران میکنه، یعنی واقعا یه امیدی، آرزویی که برای دیدن یه ایرانی در همین حدی که هست و ایرانیانی در همین شرایط سختی زندگی میکنن رو من دارم این از دست رفته میبینم، یعنی من نگرانم که ظرف یکی دو سه ماه آینده هم میزان کشته شدن بسیاری از هموطنان، بعدم از بین رفتن همه چیز. فرض کنید پل ها رو بزنن، مراکز نفتی رو بزنن، مراکز برق رو یا آب رو یا تو آبای اینایی که آب شیرین میکنن رو بزنند، بعدم ما تنها حرفی که میزنیم که ما در حال جنگیم و ضمناً ما یه مقدار موشک که میشه فرستاد، خیلی کار مشکلی هم نیست، بفرستیم برای کشورهای عرب مسلمان، کسانی که ای بس ها در 47 سال گذشته به عنوان کنار ما همراه ما بودن. درسته که شاید بینشون یک حسادت های رقابت های و یا تضاد هایی بود که حتما بود، ولی به هر حال در ظاهر حفظ میکردن و رعایت میکردن، یا حتی عمان یا قطری که به هر حال نقشی رو تو این زمینه داشتن، یا پاکستانی که بعداً وارد صحنه شد. یعنی همه اینا من رو بسیار بسیار جامعه میبودی ناراحت و نگران میکنه، به طوری که واقعا ظرف دو هفته گذشته فکر کردم توی حال افسردگی دارم میرم، برای که امید من این بود که شاید این تفاهم نامه مقدمه برای مذاکره باشه، مذاکره به هر توافقی برسه حداقل یه چیزی است که آدم‌ها توش از بین نمیرن، آینده ها سوخته نمیشه، جوان ها پیر نمیشن در حالی که به هیچ چیز در زندگی نرسیدن و هیچ چیزی رو پیدا نکردن، اونم در دنیایی که این همه فرصت ها و امکانات هست، اونم در مورد کشوری که هم از نظر مردمش و هم از نظر امکاناتی که داره قرار نیست با گرسنگی، با بی‌غذایی، با اینکه گوشت نباشه، نمیدونم حبوبات نباشه، میوه نباشه، با اینا در فقر زندگی کنه. به اسمش اینه که ما در حال جنگ با امریکاییم، جنگی با امریکایی که متاسفم اینو میگم، میدونم یه در ازیت به هرگز هرگز شما بر این مملکت که سری به یه صدوم امریکا نمیتونید پیروزی پیدا کنید. موفقیت در چه این شما رو خواستن از بین ببرن نتونستن میشه پیروزی شما به شکست امریکا. اصلا جنگ 12 روزه، جنگ 39 روزه جنگ نبود، یه لشکرکشی بود، یه هجوم بود، یک تجاوز بود به ایران و شما در مقابلش هیچ توان مقاومت و مخالفتی نداشتید، هیچ دفاعی نداشتید. شما کاری در مقابل نیروهای نظامی امریکا نه هواپیماشون نه کشتیاشون نکردید، شما هیچ جنرالی نمیدونم فرماندهی کسی رو در جنگ نکشتید. شما منتظر بید ببینید که آقای ترامپ دلش میخواد دفعه بلند میشه یه چیزی بهش میگه، میگه فعلا آتش بس.
0: آجه چلاکوی این مواضع اخیرین ها و اتفاقاتی که افتاده، این شروع دوباره جنگ که خود سپاه شروع کرد، سه تا کشتی متعلق به دشمن ها بودن که شد تجاری رو زد و جنگ دوباره شروع شد، نشون داد که برای اینها بحران مهمه به هر قیمتی. یعنی لازم نیست دنبال دلیل بگردیم، بحران آفرینی بدون دلیل، مثل قتل بی دلیل دافن دو موریه، اینا بحران بیافرینیم دنبال دلیلش هم نباشید، چون به بحران احتیاج دارن، میدونن بدون بحران میمیرن، پشه مالاریا به مرداب و منجلاب احتیاج داره برای که بتونه رشد بکنه. ببینید آقای دکتر لخوی، اینا جنگ رو با علیه اسرائیل شروع کردن از ماه خرداد، ما الان تیریم تا به از ماه خرداد تا الان اواخر تیریم، به اسرائیل حمله نکردن. آخر حمله شون ماه خرداد بود، به حیفا موشک پرانی کردن. تمام مدت الان توی این فاصله فرض کنید همین امروز این چند ساعت اخیر به 4 کشور عرب دوباره حمله کردن، نشون میده نیاز دارن به این که بحران رو غلیظ بکنن، چون همش نگرانن که ایران به حال عادی برگرده و این ناچار بشن که با مردم ایران روگرو بشن، چون انتظارات مردم الان خیلی بالاست. بفرمایید.
1: ببینید جان میبودی، من البته این نگاه و نظر رو متوجه هستم، ولی به نظر من دارن اشتباه میکنن. هنوز میتونن با این مردم در یه چارچوبی کنار بیان، هنوز این مردم بیش از اونی که تشنه مجازات و انتقام و قصاص و اینا باشن تشنه آزادی هن، تشنه رشد هن، تشنه امنیت هن، آرامش هن. اشتباه میکنن به نظر من. اگر به تدریج فکر اساسی بکنن و از این بیرون بیان، شما میفرمایید اینجوری فکر میکنن، مخالفتی با نظرتون ندارم، به نظر میرسه چنینه، ولی همونجا هم به نظر من اشتباهه، مگر اینکه اصلا در تعریف ما در یه جای دیگه گیر افتاده باشیم. یعنی فرضمون بر این باشه که آدم بدبخت، آدم بیچاره، آدم گرسنه، آدم مریض، آدم گرفتار، اینا آدم های بهتری هست تا آدم سالم خوشحال خوشبختی که در خوب زندگی میکنه. بعدم فرضمون بر این باشه که مثلا چه اهمیتی داره که مردم غذا برای خوردن داشته باشن، لباس برای پوشیدن داشته باشن، یا آرامش و امنیتی داشته باشن، شب راحت بخوابن، اینا مهم نیست. یعنی اگر جوری فکر میکنن خب چی کارشون میتونین بکنید؟ اگر اینا برای دیگران ترجیح میدن خودشون یه وضعیت دیگریست، ولی به نظر من همونجا هم اشتباه میکنن. امید من این است که واقعا به اینجا برسن، میتونن با همکاری مردم به یه جایی برسن که به یه صلح و آرامشی برسن. کشورها با هم جنگیدن، خون هم دیگر ریختن، ولی بعدن به اینجا رسیدن که خیر و صلاحشون در اینه. میفهمم شما رو که چی میفرمایید، ولی من شاید مدتی قبل هم که دو دفعه تو برنامه ها اشاره کردم که حالا بید این طرف دیگر رو هم یه نگاهی بکنید. من نمیگم تسلیم امریکا بشید، ولی تسلیم خواسته های مردم ایران بشید و ازشون بخواید که اونا منصفانه، مهربانانه با همه، از جمله حتی با شما که قدرت رو در اختیار دارید، برخورد کنن. شاید به این جایی برسیم و الا جا می بودی. من فکر کنم ظرف چند ماه آینده، حتی به سال نمیرسه، شما شاید دیگه نتونید به راحتی به ایران برید، برای که معلوم نیست که اصلا با این وضعیت فرودگاهی وجود داشته باشه، یه امنیت نسبی باشه، شما بتونید در این شهرهای ایران یه زندگی آرام بدون دردسر داشته باشید.
0: تشکر میکنم دکتر لکوی عزیز، متأسفانه وقت ما هم تمام شد. به نظرم بحث نیمه تمام مون با آقای دکتر فرهنگ و لاکویی حتما دنبال میکنیم. هم میانانم اگه لازم هم باشه حتی خارج از موعد مزاحم آقای لاکویی میشیم. سپاسگزارم از حضورتون دکتر لاکویی عزیز. تشکر میکنم از آقای سعید محاسب، تشکر از فرزجان و تشکر از شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنیم.

0: همراه با کارشناسان.
1: درود و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به ماشین‌های اسپورت و افرادی که دوست دارن اتومبیلشان با بقیه متفاوت باشد. صحبت از پورش یا پورشا یا پورشه است. اتومبیلی که در اشتوتگارت آلمان به دنیا آمد، الان دیگه جایی در دنیا نیست که خواستگاران زیادی به دنبالش نباشند. تا لحظات دیگه با خانم لیلا از رازنک پورشا وستلیک صحبتی خواهیم داشت، یکی از موفق ترین و قدیمی ترین دیلرها و نمایندگی های فروش پورش در ایالات متحده آمریکا و به خصوص کالیفرنیا هست. خیلی خوش اومدید خانم لیلا.
2: سلام آقای معزنی، ممنون از دعوتتون.
1: خواهش میکنم خانم لیلا. من یادمه دقیقاً خب بنز و بی ام دبلیو به خصوص در بین ایرانیان اصلا یه جایگاه خاصی داشت، ولی رفته رفته من چند سالی هست که دقیقاً دارم میبینم که بنز و بی ام دبلیو جای خودشو داره، ولی افرادی که همیشه اون زمان به دنبال اتومبیل متفاوت بودن و میرفتن سراغ بنز و بی ام دبلیو، الان دارم میرن سراغ پورش.
2: خب من خودم یکی از طرفدارای بنز و بی ام دبلیو هم هستم، ولی خب پورش نکست لول هست، چه برای جنریشن جدید، مخصوصا برای مدل ها و ترکیب ها رنگ های مختلفی که ساخته میشه، نکست لول لاکچری لایف حساب میشه. و یکی از دلایلی خیلی مهمش این هستش که لیمیتد پروداکشن. شما تعداد زیادی اگه بخواین کامپر کنیم با بنز، بی ام دبلیو و پورشا، مثلا برای 911 و M4 و M3 اینا رو اگر مقایسه بکنید، تعدادی که شما 911 بیرون میبینین خیلی کمتر از تعدادی هستش که M4 و M3 میبینین. و این که ولیو خودشو نگه میداره به خاطر اون لیمیتد پروداکشنی که دارن. یا حالا مدلای دیگه بگم، مکان، کاین که فامیلی استایل هستن، شما کامپر کنین با X5 و X3 و مدلای دیگه بنز، تعداد خیلی کمتری تولید میشه و به خاطر همین فکر میکنم جذابیت بیشتری برای کلن مردم داره، مخصوصا ایرانیای عزیزمون، چون بیشتر دوستان اسپشیال باشن و تک باشن به قول معروف.
1: یعنی اونهایی که برای متفاوت بودن اتومبیلشون میرفتن سراغ اون ماشین ها و اتومبیل ها، الان جامپ کردن بیان روی پورش. خب
2: دقیقا.
1: اولا که اشاره کردید به تنوعش و اینکه میتونه مدل های مختلف باشه، ولی من شنیدم که همین مدل های مختلف، رنگ های مختلف همه جا نیست.
2: درسته. خوشبختانه ما این قدرت رو داریم به خاطر رپیتیشن خوبی که همیشه با پورشا داشتیم. این محبوبیت رو داریم که میتونیم این ریکوست رو به پورشا بدیم. مثلا یکی از هموطنهای عزیزمون ماه پیش تماس گرفتن، یه رنگ خیلی خاصی رو میخواستن، هم اکستریر هم اینتریر، و اینو هیچ جای نتونسته بودم پیدا کنم و من اینو در عرض 2 روز براشون پیدا کردم و اوردر گذاشتیم و ماه دیگه هم این اوردرشون میرسه. خوشبختانه این قدرت رو ما داریم و میتونم این اطمینان کامل رو بدم که 99% مواقع تونستیم این اطمینان رو به کاستومر بدیم، اون چیزی رو که خواستن گرفتن، مگر اینکه یه اسپشیال کالری بوده، باید از دلیوری اروپا میگرفتن، یه وقتایی اون محدودیت رو میذارن که مثلا الان تو این فصل نمیتونیم، میتونیم موو بدیم برای فصل آینده. ولی میتونم بگم 100% ما این قول رو به هموطنه عزیزمون میدیم که این رو براشون امکان پذیر بکنیم، این درخواست رو.
1: ما ایرانی ها صبر نداریم، دوست داریم اون چیزی که میخوایم رو هر چه زودتر بهش برسیم. و این نکته که شما اشاره کردین و این امتیاز ویژه‌ای که رازنک پورش وستلیک داره، که خانم لیلا و همکارانشون از جمله جنرال منیجر این مؤسسه جناب آقای مهران فروتن میتونن در اختیار شما بگذارن. تلفن تماس با خانم لیلا و همکارانشون رو خدمتون اعلام میکنم: 844-937-2530. نکته که اشاره کردید بسیار میتونه کمک بکنه برای افراد که بیان سراغ شما. دومین چیزی که هست اینه که خیلی از افرادی که میان سراغ اتومبیل‌های مثل پورش واقعا اون چیزی که میگن قیمت براشون مهم نیست، اما یه چیز مهمه. حاضرن 1 میلیون دلار هم شده برای اتومبیل بدن، ولی میخوان خیالشون راحت باشه که اگر از شما 1 میلیون دلار اون پورش رو یا اون اتومبیل رو هرچی که میخرن، جای دیگه یه مرتبه نرن بگن 990 هزار دلار. اون احساس دیل خوب گرفتن براشون خیلی مهمتر از این که چه قیمتی میخوان برای اون بپردازن. در مورد قیمت چیکار میتونیم بکنیم برای دوستان؟
2: من همیشه اینو گفتم، الانم باز میگم، هموطنامون یا هر کاستومری که تماس میگیرن، اگر شما به فرض یه اتومبیل مکان، همون MSRP، در واقع قیمت ماشین هست اینکلود همه آپشنایی که ماشین داره، به فرض 91 هزار دلار، جست مثال، اگر جای دیگه ای، هر دیلرشیپ دیگه ای این پرایس رو همون MSRP با همون فیچرها که 91 هزار دلار بود به فرض دیسکاونت دادن، مطمئن باشن که اگر اونو به من پروواید کنن، من حتما از اون کمتر بهشون میدم، اطمینان میدم که قیمت بهتری بهشون دادم.
1: خب من الان خیلی راحت تر نفس میکشم، ضربان قلبم هم خیلی اومد پایین تر، برای اینکه همیشه نگران این بودم که این قیمت به چه صورت میشه، و این احساس خوب رو الان شنوندگان عزیز ما هم دارن که با خرید پورششون، پورش دلخواهشون با اون مدلی که میخوان در اسرع وقت با قیمتی که به قیمت باشه، خیلی خیلی احساس خوبی خواهند داشت و میتونن با افتخار هر جا که میرن نه تنها از پورششون صحبت کنن، بلکه از قیمتش با خیلی راحت صحبت بکنن. تلفن تماس با خانم لیلا رو خدمتتون عرض میکنم، 844-937-25-30، 844-937-25-30. خب خانم لیلا، همینجا شما رو نگه داریم، بریم سراغ اسپشیال ویژه‌ای که میتونید برای هموطنان عزیزی که از طریق رادیو همراه با شما تماس میگیرن یا از طریق رادیوهای دیگه، فرق نمیکنه، شما چه اسپشیالی براشون داریم؟
2: این اسپشیالی که ما براتون میذاریم برای سرتاسر آمریکا، چون ما خیلی روزانه دیل میکنیم با استیت های مختلف. اگر هموطنای عزیزمون که میدونم رادیو همراه رو میتونن از طریق اپ هم گوش بدن در سرتاسر آمریکا، این آفر رو برای همه هست. من میتونم 3 تا آفر مختلف بذارم برای عزیزانی که آردی لیس پورشا دارن و تا سقف 5000 مایل اوور مایلش هستن، ما اون رو براشون ویو میکنیم، پرداخت میکنیم به پورشا.
1: خیلی خوبه، چون من شنیدم پورش یا پورشا ایت نزدیک 30-40 سنت به ازای هر مایل اضافه چارج میکنه.
2: برای هر مایل 30 سنت پورشا چارج میکنه پلاس تکس. به فرض اونو ما تا 5000 مایل پرداخت میکنیم به پورشا، اینو میتونن از اکسترا دیسکاونت بگیرن. و اگر به فرض مثال 30,000 مایل کانترکت دارن و 20,000 مایل درایف کردن، میتونن این ماشین رو برای ما بیارن، لیسشون رو، برای اون 10,000 مایل هر 1,000 مایل ما 150 دلار براشون کردیت میذاریم.
1: پس دوستان، خبر خوش برای شما ایزان اینه که اونایی که خیلی اهل دور دور کردن بودین و دائم به این گیج مایلج نگاه میکردید و احساس بدی داشتید، حالا تا 5000 مایل رو رازنک پورش وستلیک کاور میکنه. و اگر یه مقدار اهل صرفه‌جویی بودین و نمیخواستین پورشتون زیاد روش مایلج بیاد، به خاطر این کمکاریتون شما پاداش میگیرین.
2: و اگر هیچ کدوم اینا شامل شما نبود، پورشا با فرست مینتننس باهاش میاد، فرست یه سال اول یا 10,000 مایل مینتننس باهاش میاد. شما هر پورشای نیوی که بخرین از طرف منوفکچر میاد. اگر هیچ کدوم اینا شاملش نبود، ما سیکند مینتننس رو که برای سال دوم یا 20,000 مایل هست، اینو به عنوان هدیه از طرف پورشا وسلی خدمت عزیزان تقدیم کنیم.
1: بحبه، شما امروز دیگه هوای همه رو داری.

0: و این رو من باید خدمت شنوندگان عزیز بگم، همطور که به هر حال احتیاج به گفتن نیست، کسانی که به دنبال اتومبیل های مثل پورشا هستند، نه اینکه ما بخوایم به فکر پولش نباشیم، همه ما دوست داریم که قیمت خوب بگیریم، ولی خانم لیلا، خریداران این اتومبیل بسیار لوکس و ویژه بیشتر به دنبال بهترین قیمت، نه اینکه چقدر هست، بهترین قیمت در مقایسه با بقیه نمایندگی ها هستند. و دوم اون سرویسی که و توجهی که از کارمندان و استاف میگیرن.
1: درسته.
0: و بسیار بسیار خوشحالم که این رو خدمتتون عرض بکنم. تبریکیست برای آقای فروتن و همه شما عزیزان که سرویسی که شما، توجهی که شما به کلاینت های خودتون میدین، نو مدر که اصلا از شما چیزی بخرن یا نخرن، ممتاز هست، ویژه هست و من به خاطر این همه دقتتون بهتون تبریک عرض میکنم.
1: ممنون، لطف دارین شما. ممنون از لطفتون.
0: تلفن تماس با خانم لیلا و همکارانشون رو خدمتون اعلام میکنم دوستان، 844-937-2530 844-937-2530. رازنک پورشا وسلک، خانم لیلا و همکارانشون، استاف کامل ایرانی در خدمت شما هستند برای ساختن بهترین و زیباترین تجربه داشتن پورش. بسیار ممنون از شما.
1: ممنون از وقت شما.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وسلیک با بهترین قیمت در سراسر آمریکا خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. خبر خوش در آنکه استاف ایرانی رازنک پورش وسلیک برای شما قیمت و شرایط ویژه تری هم دارند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید، 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمد. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که این هفته آخرین قسمت گفتگو درباره نهاد سیاست است و بعد از اون بحث حقوقی و قضایی و قانونی رو آغاز خواهیم کرد.

0: شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: قربان شما. من از ایران تماس میگیرم، همدان. آی دکتر، در خصوص ازدواج میخواستم با شما صحبت بکنم.
0: بفرمایید.
1: من یه پسر 42 ساله در واقع هستم که توی این برنامه های حالا تفریحی و گروه های دوستانه که هست با یک دختر خانمی آشنا شدم. ایشون 6 ماه از من بزرگتره از نظر سن و سال. من خودم بچه آخر یک خانواده 5 نفرم، در واقع یک خواهر دارم، یک برادر، و ایشون هم 4 تا برادر و 3 تا خواهر دارن.
0: شما به من بفرمایید که شما چی خوندی، چه میکنید؟
1: من مهندسی شیمی خوندم و کار دولتی دارم.
0: آیا با خانواده زندگی میکنید یا جدا شدید؟
1: با خانواده زندگی میکنم، یعنی از اول با خانواده بودم. یه مقطع نوع کارم جوری بود که یه مقاطعی زمانی میرفتم و میومدم، ولی کلیت زندگیم با خانواده است.
0: خب چرا اینقدر دیر تصمیم ازدواج گرفتید یا به هر حال وارد حوزه آشنایی ازدواج شدید؟
1: حالا ترکیبی از این که من بتونم تفریحات شخصی خودم رو یا رشدهای شخصی خودم رو داشته باشم و به یک ثبات مالی یا فکری برسم، به این بابت بوده که مثالی با تأخیر من
0: تا 40 سالگی. خب شما اگر با این بهانه باشه که میتونید 90 سالگی هم بگید به ثبات فکری یا نمیدونم اینا نرسیدید، آخر یه دوره ای داره هر چیزی عزیز. مثل که من بگم دبستان نرفتم، گذاشتم 20 سالگی به بعد برم. خب دبستان مالی 6-7 سالگیه، یعنی که دلیل نشد. بعدم خب شما رفتید سراغ یه خانومی که از شما سمسن شما اصلا اون مهم نیست. خب ایشون هم که نمیتونه صاحب فرزند بشه، شما بچه نمیخواید.
1: البته یه سری شرایط هم دارن چون مطلقه هستن و یه بچه هم دارن، که البته بچه با پدر زندگی میکنه، با ایشون نیست دیگه.
0: خب چه فرق، چه اهمیت داره؟ با شما نمیتونن فرزندی داشته باشن. اون بچه چند سالشه، پسر یا دختره؟
1: 16 سال و دختره.
0: خب چرا مادر دخترش رو به پدر داده؟
1: حضانت رو پدر گرفته دیگه، یعنی حالا توی اون برنامه دادگاه و اینایی که داشتن دیگه.
0: اوکی. خب برای شما که با ایشون حالا اون که مهم نیست، شما به من بفرمایید که با ایشون که نمیتونید صاحب فرزندی بشید.
1: حالا خودم هم به شخص خیلی علاقه خاصی به داشتن بچه ندارم، ولی خب دوست دارم که اون امکان پذیر بودنش برام وجود داشته باشه، یعنی امتیازش وجود داشته باشه، ولی در حال حاضر خیلی تمایلی به داشتن بچه ندارم.
0: شما در حال حاضر
1: چه جوری بده؟ خصوصیات اخلاقی باشه؟
0: نه، من کار چراییشو کاری ندارم عزیز. من فقط میخوام بدونم که مثل کسی میمونه که مثلا اگر ازدواج کرد با یه خارجی احتمالا نمیتونه اونو ببره ایران، برای که اون میخواد ایران زندگی کنه. شما هم دارید با کسی ازدواج میکنید که صاحب فرزند از شما نمیخواد بشه، نمیتونه بشه و شما صاحب فرزندی نخواهید. به من میفرمایید که من هم علاقه آنچنان به بچه ندارم. میدونید آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. وقتی ما آسیب میخوریم، چنین البته آسیب شما مشخصه، فرزند آخر هستید، البته تعدادتون که زیاد نیست، ولی به هر حال اون مسئله ایست و تا عالم ازدواج نکرد. خب حالا چرا درباره این ازدواج میخواستید با هم صحبت کنید؟
1: ببینید، خب من خانوادم مخالفن به خاطر حال شرایط سنی و اون بحث طلاقشون و وجود بچهشون. خانواده من مخالفن، ولی خب میگم اون مدتی که هلوش 1 سال هم هست من با ایشون هستم، حالا مقاطعی کمتر بوده، ولی در یه مقاطعی هم خب ارتباطاتمون بیشتر بوده، در طول هفته با هم دیگه زندگی کردیم در حد مثلا 2-3 ماه. و خب حالا جدا از اون بحث محبت، با هم دیگه حالا به قول معروف بگو مگو و دعواها رو داشتیم، نه اینکه همه چی خوب پیش رفته باشه، ولی کن احساس خوبی کنارشون دارم. حالا از نظر توجهی که به من میکنن یا به قول معروف اون چیزهایی که آرامش روحی بر من ایجاد میکنه، خب کمک کننده بوده که من بتونم به قول معروف توی این مقطع قرار بگیرم که شاید مثلا میتونه ازدواج خوبی هم باشه برای من.
0: نه معلوم نیست، برای اینکه هر پسر و دختری با هم بهشون خوش میگذاره. مگر اینکه درگیر مسائل و مشکلات خاص بیرونی باشن و الا شما هزار تا پسر و هزار تا دختر رو بگید برید 3 ماه 4 ماه با هم زندگی کنید، مطمئن باشید 900 تاشون برمیگردن میگن خیلی خوب بود. این که ملاک نشه. حالا ببینم یه 3 تا صفت و ویژگی روانی خوب ایشون چیه؟
1: همراهی و به قول من پایه بودن، چون من خودم خیلی اهل طبیعتم، حالا تو برنامه‌های طبیعتی هر دیم با هم دیگه آشنا شدیم. کمپ و اینه که میریم خب اون شرایطی که حالا آنستیبلی که وجود داره رو خوب همراهی میکنن، خیلی دغدغه های مالی ندارن، لارجن، با اینکه بالاخره تنها زندگی کردن رو پای خودشون بودن، ولی دغدغه مالی ندارن. یعنی مثلا فشار مالی من حس نمی کنم یا مثلا سوء استفاده مالی، این به من آرامش میده. و
0: آخه اینا صفت های منفی است که میگه که ندارم، مثل میگم معتادم نیستن، سیگارم نمیگیرن، این حسن این کسی نمیشه. به من بفرمایید شغل و کار ایشون چیه؟
1: ایشون کار آزاد دارن، شغل یعنی آزاد دارن، حساب دارن.
0: او که حساب دار که شغل آزاد که نمیشه، یعنی چی؟ ایشون ولی یه جای کار بکنن، کارمند یه جایی هم
1: نه، منظورم این که دولتی نیستن،
0: دولتی نباشن، توی شرکتی کار میکنن، برای چیه؟
1: بله توی شرکت کار میکنن.
0: آیا رشته حسابداری رو خوندن یا اینکه این کار رو میکنن؟
1: نه گرافیک خوندن، ولی این کار رو به قول معروف حالا خودآموز یاد گرفتن و تجربی پیش بردن.
0: خب پس بنابراین یه نوع در حقیقت دفترداری حسابداری نیست، برای که بوک کیپینگ و دفترداری با اکاونتینگ که دوره لیسانس 4 ساله داره و به هر حال یه دنیای علمی مخصوص به خودش، ایشون اون رو ندارن. اون وقت اگر درآمدشون
1: یه البته اینکه دوره ها رو گذروندن، دوره های حسابداری گذرونده شده براشون.
0: خیلی ببینید عزیز، دوره حسابداری یه دوره اصلی است که دوره 4 ساله لیسانسه که باید برن دانشگاه. اینکه شما برید یه دوره های رو بگذرونید تو کاملا متوجه هستم، ولی اینا یه نوع تخصص های جزئی در یه زمینه هست، یه مقدار آگاهی صرفی ندارم، ولی میخوام بگم که ایشون تو این سن و سال هستن، رو پای خودشون به گفته شما ایستادن. اگر حقوق شما 1,000,000 تومان، حقوق ایشون چقدر؟ یا درآمد شما 1,000,000 تومان، درآمد ایشون چقدر؟
1: تقریبا همون، مثلا شاید هولوشه تو من دولتی هم یه مقداری پایین تره مثلا، ولی فکر میکنم همون هولوش باشه، نهایتا 0.2 بالاتر مثلا.
0: حالا خب بنابراین شما با کسی بخواید ازدواج کنید که به هر حال سن کمی نداره، در حالی که شما میتونید با کسانی که تو دوره های 30 ساله هستن ازدواج کنید، فرزندی هم به هر حال داره، درسته باهاش زندگی نمیکنه، ولی به هر حال یه مادر در ارتباط با یه دختر 13 ساله که هر آنم میتونه به سمت مادر بیاد یا مجبور بشه داشته باشه، یا بعد از این مدتی این تمایل رو داشته باشه، بعدم میتونه مسائل و مشکلاتی داشته باشه. به هر حال بعد از این همه مدت موردی که انتخاب کردید موردی نیست که دور و برش همه چیز خوب و درست باشه. بعدم میفرمایید که خانواده باش مخالفند، که مخالفت اونا رو هم میشه فهمید، و خب معلومه وقتی اونا مخالف هستن اون حمایت و محبت و به هر حال ایجاد ارتباط مطلوب رو برای شما مشکل میکنن. حالا چند روز مخالف هم هستن من نمیدونم، به هر حال اینا هم مطرحه. حالا خودتون هر دو با هم چه احساسی دارید؟ گفتید 1 سالی که با هم آشنا هستید، فکر میکنید به هم علاقه من شدید؟ فکر میکنید که به جایی رسیدید که میخواید حتما با هم باشید و نمیخواید در حقیقت کس دیگری یا کسان دیگری رو پیدا کنی؟
1: دنیای دکتر، حس من میگم جوری هست که خب با خیلی از ترسام با ایشون روبرو شدم، مقابله کردم، سعی کردم خودم رو تغییر بدم که برای خودم یک علاقمندی تعریف میشه. یعنی در واقع
0: مقصودتون
1: نگاه کردم اگر در روابط
0: نه نصب کنید، مقصودتون از ترساتون باش روبرو شدید یعنی چی؟
1: مثلا میگم من خب خیلی بچه خونه بودم و اهل خانوادم، یعنی دوست دارم شبا خانواده باشم که خب
0: بچه خونه و خانواده نیست. نه نصب کنید، بچه خونه و خانواده نیستید، یه وابستگی رو گرفتارید، برای چی باید به خانواده باشید؟ شما چرا باید در خانواده باشید؟ شما باید زندگی کنید. یه پرنده برس که پر در میاره میره، میمونه تو همون آشیانه. آخه این که با ویژگی روانی انسان سازگاری نداره، این یه وابستگی است. این که بعدا موجب همین چیزی میشه که الان باشم کمی گیرید. مخالفت خانواده برای که شما یه قطره آب نیستید، یه تیکه ابرید که با بقیه اعضای خانواده چسبیدید. و یک کسی هم که میاد باید نه تنها با شما، باید با اونا هم درگیر باشه، تازه وقتی بدونه اونا مخالف هستن. یعنی اینکه بچه خانواده شما، آدم که اهل خانواده است خیلی زود ازدواج میکنه، برای اینکه میخواد اون خانواده ای رو که فکر میکنه خوبه رو تشکیل بده. حالا اونا که گذشته، خب خانواده هم مخالف هستن، میزان مخالفتشون تا چه حده؟ خیلی سنگین و شدیده؟
1: پدرم خب میزان خیلی زیادی بیشتر از همه، و برادرم مخالف کاملا. مامان تا حدودی یه مقداری، حالا بیشتر باز به اون جنبه‌های احساسیش نگاه میکنه، و خواهرم هم که مثل مامان. یعنی
0: حالا به من بفرمایید که مخالفت اونا، هایی بهشون بگید، بگید چرا مخالفید، توضیح برادر یا پدر چیه؟
1: برای اینی که شرایطشونه بیشتر، حالا پدرم بیشتر صرفا شرایطه، یعنی مثلا طلاقشون، بچه دارن از نظر سن و سالشون، ولی خب برادرم بیشتر میگه که موقعیتای خیلی بهتری داری توی زندگی.
0: ببینید عزیز، شما دارید ازدواج میکنی که با توجه به اینکه ایشون ازدواج کردن، یه جنبه ایست که برحال بار منفی داره، بچه دارن یه بار منفی داره، سنشون در حدی است که شما نمیتونید با هم بچه داشته باشید. حالا میگید من بچه دوست ندارم، ولی به هر حال نمیتونید صاحب فرزند و تشکیل خانواده بشید. یعنی یه رابطه ایست که به هر حال میان دو تا بزرگ ساله، که همونطوری که خودتون گفتید، چون هر دو تا پامشید میتونید برید کوه یا برید کمپ، فکر میکنید این شد اسمش زندگی. ولی خب برام میگه توی مدتم، چون مدتی با هم بودید و هم علاقه من شدید، حالا اگر بهتون میگم پرسشتون از من چی عزیز، چه خواهید گفت؟
1: پرسش همینه که از نظر منطقی های کار درستی میکنم.
0: نه نه درست نیست.
1: برای این که
0: از آغاز
1: جواب بده یا نه؟
0: نه از آغاز دوست داشتنی نیست. اولا شما مدت زیادی صبر کردید، بعدم اون ارتباطی که با خانواده دارید، بعدم مخالفت خانواده، به هر حال برای ازدواج در یه جامعه مانند ایران موضوع و مسئله خواهید داشت. بعدم اون بچه‌ای که هست که معلوم نیست تا کی با پدرش باشه، تازه اصلا با پدرش باشه همقدر یه هفته یه روز دو روز بیاد پروی شما، معلوم نیست با شما چگونه برخوردی داره. یا اگر یه زمانی مجبور شد از پروی پدر بیاد مادر، حالا شما صاحب دختر میشی که حالا 13 سالشه. یعنی ازدواجی که میکنید ازدواج مثل یه اتومبیلی که دارید میخرید که مثلا فرض کنید رنگش رو دوست ندارید، تصادف هم کرده، یه مقدارم مشکلات انجین و موتور داره، همه اینو هست. ولی انتخاب شماست. ولی چیزایی که میگید
1: من حالا یه موضوعی که دارم و تازگی حالا خودم تونستم پیدا بکنم.
0: بذار ازت یه خواهشی بکنم. روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باش. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
5: این 100 دلاری ها مال کیه؟
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: خدا کرد هستم، خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
8: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام عزیز.
1: خب من موضوعی که میخواستم بهتون بگم اینه که حالا گفتم یه چند مدتیه که توی خودم تونستم پیدا بکنم این قضیه رو، چون من اکثرا خونه بودم، یعنی از بچگیم حالا یه مقاطعی نبودم ولی که بیشتر با خانواده و مامان بابا در تماس بودم، توجه خاص مامان به من، یعنی در واقع چه غذایی دوست داری، سر کار میرم غذا رو آماده بکنه، میوه برای من بذاره، نمیدونم، یعنی همه جوره به من توجه بکنه، حس میکنم در خودم انگار که دنبال همسری میگردم از همین جنس، همین شکلی، و حالا متقابلش هم خودم اون حمایت خیلی خوب رو داشته باشم، شاید به خاطر مثلا عدم حمایتی که پدر مثلا از مادرم داشته. یعنی در واقع خودم رو در اونجا قرار دادم، گفتم اگر روزی ازدواج کردی زن اینجوری باشه، حتما این ویژگی ها رو داشته باشه و تو هم این توانمندی رو کسب بکن. حالا ایشون به میزان خوبی اون صفات مادرانه رو داره که حس خودم اینه که شاید من عاشق این خصلت ها شدم.
0: حالا چه عاشق شما که نشدید عزیزم، برای که آخه ببینید نوع حرفایی که میزنید با عشق ارتباطی نداره. مثل من یه آگاهی پیدا کنم بگم حالا دکتر شدم، نه اون که نیست. به من بفرمایید چه مدتی است ایشون جدا شدن، طلاق گرفتن؟
1: 13 سال جدا شدن.
0: یعنی وقتی بچه 1 ساله بوده جدا شدن؟
1: 2 ساله بوده جدا شدن.
0: خب پس 13 سال نیست، مثلا 11. خب اون وقت تو این مدت از 2 سالی بعد بچه در اختیار کی بوده؟
1: بعد از 5-6 سالگی در اختیار پدر بوده. آی دکتر خودشون هستن، میخواین صحبت بکنن؟
0: نه من طور کاری دارم، من فقط این سوال رو داشتم، برای که معمولا تا 7 سالگی.
10: سلام آی دکتر، وقتتون بخیر.
0: بفرمایید، شما دخترتون بعد از جدایی با کی زندگی میکرد؟
10: من تا زمان که مادرم در قید حیات بودن، به خاطر اینکه خب یه مقطعی سر کار میرفتن و میتونست مادرم نگهش داره، پیش خودم بود تا 6 و نیم سالگی. بعد یه کلن رفت جای پدرش و من تا یه مقاطعی میدیدمش، ولی از زمانی که پدرش ازدواج مجدد کرد و همسر پدرش یه دختر همسن و سال بچه من داشت، که اون بچه جای خالی اونگار همه کس رو برای بچه من پر کرد و هم بچه من و هم بچه اون خانوم تصمیم گرفتن که پدر و مادرشون رو که مال ازدواج اول هستن نبینن و برای خودشون یه سختی تشکیل دادن و تو شرایط ایدئالی از نظر من دارن زندگی میکنن.
0: این دو تا بچه 12 13 ساله.
10: من الان یک سال و نیم هم هستش که بچه‌مو ندیدم.
0: اوکی. به هر حال اینا که علائم خوبی نیست از زمینا نشون دهنده ازدواج غلطه، بعدم تصمیمات غلط در. بعدم دو تا بچه که کمی تصمیماتی نمیگیرن. تازه اصلا تصمیم بگیرن. تصمیم بچه‌ها رو تو این سن و سال فکر کنیم خیر و صلاحشون نیست، ببینیم عوض کنیم. ولی هر به هر حال من فقط خواستم شرایط رو بدونم. نتیجتاً شما الان دور از فرزندتون هستی. ولی فعلا تصمیم گرفتید که مادر این آقای 41 ساله ما باشید دیگه، برای که ایشون هم از این راضین که شما در این نقش مادریشون رو ایفا می‌کنید. به هر حال من نمی‌دونم
10: اینطوری نیست آقای دکتر.
0: یعنی چی اینطوری نیست؟ ایشون میگن شما کسی هستی؟
10: برای ایشون خیلی از پارامترهایی که من توی ذهنم از یک مرد ایدئال داشتم رو دارن.
0: مثلا چیه؟ دو تا سه تا چیزی که ایدئال هستن چی هست عزیز؟
10: ببین ایشون به شدت روی معاشرت من با دیگر هم با غریبه ها خیلی حساسن. چیزی که من توی زندگی قبلی خیلی برام مهم بود و هیچ وقت اینو دریافت نمی کردم. یعنی همسر سابقه من اصلا براش مهم نبودش که من با کی میرفتم، کی تو خونه من رفت آمد میکنه، کی به من بچهش میداره، اصلا این چیزا براش مهم نبود. توجهش به این قضیه خیلیه، یعنی بدون این که بدونه که من همچین چیزی در گذشت دریافت نمیکردم، توجهش از ابتدا این قضیه بوده.
0: یعنی چی؟ از که تا حالا حسودی و بدبین بودن شده صفت خوب؟
10: بله.
0: از که تا حالا یک کسی حسود باشه و بدبین و منفی باشه شده صفت خوب انسان؟
10: نه ایشون بدبین نیست آره دکتر. من صفت های یک آدم بدبین خیلی محدود کننده تر برای یک زن. خب ما روابط دوستانه زیادی داریم، ما دوستان مشترک زیادی داریم که خب خیلی از آقایون که بدبینن و بددلن و حسودن خب خیلی از روابط از زن میگیرن، ولی ایشون من تمام درجه منظور من نشدیم. ایشون
0: من دقیقا متوجه منظور شما شدم. شما میخواید همه چیز رو با استدلالای خودتون به نفع خودتون تموم کنید. این که من شوهر سابقم به من توجه نمیگرد، پس حالا یه مردی پیدا کردم من توجه میکنم، پس معنی نداره. یک. دوم این که شوهر سابقم اهمیت نمیداد من با کی هستم و نیستم، خب این که علامت خوبی نیست که ایشون اهمیت نمیداد. حالا ایشون اهمیت می شما با کی هستی تو نیستی؟
10: بله خب من امنیت نداشتم دیگه واقعا. وقتی ازش میخواستم که مثلا
0: چرا
10: بخواد که خونه من رفت آمد نکنه و اون براش مهم نبود، من واقعا امنیت نداشتم که
0: اصلا. یعنی شما یه مردی تو زندگی شما و خانوادتون رفت آمد میکرد و شما به شوهرتون میگفتید این آدم خوب نیست، نمیخوام تو خونه من رفت آمد کنی، همسر سابق شما بهش اهمیت نمیدادن؟
10: بله اهمیت نمیدادن.
0: من 13
10: سال خیلی به خودت مغروری، تو خیلی به خودت مینازی و فکر میکنی فلانی به تو خیلی توجه میکنه.
0: و بنابراین حالا شما یک کسی رو پیدا کردید که او این روابط خودش تشخیص میده یا بعد از اینکه شما گفتید عمل میکنه؟
10: بله توجه کافی رو به این قضیه داره، حواسش به من هست، خیلی بر من حامی بزرگی بوده، خیلی کمکم کرده توی این یک سال. جواب خیلی از همو در مورد جهان بینی در مورد خودم پیدا کردم.
0: میشه یه مورد شو بفرمایید در مورد جهان بینی و خودتون چه چیزی رو پیدا کردی؟
10: همین که مثلا من در مورد خودم نمیدونستم که قبل از ایشون واقعا از زندگی مشترک چی میخوام، از یک پسر که میخوام باهاش رابطه داشته باشم حتی نه به خاطر ازدواج چی میخوام.
0: ایشون مردی که خودش تا 40 سالگی ازدواج نکرده، اینقدر بچه ننه است و تو خونه است، به شما آموخت که یه زن در زندگی چی میخواد، به شما آموخت که چی باید بخواد؟
10: بله ایشون خیلی درست تربیت شده آقای دکتر. من خودم 5 تا برادر دارم. خب 4 تا برادر دارم. برادرهای من با اینکه من خواهرشونم خب خیلی من دغدغه‌شون نیستم. بزرگترین مسائل زندگی من نمیتونم بهشون تکیه بکنم، ازشون کمک بخوام، صرفا به خاطر اینکه کاری که من میخوام انجام بدم از نظر اونا اشتباهه. ولی ایشون به خاطر نحوه تربیتش، به خاطر نوع بزرگ شدنش، به نظرم خیلی به من خیلی کمک های زیادی کرده.
0: مثلا در چه زمینه به شما کمک کرده؟ یه مثال بزنید.
10: من هر کاری داشته باشم، هر سوالی داشته باشم، هر جا به مشکلی بخورم، به داد من برسه، به
0: شما
10: گریه منو مثلا کنترل بکنه، جوری که اونجوری که من بعد از گریه دیگه نیاز به گریه کردن نداشته باشم، حال من بعد از گریه کردن خوب باشه. چون من یه دوره افسردگی خیلی بدی هم پشت سر گذاشتم بعد از جدایی، تا حدی که وقتی گریه میکردم با گریه حالم بدتر میشد و مجبور شدم یه مدت دارو مصرف کنم. ابتدای رابطم با ایشون هم من تا یک مدتی دارو مصرف میکردم، ولی حضور ایشون طوری شد که من یه کلن الان یک ساله که هیچ داروی استفاده نمیکنم، حتی یک فلوکسپین من نمیخورم، حتی یک پرانول ساده برای تپش قلب نمیخورم. فقط مواقعی که ما با هم به چالش میخوریم ازشون دور میشم، تپش قلب فقط میاد سراغ من همین.
0: بنابراین ایشون دوای دردهای شما هم هست؟
10: بله.
0: ایشون دوای دردهای شما هم هستن؟ بسیار خوب.
10: مگه آقای دکتر یک زن از زندگی مشترک با شوهرش چی میخواد؟ مگه زندگی چقدر پیچیده است که مگه من خودم مگه دنبال چی هستم تو زندگی؟ من دنبال آرامشم دیگه. من یک ساله که این آرامش رو دارم. من مدت زیادی تنها زندگی کردم به خاطر اینکه نمیتونستم هر کسی رو به حریم خصوصیم راه بدم. شرطش هم داشتم، من از اول تنها زندگی کردم، هیچ وقتم چیز نبوده که بگم خانوادم خیلی من کنترل میکردن، خانواده کنترلگری ندارم.
0: شما در 12 سال که جدا بودید، شما در 12 سال که بودید با افراد مختلفی رابطه نداشتی؟
10: نه، من 2 تا رابطه خیلی جدی داشتم که یکیش به خاطر یه سری مسائل حقوقی که اون آقا داشتش در گذشتش و جعل اسکناس کرده بود و ممکن بود در آینده گریبان گیرش بشه، من اون ازدواج رو به هم زدم. با اینکه خیلی هم روابط نزدیک شد، خانواده ها با هم آشنا شدن، ولی من پیش مشاور رفتم و مشاور هم کلا ما رو تایید نکرد و ترس های من رو هم مد نظر قرار داد و گفتش که این آقا به درد تو نمیخوره. یک مورد دیگه هم ما میخواستیم ازدواج بکنیم که من متوجه شدم که اون آقا در شرف طلاقه. بعد از یک مدت من فهمیدم اون آقا در شرف طلاقه و هنوز طلاق نگرفته و من چون نمیخواستم که با خیلی روابط نزدیک باش داشته باشم و خونه من زیاد رفت آمد بکنه، من خیلی دیر فهمیدم که اون آقا متأهله. درسته اگر مثلا مثل این آقایی که الان باهاش هستم از اول یه مدتی همخونه می شدم، زیر یه سخت باش زندگی می کردم، می فهمیدم می رابطه بوده، چه زودتر می فهمیدم که اون آقا زن داره. ولی متاسفانه اون رابطه من خیلی دیر متوجه شدم.
0: اوکی، حالا مخالفت خانواده این آقا رو چگونه می بینید؟
10: من به ایشون پیشنهاد دادم خانوادهشون من از نزدیک ببینن، به خاطر اینکه یه وقتش خب این مسائل ما برای خانواده مطرح میکنیم، بعد خانواده از یک زن مطلقه مثلا 40 ساله یک ذهنیتی دارن که یک بچه بزرگم داره، یک ذهنیتی دارن که مثلا ببخشید چه مادر دیگره پوشیه یه چیزی میگن. درستاتی مثلا من آقای دکتر مامان من منو توی 45 سالگی به دنیا آورده، توی 40 سالگی اصلا به دنیا آورده. و ما به لحاظ مثلا گسته و بونیه و این چیزا مشکل بارداری نداریم. من خواهرم الان چه سن 42 سالگی بچه سومش رو میخواد باردار بشه. زن داداش من مثلا توی 45 سالگی بچه سومش رو به دنیا آورد. اصلا ما همچین چیزی، یعنی به نظر خود من امر محالی نیستش. گفتم
0: شما میدونید، شما میدونید در یه حرفای برای یه
10: ببینن،
0: شما میدونید حالا شما باید بچه دار بشید با ایشون.
10: من دوست دارم از ایشون، اگر ایشون بچه دوست داشته باشه من با ایشون موافقم، مشکلی ندارم.
0: اوکی عزیز، برای که همه این حرفایی که میزنید حتما غلطه. آدم ها ممکنه باردار بشن در این سنینی که شما میفرمایید، ولی اشتباهه. آسیبی که به مادر میخوره.
10: آره، دکتر زنان من نمیدونه که من جدا شدم. خب چون خب بالاخره من توی رابطه هستم الان. دکتر زنان وقتی خودش به من داره پیشنهاد میده که یک بچه دیگه باید بیاری، الان خیلی شرایط استیبلی داره بدنت، میتونی بچه دار بشی، وقتی دکتر زنان داره چنین چیزی برای من تایید میکنه، من اینو در خودم میبینم که میتونم بچه دار بشم، با مشاوره با دکتر زنان وقتی تایید بکنه اشکالش کجاست؟
0: اشکالش این است که اون دکتر همچین توانایی تشخیصی وجود نداره در دنیای یک. شما هر چی دلتون میخواد میگید عزیز، شما کاملا آگاه هستید به اینکه چگونه موضوع ها رو به هر حال به گونه‌ای در بیارید که قابل توضیح و توجیه باشه. ولی اگر از 100 تا زن به من تلفن کنن که سنشون اون ور 40 ساله، به یک نفرشون هم پیشنهاد بچه دار شدن نمیدم. این کار درست
1: نیست. من یه موضوعی میتونم مطرح بکنم. من یه زمان 2 هفته‌ای گذاشتم چون ما دوستیمون خیلی شکل ازدواج نداشت، یعنی اصلا قرار به این موضوع نبود. منم بهشون گفته بودم که ممکنه در این ارتباط هر زمانی بخوام ازدواج بکنم و رابطه تموم بشه، ایشون هم پذیرفته بود و با این دید اومدیم جلو. خب به جایی رسید که به قول معروف
0: نفهمیدم شما به ایشون گفتید در حال صبر کنیم، به ایشون گفتید در حالی که ما با هم دوستیم من ممکن اگر یه کسی پیدا شد برم ازدواج کنم، به ایشون قبول کردن؟
1: بله.
0: شما واقعا این همه بازی ایشون رو جدی میگیرید؟ با وای والا شما یه همچین چیزی رو خوب میدونید؟
1: خب برای همینه با شما تماس گرفتیم های دکتر، چون من یک احساسی دارم و یک منطقم رابطه داره که خب برای خودم منطق این ارتباط با این شرایط من و ایشون شاید خیلی همخوان نباشه، ولی نمیخوام این گزینه رو، اگر گزینه خوبی هست و دوست داشتن میتونه به من کمک بکنه توی زندگی مشترکم، از دست ندم. در واقع من در جستجوی این قضیه هستم. حالا صحبت دیگه که داشتن این بود که حدود 2 هفته قبل که دیگه
0: صبر کنین عزیز، بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، فرصت داشته باشیم هر جور شما و ایشون دلتون میخواد گفته گروه ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگون اجران بعد از چند پیام با ما باشید.
11: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست، از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.
12: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
13: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
14: تلفن 818-776-828-33 818-776-828-33.
15: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفا قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
16: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
17: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
18: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاری. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
19: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
20: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنعانی بگن.
21: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
22: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
21: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
22: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
21: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. باش دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد دکتر. من فقط حالا یه سوال خیلی کلی بپرسم، به نظر شما این ازدواج امکان پذیر نیست که به نتیجه برسه و خوشبختی برای ما بیاره؟
0: یک، من نمیدونم. دو، هیچ کس با ازدواج به خوشبختی نمیرسه. خوشبختی هیچ ارتباطی به ازدواج نداره. بعد شما یه مقدار فاکتورهایی توی رابطتون هست، 5-6 تا، نه یکی دو سه تا، که اینا همه به هر حال اینجا اونجا کمی اشکال داره. آدم تصمیماتون رو نگرفتید. خود شما در قسمتی که با من صحبت می‌کردید رفتیم که من بچه نمی‌خوام. و این نمی‌خواید، خیلی موضوع راحت. دوستتون برای من 3-4 تا آدم 42 ساله و 43 ساله و اینا رو مثال رو بردن که حامله شدن یا میخوان حامله بشن. از من حیرت میکنه. ما در دنیای علم به موضوع اینجوری نگاه میکنیم که یه آدم هایی یه کاری بکنه. منم اینقدر آدم هایی میشناسم که دارن هروئین مصرف میکنن. چه ارتباطی داره؟ نه، ازدواج دوره ای داره بچه دار شدن. بعدم ایشون 13 سال قبل بچه دار شدن و حالا نشد. بعدم یه دختر دارن که ای بسا یه سال دو سال دیگه اصلا نخواد با پدرش زندگی کنه، بخواد بیاد سراغ ایشون. و بعد ایشون یه بچه هم داشته باشه، مثلا یک ساله بچه هم داشته باشه 14-15 ساله. بعدم خانواده شما باشون مخالفند. شما هم که کسی بودید که تا حدود 40 سالگی دنبال ازدواج نبودید.
1: بعد این دکتر، من 2 هفته پیش با همدیگه یه قرار گذاشتیم، گفتیم که یه 2 هفته‌ای وقت همدیگه بدیم، بریم از نظر منطقی، یعنی در واقع احساسامون رو این حتی بدن کنار و منطقی به ازدواج فکر بکنیم.
0: اصلا اصلا معنی نمیده، اصلا همچی چیزی معنی نمیده. اولا ببینید عزیز، منطق یعنی قواعد تفکر. عقلانی هایی میگید هست، میشه واقع بینانه و عقلانی به موضوع برخورد کرد. ولی وقتی شما به یه ازدواج 2 نفر میرسید که 7-8 تا عامل نامناسب درشون هست، سن شما و ایشون گرفته، بچه ایشون گرفته، میل شما به این که بچه دار نشید، ایشون هر دوی شما که بچه های آخری، ایشون که اگر اشتباه نکنم با 4 تا پسر بزرگ شده، یاد گرفته چگونه اونا رو سر انگشت خودش بچرخونه، نوع استدلالایی هم که میکنن اصلا استدلال نیست، دلیل تراشیه، ریزنی نیست، رشنالیزیشنه برای توضیح و توجیه مسئله. یعنی همه اینا رو وقتی کنار هم میذارید به اینجا میرسید که شما یه رابطه ای دارید که تیکه تیکه‌اش برخی از وقتی چیزایش با هم نمیخونه. برای میخواید ازدواج کنید، فکر میکنید که رابطه خوبیه، چرا که نه. فقط مشکلی که باقی میمونه به مقدار زیادی مخالفت خانواده شماست.
1: حالا من نگرانی میخواستم اینو بگم، بعد از اون 2 هفته من با ایشون که مثلا دیگه روبرو شدم و قرار بود که صحبت بکنیم، ایشون به من گفت که من مثلا داشتم دیوونه میشدم، مثلا زندگی دیگه بی‌معنا شده بود برای من تو همین 2 هفته که با هم قرار گذاشتیم که بریم منطقی فکر بکنیم. اینا یه مقدار رفتاری که منو نگران میکنه.
0: نفهمیدم چه نگران چی میکنه. اولا ایشون میتونن دروغ بگن، دوم تازه نشانه سلامتیشون نیست. با یه مردی است مدتی آشنا شدن، خیلی از تیکای ازدواج با هم نمیخونه، 2 هفته شما هم دیگر ندیدید، ایشون دیوونه شدن. شما فکر کنید واقعا ایشون یه گنجی پیدا کردن که شما اید و اینو باور کردید؟ ببینید عزیز، میخواید با هم باشید باشید، ادامه بدید ببینید چی کار میخواید بکنید. من و شما به من میگید که تو این ماجرا یه دونه مشکله، من میگم نه، حداقل 10 تا مشکل رو من کاملا دارم میبینم. شما میگید اینا موضوع مهمی نیستن، حق با شماست. میگید ازش از عهده حلش برمیاد، بسیار خوب، این انتخاب شما.
2: ببخشید آقای دکتر، این شما فکر کنید ما توی یک رابطه خیلی عمیقی بودیم و یک خب مثلا ایشون تصمیم گرفتن که 2 هفته برم منطقی فکر بکنم. خب این برای منی که تنها زندگی میکنم و به شدت هم به ایشون به لحاظ عاطفی و روحی وابسته شدم، خب یکی دو روز اولش برمی خوده پذیرفته شده و برای فکر میکردم الان پیام میده، الان زنگ میزنه، و دیدم در بیخبری کاملم و به خاطر همین خیلی حالم بد میشه وقتی که از ایشون بیخبر میمونم و واقعا دست خودم نیست. من به ایشونم گفتم من ابتدا باید خودم رو درمان بکنم، من تله وابستگی دارم، من بیش از حد آقای دکتر من به مرز خودکشی رسیدم توی یکی از دعواهامون که با هم داشتیم، به خاطر اینکه ایشون یه رفتاری داشتن بعد از اینکه ما توی دعوا کردیم، ایشون با یک دختری یهو جلوی من ظاهر شد توی کم، یعنی به مرز جنون رسیدم تا حدی که میخواستم همون شب که توی کمپی من قرص بخورم خودم بکشم، انقدر حالم بد شد.
0: شما چرا خودتونو
2: بکشید؟ برای اینکه میخواست نشون بده که دیگه با من نیست، با یک دختر دیگه جلوی من ظاهر شد و این خیلی روی من اثر خیلی بدی داشت و این ضعف منه که من به خاطر این قضیه به مرز خودکشی رسیدم.
0: اصلا معنی نمیده، بلکه که شما ویژگی روانی بردرلند رو دارید و علائم بردرلند پرسونال دیسوردر رو نشون میده. یکی از مکانیزم‌های بردرلند همیشه تهدید به خودکشی و استفاده از خودکشی.
2: بله. و همین آقای دکتر، من باید خودم رو درمان بکنم اول.
0: من حرفی ندارم. نه ببینید عزیز، دو تا نکته اینجا مطرحه. یکی اینکه ویژگی روانی شما و ایشون چه هست که من یه شناخت کمی ازش پیدا کردم. دومی که شما به هم می‌خورید، به درد هم می‌خورید یا نه. من دیدم 5-6 تا نکته است که به هر حال اینا موضوعای اشکال و اختلافتون میتونه باشه و یا براتون گرفتاریای درست کنه، همینقدر که ازش آگاه باشید. شما درباره موضوع اولا باید یک کمی تصمیم قطعی و نهایی رو بگیرید. شما و ایشون باید تصمیم بگیرید اگر ازدواج کردیم، اگر همه چیز تا حدودی عادی بود، بچه میخوایم یا و اون وقت بعدن روبرو بشیم با اینکه با چه مسائل مشکلات بود یا با مشکلات به مخالفت خانواده چیکار کنیم، یا اگر همسر سابق شما بخواد یه بازی در بیاره در جهت دخترتون و یا شرایطی فراهم کنه که دخترتون برگردن پروی شما، ایشون و یه دختر 13 ساله میخواد چیکار کنه.
2: از این بابت هم من چون مطمئنم که هیچ وقت شرایطی پیش نمیاد که بچه بیاد پیش من، نه من شرایطش رو دارم و به خاطر مسئله که پیش اومده اصلا کلن بچه هیچ وقت پیش من نخواهد آمد. آقای دکتر در نهایت من سوال آخرم از شما میتونم بپرسم، رابطه من با این آقا کلن شما میگوید تموم بشه؟ من
0: هم چه حرفی نمیزنم. نه انتخاب با شماست، ولی من این رو یه رابطه سالم بی خطر بی درد سر نمیبینم.
2: بله، شما چه رابطه ای رو برای من سالم و بی خطر میبینید؟ برای منی که تنها دارم زندگی میکنم، پدر مادرم در قید حیات نیستن و به هر حال به عنوان یک انسان حق دارم انتخاب بکنم و با یک نفر زندگی بکنم. شما برای من چه
0: یعنی چی؟
2: این کسی میخواد با من زندگی کنه چه ویژگی داشته باشه؟
0: سنش 50 سال باشه که از این بابت مشکل و مسئله نداشته باشیم.
2: فقط مشکل سن و ساله؟
0: بدون تردید هست. الان مشکلی که خانواده ایشون باشه،
2: یه آدم 50 ساله دیگه خیلی پخته و خیلی حامیه، خیلی میتونه کمبودهای من رو جبران بکنه.
0: مثلا این چه نگاهیست به ازدواج هست؟ من که گفتم که 50 ساله حامیه، حرف این است که این اشکالات وجود نداره، یعنی این که بچه دار بشیم.
2: من خواستگاه سن بالا هم داشتم.
0: خوب داشتید، معلومه داشتید
2: و پارامترهایی که ایشون داره رو اون آقای تو اون سن و سال نداشته. من میگم نحوه تربیت فرق میکنه، تو چه خانواده بزرگ شدن فرق میکنه.
0: برحال
2: من میگم برادر خودم انقدر که ایشون حواسش هست و توجه داره و حامیه، برادرهای من حتی نسبت به مامانم اینجوری نبودن، ولی ایشون حتی نسبت به مامانش خیلی توجه و رسیدگی داره، چیزی که مثلا برای من از دید من خیلی قشنگه.
0: بسیار خوب. شما درباره ازدواج صحبت میکنید میان دو نفر که شرط ازدواج درست و مناسب و سالم که بتونن اون رو پیش ببرن یه چیزایی غیر از ایناییست که به مادرش توجه میکنه، به من توجه میکنه، بیشتر از برادرهای من به من توجه میکنه. پیش به نظر من بعدم شما یه استدلالایی میکنی که در خانواده خوب تربیت شده. کجا خوب تربیت شده؟ ایشون یه مردیست که توی خانواده بوده 40 سال ازدواج نکرده، کجاش خوب تربیت شده؟ بچه هم نمیخواد، از بچه و بچگی بدش میاد، خوب تربیت شده؟ چی دارید میگید عزیز؟ شما هرچی دلتون بخواد میگید، من حرفی هم ندارم. متوجه هستم که شما تصمیمتون رو یا حداقل نظرتون رو مشخص کردید، حالا با توجه به تصمیم گرفتید به دنبال اون هستید، اعتراضی هم بهتون ندارم، این انتخاب شماست. ولی شما رو خط آمدید، حرفایی که من میزنید به نظر من بیش از این که واقعیت باشه و علمی و عقلی باشه بازی و بهانه است. میخواید ازدواج کنید، میخواید با هم باشید، باشید. برحال ببینید چی میشه. هنوز عجله هم که در کار نیست. شما اولا پیشنهاد من خدمتتون این است که اگر یه روزی تصمیم به ازدواج گرفتید، فکر بچه دار شدن رو از سرتون بیرون کنید. علت این است که موجودی رو به این دنیا میارید که هم باعث زحمت و دردسر شما میشه، هم خودش از پا در میاد. اون فراموش کنید. پس بنابراین با این فرض میرید جلو که بچه‌ای نمیخواید داشته باشید. حالا ببینید میتونید یه ما صبر کنید، یه سال صبر کنید، 2 سال دیگه صبر کنید، مثلا وقتی بچه نباشه که ما جایی برای نگرانی نداریم. ولی اگر هر دوی شما یا یکی از شما بچه میخواد، خب اون میتونه براتون دردسر ساز باشه. و برای بچه موضوع بد غلط خطرناکی میتونه باشه. به هر حال ببینید چه میکنید. بعدم خوشبختانه در ایران روانشناسان و مشاورین بسیار خوبی هستن که میتونید برید صحبت کنید، شاید یه مقداری برخی از این مسائل بتونن براتون حل کنن. ولی به من بگید تو از اون چه شنیدی.
2: متشکرم
0: آقای دکتر، خیلی لطف کردید. موضوع خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگانجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99.

0: 844 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
4: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
3: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
4: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام

0: بودیم و 26 و 27 ساله بودیم که ازدواج کردیم، یعنی در واقع الان 14 سال از ازدواجمون میگذره. ما در ابتدای ازدواجمون با همدیگه این قرار رو گذاشتیم که هرگز صاحب فرزندی نشیم. دلایلمون با هم دیگه متفاوت بود، من دلیل دیگری داشتم، ایشون دلیل دیگری، ولی نتیجه گیری این بودش که صاحب فرزندی نشیم. تا اینکه یه مثلا 5-6 سال پیش من نظرم عوض شد و به ایشون گفتم که دوست دارم که بچه دار بشیم و ایشون همچنان به هر حال بر همون عهدی که از ابتدا داشتن ایستاده بودن. و تا اینکه یه 2 سال پیش من به خاطر یه مشکل سلامتی که واسم پیش اومد به دکتر متخصص زنان مراجعه کردم و ایشون گفتن که ما احتمالاً داریم در آخرین فرصت‌هایی به سر می‌بریم که شانس بچه دار شدن رو خواهیم داشت. و بعد از اون ما با هم یه خیلی گفتگو کردیم و به این نتیجه رسیدیم که شاید خوب باشه که بچه دار بشیم، حالا که مثلا 12 سال اون موقع از ازدواجمون گذشته بود. و الان خب ما توی این مدت به صورت طبیعی بچه دار نشدیم و من طی آخرین گفتگویی که با دکتر زنان داشتم گفتن که ما حتما باید مراحل پزشکی رو پشت سر بذاریم که احتمالاً مراحل آسون ترش پاسخگو نخواهد بود و ما باید احتمالاً IVF داشته باشیم. میتونم سوالم رو مطرح کنم الان؟
1: اشکان بفرمایید عزیز.
0: سوال و مسئله من اینه که ما هر دومون در واقع
1: شما آخه درباره 6-7 سال قبل دارید میگید که به این نظر رسیده بودید. من اشتباه میکنم؟
0: 6-7 سال قبل نه، مشکل پزشکی وجود نداشت و من این تصمیم با این فکر رو کردم که بچه دار بشیم، ولی خب چون همسرم موافق نبودن دوباره این در واقع منتفی شد. تا اینکه 2 سال پیش که متوجه شدیم که احتمالاً خیلی احتمال کمه که ما بتونیم در این سن مثلا 37-38 سالگی من بچه دار بشیم، یه مقدار دوباره جدی‌تر شد و بهش فکر کردیم، تا اینکه دیگه الان مثلا به این نتیجه رسیدیم که اگر شانسی هست الان باید ازش استفاده کنیم، در غیر این صورت احتمالاً این دریچه برای همیشه بسته میشه.
1: خب البته شما اگر هم شانسی باشه که بخواید استفاده کنید شامل یه دونه بچه میشه دیگه، بعید است که دومی هم باشه.
0: بله اگر باشه شامل یک فرزند میشه و یا ممکنه که توی مثلا حالا مراحل پزشکی که IVF اگر باشه ما بتونیم این درخواست رو بدیم که مثلا 2 تا فرزند داشته باشیم، به صورت 2 قلو یعنی داشته باشیم.
1: خب البته اصلا اون رو توصیه نمی کنم. نه اون اصلا توصیه نمی کنم. اولا ماجرای بچه های 2 قلو به هر حال یه مقداری آسیب میدن، برای شما سنتون بالاست، موقع خطر به هر حال گرفتاری ها برای هر دو بچه وجود داره و هم برای خود شما. اون که منتفی است برای پاید یه دونه بچه داشت. خب حالا الان موضوع و واقعا پرسش یا مسئله چی عزیز؟
0: آقای دکتر ما همچنان در مرحله تصمیم گیری گیر کردیم، یعنی من گاهی وقتها کاملا فکر میکنم که آمادگی این رو داریم که صاحب فرزندی بشیم و گاهی وقتا با خودم میگم که اصلا چه کاریه که ما میخوایم بکنیم، مثلا چرا ما باید بچه داشته باشیم، در حالی که مثلا ما توی این سالها هیچ کدوممون دلیلمون واسه این که گاهی به این که بچه دار بشیم فکر کنیم این نبودش که عاشق این هستیم که پدر مادر باشیم. دلیلمون این بودش که ترس از آینده داشتیم، یعنی از این میترسیم.
1: یعنی چی؟
0: که یعنی مثلا 70-80 سالمون بشه و فکر کنیم که ما اشتباه کردیم.
1: خوب کردید.
0: و دیگه راه برگشتی نباشه.
1: خب من باشادم 70-80 سالگی 100 تا اشتباه کرده، راه برگشتی هم نداشتن، چه اهمیتی داره راه برگشت؟ ببینید عزیز، شما از آغاز با این شرط که نمیخواید بچه تیار کاری نرم به چرایش به اینجا رسیدی، تصمیم گرفتی در اونم به این سن و سال رسیدی، الان وقت بچه دار شدن نیست، اونم از طریق IVF و اینا. اصلا یعنی خطری که دارید برای سلامتی خودتون و بعدا سلامتی بچه به وجود میارید بسیاره. در این حال هم صاحب یه فرزند تک میشید و اینکه شما 20 سال 30 سال دیگه برگردید بگید اشتباه کردم، خب کردیم که کردیم، مگر الان بخوام تا 5 ساعت دیگه رو خط رادیو اشتباهاتمو بگم میتونم بگم، ولی شد که شد دیگه، مگر ما قراره یه روزی به خودمون جواب بدیم که چرا اشتباه کردیم؟ خب کردیم. یعنی ما در همه زمینه ها میتونیم از رشته تحصیلی و شغل و کار و محل زندگی و ازدواج و بچه و یه عالمه موضوعی دیگه اشتباه کرده باشیم و میکنیم.

0: هر موجودی هستیم ناقص و ضمناً همیشه با اطلاعات کم و احتمالات کم با تصمیمات حتمی قطعی بزرگ بگیریم. بنابراین انسان واقعاً در معرض اشتباهه. من به همجاست که گفتم انسان جایز الخطا نیست، حتمی الخطا است. انسان کسی نیست که خطا میکنه، انسان کسی که حتماً خطا میکنه. اونم نه یکی، نه دوتا، نه چندتا، حتی چندین، اونم در زمینهای مختلف. این که نگران آینده نباشید. ببین ما در دنیای زندگی میکنیم که اساس اینه من تصمیم درست و خوب و مناسب و واقعی و عاقلانه رو الان میگیرم. احتمالی که بعداً جواب بد و غلط باشه خیلی خیلی کمه. ولی من که نمیتونم تصمیم غلط بگیرم به این دلیل که در آینده این تصمیم غلط درست از آب برمیاد. مطلقاً هیچ عقلی، هیچ استدلال و منطقی هم چی چیزی رو نمیگه. بنابراین اگر شما دوتا تا به حال نخواستید و این هم مدت با هم بودید و بعدم الان هم یه اشاره کردید که هیچ وقت اونچنان اشتیاقی به داشتن فرزند و اینا نداشتید، برای چی میخواید برای خودتون یه درد سر درست بکنید تا تازه با موضوع و مسائل مختلفش روبرو بشید، صرف نظر از مسائل پزشکی که هم شما رو در بر میگیره و هم احتمالاً بچه رو. بعدم تازه یه دونه بچه تک هست در این سن و سال. نه، من پیشنهاد نمی کنم که مادام که اشتیاقی، علاقه‌ای و حتی می دونید دلیل اصلی ازدواج در درازای تاریخ داشتن بچه بوده. حتی من خاطرم هست 40-50 سال قبل در دانشگاه وقتی شما تعریف ازدواج رو می خوندید، ازدواج پیوند میان بلند مدت میان دو بزرگسال است که هدف آن تولید مثل. اصلا هدف این بود. ما در دنیایی هستیم که دیگه امروز داشتن فرزند هدف در زندگی زناشویی نیست و شما هم که نخواستید. دوتاییتون هم در زمانی که میتونستید و میدونستید نخواستید. حالا بعد از این همه مدت تصمیم به گرفتن بچه، اونم حالا تازه به ضرب و زور کمک پزشکی و حرفه‌ای که با خودش خطراتی، مسائلی، مشکلاتی داره، حالا اصلا از هزینه و وقت و انرژی بگذاریم، من اصلا هم که توصیه به خدمتتون نمی‌کنم. اینم که شما 20-30 سال دیگه پشیمان بشید، خب بشید، چه اهمیتی؟
1: خب آقای دکتر، من یه نکته ای رو هم بگم. الان من اینطوری مطرح کردم که اشتیاقی به اینکه مادر و پدر بشیم نداریم، ولی گاهی وقتا هستش، یعنی وقتی که تصمیم قاطع میگیرم که خب ما باید این پرونده رو ببندیم و ما صاحب فرزندی نخواهیم شد، انگار یه چیزی درونم التماس میکنه که تجدید نظر کنم.
0: نه، در درونتون التماس نه، هیچ التماس میکنه که تجدید نظر بکنید. به خاطر ببینید، ما در مورد هر مسئله 5% میکنیم کارو بکنیم یا نکنیم. به یه چیزایی نگاه میکنیم یه دفعه میشه 18%، بعد یه چیز دیگه یادمون میفته میشه 40%، بعد یه چیز دیگه یادمون میفته یه دفعه میشه 10%. ولی مهم اینه که در بلند مدت ببینید، ما تصمیمات بزرگ و مهم زندگی رو اولا باور من این است که باید با یه دانایی آغاز کرد، بعد مشورت کرد، بعد بهش فکر کرد، اونم در زمانهای مختلف. حتی من حرفم این است که مثلا قبل از صبحونه فکر کنین میخوایم یا نه، بعد از صبحونه بگید میخوام یا نه، ظهر که ساعت 10 و 11 این سوال از خودتون بکنید، وسط نهار این سوال رو بکنید، شب اگر 3 بعد از شب بیدار شدید بگیرید بشین بگید یه 10-15 دقیقه بذار جوش فکر کنم. یعنی در زمانهای مختلف فکر بکنیم برای که بتونیم همه اطلاعاتی که حداقل در مغزمون داریم رو بیاریم و به تصمیم برسیم. ولی شما این همه مدت با هم بودید، راجبش صحبت کردید، علاوه مطمئنم ده ها بار اگر نه صد ها بار دیگرانی که با شما صحبت کردن، شمایی که با اونا حرف زدید، دلایل مثبت، منفی، موافق، مخالف، همه اینا رو شنیدید. اینی که هنوز اگر دو دلید اصلا جایی نداره. تو این گونه موارد مثل ازدواج عزیز، آدم با 95% مطمئن باشه یه چیزی رو میخواد و برای مدت ها مونده باشه که یه ثبات و قراری داره. به همینجاست که یه تصمیم قراره یه زمان طولانی آدم باش به گونه های مختلف در ارتباط باشه. ولی شما در تمام این مدت به اینجا نرسیدید که بگذار بچه دار بشید، نخواستید. بنابراین نشون میده اون نقش مخالفتتون بیش از اونه. معلومه که به خاطر یک پدیده ناشناخته، اونم در زندگی که خیلی از آدم ها راجبش خیلی حرف ها میزنن، آدم همیشه میتونه تردید و دودلی رو داشته باشه. چون این در یه مسافرت، در یه خرید خونه است، در یه خرید اتومبیله که ما دائما در جهت تصمیم گیری مربوط به اون دچار تردید میشیم و بسیار عادی است. یعنی که من فکر میکنم به خاطر آینده باشه. الان نگاه کنید ببینید در شرایطی که هستید، وضعیتی که هستید، دلتون میخواد توی پروسه بارداری برید، نه ماه بچه دار بشید، بعد بیارید، بعد حالا قرار باشه به شیر بدید، بعد قرار شب بیدار باشید، بعد همه مسائل مربوط به اون، اینا رو الان داشته باشید با یا یه چنین چیزی رو، یک باش راحتید یا نه، دو چقدر اشتیاق داشتن فرزند دارید. این بسیاری از مردم مثلا برای داشتن فرزند اون رو شاید بزرگترین و مهمترین هدف زندگیشون میدن، یا بعدن بعد از اومدن بچه ها همه زندگیشون دور محور اون فرزند یا فرزندان میچرخه. بعدم تازه همونطور که عرض کردم، اولا سن شما اگر 30 سالتون بود حتما یه جوری دیگه باهاتون صحبت میکرد، و بعدم اگر باز 35 سالتون بود میگفتم خب میتونید دو تا بچه داشته باشید، ولی تو این سن و سال که دیگه فرزند دوم احتمالا ازش خبری نیست. این که شما برید سراغ این که بچه دو قلو یا سه قلو باشه، البته مثلا از سیستمایی که در پزشکی استفاده میشه فراونه، ولی اون خودش هم در دوران جنینی به بچه آسیب میزنه، هم تولدش، هم بعدا مسئله خواهد بود. یعنی بچه های دو قلو امتیازی ندارند بر بچه های تک.
1: آی دکتر، من چند وقت پیش، یعنی 2-3 ماه پیش بقیم دکتر روانشناسی صحبت کردم و تیتر سوالم این بودش که من واقعا کشف نمی کنم که خود من اصلا جدا از همسرم، خود من اصلا دوست دارم بچه داشته باشم یا نه. چرا؟ به خاطر اینکه دقیقا قبل صبحونه میگم اصلا نمیخوام، بعد صبحونه میگم آره حتما میخوام، خیلی دلم میخواد. یعنی این خیلی طیف گسترده از موافقت و مخالفت رو بیان میکنم خودم تو ذهن خودم و واقعا نمیتونم کشفش کنم. ولی طی این مدت که متوجه شدم که شاید شانسی دیگه نداشته باشم، انگار یه جوری ترسیدم و فکر کردم که شاید بعد از فرصت استفاده کنم، شاید دارم اشتباه میکنم.
0: نه، اینا استدلال درست نیست. ببینید عزیز من، ممکنه یه هفته تو خونه باشم کار میکنم، بیرونم نه. ولی اگر من بگم فردا تو خونه زندانی هستی، حق نداری از خونه بری بیرون، اصلا قصه فرق میکنه. بنابراین این که شما به این جا برسید که نه دیگه تموم شد، نمیتونم این فکر رو در خودم بیارم یا پرورش بدم، عادیه. ولی اگر شما فرض کنید با یک کسی 2 ساعت صحبت کنید و بگید چرا میخواید چرا نمیخواید، معلومه که با این پرسش چرا میخوام چرا نمیخوام خیلی چیزا در مورد مشخص میشه. اصلا شاید 3 تا دلیل اصلی که شما بچه نمیخواید سراپا اشتباه و غلط باشه. من اینقدر آدم ها رو دیدم که برای داشتن یا نداشتن بچه دلیل میارن که اونا ابدا دلیل نیست. حتی الان موردی که شما خودتون گفتید که اصلا از نظر من دلیل نیست. ما نگرانیمون اینه که در آینده وقتی 70-80 سالمون شد به خودمون بگیم چرا بچه دار نشد. هیچ معنایی نداره. من بارها گفتم اگر بچه های من به من برگردم بگم پدر چرا تو 5 سال قبل یا 15 سال قبل این کار یا کار کردید، میگم یه دومال کار رو حتی حاضر نیستم باشون یه ثانیه حرف بزنم به توضیح بدهکاری بشونم. شما بدهکاری به خودتون نره که در 70 سالگی جواب خودتون یا هم دیگر رو بده چرا بچه نخواستید. و آنم تازه اصلا خواستن اون موقع بچه یعنی چی؟ غالب اوقات یه دلیلی مثلا داره. مثلا میبینید یه کسی فرض کنید پدر مادری مشکلی پیدا کردن، بچه هاشون به کمکشون رفتن یا ازشون مراقبت میکنن، اونجاست که شما یادتون میاد. مثال خب اگر یه همچه اتفاق نیفته که همچه موضوعی هم مطرح نمیشه. برای ما قرار این هست که در شرایط عادی با گفتم علمی که وجود داره، مشورتی که هست، فکری که میکنیم در زمانهای مختلف، یه تصمیم بگیریم باش بیستیم. شما دیگران شرایطتون عادی نیست عزیز. یعنی شما بسیاری از فرصت ها رو به نظر من به یک اعتبار سوزاندی تا از بین بردید. یعنی الان دیگه وقت بچه دار شدن نیست. همونطور که با شنونده ی عزیز قبلی گفتم، شما بگید من میخوام بچه دار شم، فکر نمیکنم کار درستی باشه. حتی اگر فرض کنید 1 سال ازدواج کردید و 2 سال ازدواج کردید، تا مثل دوستان قبلی میخواهید ازدواج کنید، برای که این سن و سال، سن و سال تولید مثل نیست. سن و سال تولید مثل مال دهه، یعنی در دهه 20 قدر 30 هم نیست، چه رسه به این که ما وارد آخر 30 یا 40 شده باشیم. برای که این مسئله یه مقدار زیادی طبیعی است، اون که جنبه سلامتی و پزشکیش رو داره. و ولی اصلا برای چی خودتون درگیر کنید؟ از اون گذشته شما هنوز دری به روتون بازه، به دلایل مختلفی ممکن اصلا در شما نباشه یا کاملا باشه. فرزند خواندگی است، میتونید یکی دو تا بچه رو از نوزادی یا سنین بالاتر بیارید ازشون مواظبت و مراقبت کنید. مطالعات هم نشون میده که اینا بیشتر به پدر و مادر احساس خوب میدن و ضمن نوعی از وفاداری و قدردانی و قدرشناسی رو هم بیشتر از بچه های خود آدم داره. هنوز اون در بازه.
1: درسته. و اینکه آقای دکتر، من یه اشاره فرمودین به اینکه در واقع آدم زمانی به این پشیمونی فکر میکنه که مثلا ببینه بچه های دیگر ازشون مراقبت میکنن. من دلیلی که فکر میکنم این هستش که با خودم میگم شاید مثلا 20 سال از امروز بگذره و من به هر حال بسیاری از اطرافیانم رو موقع نخواهم داشت، یعنی زندگی به حال همین طوری که پیش نمیره، آدم ها از بین میرن، از کنار من میرن.
0: معلومه.
1: من میکنم که ما بله احتیاج داریم به این که
0: مثلا همچه احتیاجی نداریم
1: دلبسته یه چیزی باشیم.
0: نه ما همچه خبری میشه. باز همون جون گفتم استدلالای عجیب و غریبیه. شما فرض بفرمایید الان مردمی هستن که در یک کشور زندگی میکنن، در سن 60-70 سال یه بامشون برن کشور دیگه، تمام شبکه فامیل که 100 نفر بودن از طرف پدری و مادری و 200 تا دوست و آشنا همه رو از دست میدن. خب من اینجا دارن زندگی میکنن، خیلی از وقت هم حتی خیلی خوشحالتر و راحتتر هستن، ولی که اونا در این حال که جنبه مثبت دارن منفی هم دارن. این شماره یک. دوم، ما بسیاری از اوقات شما هنوز اون ذهنیت رو دارید که مثلا فامیل خوب است و دوست غریبه بد است و دشمن، روی چیزی نیست. به همینجاست که من همیشه عرض کردم بچه های امروز دیگه کنار ما نمیستن، پس بنابراین اگر مایلید که بزرگ سالی خوبی داشته باشید، شبکه‌ای از فامیل خودتون، فامیل همسرتون، ولی مهمتر چند نفر دوستی که با هم همراه و هم نوا هستید رو پیدا کنید. من الان کسانی رو میشناسم که تو سنین بالا هستن ولی شبکه‌ای از دوستان رو دارن که هفته ای بسا چند روز یا حتی روزها به دلیل اینکه بازنشسته هستند و امکانات مالی دارن دور هم جمع میشن، بسیار خوب و خوشن که چنین خوب و خوشی رو 30 سال قبل 40 سال قبل اصلا نداشتن. بنابراین ما در یه دنیای قرار داریم که بعدم انتخاب میکنیم من چرا باید کنار عمه و خالم یا دایی و عموم باشم که ازشون ارث میکنم. من میتونم کسانی رو پیدا کنم که کنار من هستن اون احساس خوب و لذت و رضایت و همراهی رو داشته باشن. اون ایده که خانواده خوب است و دوست قریب بر است و دشمن دورانش به سر آمده است. امروز بسیاری از مردم اون راحتی رو، امنیت رو، آرامش رو، لذت رو، رضایت رو از طریق دوستانی که انتخاب میکنن پیدا میکنن. شما علاقمندید به کوهنوردی، دنبال یه آدمی با اون ویژگی میرید. شما علاقمندید به هنر یا سینما، یه دوستی که همراه سینمایی خودتون هست پیدا میکنید. چرا به زور دایی رو زیر بغل بزنیم برای سینمایی که بزر سینما مثل من خوابش ببر؟ نه اصلا به اینها که نگاه نکنیم. به همینجاست که عرض کردم ما قرار تصمیم درست خوب مناسب الان رو بگیریم. این تصمیم احتمالا 10 سال بعد و 30 سال بعد هم تصمیم درستیه، ولی ما نمیتونیم الان تصمیم غلط بگیریم بگیم در آینده احتمالا این غلط درست حساب در میاد. اصلا با اطلاعاتی که شما به من
1: بله همین میخواستم این رو بپرسم که پس با توجه به صحبت شما من اینطور دریافت کردم که به نظر شما این تصمیم در حال حاضر تصمیم غلطی هست.
0: به نظر من تصمیم درستی نیست. نه من باش موافق نیستم. بله شما 20 سال دیگه که بخواید بیاد بگید پشیمون شدم، من پیدا نمی کنید که یقه منو بگید. من بی خطر در رفتم
1: امیدوارم که عمر طولانی با عزت داشته باشین و ما همچنین افتخار داشته باشیم که از راه نماییتون بهره ببریم.
0: برحال ممنونم، خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: سپاسگزارم از وقتی که گذاشتین.
0: خواهش کنم. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدارتون.
0: شنگون عجبن بعد از چند پیام با

0: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث می‌باشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: من خود از خانواده‌ام بگم، من 4 برادر دارم، دختر آخر هستم، با یکی از برادرم دوقلو هستیم. از خانواده همسر سابقم بگم، 7 بچه هستن، بچه وسط بودن. من الان حدود 25-30 سال جدا شدم از همسرم، ولی همسرم به هیچ عنوان نمیخواد با من هیچ گونه رابطه داشته باشه از لحاظ کاری که بچه ها با من هستن در رابطه کار بچه ها. یه کار پیش میاد به هیچ گونه حاضر نیست.
0: بچه ها چند سالشه؟
1: دختر کوچیکم 32 سالشه و بچه ها اینو میدونن، پذیرفتن، قبول کردن، میگن میدونیم بابامون اینطوریه، چیکار کنیم؟ و دوستش دارن. و این دختر من خیلی دختر بزرگم، هایلی ایژوکیدد، مستر داره، کوچیکم هم مستر داره.
0: خب موضوع چیه؟ این مسئله چیه؟ من نفهمیدم.
1: دختر بزرگ من مسئله که من فکر میکنم اثر گذاشته طلاق من روی این دخترم. برای اینکه دختر من 8 سالش بود ما جدا شدیم، دختر بزرگ من الان 36 سالشه، از ازدواج میترسه. وقتی یه دیت میخواد بره انگیزایتی بهش دست میده،
0: یعنی
1: و تخمکش هم فریز کرده.
0: نه،
1: و حالش بد میشه.
0: این ارتباطی به موضوع شما و اینا نداره. مثلا شما جدا شدید، اونم این دختری هست به فرمانده شما تحصیل کرده، خب باید بره دکتر. ماجرای انگزایتی یا استرابش در جهت اینکه با کسی میخواد بره بیرون یه مسئله ایست که اگر چنینه، من مطمئن نیستم، به هر حال یه موضوع کاملا قابل تشخیصه و قابل رفع و معالجه است. شما قرار نیست کاری بکنید، پدرش قرار نیست کاری بکنید.
1: نه،
0: منظورم
1: که پدرش میاد اینجا، این میبینه که ما چجوری با هم رفتار میکنیم. من میرم باش سلام میکنم، خیلی به زور جواب سلام من میده و از این موضوع یه حالت مثل که وحشت داره. هی بهش هم گفتم ویاروکه ما صحبت میکنیم. anyway دکترم
0: عزیز من آخه یه چیزای عجیب و غریب نگید. من برگردم به شما بگم که فرض کنید یه پروانه، یه گنجشکی میاد تو خونه میشنه، من وحشت میکنم. ولی شما دختر شما مینه پدر مادری که سالهاست از هم جدا شدن، وقتی با هم حرف میزنن مثلا پدرش اعتنای اهمیتی به حرف مادر
1: میده.
0: خب دایبا. این سبب میشه که بعدا وقتی میخواد با یه پسری بره بیرون بلرزه و مضطرب باشه. چه ارتباطی داره با
1: نتحاد انگیزه که به دکترم رفته گفته که you're highly sensitive.
0: خب اون باید اون درست کنه. highly sensitive یعنی پوست روانی نداره. موضوع شما یه جزء 5%ش میتونه باشه، یعنی ازدواج و طلاقتون، بقیه اش از برو اصلا چه اهمیتی داره. ببینید عزیز، من میام خدمتتون عرض کنم که پام شکسته، حالا از پشت بون افتادم، از پله افتادم، تو تصادف بوده، نمیدونم یه اتفاقی افتاده، فرقش پزشک من معالجه میکنه به خاطر پای شکستم. دختر شما به گفته شما استراب داره که معمولا با استرس و افسردگی و خشمم همراهه، بنابراین یه روانشناس خوب کاملا میتونه کمکش کنه. احتیاجی هم شاید به دارو نداشته باشه، اگرم داشته باشه روان پزشک این دارو رو بشه.
1: بله متوجه منظورتون هستم، ولی من همیشه خودم رو بلیم میکنم، میگم حالا انگیزایتی داره به خاطر طلاق ما بوده.
0: خیلی خب بوده که بوده.
1: چرا؟
0: نه، اگر من بگید که من میتونستم طلاق بگیرم یا نگیرم، حواسم به بچه‌ام نبود، گرفتم پرورش، شما دلایل خودتون برای جدایی و طلاق داشت.
1: بله.
0: اینکه درست بوده یا غلط بوده، ولی حالا اصلا بعدم بلیم کنین. اصلا هم گذشته بعدم، آخه شما که قصدتون این نبودی که بچه رو با استراب و ناراحتی همراه کنین. شما توی ازدواجی رفتید، به یه دلایلی درست یا غلط تصمیم گرفتید جدا بشید، جدا شدید. این موضوع به بچه‌ها آسیب میزنه حتما. بله خب اینا دیگه چیزایی است که میشناسیم. علاوه سرزنش کردن خود که مشکل و مسئله رو حل نمی‌کنه. بعد مثلا ارتباطی به اون صورت داره، یعنی شما این دخترتون بیاد و من باش قرار بشه 10 ساعت حرف بزنم، 5 دقیقه هم راجع به شما صحبت نمی کنیم. بقیهش مرتبط به اینه که او درش در درونش چه میگذره، چه برداشتی دریافتی از موضوع و مسائل از واقعیت داره، چند اندازه علمی عقلی به مسائل نگاه میکنه. این آسیب از کجا هاست، چه اتفاقات دیگری افتاده، ازدواج رو چگونه میبینه، زن و مرد رو چگونه میبینه، رابطه جنسی رو چگونه میبینه، داشتن فرزند رو چگونه میبینه. اینقدر علل و عواملی هست که اصلا موضوع شما که شما خودتون رو سرزنش کنید اینجا جایی نداره.
1: بله، این دختر من هفته 5 روز کار میکنه، کارش هم CEO هست، با خواهرش کار میکنه، با خواهرش خیلی خوبن و فعلا موفق هستن. هفته 5 روز اینا ورزش میرن، دوتای 8 صبح قبل از که سر کار برن، وکیشنشون، مسافرتشون، همه چیزشون بجاست.
0: خب شوهرشون چرا نابجاست؟
1: خب هم نمیدونم، برای همین به شما زنگ زد.
0: خب من که نمیدونم، خودشون میامدن. حالا فرض کنید من بهشون بگم چرا تا به حال ازدواج نکردید یا چه مشکلی در راه ازدواجتونه، فکر به این دختر بزرگتونه من چی میگه؟
1: دختر بزرگم میگه من رایت پرسون رو پیدا نکردم. I haven't found the right person.
0: پس بنابراین مثل این است که من رفتم کفش بخرم، دو جا داد کفاشی رفتم، کفش اندازم و مناسب رو پیدا نکردم. باید بگردم پیدا. و دلیل دیگه ای نداره؟ اینکه حالا حرفی که به شما میزنه، نه این حرفی که به شما میزنه واقعا حرفی است که تو دلشه. چون ببینید من توی سیدی چرا ازدواج چرا طلاق آمدم گفتم چرا مردم ازدواج میکنن به دلایل درست، چرا مردم ازدواج میکنن به دلایل غلط، اما چرا مردم ازدواج نمیکنن. فرض کنید 50 تا موضوع رو آوردم، 10 تا موضوع رو من میشناسم آدم ها چرا ازدواج نمیکنن. خب اگر دختر شما با من 5 دقیقه حرف بزنیم میفهمم کدوم میشه، چون خارج از اونا نیست، برای که اینا رو مدت ها من راجبش فکر کردم، پس میفهمم چرا ازدواج نکردن. برخی از وقت هم خب همون حرفی که میزنه نشده، با 2-3 تا ارتباط برقرار کرده، همه زمینه ها فراهم بوده، اون افراد به دلایلی مناسب نبودن، پس بنابراین به جایی نرسید. اما اگر دخترتون حرفش این باشه که نمیخوام ازدواج کنم، یه مسئله است. این که بگه میخوام ازدواج کنم،
1: میگه میخوام ازدواج کنم و من میگم دیر شده، رفت تخمکش فریز کرد، ویزه گود ساین کرد، میخواد بچه بیاره که این کارو کرده.
0: دقیقا حرفتون درست.
1: منو خیلی یه سوالی برام پیش میاد. من خودم خیلی تراپی رفتم، یه زن یه هیچ وقت هم بیماری نکردم به خاطر بچه. بعد درسته که آدم نباید به حرف فامیل و این ور و اون ور، من اصلا اهمیت نمیدم. من میگم که هرچی من دختر من هپی باشه، سالم باشه، اون برای من از همه چی مهمتره. ولی نمیخوام بگی که من میدونم دوام نکنید، ولی جواب مردم رو چی بدن؟
0: هیچ جواب
1: نمیدن. دختر 7 ساله تا الان ازدواج نکرد.
0: یک کسی طلبکار شما نیست، دو هم نیست که به حال فرد مناسب هم طور که خودش میگه پیدا نشد.
1: وقتی جامعه ما داریم متاسفانه جامعه ما یه مقدار عقب هستن از لحاظ فکری، فکر میکنن که دختر حتما باید ازدواج بکنه. ازدواجای نادرست هم هست،
0: فکر بکنم من با فکر دیگران چه اهمیت داره عزیزم. من اگر قرار باشه رو
1: خودم میگم، نه اصلا به خودم هر روز
0: نه نه نه نمیگه، آخه میگه ولی بی خود میگیره، ولی که قبول نداری. من با 40,000 نفر حرف زدم، هزاران نفر حرفایی که من زدم رو درست و خوب و مناسب دیدن، اون نیدن که نه. من چرا باید نگران اونا باشم؟ شما فرض بفرمایید یه آدمی که من بارها عرض کردم، یه کسی که میاد زندگیش رو میذاره کنار راجع به من و شما فکر کنه، یه آدم احمق ابله بدبخت بیمار بیکار وامونده گیر گرفتار مثلا با مشکلات جدی روانی است که زندگی خودشو فکر کرده اومده چسبیده به اینکه دختر شما ازدواج کرده. نه اصلا چه اهمیتی داره، چه تأثیری تو زندگیتون؟
1: من یه مقدار به خودم ربط میدم، میگم شاید maybe I didn't raise a good
0: children. من این کارو کردید به همین جهت است که فردا سر 4 تا شبیر شلاق بخوری. آخه عزیزم هیچ چیز
1: من خودم رو بلیم میکنم.
0: خب بکنید. خب حتما عزیزم، خدا بعد از اینکه آدم و حوا رو خلق کرد نفهمید اینا تنها هستند، بعدن بهشون گفت از اون گیاه و درخت و میپه نخورید، تا اینا رفتن خوردند با یک اردنگی آدم و حوا رو فرستاد رو کره زمین و اینا رفتن بچه دار شدند، دو تا بچه ها بردن هابیل و قابیل، این یکی هم زد اون یکی رو کش. بعد از اینکه این یکی اون یکی رو کش، در تورات جمله قشنگیه و خدا از کرده خود پشیمان شد و در دل خود محزون گشت، یعنی خدا فهمید خراب فرموده، یعنی کار رو درست نکرد. حالا شما میگید منم خودم را سرزنش خب بکن، یعنی اصلا این چه اهمیتی داره؟ من برای 1,000 تا چیز 10,000 تا چیز میتونم خودم را سرزنش کنم، برای این مشکل رو نمی کنه. برای مثلا شما برگه بگید تقصیر من بوده که اصلا این رابطه ها کسی نمیتونه اصلا تقصیر شما بوده، خب بوده که بوده، ما خواهی چه کار کنیم؟ بنابراین ولی بهانه نکنید اون چیزی که شما را اذیت میکنه متاسفانه حرف مردمه، یعنی با وجود که میگید مهم نیست ولی قبول ندارید. به همچنین که من تو کلاس رو تحکیم میزم مردم خیلی خب حالا هستیم عزیزم، ولی قرار نده که باز همچنان بیهایند بمونیم. حرف این ببینید عزیز، وقتی مطالعات نشون میده 98% حرفای مردم، فکرای مردم، نظر مردم درباره ما کوچکترین تأثیری تو زندگی ما نداره، چه اهمیت داره؟ من وارد یه مهمونی میشم 500 نفر اونجا هستن، من فکر کنم خیلی من باهوش ترم یا فکر کنم من مثلا بد تیپ ترم یا خوش تیپ ترم، وقتی فرقی نمیکنه چه اهمیت داره که ما اینقدر راجع به مردم صحبت بکنیم؟ من همیشه میگم تا مردمو نگید.
1: نه همینا رو میدونم، همینا رو.
0: خب نه نمیدونید. نه قبول ندارید. نه خودشون معلوم نیست.
1: خدا قبول دارم. من نه، اگه نه به دنیا میمدم من 18 سالگی ازدواج شدم. اگه به دنیا میمدم هیچ وقت ازدواج نمی‌کردم.
0: خب من از این بابت خوشحالم که شما یه مردی رو بدبخت نمی‌کنید. از این بابت هم بسیار خوشحالم که مردم رو بدبخت نمیگردید. دو تا بچه هم
1: به خدا نمیکردم.
0: به خدا این حرف رو فکر
1: اینقدر خودم این... چیز دارم، مسئله
0: چیز
1: دارم.
0: خب همه یه چیزی دارن. شما اگر آدم سالم دیدید لطفا این تلفن کنید اسمش رو من بگید. خب دارن که دارن. نه ببینید اینا بازیه، اینا حرفایی که تو بخواد بزنید تو مهمونی آدم ها میزنن، به هر حال مهمونی رو میگذارن، ولی رو خط رادیو که من زیر بارش نمیرم. من برگردم بگم اگر من به این دنیا آمدم ازدواج نمی کردم. منم که دیدید از سر بدجنسی گفتم به بچه مر اقلا یه دونه من از دست شما خلاصی داره و در امانه. من میفرمونید دو تا بچه نمیدم جاشتنشم برو اینقدر خودتون درگیر نکنید. به بچه‌ها بگید که یه مقدار بیشتر بخونن، بدونن دلشون می‌خواد مشورت کنن، نگرانشون هم نباشید. به هر حال
1: دختر من 70 جلد کتاب خونده، هر شب این کتاب از دستش پایین نمیاد، یک کتاب کتابای مختلف
0: بهش هم بگید هفته یه شبش هم راه بیفته به جایی که شوهر پیدا میشه. هر شب کتاب بخونه، هفت شبش یه شبش هم بره اونجایی که برای شکار شوهر یه تفنگی برداره و بره بالاخره یکی از این موجودات عجیب و غریب رو شکار کنه و همزه رو بیرقه. نگرانش نباشید.
1: خیلی
0: ممنون.
1: خدا
0: نگهدارت. شنگ نجوان خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامیار مهدوی متخصص ریه دستگاه تنفسی برای ست تخصص و بعدم مهمتر پزشکی عالی‌قدر آگاه مهربان دلسوز مواظب و مراقب دارن که در زمینه هایی که مرتبط به ریه هست، دستگاه تنفسی هست، گرفتاری های مربوط به اون، سرطان هایی که به اون مرتبط میشه، بعدم با تستا و آزمون هایی که دارن به راحتی میتونن از قبل به هنگام و به موقع تشخیص ها داده بشه، معالجات صورت بگیره، مانع بیماری و مرگ بشن. بنابراین توجه شما رو به گفتار مفید و بسیار آموزنده ایشون که همه باید ازش باخبر باشیم جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 11 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتوی، An Interventional Pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری های تنفسی.
1: با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه، من دکتر رامیار مهتوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص اینترونشنال پولمونولوژی. قرار بر این شده که یک آشنایی بیشتری با هم داشته باشیم در مورد دستگاه تنفس، سیستم تنفس و شناخت رو ما معمولاً با بررسی آناتومی و بررسی فیزیولوژی میتونیم شروع بکنیم و کمک به ما خواهد کرد که چطور بتونیم از بعضی از بیماری‌های ریه پیشگیری بکنیم و چطور بتونیم درمان بکنیم، چطور به سلامت ریه هامون و دستگاه تنفسمون بتونیم کمک بکنیم.

0: دستگاه تنفسی انسان تشکیل شده از یک سری حفره، مجرا و راه‌های هوایی و سلول‌هایی که در انتهای راه‌های هوایی کار تبادل اکسیژن و CO2 رو انجام میدن. تمام اجزای بدن ما، تمام سلول‌های بدن ما احتیاج به اکسیژن دارن برای فانکشنشون، برای عملکردشون، و وقتی که فعالیت‌های سلولی خودشون رو انجام میدن، یکی از بای پروداکت‌ها یا مواد زائدی رو که تولید میکنن CO2 یا دی اکسید کربن هست که اینها باید از بدن دفع بشه. بنابراین کار اصلی ریه گرفتن اکسیژن از هوایی که تنفس میکنیم هست و خارج کردن CO2 که از متابولیسم و کارکرد تمام سلولهای بدن بوده رو ریه باید از بدن خارج بکنه. بنابراین در اصل دستگاه تنفسی ما یک سری مجرا، حفره، راه‌های هوایی هستش که کل دستگاه تنفسی ما رو تشکیل میدن. اگر ما بخوایم یک طبقه بندی کلی از آناتومی دستگاه تنفسی داشته باشیم، ما میتونیم به دو قسمت فوقانی و تحتانی تقسیم بندی بکنیم. یعنی قسمت فوقانی دستگاه تنفسی و قسمت تحتانی. قسمت فوقانی یا upper respiratory tract شامل بینی هست و حفره های اطراف بینی که سینوس ها هستن. کاری که بینی برای ما انجام میده، علاوه بر این که قسمت اول ورودی هوا هست به داخل دستگاه تنفسی ما، دو کار دیگر رو هم انجام میده. یکی این که میاد یه مقدار این هوا رو تصفیه میکنه. مویی که در داخل بینی ما هست میاد یک سری پارتیکل یا ذراتی رو که در داخل هوا هست میگیره که این هوا به صورت تمیزتر بتونه وارد دستگاه تنفسی بشه. این کار رو نه تنها به وسیله موهای داخل بینی انجام میده، بلکه به وسیله میوکوس یا مخاط بینی یا قشایی که در داخل بینی و سایر راه‌های تنفسی هم هست انجام میده. به این صورت که میاد این هوا رو به صورت مرطوب در میاره که تبادل گازها در هوایی که رطوبت لازم رو داشته باشه تسهیل میکنه. بنابراین کار بینی علاوه بر این که point of entry یا به قول معروف نقطه ابتدایی ورود راه‌های ورود هوا هست، دو کار دیگر رو هم انجام میده: مرطوب کردن هوا و تا حد زیادی گرفتن اون پارتیکل هایی که به صورت زائد در هوا وجود دارند رو بینی انجام میده.
1: 15 دقیقه تنفس. دکتر رامیار مهتوی با شماست. An interventional pulmonologist.
0: در اطراف بینی حفره های هوا هست که بهش میگیم سینوس، که هم در داخل پیشانی هست، که همه این سینوس های حفره های هوایی هم و بینی به صورت مجاری به هم اتصال دارن. همونطور که عرض کردم، در داخل پیشانی سینوس پیشانی، در داخل فک بالا سینوس های مگزیلری، و در قسمتی از کف جمجمه حتی حفره های هوایی دیگه ای هست که اونها هم جزء سینوس هایی هستن که با دستگاه تنفس به نحوی ارتباط دارن و سینوس های اتموئید نام دارن. همونطور که همه شما قطعا شنیدین، سینوزیت یا سینوسایتیس یا التهاب مجاری داخل این حفره‌های هوایی بیماری نسبتاً شایعیه که درمان و تشخیص اون مشترک هست بین متخصصین ریه و متخصصین گوش حلق و بینی. از قسمت فوقانی راه هوایی که بگذریم، که شامل سینوس و بینی هست، به قسمت یک مقداری پایین‌تر میرسیم که در از حلق ما هست یا تروت یا فارینکس، که در اصل یک مخروط عضلانیه که قسمتی از راه‌های هوایی فوقانی هست. کاری که این مخروط عضلانی انجام میده این هستش که میاد قسمت یک مقدار پایین‌ترش که حنجره هست رو تقسیم بندی میکنه و به قول معروف دستگاه تنفس رو از دستگاه هاضمه یا دستگاه گوارش که مری شاملش هست قسمت اولش رو جدا میکنه. به این صورت که دریچه‌ای میاد موقعی که ما غذا رو میخواییم بلع بکنیم، اون دریچه میاد بالای قسمت راه‌های هوایی رو میبنده که غذا وارد قسمت راه‌های هوایی نشه و وارد مری بشه، و وقتی که تنفس میکنیم اون دریچه باز میشه برای اینکه این هوا وارد نای یا قسمت ابتدایی یا خیابان اصلی، بزرگراه اصلی ورود هوا به داخل ریه ها بشه. قسمت بعدی که در اصل جزی از فارینکس یا حلق ما هست، نیزوفارینکس یا اوروفارینکس یا لارینجوفارینکس هست. سه قسمت مختلفی که با بینی ارتباط داره، با انتهای دهان ما ارتباط داره و با قسمت حنجره ارتباط داره. یک سراح یا چهارراهی هستش که میاد هوا رو تنظیم میکنه که به جای خودش وارد بشه، که داخل به قول معروف راه‌های هوایی هست، یا غذا رو به قول معروف وارد مری بکنه که ابتدای راه گوارش هست.
1: 15 دقیقه تنفس. در 15 دقیقه تنفس دکتر رامیار مهدوی با شماست، متخصص در تشخیص و درمان زایات و بیماری‌های دستگاه تنفسی، An Interventional Pulmonologist.
0: اشاره داشتم به دریچه‌ای که بر روی راه اصلی تنفسی یعنی نای قرار میگیره، که به اون دریچه ما میگیم دریچه اپیگلادیس یا اپیگلوت. کار این دریچه این هست، همونطور که قبلا عرض کردم، وقتی که ما نفس میکشیم این دریچه باز میمونه که هوا وارد مجاری تنفسی بشه، و وقتی عمل بلع رو انجام میدیم این دریچه بسته میشه، راه تنفسی رو میبنده برای اینکه غذا وارد مری یا لوله‌ای که دهان رو به معده وصل میکنه بشه. اختلالی هستش در عملکرد این دریچه که دلایل مختلفی هم داره، ولی در نتیجه اون اختلال این دریچه به موقع بسته نمیشه و غذا به جای اینکه وارد مری بشه وارد نای میشه، چیزی که ما بهش تحت عنوان اسپیریشن یا آسپیره شدن غذا ازش یاد میکنیم. این آسپیره شدن یا پریدن غذا در راه هوایی میتونه حتی به وسیله آب دهان یا بزاق انسان هم ایجاد بشه. معمولا وقتی که ما صحبت میکنیم و در صحبتهای طولانی، اگر این دریچه کار خودش رو درست انجام نده، ممکنه که حتی بزاق یا آب دهان ما وارد مجاری تنفسی بشه و باعث سرفه های خیلی شدید بشه تا اون بزاق رو از راه هوایی خارج بکنه. همین عمل کرد یا اختلال عمل کرد، صحیح تری که بگم، میتونه در موقع خوردن غذا ایجاد بشه اگر این دریچه زمان بندی خودش رو به دلیل اختلالات فیزیولوژیک و پاتولوژیک در اصل از دست بده و این غذا به جای اینکه وارد راه مری بشه وارد راه هوایی بشه. اینا اختلال بلع هست که معمولا باعث اسپریشن میشه. علل مختلفی داره، میتونه به خاطر فانکشن خود دریچه باشه، دریچه اپیگلاتیس باشه، میتونه به خاطر اعصابی هستش که این دریچه رو کنترل میکنه، و یا میتونه به خاطر اختلالات آناتومیک مثل تورم یا اینفلامیشن در اون نواحی باشه. بیمارهای مختلفی میتونن باعث این مسئله بشن. بیمارهای عصبی عضلانی هست که میتونه باعث این مسئله بشه. بیماریهای عفونی میتونه باعث اپیگلاتیتیس بشه یا التهاب دریچه اپیگلات یا اپیگلاتیس، که میتونه باعث اختلال در عمل کردش بشه و ایجاد اسپریشن برای ما بکنه. در افراد مسن ما این مسئله رو بیشتر شاهدش هستیم و مایکرو اسپریشن یا قسمتی از غذایی که میخورن به خاطر اختلال عمل کرده این دریچه میتونه وارد دستگاه تنفسیشون بشه و در دراز مدت باعث نمونیا یا اسپریشن نمونیا بشه، که معمولاً چون یه حالت مزمن داره درمانش هم سخت‌تر خواهد بود و نیاز به آنتیبیوتیک های طولانی مدت داره. ولی همونطوری که عرض کردم، ما باید اول ببینیم که اختلال این دریچه به چه علتی هستش تا بتونیم اون بیماری زمینه‌ای که باعث اختلال این دریچه شده رو درمان بکنیم. منتها مثل همه چیز در پزشکی در رشته‌های مختلف، قدم اول تشخیص هستش.
2: مواردی هستش که ما حتی مجبوریم که برانکاسکوپی برای این افراد انجام بدیم تا بتونیم اون راه هوایی و انتهای راه هوایی که این مواد غذایی توش جمع شده رو بتونیم ساکشن بکنیم، پاک بکنیم و درمان آنتیبیوتیکی رو شروع بکنیم.
1: 15 دقیقه تنفس. در 15 دقیقه تنفس دکتر رامیار مهدوی با شماست، متخصص در تشخیص و درمان زایات و بیماری های دستگاه تنفسی، An Interventional Pulmonologist.
0: قسمت بعدی راه‌های هوایی ما یا دستگاه تنفس ما لارینکس یا حنجره هستش که بهش وایس باکس یا حفره تولید صدا هم گفته میشه. علتش هم این هستش که تارهای صوتی ما که تولید صدا رو برای ما میکنن یا فونیشن رو برای ما انجام میدن درست در قسمت لارینکس یا حنجره ما هست که دقیقاً زیر تارهای صوتی قسمت خیابون اصلی ما هست، خیابون اصلی ما برای راه های تنفسی که تراشه یا تریکیا یا نای هست. نای یا تراشه مجرای اصلی یا خیابون اصلی انتقال هوا به داخل ریه ها هست که تشکیل شده از یک سری رینگ های یا حلقه های غضروفی در جلو و یک قشاع یا ممبرین در پشتش که میاد اون رو از مری

0: 15 دقیقه تنفس.
1: همونطوری که گفتم این خیابون اصلی یا بزرگراه اصلی عبور هوا از قسمت‌های فوقانی راه هوایی به داخل ریه ها است. خیابون‌های فرعی که شامل برونک‌ها یا برونچ‌ها یا راه‌های تنفسی راست و چپ هستند رو من در جلسات بعد راجع به صحبت می‌کنم، تا برسیم به خیابان‌های انتهایی که اونا بن‌بست هستند و در اصل انتهای راه‌های هوایی هستند که اونجاست که تبادل اکسیژن و CO2 در اون قسمت‌ها انجام میشه. این جلسه رو اختصاص دادیم به شناخت آناتومی در قسمت‌های فوقانی راه‌های هوایی. در جلسات بعد برای قسمت‌های دیگه صحبت خواهیم کرد. روز و شب خوبی داشته باشین و در کمال صحت و سلامت باشین.

0: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
1: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلوی زرد ارگانیک پوندی 69 سنت، خیار ایرانی ارگانیک پوندی 49 سنت. بله درست شنیدید. خیار ارگانیک فقط پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسوم چویس سر بزنید و از تازه‌ترین میوه‌ها و سبزیجات با بهترین قیمت لذت ببرید.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا، باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان،
5: باشه بابا، باشه.
7: الو سیمین.
8: بله جانم، چی شده؟
7: ببین، منو امروز اخراج کردن.
8: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
12: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
11: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
12: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تیاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
13: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
14: هولویت ماما لواش.
13: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
14: مغذیه پر فایبرم، با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
13: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
14: رفت دیدم.
13: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
15: آخریشه بردار داداش. زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010.
16: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
17: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
18: ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنید.
19: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
20: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار

0: رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
8: KTWV HD3 Los Angeles.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

0: دکتر بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: वापस कीजिए।
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولا اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، منو امروز اخراج کردن.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
4: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
4: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
7: یلا خورم نشد خب.
4: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: آه ولی ما هم 70 نفر.
4: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس موجود.
4: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
4: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولی کنجا؟
4: سر خونه زندگیمون.
8: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: هر خانواده ویژگی های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمیخوره.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
11: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: ها رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن‌ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
1: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. گاهی آدم خسته نیست، تو دلش یه چیزی شکسته که دیگه درست نمیشه، لبخند میزنه، حرف میزنه، حتی میخنده، ولی هیچ کس نمیفهمه چقدر آروم داره نابود میشه. در این روز دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید و در سایت فیسبوک به نام ژاله بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. آقای ماکان در اتاق فرمان. و من از طلوعی می نویسم که با گشایش چشمانت آغاز می شود و نگاه تو مجابم می کند، نگاه تو مجابم می کند که بی اختیار واژه ها را کنار بگذارم و فقط بگویم دوستت دارم، ای روشنای هر شب و روزهایم.

خوش به حال من که از دنیا و آدمهایش چشمهایت برای من است، تمام وجودت سهم من است. خوش به حال من که تنها محال زیبای زندگیم هستی، که فقط کنار من ممکن می شوی.

کبوتری کشیدی، درختی برایش مهیا کن تا لانه‌اش را روی آن بسازد. نقش کوهی را کشیدی، برفی نیز بر روی آن بباران و بباران تا تنها نباشد. نقش رودی را که کشیدی، دو ماهی نیز در آن رها کن تا حوصله‌اش سر نرود. درخت خشکی را نیز که بریدی، از آن قلمی بساز، نه قنداق فندق و نه قنداق تفنگ و قفس، تا پرنده ها آزرده نشوند و کوچ نکنند.

عشق یعنی یک سبد یاس سفید، نسترن هایی که دستان تو چید. عشق یعنی باور رنگین کمان، پر گرفتن در میان آسمان. عشق یعنی ما شدن، یعنی خروج. قله این زندگی یعنی خروج. عشق یعنی عالمی حرف و سکوت.

دلت گرم باشد، دلت گرم باشد مثل چای زعفران پرملات مادر توی فنجان نلبکیه کمر باریک. دلت گرم باشد مثل هستم کنارت، درست می شود با هم دوباره می سازیمش. گرم باشد دلت مثل صدای عصا زدن بابا در بعد از ظهر تابستانی یک روز داغ.

است که بی تو قادر به زندگی نخواهد بود. حساب این را هم بکن که اگر روزی او را دوباره دیدی، اصلا تو را خواهد شناخت. پس در حق من لطفی کن و زیادی دوستم نداشته باش. از آخرین باری که دوست داشته شدم، در گذر زمان آنچه نصیبم نشد ذره‌ای دوستی بود.

نمیخواهم با کسی بروم که دوستش دارم. نمیخواهم بهای همراهی را با حساب و کتاب بسنجم یا در اندیشه خوب و بدش باشم. نمیخواهم بدانم دوستم دارد یا نه. میخواهم بروم با کسی که دوستش میدارم.

کاش پستچی بودم و هر صبح حال خوب می بردم برای آدم ها. هر بار در می زدم، هر بار کسی در را باز می کرد و با دیدن من و دلخوشی کوچکی که به همراه داشتم، برق اشتیاق می نشست توی چشم هایش و اگر غمی هم داشت فراموش می کرد. کاش پستچی بودم و تمام بسته هایی که به قصد مقصدی حمل می کردم پر از خوشبختی و لبخند بود. کاش قاصد خبرهای خوب بودم. کاش پستچی بودم و هر صبح حال خوب می بردم برای آدم ها.

تنهایی تلفنی است که زنگ میزند مدام، صدای غریبه است که سراغ دیگری را میگیرد از من. یک شنبه سوت و کوری است که آسمان ابریش ذره ای آفتاب ندارد. حرف های بی ربطی است که سر میبرد حوصله‌ام را. تنهایی زل زدن از پشت شیشه است که به شب میرسد. فکر کردن به خیابانی است که آدمهایش قدم زدن را دوست می‌دارند. آدمهایی که به خانه می‌روند و روی تخت می‌خوابند و چشم‌هایشان را می‌بندند اما خواب نمی‌بینند. آدمهایی که گرمای اتاق را تاب نمی‌آورند و نیمه شب از خانه بیرون می‌زنند.

0: یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان
7: باشه بابا باشه.
9: قزل جان چه جوری بگو آخه؟
10: یه جور بگو خب.
9: با ما ازدواج میکنی؟
10: اواری چه زودتر نگفتی؟
9: ایله خورم نشد خب.
10: حالا که گفتی ببین ما سر سی تا مهمون داریم.
9: ولک ما هم 70 نفر.
10: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
9: فلوس ما جور یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
10: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم
9: ولک کنجا
10: سر خونه زندگیمون.
11: خاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
12: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
13: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
12: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
13: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747 466 76 39.

دوستان عزیز، آماده هستید که سری بزنیم به خبرهای روز که خیلی خیلی این روزا داره یواش یواش نموره نموره داره داغ داغ میشه ها؟ بله، ترامپ گفته است که دوست ندارم برای حمله به زیرساخت‌های ایران مهلت تعیین کنم. جلی بنشیان با شماست. حالا این یعنی چی؟ دونالد ترامپ امروز در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه آیا پیش از آغاز حملات آمریکا به پل‌های ایران مهلتی برای تهران تعیین شده است، گفت که علاقه‌ای به تعیین ضرب العجل ندارد. من دوست ندارم مهلت تعیین کنم، اما آنها تقریبا می‌دانند. آنها از ماجرا خبر دارند. بهتر است رفتارشان را اصلاح کنند. این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش حکومت جمهوری اسلامی را تهدید کرده بود که اگر تا هفته آینده با واشنگتن به توافق نرسد، نیروگاه‌های این کشور هدف قرار خواهد گرفت. او به برنامه گزارش ویژه شبکه خبری فاکس نیوز گفت اگر تهران توافق را نپذیرد، هفته آینده حملات را به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران گسترش خواهد داد. و اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با طرح این ادعا که جمهوری اسلامی در حال جنگ وجودی با آمریکاست، همزمان از ادامه مذاکرات تهران با واشنگتن به رغم درگیری‌های تازه دفاع کرد. او در بیانیه‌ای که رسانه‌های ایران امروز منتشر کردند، مدعی شد که امنیت ملی ایران در حفظ ترتیبات ایرانی بر تنگه هرمز و عبور و مرور حداکثری ایمن و بی‌ضرر کشتی‌های تجاری از این آبراه است. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی درباره تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا که در روزهای اخیر در پی دور تازه درگیری‌های طرفین در آستانه فروپاشی قرار گرفته است، گفت که اگر قرار باشد جمهوری اسلامی از این مصر انتفاع نبرد، چی میشه؟ ما نیز بر اساس سیاست چشم در برابر چشم که قبلا گفتم دلیلی برای پایبندی به چنین تفاهمی نداریم. این تفاهم نامه 25 خرداد توسط رؤسای جمهوری آمریکا و ایران امضا شد و بر اساس آن تنگه هرمز باز شد و آمریکا هم در محاصره دریایی ایران رو لغو کرد. اما در پی حملات هفته گذشته سپاه پاسداران به چند کشتی در تنگه هرمز و همچنین اصرار ایران بر مسدود کردن مسیری که از آب‌های عمان می‌گذشت، آمریکا حمله به اهدافی در ایران را آغاز کرد. ارتش آمریکا گزارش‌ها درباره حمله به یک سیلوی گندم در هویزه را رد کرد. از سوی دیگر، خزانه‌داری آمریکا افراد و نهادهای عضو شبکه تامین تسلیحات برای سپاه را تحریم کرد.

گروهی از سناتورهای آمریکایی روز سه‌شنبه بسته تحریمی جدیدی با عنوان قانون تحریم روسیه 2026 را ارائه کردند که هدف از آن اعمال فشار بیشتر بر مسکو در راه تامین بودجه برای جنگ اوکراین است. یکی از نویسندگان اصلی این لایحه، حس بزنین چه کسی بود؟ لینزی گراهام بود که 20 تیر ماه در 71 سالگی درگذشت. مرگ ناگهانی این سناتور که از حامیان پروپاقرص اوکراین بود باعث حمایت بیشتر اعضای سنای آمریکا از این لایحه شده است. و اما از سوی دیگر، آمریکا روز سه‌شنبه علاوه بر تحریم بیشتر بانک مرکزی، تحریم‌های خود علیه شبکه محمد حسین شمخانی، فرزند مقام امنیتی سابق جمهوری اسلامی، به عنوان عامل کلیدی پشت صادرات نفت ایران را گسترش داد. همزمان وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از اعمال تحریم‌های تازه علیه دارایی‌های دیجیتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر داد و گفت که بیش از 130 میلیون دلار از این دارایی‌ها مسدود شده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه اجتماعی اکس اینگونه نوشت که وزارت خزانه‌داری آمریکا متعهد به مختل کردن و تضعیف فعالیت‌های مالی غیرقانونی ایران از جمله سوء استفاده از دارایی‌های دیجیتال است.

و اما محمد باقر قالیباف گفته است باید همزمان آماده نبرد باشیم و از ابزار مذاکره استفاده کنیم. از سوی دیگر فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی دولت بریتانیا گفت که اقدام بریتانیا علیه سپاه لندن را به سمت انزوای سیاسی می‌برد. دستور داده ام اگر ایران مرا ترور کند طوری بمبارانشان کنند که تا به حال ندیده باشند. دونالد ترامپ در گفتگویی با نیویورک پست اعلام کرد که دستورات لازم را برای واکنش به هر گونه تلاش احتمالی ایران برای ترور خود صادر کرده و در صورت وقوع چنین حادثه‌ای ایران با پاسخی ویرانگر و بی سابقه مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ اظهار داشت که مدت هاست در فهرست ترور تهران قرار دارد و به همین دلیل دستور داده است که اگر اتفاقی برای او بیفتد آمریکا باید ایران را به سطحی بمباران کند که هرگز پیش از آن ندیدند.

0: و باز هم خبر جدید دیگر از شناسایی رژیم جمهوری اسلامی توسط دونالد ترامپ. بله، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به مجری فاکس که از او پرسید آیا هنوز هم به این که گفته بود رژیم ایران تغییر کرده باور دارد، گفت ببینید، گروه اول که مدتی آنها را می شناختم پلید بودند، آنها دیگر با ما نیستند. گروه دوم هم پلید بودند و آنها هم دیگر با ما نیستند. گروه سوم افراد بسیار بدی دارد، برخی از آنها مانع توافق می شوند. مجری سپس از او پرسید به این ترتیب با افراد اشتباهی مذاکره می کنید؟ و ترامپ جواب داد نمی خواهم الان مذاکره کنم. او در ادامه به سوابق تهران در پایبند نبودن به توافقهای شرکت و گفت سه روز پیش با آنها یک توافق داشتیم اما به کشتی ها شلیک کردند. آقای ترامپ همینطور ادامه بدی بیشتر می شناسی جمهوری اسلامی رو. بعد و وبسایت آکسیوس هم به نقل از منبع آگاه گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در اتاق وضعیت کاخ سفید نشستی برگزار کرده. برای چی؟ برای بررسی حمله گسترده‌تر به ایران. بر اساس این گزارش دامنه این عملیات فراتر از حملات کنونی در اطراف تنگه هرمز خواهد بود و آکسیوس نوشته که این نشست نشون میده که ترامپ آماده تشدید عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامیه تا با وارد کردن خسارت بیشتر چیکار کنه؟ تهران رو به بازگشایی تنگه هرمز وادار بکنه و همچنین پذیرش خواسته های واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای. و حملات خودش رو در روزهای اخیر آمریکا افزایش داده به حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی و همزمان محاصره دریایی بنادر ایران رو هم از سر گرفته. و خدمتتون عرض کنم که البته دو تا نکته دیگر هم هست. یکی این که اتحادیه هماهنگ کننده رانندگان سراسر کشور در ایران حمله به اعتراضات رانندگان در تهران رو محکوم کرده. اتحادیه هماهنگ کننده رانندگان سراسر کشور امروز از حمله ماموران با گاز اشکاور و باتوم به تجمعات اعتراضی رانندگان در خیابان ولیعصر تهران خبر داده. دو تا ویدیو منتشر کرده این اتحادیه. در اطلاعیه خودش گفته که ما هر گونه حمله و هجوم تحت هر عنوان به رانندگان رو محکوم می‌کنیم و از تمامی رانندگان می‌خوایم که به این اعتصاب سراسری بپیوندند و اعتراض کردن جرم نیست بلکه قانونی است. از سوی دیگر ما کارگران معترض چوکار رو داریم که گفتن که مدیر عامل رو از کارخانه اخراج کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی کارگران شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران که بهش چوکا میگن در اعتراض به مطالبات معوقه حذف اضافه کاری و پرداخت ناقص دستمزدها مدیر عامل این مجموعه رو از کارخانه خارج کردند و گزارش ها حاکی است که انتشار فیش حقوقی مدیر عامل و همزمانی اون با اخراج 10 کارگر آشپزخانه به بهانه کاهش هزینه ها باعث تشدید اعتراض ها شده. یعنی اومدن گفتن این حقوق مدیر عامله و فیش حقوقیش رو منتشر کردن و بعد همزمان گفتن ما چون میخواییم هزینه ها رو کم بکنیم 10 تا کارگر بدبخت بیچارهی که در آشپزخانه کار میکردن اومدن اونا رو چیکار کردن؟ از کار بیکار کردن. اونم در شرایطی که در داخل ایران هست. یه قسمتی از این اعتراضات رو من فیلمش براتون میذارم. و به غیر از اون هم بریم صحبت‌های این شهروند رو هم که بشنویم. یعنی واقعا اون احساس استیصال رو شما میتونید از مردم و صداشون بشنوید که تأثیر منفی قطع برق بر کسب و کار یک ملت، یعنی واقعا دیگه چقدر باید عذاب بکشن از حکومتی که داره برشون حکومت میکنه. بریم با هم بشنویم.
1: آقا خسته شدیم، یه روز بانک ها رو میزنن، یه روز برق قطعه، یه روز جنگ، الان اومده مشتری میخوایم بارو براش ارسال کنیم برق قطع شده. خسته شدیم بابا، این وضعیت نیستش که الان میخوایم فاکتور بزنیم کامپیوتر کار نمیکنه. تو رو خدا بابا رسیدگی کنی، موندیم به حضرت عباس.
0: بله، این وسط هم که به هر حال سکه طلای جدید یک دلاری با تصویر دونالد ترامپ هم رونمایی شد. دوستان عزیز، وزیر خزانه‌داری آمریکا همین امروز تصاویر جدیدی از طرح پیشنهادی یک سکه طلای یک دلاری با تصویر دونالد ترامپ رو رونمایی کرده، سکه‌ای که به مناسبت 250مین سالگرد استقلال آمریکا طراحی شده و گفتن که هدف از اون گرامی داشته میراث ماندگار آزادی و خلق نمادی پایدار از میهن پرستی است. بزن بریم آقای ماکان عزیز.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
7: آخ گفتی نیکی و پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

دوستان خوب و عزیز جالی بنشیان با شماست. آقای ماکان در اتاق فرماندن زحمت میکشن و خیلی هم زحمت میکشن، کلی خلاصه بر این که مخصوصا قسمت اول برنامه رو که میدونم خیلی از دوستان دوست دارن از زندگی روزمره، از روزمرگی ها جدا بشن. داشتیم راجع به همین موضوع صحبت میکردیم که از این دنیای وانفسا به قول معروف جدا میکنه آدمو، بعد یه لحظاتی آدم به خودش یه بریکی میده، یه کمی یه سخنان عاطفی و عاشقانه بشنوه، یه کمی با حقیقت وجودی خودش آدم به قولی در تماس قرار بگیره و بعدش هم دیگه برگرده دوباره به همون دنیای عجیب و غریب. خلاصه از یه ربات میخوام براتون بگم، چند روزه میخوام راجع به این ربات ها صحبت بکنم و حتما هم یکی از همین جمعه ها که لحظاتی برای تفکر داریم راجعش صحبت خواهم کرد، یه سوال در موردش مطرح خواهم کرد. اما قبل از اون ببخشید اینو یادم نره، دوستان خوب عزیزی که داستان سینوها رو دارید دنبال میکنید، خیلی من رو ببخشید از یک سری از کلماتی که من در اون داستان اشتباه تلفظ کردم. من دیگه چاره ای ندارم چون این ضبط گذشته است و دیگه نمیتونم برگردم و اونا رو درست کنم. مثلا یکیش اون شاخه نمیدونم خیزرانه، مثلا من اشتباه خوندم، یا چند تا کلمات دیگه هست که خود کتاب البته اون رو بیان کرده که اونم مثلا قاعدتا مثل این که حالا اشتباهاتی بوده، ولی به هر حال به بزرگواری خودتون اینا رو ببخشید و بدانید و آگاه باشید که من دیگه چاره ای نداشتم و دیگه گذشته و رفته و این توی ضبط مانده، امکان تصحیحش نیست. اما خب حالا خیلی هم حالا شاید انقدری مهم نیست، نه اینکه مهم نباشه، ولی خب انقدری هم حالا سرنوشت یک کتاب رو عوض نمی کنه چون چند تا چیزایی به هر حال کوچیکه و دوستان عزیزی که به هر حال آگاهی هاشون بیشتر از من بوده در این زمینه امیدوارم منو ببخشن از این قضیه و بگذرند و کل داستان رو بدونی که ناراحت بشن یا اذیت بشن بشنوه. این از این. در مورد ربات ها میخواستم خدمتون بگم که این دیگه وارد زندگی ما شده. ربات های یووان توی نسخه زن و مرد عرضه میشه، ظاهرشون قابل شخصی سازیه، یعنی شما میتونید بگید من این مدلی میخوام، دیگه مجبور نیستیم بریم به مامانتون بگیم من یه زن قد بلند مو بلنده چش سبز میخوام، کافیه فقط بریم به همونجا بگین، یا مثلا اگر خانم هستیم بگین من دنبال مثلا مردی هستم اینجوری یا اونجوری. خلاصه و از هوش مصنوعی بهره گیری میکنن. چیکار میکنه اینها، این ربات ها؟ این ربات ها میتونن با شما گفتگو کنن، میتونن ارتباط عاطفی برقرار بکنن، میتونن پلک بزنن. فکر نکنید این پلک زدن کار مثلا خیلی ساده ایه، خیلی ها توی ازدواجاشون آرزوشونه طرف مقابلشون پلک بزنه، نمیزنه. میتونه سرش رو بچرخونه، میتونه برقصه براتون و در مدل پیشرفتش حتی میتونه روی دو پا راه بره. خلاصه شرکت یوبی تک میگه که این ربات ها برای همراهی روزانه، مراقبت از سالمندان، آموزش، خدمات پذیرش، گردشگری و پشتیبانی عاطفی طراحی شدن. همچنین اطلاعات شخصی شما به عنوان خریدار به صورت رمزگذاری شده روی خود دستگاه ذخیره میشه تا حریم خصوصی حفظ بشه. حالا من الان دارم فکر میکنم که با آقای ماکان که دست به کار شدن فوری رفتن زدن پیدا کردن، آره واو چقدر هم شباهت به من، الان اینجا عکس شدن، ولی شما ویدیوشو که دارین نشون میدین واقعا حتی پوست بدن، یعنی وقتی فشار میدید روی بدنش فرو میره، قابلیت انعطاف داره و مثلا انگار که واقعا شما دارید با یک انسان مثلا برخورد میکنید، یه همچین حالتی داره و اینا. خب مطمئنن تا چند سال آینده به چه رقصی هم میکنه بابا، خیلی دیگه مسائل. خلاصه قیمت این ربات ها رو گفتن که به مرور در آینده کاهش پیدا خواهد کرد، فعلا تونستن 13,000 تاشو بفروشن، یعنی بیشتر از 13,000 تا سفارش داشتن
و تحویل سفارش ها از کی شروع میشه؟ از 16 سپتامبر. خلاصه این از این. بعد گفتن که مبلغ 880 تا 990 هزار یوان، بین 880 تا 990 هزار یوان. این چقدر دلار میشه؟ بذارید من براتون پیدا کنم دوستان عزیز، ببینیم که به دلار چقدر میشه. به دلار چقدر میشه؟ اجازه بدیم الان براتون در میارم که شما به راحتی. آقای ماکان در بودن 159 هزار دلار. واو خیلی گرونه الان. بله 130 تا 146 هزار دلار آمریکا. ولی خب البته خودشون هم گفتن که این یواش یواش به احتمال زیاد مثلا مبلغش میاد پایین و دیگه خلاص شما میتونید با لازمی 130 هزار دلار بدین، ولی میتونید که با مثلا یکم کمتر بدین و چنگکیشو میتونید بگیرین از اینا که مثلا شبیه چنگک شبیه انسانیست. ولی میدونین چه نکته ای رو به ما گوش زد میکنه؟ این مسئله تنهایی. و جالبه که اروین یالوم که این روزا هم درگیر خودکشی پسرش هم هست، معتقد بود که تنهایی یک حقیقت بنیادین و گریزناپذیر زندگی آدمه و هیچ رابطه‌ای حتی صمیمی‌ترین ازدواج ها هم نمیتونه به طور کامل این شکاف وجودی رو پر بکنه. می گفت که بسیاری از افراد برای فرار از مواجهه با این تنهایی اگزیستنسیال یا این تنهایی وجودی میرن ازدواج میکنن، وارد ازدواج میشن، یه رابطه رو آغاز میکنن که بیشتر این رابطه ها بر پایه ترس و نیازه که شکل گرفته، نه بر پایه انتخاب آزاد. یعنی طرف یا ترسیده یا احتیاج داشته رفته ازدواج کرد، نه اینکه من یه آدمی هستم که نمی ترسم از چیزی، نیازی هم ندارم و میرم آگاهانه یک انتخاب آزاد میکنم. به باور او چون این ازدواجی اغلب به وابستگی ناسالم می انجامد، چون که فرد شریک زندگی خودش رو نه به عنوان انسانی مستقل بلکه همچون پناهگاهی در برابر رنج‌های وجودی و تنهایی تجربه می‌کنه. یعنی به صورت سادش به خاطر اینکه تنها نباشه رفته ازدواج کرد، به خاطر اینکه نیازمنده رفته ازدواج کرد. و یالوم توضیح میده که این نوع پیوندها در دراز مدت نمیتونن احساس تنهایی رو از بین ببرن، بلکه چه بسا بعد از مدتی دوباره همون حس خلا و همون حس بی‌معنایی سر برمیاره. و از نظر اروین یالوم تنها راه رهایی چیه؟ اینه که انسان نخست تنهایی بنیادی خودش رو بپذیره، بعد باهاش آشتی کنه و بعد از موضع آزادی و مسئولیت وارد رابطه‌ای بشه که بر اساس چی بنا شده باشه؟ بر اساس عشق، بر اساس رشد، بر اساس انتخاب آزاد و انتخاب آگاهانه. یعنی نتیجه گیریش اینه که از دیدگاه یالوم ازدواج برای فرار از تنهایی سرانجامی جز ناکامی و تداوم احساس خلا نداره. تنها کسانی میتونن رابطه ای سالم و ماندگار بسازند که اول تنهایی اگزیستنسیال خودشون رو یا تنهایی وجودی خودشون رو بپذیرند و سپس با انتخابی آگاهانه و اصیل پیوندی رو بر پایه عشق و رشد متقابل شکل بدن. این حرف رو ناشنیده نگیرید از یک استاد روانشناسی و روانکاوی، اروین یالوم، و بیشتر از 90 سالشه، بسیار بسیار کتاب‌های عمیقی خوانده و کتاب‌های بسیار بسیار پر از عمقی رو خودش نوشته، آدمی بسیار با تجربه. یه چند وقت پیش بود که اتفاقا داشتم در مورد انواع تنهایی هم صحبت میکردم، ولی یه اشاره کوچیک بکنم. تنهایی مدل دو مدل نیست.
تنهایی های مختلف داریم ما. مثلا یه سری از آدم ها هستن که احساس تنهایی میکنن برای این که فکر میکنن یا حس میکنن که هیچ کس واقعا اونا رو نمیفهمه و واقعا از نظر روانشناسی خیلی برای آدم ها مهمه که یه کسی بشنوه اونها رو بدون این که قضاوتشون بکنه. اکثر آدم ها حتی حرف خودشون رو نمیزنن برای این که میترسن از این که قضاوت بشن و سالیان سال با یک زخمی زندگی میکنن فقط و فقط به خاطر این که فکر میکنن تنها هن، چون اگر برن به کسی بگن حتما و قطعا اونا رو قضاوت خواهن کرد و این خیلی تنهایی سختیه. یه تنهایی دیگه هستش که اون فرد توی رابطه هست ولی تنهاست، یعنی صمیمیت فقط این نیست که کنار هم زندگی کنن، صمیمیت اینه که شما هم احساس امنیت کنید، هم از همه مهمتر اینه که بتونید با اون طرف خود واقعیتون رو نشون بدین و نگران نباشید که رابطه به جایی مثلا جایی دردناکی کشیده بشه. این یعنی صمیمیت، احساس امنیت برای نشون دادن خود واقعی، و خیلی ها اینو ندارن با اینکه حتی توی رابطه هستن ولی تنهان. یه تنهایی داریم که آدم ها بعد از اینکه موفق میشن احساس تنهایی میکنن. چرا؟ مثلا همه عمرش دویده و دویده تا اینکه برسه به اون چیزی که دلش میخواسته، بعد به جای اینکه شاد باشه یک دفعه میبینه یک هیچ بزرگ جلوشه، یک خلای بزرگ روبروشه. این به خاطر اینه که اون آدم تمام به اصطلاح هویتش رو به رسیدن به اون هدف گره زده و وقتی که میرسه به اون هدف، میرسه بهش، دیگه یه دفعه میبینه با هیچی و پوچی روبروست. به همین جهت باید معنا بدید به اون کاری که دارید انجام میدید، به اون چیزی که میخواید بهش برسید، یک معنایی باید داشته باشه براتون که وقتی بهش رسیدید یک دفعه احساس خلأ نکنید. یه دم هستن که تنهان به خاطر اینکه انقدر رفتن توی فاز آدم قوی بودن که همه میان خودشون میندازن روی اونا، انقدر بهشون تکیه میکنن که اصلا یادشون میره که از این آدم بپرسن آدم حسابی که تو اینقدر دردای ما رو داری به دوش میکشی خودت چطوری؟ حالت چطوره؟ و اینجاست که اون آدم تکیهگاه هست، تکیهگاه همه هست، ولی تنهاست، تنهای تنها، هیچ کس حالش رو نمیپرس. یه تنهایی هم هستش که شما وسط شلوغی توی جمع این دارید، حتی همه هم توی سوشال لایف هم دارید، همه چی هم هست، ولی هزار تا هم دوست دارین ها، ولی تنها این، به خاطر اینکه رابطه ها رابطه های واقعی نیست، کم عمقه. بعضی ها هم احساس تنهایی میکنن بعد از اینکه رشد میکنن، با اون خود قبلی خودشون دیگه نمیتونن ارتباط برقرار کنن، یعنی یه آدم سابقی دارن تو وجودشون ولی الان چون رشد پیدا کردن و آگاهی پیدا کردن دیگه اون آدم قبلی نیستن، و خب البته یه وقتایی هم اون گاهی بزرگ شدن دردم داره دیگه. چی؟ دیگه کلن همینه دیگه، ولی ختم کلام اینه که تنهایی موضوعی است که خیلی از آدم‌ها باهاش رو در رو هستن و تا زمانی که نتونید اون رو برای خودتون شخصا حلش بکنید، همچنان هر جا که برید تو هر رابطه‌ای هم که باشید، همچنان شما رو چیکار می‌کنه؟ تغییر

تخفیف های ویژه این هفته در هولسون چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.

0: 1044 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
6: 1-800-220-96-09 ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
7: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
6: چاپ چاپ هم همون جان.
7: بله ولی چرا یواش حرف میزنین؟
6: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
7: نگران نباشین، چاپ چاپ برای همه همه هست.
8: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
9: چاپ چاپ چاپ.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

چیز دیده نمی شود. روانشناس گفت دقیقاً، حالا این کلید را پیدا کن. مرد دستش را روی زمین می کشید، به دیوارها می خورد و با کلافگی گفت غیر ممکن است، توی این تاریکی نمی شود چیزی پیدا کرد. روانشناس چراغ کوچکی را روشن کرد، نه اونقدر که همه جا را روشن کند، فقط به اندازه‌ای که چند قدم اطرافشان دیده شود. این بار مرد کمتر از یک دقیقه بعد کلید را پیدا کرد. روانشناس لبخند زد و گفت بیشتر آدم‌ها وقتی غمگین، مضطرب یا خشمگین می‌شوند، فکر می‌کنند باید یک باره تمام جواب‌های زندگی را پیدا کنند. اما ذهن تاریک دنبال پاسخ‌های بزرگ می‌گردد و هیچ چیز پیدا نمی‌کند. گاهی فقط به یک نور کوچک احتیاج داری. یک گفتگو، یک استراحت، یک تصمیم ساده. یا حتی یک نفر که کنارت بنشیند. قرار نیست امروز تمام زندگیت حل شود، فقط کافی است قدم بعدی را ببینی. مرد چند لحظه به کلیدی که در دستش بود نگاه کرد و گفت پس مشکل این نبود که کلید گم شده بود. و روانشناس پاسخ داد نه، مشکل این بود که تو میخواستی در تاریکی کامل همه چیز را پیدا کنی. از آن روز به بعد مرد هر وقت زندگی برایش تاریک می شد، به جای اینکه دنبال همه جواب ها بگردد، فقط از خودش می پرسید امروز کوچکترین نوری که می توانم روشن کنم چیست؟

بعضی آهنگ‌های بسیار بسیار زیبا داشتیم. الان با آقای ماکان اختلاط می‌کردیم، بعد ایشون خیلی جالب بود، گفتن که این ای آیه، ولی گفتم خب ولی خیلی قشنگه. گفتم آره، وقتی که اتفاقا کسانی که خودشون آهنگسازی بلدن و از ای آی هم استفاده می‌کنند، معلومه که کاملا مثلا کاری که یه آدمی که بلد نیست با یه آدمی که بلده رو با هم مقایسه کنیم، هر دوشون اگه از ای آی استفاده بکنن، بازم هنوز اون کسی که بلد بوده اون آهنگی که درست کرده با ابزار ای آی فرق میکنه با اونی که مثلا یه آدمی که نمیدونه درست کرده باشه. گفتم اتفاقا حرف درسته کاملا، برای اینکه الان شما نگاه کنین، یه نفر اومده یه دونه آهنگ درست کرده، البته شاید هم خوشتون بیاد از این آهنگا، ولی بذاریم ببینیم نظر شما چیه. خوب گوش بدین.

خب نظرتون رو به ما بگین در مورد این آهنگ، برای اینکه این زمزمه های من بود، این AI شروع کرد و ازش از روش آهنگ ساخت. اینم یه قسمت رومانتیکشه فکر کنم، از روی همون ساخته. بذاریم بریم اینم بشنویم.

خب خیلی هم بد نبود نه؟ به نظر جالب میمد، ولی خب البته این قابلیت هاییست که دیگه هر کسی میتونه الان داشته باشه، ولی با این وجود داشتیم اتفاقا صحبت شو میکردیم، بازم اون کسی که بلد کار هست بازم یه سر و گردن بالاتر از بقیه قرار میگیره، حتی با وجود AI. و احتمالاً به احتمال زیاد توی طی چند سال آینده این فرق‌ها رو آدم‌های معمولی هم خواهند فهمید در مورد اینکه چه کسی واقعاً بلد کار بوده و از این ابزار استفاده کرده. ولی به هر حال من از یکی از این اپ‌ها استفاده کردم، زمزمه‌های روزانه رو میتونه خیلی راحت به صورت آهنگ در بیاره. اسمش هم سونو هست، اگه دوست داشته باشید SUNO، اگه دوست داشته باشید میتونید که ازش استفاده بکنید. حالا بریم به جای این آهنگ هایی که یه آدم ناشی درست میکنه، بریم یه آهنگ درست حسابی با هم دیگه بشنویم. آماده هستین؟ در ضمن یه سلام بلند بالا خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون از همینجا.

باید خدا را بردارم، بگذارم در کوله پشتی، ببرم یک گوشه دنج تنهایی، یکی یکی آرزوهایتان را بگویم، بعد در چشمانش خیره شوم، بگویم از فکرت هم بیرون بینداز که من دست خالی از اینجا می روم. من می دانم تو تمام آرزوها را برآورده می کنی، اما بیرون این چهار گوش تنهایی من و تو خیلی ها دارند خدایی می کنند. می دانی که چه می گویم؟ دل می شکنند و آخرش می گویند عزیزم خدا نخواست. دل خوش می کنند و میانه راه می گویند خدا دلت را خوش کند، من که بنده ای بیش نیستم، و می روند و می شکنند. من که می دانم تو همه اینها را می دانی، من که می دانم بغضت از برای بیوفایی من و همه من هاست، اما تو بیا و خدایی کن و کوله پشتی مرا پر کن از آرزوهای زیبایم.

خب دوستان خوب و عزیز، کم کم داریم میرسیم به بخش داستان دنباله‌دارمون سینوهه که امروز قسمت 37 رو خواهید شنید و همونطور که خدمتون گفتم چند تا کلمه هستش که این چندین سال پیش بوده ضبط شده، من اشتباه گفتم و دیگه باید به بزرگی خودتون ببخشید چون اینا ضبط شده قدیمه. یه سریش هم که یکی از دوستان عزیزمون آقای علی عزیز فکر کنم گفته بودن که خود آقای ذبیح الله منصوری چرا از اونو استفاده کردن، چون این کلمات مال اون دوره نبوده، یه صحبتهایی از این قبیل داشتن، ولی دیگه به هر حال حالا بذارید که به جزئیات خیلی نپردازیم و بیشتر به عمق موضوع داستان توجه داشته باشیم که واقعا مطالبی برای گفتن داره و خیلی به نظر من یکی از جذابترین داستان هاست این داستان سینوهه. بعد فقط این رو بگم و یک خبر خیلی کوچولو هم که البته خیلی کوچولو نیست ولی به هر حال خیلی جالبه، اونم این که یک اسکلت دایناسوری به نام گاس که یکی از بزرگترین و کاملترین اسکلت های تراناسورس رکس جهان به شمار میره با قیمتی رکورد شکن به فروش رسیده. یعنی یه خریدار ناشناس اومده بیشتر از 50 میلیون دلار پرداخت کرده برای این فسیل. 50 میلیون دلار، فکرشو بکنین، در حراجی در نیویورک. بعد آخرین پیشنهاد برای خرید اسکلت تراناسورس رکس گاس از سوی یک شرکت کننده به صورت تلفنی ارائه شده و این اسکلت با قیمت 43 میلیون دلار فروش رفته که با احتساب خلاصه کارمزدهای حراجی و بهای نهایی و اینا رسیده به بیش از 50 میلیون دلار. حالا کجا میخوای نگه داری اینو که من نمیدونم، لابد اونها یه چیزایی میدونن من خبر ازش ندارم، ولی خلاصه اینطوریه. بعضیا 50 تا بیشتر از 50 میلیون دلار پول 4 تا اسکلت میدن. بله البته ممکنه هم خیلی ها بگن نه شما خبر نداری، نباید اینجوری بگی، خیلی هم مهمه. اگر هم اونطوری باشه که خب پس من خبر ندارم، من بی سوادی منو ببخشید. بریم، خدا نگهدار، فعلا داستان سینوهه.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: مهرا خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
9: سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 37.

0: گفتم کاپتا، وقتی انسان به دنیا می آید، خواه غنی خواه فقیر، عریان قدم به جهان می گذارد و در بیماری فرقی بین غنی و فقیر نیست و هر دو رنج می برند و باید هر دو را معالجه کرد. کاپتا گفت:
1: ولی بین هدیه‌ای که یک غنی بعد از معالجه خود می دهد با یک فقیر خیلی تفاوت وجود دارد. اگر من غلام فطری بودم و هنگام تولد غلام به شمار می آمدم، می توانستم نظریه تو را بپذیرم، ولی چون بدون آزاد بودم و بعد غلام شدم، نمی توانم بپذیرم که غنی و فقیر در نظر انسان متساوی باشند.
0: گفتم: کاپتا، من بیمار غنی و بیمار فقیر را به یک چشم نگاه می کنم و برای مزید اطلاع تو می گویم که اگر طفلی بی والدین را پیدا کنم، او را به فرزندی خواهم پذیرفت. کاپتا گفت:
1: این کاری بی فایده است. برای اینکه اطفال بی والدین را در معبدهای مخصوص نگهداری می کنند و آنها کاهن از درجه پایین می شوند و بعضی از آنها را مبدل به خواجه می کنند و به منازل اغنیا می فرستند که خدمتگزار یا مستحفظ زنها باشند، و این خواجه ها در منزل اشراف به طور قطع بهتر از خانه والدین خود زندگی می کنند. اگر تو خواهان طفل هستی، از زن گرفتن خودداری کن و با هیچ زن کوزه نشکن، و در عوض از یکی از دخترهای جوان که بدون داشتن برادر باردار می شوند بخواه که بعد از دو تولد طفل طفل خود را به تو واگذار کند و او 10 مرتبه از خدای آمون تشکر خواهد کرد که تو را در سر راه او قرار داده تا طفل را از وی بگیری و بزرگ کنی. اگر نمیخواهی از یک دختر بی شوهر طفلی بگیری، کنیزی جوان و زیبا خریداری کن که همه برای تو بچه بیاورد و هم در کارها به من کمک نماید، زیرا من پیر شدم و کارهای خانه بر من دشوار شده و گاهی دستهایم میلرزد و من باید هم به کارهای خانه برسم و هم پول خود را به کار بیندازم تا نفعی از آن عایدم شود.
0: گفتم: میل ندارم که یک کنیز خریداری کنم، ولی تو می توانی برای کارهای خانه یک خدمتکار استخدام کنی، زیرا حق داری از این به بعد در خانه من استراحت کنی و این پاداش خدمات گذشته و وفاداری توست، و چون می دانم در این شهر به دکه خواهی رفت، خواهی توانست از صحبتهایی که در دکه می شنوی اطلاعاتی تحصیل نمایی و برای من بیاوری، زیرا در هیچ نقطه مانند می فروشی مردم از روی صمیمیت صحبت نمی کنند و بسیاری از اشخاص که هرگز باطن خود را بروز نمی دهند، پس از اینکه می نوشند به حرف در می آیند و آنچه در دل دارند می گویند. بعد از این گفته من از منزل خارج شدم تا یکی از آشنایان قدیم را پیدا کنم و به سراغ هرمهوب، فرمانده ارتش مصر، بروم. به دکه‌ای که می دانستم توتمس دوست هنرمند من به آنجا می رود رفتم. سراغ او را گرفتم و می فروش به من گفت: نمی دانم وی کجاست و چه می کند، زیرا مدتی است به این دکه نیامده، ولی قبل از اینکه ناپدید شود می دیدم که شکل گربه ها را می کشید. من با حیرت پرسیدم: برای چه شکل گربه ها را می کشید؟ می فروش گفت: برای اینکه مجبور بود از این راه تحصیل معاش کند و برای کتابی که در مدرسه بچه ها می خوانند شکل گربه بکشد. من از دکه خارج شدم و به خانه سربازها، یعنی سربازخانه، رفتم که در آنجا هرمهوب را ببینم، ولی مشاهده کردم که خانه سربازها کم جمعیت است و دیگر مثل گذشته سربازها در وسط حیات مشغول زورآزمایی نیستند و به وسیله تیرکمان نشان زنی نمی کنند و از دور به طرف کیسه های پر از کاه و علف خشک نیزه پرتاب نمی نمایند. یک افسر جوز در حیات ایستاده انگشت های پا را در خاک فرو می برد و به زبان حال از من می پرسید که برای چه آنجا آمدم و چه کار دارم. از وی پرسیدم: آیا هورم هوب در آنجاست و اگر نیست در کجا میتوان او را یافت؟ افسر جوز بعد از اینکه اسم هورم هوب را شنید سرفرود آورد و من از این احترام دریافتم هنوز هورم هوب دارای مقام فرماندهی است. معهازا برای مزید اطمینان از او پرسیدم که آیا هورم هوب کماکان فرمانده قشون هست یا خیر؟ افسر جوز گفت بلی، او مثل سابق فرمانده قشون مصر است ولی اکنون در اینجا نیست و به سرزمین کوچ رفته تا اینکه ساخلوهای آنجا را منحل کند و سربازانی که ساخلو هستند مرخص کند و معلوم نیست چه موقع مراجعت خواهد کرد. من یک حلقه نقره به افسر جوز دادم و او از مشاهده حلقه مزبور بسیار حیرت کرد و از عرشه نخوت فرود آمد و به من خندید و گفت هورم هوب یک فرمانده بزرگ است. برای اینکه می فهمید سربازها چه می خواهند و چگونه باید با آنها رفتار کرد، ولی فرعون از وضع و روحیه که سربازها اطلاع ندارد و به حال آنها توجه نمی کند و به همین جهت اینک که هورم هوب اینجا نیست، به طوری که می بینی خانه سربازها خالی است و سربازها رفتند تا گدایی کنند و شکم خود را سیر نمایند. و اما من چون افسر جوز هستم نمی توانم برای گدایی بروم و از آمون خواهانم که به علت دادن این حلقه نقره به من تو را مبارک نماید، زیرا چند ماه است که من نتوانستم به میخانه بروم و آبجو بنوشم و امروز به می فروشی خواهم رفت و خواهم نوشید و قبل از اینکه ما را سرباز کنند به ما وعده می دادند که اگر سرباز شویم فلزات زیاد نصیب ما خواهد شد و هر قدر زن بخواهیم در دسترس ما قرار می گیرد و شکممان پیوسته پر از غذا و آبجو می شود. از خانه سربازها خارج شدم و به دارالحیات رفتم تا اینکه سرشکاف فرعون را در آنجا ببینم، ولی در آنجا به من گفتند سرشکاف فرعون 2 سال قبل مرده و لاشه او را در شهر اموات دفن کردند. از صحبت‌هایی که در دارالحیات با من کردند دانستم فرعون به پیروی از خدای خود موسوم به آتون سربازهایی را که پدرش اجیر کرده بود مرخص می کند، برای اینکه می گوید با همه با صلح و صفا زیست خواهد کرد و احتیاج به سرباز ندارد. در آغاز این شرح حال گفتم مدرسه دارالحیات در معبد آمون است و چون در معبد بودم خواستم بروم و وضع معبد را ببینم تا خاطره جوانی را به یاد بیاورم. مشاهده کردم که کاهنان با سرهای تراشیده آلوده به روغن و لباسهای سفید مضطرب هستند و هنگام صحبت با وحشت اطراف را می نگرند و مثل این است که می ترسند کسی صحبت آنها را بشنود و وقتی مرا دیدند نظرهای تند حاکی از سوء ظن به طرف من انداختند و شاید تصور کردند من جاسوسم. از مقابل مجسمه‌های بزرگ فرعونه گذشته مصر که در معبد آمون نصب شده بود گذشتم و خود را به انتهای معبد رسانیدم و در آنجا با تعجب دیدم که یک معبد جدید به وجود آوردند. وقتی من در معبد آمون بودم آن عبادتگاه وجود نداشت و معلوم می شد بعد از خروج من از معبد آمون و پس از اینکه از تپس خارج شدم آن را ساختند. وقتی وارد معبد مزبور شدم دیدم دیوار ندارد، بلکه حیاتی است وسیع که ستونهای مرتفع اطراف آن ساختند و یک طرف حیات باز یعنی بدون ستون است و محراب معبد آنجاست. به محراب نزدیک شدم و مشاهده کردم به جای اینکه هدایای معمولی یعنی گوسفند قربانی شده و مطهر روی محراب بگذارند، گندم و گل و میوه آنجا نهادند و بالای محراب یک نقش سنگی بزرگ به وجود آورده بودند که خدای آتون را به شکل دایره نشان می داد و از این دایره شعاهایی به اطراف کشیده شده بود و هر شعا منتهی به یک دست می شد و هر دست یک صلیب حیات را نگه می داشت. کاهنان این معبد دارای لباس سفید بودند بدون اینکه سرها را تراشیده باشند و من مشاهده کردم که همه جوان هستند و وقتی وارد معبد مزبور شدم کاهنان اطراف محراب حلقه زده بودند و سرود مقدس می‌خواندند.

گوش فرا دادم و متوجه شدم آهنگ سرود در گوش من آشناست و آن را در اورشلیم واقع در کشور سوریه شنیدم، ولی از تمام چیزهای این معبد عجیبتر مجسمه فرعون بود که بالای ستونها به نظر می رسید. ستونها را شمردم و دیدم 40 ستون است و روی هر ستون مجسمه سنگی فرعون بزرگتر از جثه او به نظر می رسید. مجسمه ها را طوری ساخته بودند که فرعون دو دست را روی سینه نهاده، در یک دست شلاق و در دست دیگر عصای سلطنتی داشت و مجسمه ها محراب را می نگریستند و من نمی دانم کدام مجسمه ساز طرح آن مجسمه ها را ریخته. آنها را به وسیله شاگردان خیش ساخته بود، ولی می دانم که مجسمه ساز تعمد داشت تمام نواقص اندام فرعون را برعکس جلوه دهد. مثلا فرعون دارای دست ها و پاهایی لاغر است و در مجسمه ها دست و پا را طوری قطور کرده بودند که گویی دست ها و پاهای فرعون خیکی است که آن را باد کرده اند. از اعضای بدن گذشته مجسمه ساز صورت فرعون را مسخ کرده بود. تمام هنرمندان و مجسمه سازان گذشته که مجسمه فرعونی قدیم را ساختند می کوشیدند یک مجسمه شبیه به اصل آن باشد و کسی که هزارها سال بعد مجسمه یک فرعون را می بیند بداند که شکل او چگونه بوده است. ولی هنرمندی که مجسمه فرعون را تراشیده بود توجه به شباهت نداشت. و وقتی انسان صورت فرعون را با زوایای بزرگ و کوچک و گونه‌های برجسته و صورت دراز می‌دید به وحشت می‌افتاد. و اگر دوست هنرمند من توتمس حضور داشت و آن مجسمه را مشاهده می‌کرد می‌گفت این مکتب جدید هنری است و در هنر جدید شکل اشخاص و اشیاء نباید با خود آنها شباهت داشته باشد، بلکه هنرمند هر طور که اشخاص و اشیاء را می‌بیند باید صورت و اندام آنها را بکشد یا مجسمه آنها

0: قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف،
11: همین امروز امتحانش کنی.
14: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010.
15: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

باعث حیرت من میشد این که چگونه فرعون مصر آمنهوتپ چهارم موافقت کرده است که مجسمه های او را به این شکل بتراشند. و آیا خود او نیز خیش را همینطور میدید؟ و لذا بر مجسمه ساز ایراد نگرفته و او را مانند کسانی که مرتکب کفر میشوند به دار نیاویخته است. متوجه شدم در معبد جدید تماشاچی زیاد نیست و تماشاچیان دو دسته بودند. عده‌ای از آنها که لباس کتان در بر و قلاده زر برگردن داشتند معلوم بود که از درباری‌های مصر هستند و چون می‌دانند معبد جدید مورد توجه فرعون است برای تملق به آنجا آمده اند و دسته دیگر عامه مردم به شمار می‌آمدند که با حیرت سرود کاهنان را می‌شنیدند. برای اینکه نمی‌توانستند معنای آن را بفهمند و آهنگ سرود در گوششان عجیب جلوه می‌نمود و آنها از طفولیت با سرودهای خو گرفته بودند که از زمان ساختمان اهرام در معبدهای مصر خوانده می‌شد و آن سرودها طوری در روح آنها جا گرفته بود که اگر در موقع خواب هم می‌شنیدند معنای آن را می‌فهمیدند، ولی سرودهای جدید برای گوش و روح آنها نامانوس بود. پس از اینکه سرود خوانده شد، مردی که از وضع او معلوم بود از زارعین است و از صحرا آمده، به کاهنان نزدیک شد و از آنها پرسید: آیا ممکن است یک طلسم یا چشم از گوسفندها و گاوهای قربانی شده که خطر را دفع می‌کند به بهای ارزان به او بفروشند که با خود ببرد و از مخاطرات محفوظ باشد؟ کاهنان در جواب آن مرد گفتند: خدای آتون طلسم و چشم قربانی نمی فروشد و احتیاج به آنها ندارد، بلکه هر کس به او معتقد شود او را مورد حمایت و حفاظت قرار خواهد داد بدون اینکه هدیه ای از وی دریافت کند. وقتی آن مرد این حرف را شنید رنگش تغییر کرد و مراجعت کرد و شنیدم که غرغر می کند و می گوید: خدای آتون یک خدای دروغی است. و بعد به سوی معبد دیگر، یعنی معبد آمون، به راه افتاد که از کاهنان معبد مزبور طلسم یا چشم قربانی دریافت کند. زنی از عوام الناس به کاهنان جوان نزدیک شد و گفت: مگر خدای شما موسوم به آتون گاو و گوسفند قربانی دریافت نمی کند و کسی برای او قربانی نمی نماید که شما گوشت بخورید و فربه شوید؟ و اگر خدای شما همانطور که می گویید نیرومند بود، کاهنان او باید فربه باشند، نه اینطور لاغر و ناتوان، و لاغری شما نشان می دهد که خدایی ناتوان دارید، در صورتی که آمون قوی است و به کاهنان خود گوشت می خوراند و به همین جهت همه آنها فربه هند. یکی از کاهنان که قدری مسن‌تر از دیگران بود گفت: آتون از قربانی نفرت دارد و نمی خواهد خون جانوران را برای او بریزند و تو نباید در این معبد اسم آمون را ببری، برای اینکه آمون خداییست دروغی و عنقریب تخت خدای او سرنگون خواهد شد و معبد وی ویران خواهد گردید. زن دو قدم عقب رفت و گفت: ای آمون، مطلع باش که من این حرف را نزدم، بلکه این مرد این حرف را زد و لعن تو باید فقط شامل او شود، نه من. زن به اتفاق افراد دیگر از عوام و ناس که در آنجا بودند رفتند و کاهنان با شوخی و خنده خطاب به آنها گفتند: بروید، بروید ای افراد بی ایمان، و بدانید که آمون یک خدای دروغی است و طولی نخواهد کشید که نیروی او مثل علفی که با داس درو شود از بین خواهد رفت. آن وقت یکی از مردها خم شد و سنگی از زمین برداشت و به طرف کاهنان پرتاب کرد و سنگ به صورت یکی از آنها خورد و صورتش مجروح شد و کاهنان نگهبانان معبد را صدا زدند که آن مرد را دستگیر کند، ولی آن مرد گریخت و نتوانستند دستگیرش کنند. آن وقت من به کاهنان نزدیک شدم و با ادب به آنها گفتم: من یک مصری هستم که چندی از این کشور دور بودم
قبل از اینکه از مصر بروم اسم خدای آتون را شنیده بودم، لیکن توجهی به او نداشتم و بعد هم به علت دوری از مصر نتوانستم راجع به این خدا اطلاعی به دست بیاورم. و اینک که مراجعت کرده ام میل دارم بدانم خدای آتون کیست و چه میگوید و چه میخواهد و چگونه باید او را پرستید. کاهنان قدری مرا نگریستند که بدانند آیا قصد تمسخر دارم یا جدی صحبت میکنم، و بعد از اینکه متوجه شدند سؤال من جدی است، یکی از آنها گفت: آتون یگان خدای حقیقی است. تمام خدایانی که قبل از آتون آمدند خدای دروغی بودند و همه آنهایی که بعد از وی میآیند نیز خدای دروغی خواهند بود. آتون آسمان و زمین و رود نیل و تمام جنبندگان را آفریده است و همواره بوده و بعد از این خواهد بود و اکنون بر فرزند خود فرعون آشکار شده و همه باید او را بپرستند. این خدا برخلاف سایر خدایان که همه دروغی هستند از مردم هدیه نمی خواهد و مایل نیست کسی برای او قربانی کند و غنی و فقیر را به یک نظر می نگرد و هر کس به او معتقد شود او را در پناه خود قرار می دهد. آتون برعکس خدایان دروغی هرگز نمی میرد و در همه جا هست و هیچ واقعه بدون اراده او انجام نمی گیرد. گفتم: این سنگ که اکنون صورت این کاهن جوان را مجروح کرد بر حسب اراده آتون به صورت او خورد، زیرا تو میگویی هیچ واقعه بدون اراده او به انجام نمیرسد. کاهنان وقتی این حرف را شنیدند با حیرت نظری به هم انداختند و گفتند: معلوم میشود که تو قصد داری ما را تمسخر کنی. لیکن کاهنی که سنگ خورده بود با صدای بلند گفت: آری، این واقعه بر حسب اراده آتون اتفاق افتاده، زیرا من لایق او نیستم و او این واقعه را به وجود آورد تا من خود را لایق او بکنم. علت اینکه آتون این واقعه را برای من به وجود آورد این بود که من در روح خود از محبوبیتی که نزد فرعون دارم مغرور شدم و آتون را فراموش کردم، و علت محبوبیت من نزد فرعون این است که صدای خوبی دارم و می توانم سرود بخوانم، و فرعون وقتی دید من حاضرم به خدای او ایمان بیاورم مرا به معبد فرستاد و به این پایه رسیدم. گفتم: از این قرار خدای آتون آنقدر توانایی دارد که می تواند فرعون را وادارد تا مردی را ناگهان از خاک بلند کند و وارد معبد کند که وی کاهن شود. یکی از کاهنان گفت: فرعون ما توجهی به وضع مادی اشخاص ندارد، بلکه از نیرویی که آتون به او داده استفاده می کند و قلب دیگران را می خواند و می فهمد که آیا لایق ترقی هستند یا خیر. گفتم: چگونه فرعون می تواند قلب دیگران را بخواند و به آنچه در دل دارند پی ببرد؟ زیرا فقط اوزیریس دارای این قدرت است و توانایی دارد قلوب دیگران را بخواند. وقتی من این حرف را زدم، کاهنان بین خود شروع به صحبت کردند و مشورت می نمودند که جواب مرا چه بدهند، و یکی از آنها گفت: اوزیریس یک خدای درجه دوم، بلکه درجه سوم و چهارم، و آن هم موهوم است. او وجود ندارد، بلکه وهم عوام آن را به وجود آورده. ولی آتون وجود دارد و خدایی نامرئی و همیشگی است، و فرعون در این حال که انسان است جوهر آتون را داراست. به همین جهت میتواند در آن واحد دارای چند شخصیت باشد، و علت این که میتواند قلب دیگران را بخواند برای این است که در آن واحد چند شخصیت دارد و مثل این که در یک آن چند نفر است، و به همین جهت هنرمندی که مجسمه فرعون را ساخته و تو آن مجسمه را بالای ستون‌ها می‌بینی، وی را طوری ساخته که هم زن باشد و هم مرد، زیرا جوهر خدا در فرعون است و به علت این جوهر توانایی این را دارد که هم دارای نیروی مذکر باشد و هم واجد نیروی مؤنث. من سر را با دو دست گرفتم و گفتم: من مثل این زن که همکنون از اینجا رفت مردی ساده هستم،
و نمیتوانم معنای صحبت شما را بفهمم و عقل من قبول نمی کند که یک نفر هم مرد باشد و هم زن، هم بتواند نطفه به وجود بیاورد و هم یک جنین را در شکم بپروراند و بزرگ کند و به دنیا تحویل دهد. دیگر اینکه خود شما هم در خصوص خدای آتون اختلاف دارید و مثل اینکه نمیدانید او کیست و چه میگوید، زیرا وقتی من سؤالی از شما میکنم با یکدیگر مشورت میکنید و بعد جواب مرا میدهید. کاهنان بر این گفته اعتراض کردند و گفتند اینطور نیست و ما در خصوص خدای آتون کوچکترین تردید و اختلاف نداریم و او خدایی است کامل، یعنی بدون نقص، و همواره بوده و پیوسته خواهد بود، ولی ما ناقصیم و چون نقص داریم نمی توانیم خدای آتون را درست بشناسیم، اما هر قدر فکر و مطالعه کنیم بیشتر و بهتر او را خواهیم شناخت و حتما چند سال دیگر ما بهتر از امروز خدای آتون را می شناسیم و 20 سال دیگر شناسایی ما خیلی زیادتر از امروز است و فقط یک نفر آتون را کامل می شناسد و او فرعون است، زیرا او جوهر آتون است و مثل اینکه روح فرعون آتون است. با اینکه این حرف مرا متقاعد نکرد خیلی در من تأثیر کرد، چون متوجه شدم از روی صمیمیت ادا شد و من فهمیدم در این گفته کاهنان یک حقیقت بزرگ ممکن است وجود داشته باشد و حقیقت مزبور این است که ما نفهم هستیم نه خدایان، و چون عقل و فهم ما ناقص و قاصر است خیال میکنیم دیگران نفهم و بیعقل هستند. فهمیدم در جهان ممکن است حقایقی وجود داشته باشد که چشم ما نمی بیند و گوش ما نمی شنود و دست ما لمس نمی کند، اما آن حقایق وجود دارد. بنابراین وقتی چیزی را نمی فهمیم نباید منکر آن شویم و بگوییم وجود ندارد، و شاید فرعون هم حقیقتی را یافته که به نام آتون می خواند. ولی من که عقل و فهم درست ندارم نمی توانم بفهمم آتون کیست و چیست، چون نتوانستم آشنایان خود را پیدا کنم به منزل مراجعت کردم و دیدم کاپتا طبق دستور من کتیبه‌ای بالای خانه نصب کرده و خود در خانه نشسته، یک سبوی آبجو مقابل خود نهاده، گاهی جرعه‌ای از آن را می‌نوشد.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: ظهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی ها میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی، بعضی ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
1: 323-332-12-30 323-332-12-30
0: مهدی کاملی خیلی ساده.
2: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
3: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

چیزهای پررنگ را می‌بینیم و به دنبال چیزهای سخت هستیم، غافل از اینکه خوبان جهان آسان می‌آیند، بی‌رنگ می‌مانند و بی صدا می‌روند. با این گلواژه از گوینده ناشناس، دوستان شما از کرانهای اقیانوس آرام درودهای خودشون رو به خوبان جهان و شرمندگان برنامه به دنبال خورشید تقدیم میکنند. راستی را که خوش به حال ما که یاران و دوستان چون شما داریم. فاروق جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه، که همراه با آقای ماکان جلالی کارگردان فنی این برنامه میرویم تا طی یک ساعت آینده این مطالب رو تقدیم حضورتون بکنیم. ابتدا یک داستان داریم در ارتباط با نلسون ماندلا، بعد میپردازیم به نتیجه نظرخواهی من در ارتباط با نتایج فوتبال. مستمری سوشال سکیوریتی در آمریکا موضوع بعدی خواهد بود و بعد از اون وقت تابستانی در آمریکا. مصاحبه امروز ما با دکتر محسن عطاران خواهد بود در ارتباط با شبکه ربات های انسان نما. بعد میان پدال خواهیم داشت در بخش سوم و پیک خوشید رو و آثار اقتصادی جنگ در آمریکا رو و شاهکارهای یکی از شاهکارهای خلقت رو خدمتتون میگیم که چی هستش. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی براتون پخش میکنیم. و من بدون هیچ تردیدی، یکی از بزرگترین مردان روزگار ما نلسون ماندلا بوده است که در بین سالهای 1918 و 2013 زندگی کرد. داستان امروز ما درباره اوست. نلسون ماندلا، مبارز سیاسی آفریقای جنوبی، بعد از آنکه بعد از 27 سال از زندان آزاد شد، در جمع مردم سیاه‌پوست کشورش سخنرانی کرد. او در سخنرانی خود با صدای رسا و بلند چنین گفت: ای مردم، چه کسی بیشتر از همه در زندان بوده؟ همه یک صدا گفتن نلسون ماندلا، نلسون ماندلا. ای مردم، چه کسی بیشتر از همه کتک خورده؟ همه یک صدا گفتن نلسون ماندلا، نلسون ماندلا. چه کسی بیشتر از همه تحقیر شده؟ نلسون ماندلا، نلسون ماندلا. چه کسی بیشتر از همه انفرادی و تنهایی رو کشیده است؟ نلسون ماندلا، نلسون ماندلا. در این لحظه سکوت همه میدان رو فرا گرفت. مردم میخواستن ببینن که ماندلا دیگر چه خواهد گفت. او به جمعیت گرد آمده نگاهی انداخت، جمعیتی که همشون سیاه‌پوست بودن، حتی یک سفیدپوست هم در اونجا نبود، و همه پر از هیجان و انرژی منتظر بودن تا ماندلا فرمان حمله و گرفتن انتقام ده ها سال تغییر رو صادر بکنه. اما نلسون ماندلا لحظاتی بعد چنین گفت: ای مردم، من بخشیدم، من همه اونها رو بخشیدم، شما هم ببخشید. ما میخواهیم زندگی کنیم، میخواهیم پیشرفت کنیم، میخواهیم سرمشقی برای فرزندانمان باشیم، میخواهیم آیندهمان را بسازیم. ما فرصتی برای کینه ورزی نداریم. آنچه که ما میخواهیم برادری است. ما با همونهایی که ما رو انسان نمیدونستن برادریم. ما بزرگیم. پاسخ ما به اونها هم محبت است. پاسخ ما به اونها کنار هم ایستادن است، و چون ما بزرگ هستیم. آن روز سیاهان رقصیدن، آن روز سیاهان کینه‌ها را دور ریختن، آن روز سیاهان مردی را شناختن که بس بزرگ بود، مردی را شناختن که حرفهای نو داشت، رهبری را شناختن که جهان را به شگفتی واداشت، رهبری را که بزرگ بود و بزرگی را می شناخت و با نفرت و دشمنی و تکبر هیچ میانه ای نداشت. نلسون ماندلا برای همیشه در تاریخ ماندگار شد. او نه پوزه ای را به خاک مالید، نه مشتش را بی جهت گره کرد و بر دهان کسی کوبید و نه بر کسی خشم گرفت. او نه به صورت کسی سیلی زد و نه دستور انتقام داد، بلکه او انسانیت را به جهان نشان داد. نلسون ماندلا برای همیشه زنده ماند. او وقتی که به ریاست جمهوری آفریقای جنوبی رسید، حتی اون قاضی ای رو که حکم زندان مادام عمر رو براش صادر کرده بود به مهمانی رسمی شام دعوت کرد. به راستی که نلسون ماندلا چه زیبا گفته که در هر انقلابی، اگر انقلابیون بعد از پیروزی حاکمان و صاحب منصبان پیشین رو کشتند یا از آنان انتقام گرفتند، بدانه که هیچ وقت کشورشون رو آباد نخواهند کرد، بلکه ظالمانی خواهند شد که فقط به دنبال کینه ورزی و قتل و غارت خواهند بود و سرانجام کشورشون رو به ویرانه

میکشند و به تلی از خاک تبدیل میکنند. ممنونم از خانم پروانه مهر که این داستان رو برای این برنامه ارسال کردند. فرمان دوستان عزیز، یکی از سیاستمداران برجسته و پرنفوذ آمریکایی سناتور لینزی گراهام بود که همواره علیه حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی و له مردم ایران که خواستار آزادی هستند سخنرانی میکرد. او متاسفانه میدونیم که چند روز پیش در 11 ژوئیه در سن 71 سالگی فقط ناگهان درگذشت. او سناتور جمهوری خواه از ایالت کارولینای جنوبی بود و آهنگی که براتون پخش میکنیم در همین دو سه روز اخیر به یاد لینزی گراهام ساخته و پرداخته شده است. در طول آهنگ حداقل در دو جا نام لینزی رو با هم دیگه میشنویم. گوش کنیم.

آهنگ قشنگی بود در ارتباط با لنز گراهام به یاد او، به یاد مردی که دوست مردم ایران بود و دشمن رژیم جمهوری اسلامی. به گزارش توجه بفرمایید، از نظرخواهی که من در ارتباط با برنده جام جهانی در فضای مجازی مطرح کرده بودم. همطور که میدونید مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 یک شنبه آینده 19 ژوئیه به پایان میرسد و به همراه اون تب و تاب، شعف و شادی و هیاهو و هیجانی که در طول چند هفته اخیر چند صد میلیون نفر از مردم جهان رو و از جمله بنده رو در بر گرفته بود به پایان خواهد رسید و چه حیف. اجازه بدهید در اینجا به نتایجی که نظرخواهی اشاره کنم که من از طریق رسانه‌های گروهی، رسانه اجتماعی مطرح کرده بودم و اونی که شما پیش بینی میکنید که کدومی که از چهار تیم آرژانتین، اسپانیا، انگلستان و فرانسه به مرحله فینال یا پایانی مسابقات خواهند رسید. البته میدونیم که فرانسه در مسابقه دیروز که 14 ژوئیه بود و مصادف بود با ساروز انقلاب همون کشور، در برابر اسپانیا شکست خورد و امروز هم تکلیف دو تیم آرژانتین و انگلستان روشن خواهد شد. باری در نظر خواهی که در اون من مطرح کرده بودم 45 نفر حدوداً یا بیشتر شرکت کردن و پیشبینی‌های خودشون در این مورد که کدومی از اونها جام رو خواهد برد اطلاع دادن. پیشبینی‌های اونها، پیشبینی‌های شما در حقیقت به ترتیب درصد از این قرار بوده است: آرژانتین 31.2%، فرانسه 24.5% که میدونم هست شده فرانسه، اسپانیا 20%، برزیل 15.5% که هست شد، انگلستان 4.4%، آلمان 2.2% که حذف شد و هلند هم 2.2% که حذف شد. پس تا یک شنبه صبر می‌کنیم تا ببینیم که کدوم کشور برنده خواهد شد. من هنوز در این لحظه که مسابقه آرژانتین و انگلستان در شرف انجام است تا چند دقیقه دیگر شروع می‌شود، از نتیجه خبری ندارم، ولی می‌دونیم که یکی از دو تیم بازی امروز به بازی فینال خواهد رفت، یا اسپانیا، یا یعنی با اسپانیا مسابقه خواهد داد، یا اون انگلستان خواهد بود یا آرژانتین. ببینیم که نتیجه نهایی شما، پیش بینی شما در ارتباط با تصویب جام جهانی با کدوم کشور است. مژده‌ای داریم برای اون دست از ساکنان آمریکا که هر ماه از صندوق تأمین اجتماعی سوشال سکیوریتی مستمری میگیرند. ببینیم که این مژده که به قول حافظ گر بران جان فشانم رواست چی هستش. گوش بکنید. از آغاز سال 2027 میلادی، یعنی 5 ماه اندی دیگر، بین 3.6 تا 3.8% بر میزان مستمری ماهانه افزوده خواهد شد. این افزایش برای تطابق نسبی با نرخ تورم به مستمری بگیران پرداخت می شود. این انتقاد با هزینه زندگی رو COLA کلا می خوانند، یعنی که Cost of Living Adjustment. اداره تأمین اجتماعی آمریکا در حد افزایش مستمری ها رو در 14 اکتبر اعلام خواهد نمود، خبرش رو در حقیقت 3 ماه دیگه. علیرغم این مبالغی که هر سال با توجه به نرخ تورم سالانه بر مستمری ها اضافه می شود، بسیار از سالمندان میگن که هشتشون گروه نوشون است و نمیتونن که با این پول زندگی به خور نمیری هم داشته باشن. توجه میدهیم که مستمری های سوشال سکیوریتی که پرداخت میشود در طول یک دهه اخیر 14% از قدرت خریدش از دست داده است. به این آمار هم توجه کنید. تعداد کسانی که هر ماه در آمریکا از صندوق تامین اجتماعی مستمری میگیرند 71 میلیون و 300 هزار نفر است، که 54.6 میلیون نفرشون از این تعداد کارکنان بازنشسته هستند، 7 میلیون کارکنان معلول و 9.7 میلیون نفر وابستگان اونها. شبه جمع مبالغی که به این 71.3 میلیون نفر پرداخت می شود بیش از 138 میلیارد دلار در هر ماه است. 138 میلیارد دلار در هر ماه. خب دوستان عزیز، می‌رسیم به پایان مطالب بخش نخستمون. مطالب دیگری هست که می‌گذاریم بر بخش سوم. به چند پیام توجه بفرمایید و بعد می‌رویم به کالیفرنیا. در همین کالیفرنیا با دکتر عرشوت محسن عطاران گفتگوی برگزار خواهیم کرد. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
7: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626. amiritravel.com.
8: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: دوستان عزیز، می‌رسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدون خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و مهمان بسیار عزیز ما آقای دکتر محسن عطاران هستم، کارشناس متخصص تکنولوژی نوین و هوش مصنوعی و نویسنده 4 کتاب و بیش از 100 مقاله در رشته تخصصی خودشون. امروز موضوع مورد بحث ایشون هیومانوئید هست، یعنی رباتایی که انسان نما هستند. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب دکتر عطاران بشنوید. خدمتتون سلام میکنم دکتر عطاران، دوست عزیز و گرامی بنده.
10: عرض درود به شما آقای جاوید و تمام شنوندگان محترمتون که به برنامه های جالب شما در طول هفته گوش میدن.
9: خیلی ممنون از شما که وقت بنده رو درخواست بنده رو پذیراشید، در خدمتتون باشیم. جناب عطاران، قبل از اینکه بفرمایید که هیومانوئید چی هستش، خواستم اینو بگم که من در ویکی‌پدیا خوندم که فکر چنین طرحی به اسم آدم مصنوعی یا هیومانوئید، شاید اون وقت اسمش چیز دیگری بود، شاید نخستین بار توسط لئوناردو داوینچی در قرن 15 و 16 ارائه شد. به ما فرمایید که هیومانوید چی هستش و از چه موقع از قوه به فعل در اومد این فکر، آقای دکتر؟
10: بله، ببینید هیومانوید، حالا ربات های انسان نما ترجمهش بکنیم، برای صدها سال همینطور که خودتونم گفتید، شاید از زمان داوینچی، این فکر این که ما یک رباتی درست کنیم که مثل انسان عمل بکنه یا ماشینی اختراع بکنیم که شبیه انسان عمل بکنه در فکر دانشمندان بوده، ولی تا در واقع مثلا چند دهه پیش بیشتر حالت داستانهای تخیلی داشت. حالا جدیداً به خاطر پیشرفت‌هایی که در هوش مصنوعی، در تولید ربات‌ها، در دید کامپیوتری، کامپیوتر ویژن، اون سنسورهایی که ما به هر حال میتونیم تعبیه بکنیم در یک ربات که هم خوب ببینه، هم خوب بشنوه، هم دستورات رو عمل بکنه، هم دستورات رو پروسه بکنه، این تکنولوژی جدید به اضافه این لارج لنگویج مدل که همون چت جی پی تی باشه که میتونه سوالهایی که شما ازش میکنید بیاد با توجه به داده های بسیار زیادی که در خودش محفوظ کرده جوابهای لازم رو بده، این هیومانوید یا ربات انسان نما به شکل بسیار سریعی ظرف مثلا همین 5 سال گذشته پیشرفت بسیار شدیدی انجام داده و طوری شده که واقعا الان میشه ازش در قسمت‌های مختلف برای خدمت بشریت استفاده کرد.
9: یکی می فهمد در خدمت بشریت میشه ازش استفاده کرد، آیا این امکان وجود داره یا خواهد داشت در آینده نزدیک که انسان مثلا بتونه یک هیومانوید رو بخره یا اجاره بکنه که مثلا بیاد خونش نظافت بکنه، چه خریداش انجام بده یا نه؟ چجوریه؟
10: در آینده نزدیک احتیاجی نیست. همین الان که من با شما صحبت میکنم شما میتونید هیومانوید تستا رو بخرید برای خونتون 21,000 دلار. اگر بخواید یه ذره قوی ترش رو بخرید 30,000 دلار و اون بالاترینش که کارهای زیادی رو میتونه انجام بده 56,000 دلار. من قبل از اینکه با شما صحبت کردم روی وبسایت رفتم و این قیمت رو براتون درآوردم. یعنی در واقع شما همین الان میتونید یک دونه هیومانویدی بخرید، یک رباتی بخرید که کارهای خونتون انجام بده، ظرفاتون رو بشوره، لباساتون رو اتو کنه، غذا براتون بپزه و تمام کارهای دیگه که در یک منزل به عنوان یک خدمتکار ازش احتیاج دارید براتون انجام بده.
9: خیلی جالبه. خیلی اون 56,000 دلاریش لابد همین کار رو انجام میده برای انسان که فرمودی از
10: اون 21,000 دلاریش
9: اون پس فرقش با اون قیمتش خیلی خیلی بالا هست، اون چقدره و فرقش چی هستش؟
10: بله، اینا سه تسلا، البته تسلا فقط یه دونه شه. شما میتونید مدل های چینیش رو بخرید، شما میتونید ببینید این تعداد این هیومانویدا که الان در بازار عرضه شده خیلی زیاده. تسلا اسم اون هیومانویدش اپتیموسه که بیشتر برای کار خونه و حتی کارخونه ها میتونید شما ازش استفاده بکنید. مثلا این اپتیموس تسلا شما برای لوجستیک، یعنی برای تدارکات، برای اینکه یه سری چیزا رو اینسپکت بکنه و برای همینطور در کارخونه ها میتونید ازش استفاده بکنید. ولی اونی که برای هر روز زندگی روزمره شما میتونید ازش استفاده بکنید، پایین ترین قیمتش هست 23,000 دلار. بعد اون دو قسمت بعدی برای کار تدارکات، برای کار انبارداری و خیلی چیزای دیگه ازش استفاده میشه. ببینید این هیومانوید فقط این نیست که بیاد مثلا توی کارخونه جات کار بکنه، یا اینکه فقط بیاد مثلا باری رو از یه جای به یه دیگه ببره که مثلا در انبارهای مثلا مختلف فرض کنید که آمازون داره ازش استفاده میشه، ولی اینی که ما میگیم میخواد کار هر روز رو انجام بده، در واقع شاید اون پایین‌ترین ربات باشه که قیمتاشون همون بین 13,000 دلار تا 20,000 دلار من تحقیق کردم قیمتاشون، البته تسلا یکی از گرونترین هاست، ولی شما میتونید از بوستون داینامیک بخرید، میتونید از اینجر آرت بخرید، یو بی تک بخرید و و و و که خلاصه مدل های مختلفش توسط کارخانجات مختلف مخصوصا کارخانجات چینی ایجاد شدن و چین پیشرفت بسیار زیادی کرده در این ساختن هیومنوید.
9: بله، در بسیارش حساب پیشرفت های زیادی کرده، درسته. هر شبت که وقتش انسانی که اینو بخره، یه نفر فرض بخواد در بر خودش اینو بخره داشته باشه یا اجارش بکنه، نمیدونم، آیا مثلا فقط به یک ریموت احتیاج داره که از طریق ریموت بهش دستور بده حالا برو این کارو کن حالا برو اون کارو کن، اینجوریه؟
10: نه، ببینید اینها قدرت های بسیار زیادی دارن. اولا voice conversation دارن، یعنی شما میتونید قشنگ باهاش صحبت کنید. ببینید الان الکسا اگر داشته باشید که مال امازونه، قشنگ شما میتونید باهاش کانورسیشن داشته باشید، یعنی صحبت کنید با وایستون. وایس ریکگنیشن داره، یعنی صدا رو میفهمه از طریق میکروفونش. یه دونه چشم داره، یه دوربین داره که خب چشمش رو میبینه. به اضافه این که یه دونه پروسسور داره که این اطلاعاتی که بهش میدین پروسس میکنه. یه دونه وای فای درش تعبیه شده که این میاد با کلاود صحبت میکنه، بنابراین اطلاعات از اون میگیره و در واقع خودش تصمیم میگیره، یعنی میتونه برای شما کار انجام بده. صحبتهایی که باش میکنید میفهمه و میتونه متقابلا با بعد از تفهیم این مکالمه یا صحبتی که شما باش کردید با توجه به اطلاعاتی که درش ذخیره شده و تماسی که از طریق وای فای با کلاود سیستم داره صحبت بکنه و اطلاعات در اختیار شما بذاره. در واقع واقعا مثل یک انسان عمل میکنه، همه اون کارهایی که یک انسان انجام میده میتونه انجام بده. تنها چیزی که از اون مشکل اصلیه این آگاهیه، یعنی ربات همه چیز یک انسان رو میتونه داشته باشه. چیزی که هنوز نمیتونه داشته باشه در واقع کانشسنسه که ما ترجمهش میکنیم آگاهی. حالا این آگاهی را اگه خواستید میتونیم توضیح بدیم که چرا ربات نداره و چرا انسان داره.
9: بله، خواهش میکنم، حتما بفهمید.
10: بله، ببینید آگاهی کانشسنس، بخوایم به زبان بسیار ساده باش صحبت کنیم، اینه که یک انسان با توجه به حس‌های مختلفی که داره، بویایی، چشایی، نمیدونم شنوایی، این احساسات فکر کنم پنجگانه بهش میگن، شما از این طریق با محیط اطرافشون در تماس هستید. یعنی شما بر اساس بو، رنگ، شکل، فاصله تمام این اطلاعات رو میگیرید، در مغزتون پروسه میشه و بر اساس اون یه تصمیماتی میگیرید. ما اینو بهش میگیم آگاهی. حالا یه چیز دیگه داریم بهش میگیم خودآگاهی. یعنی شما خودتون رو تشخیص میدید که یک انسانید. شما توی جمع شما رو بذارد پایگاه اجتماعیتون رو تشخیص میدید، بگید مثلا من پایگاه اجتماعیم اینه، این صحبت رو باید بکنم، اون صحبت رو نباید بکنم. یک ربات هنوز این کانشسنس رو نداره. یک ربات میتونه با محیط خودش تماس بگیره، گرما رو حس میتونه بکنه، ولی مثلا غم، شادی، لبخند، محبت، عشق، این چیزایی که پارتی از خودآگاهی یک انسانه، آگاهی یک انسانه که ربات هنوز نداره. البته الان توی چین ربات‌ها ایجاد کردن که شما بهشون مثلا یه جوک میگین میخندن، یا مثلا به صورتشون میزنید مثلا صورتشون رو مثلا ناراحت میشن، یه کار بعدی انجام میدین، ولی هنوز اون آگاهی که کانشسنسی که در وجود انسان، در مغز انسان تعبیه شده، هنوز ما نتونستیم در یک هیومنوید یا ربات انسان نما تعبیه بکنیم.
9: این در حقیقت احساساتی به اون ترتیب ندارن که ما انسان ها داریم، ولی تا یه حدی ممکنه در آینده داشته باشن. من یادم آید تو، من در جای خوندم که چندین سال پیش، 7-8-10-15 سال پیش شاید، در یکی از کارخونه ها یک کارگری مشغول یک کاری بود، یک کاری جا به جا باید میکرد، بعد این رباتی که کنارش ایستاده، همین هیومانویدی که کنارش ایستاده بود، دچار مالفانکشن میشه و دستشو میاره محکم میخوره به سر این بدبخت و میفته میمیره در جا. آدم باید خیلی مواظب باشه اگر احساساتی داشته باشه اینا رو عصبانیشون نکنه دیگه به این ترتیب. چون
10: ببینید البته همه شما بیشتر حالت چیز داشت،
9: جوک نداشتن،
10: مزاح داشت، ولی کاملا درست میگید. ببینید یک حالا این مسئله رو آقای نوها هراری اگه خواستید یه موقعی هم با نظرات ایشون راجع به کتابشون صحبت میکنید. این آقای نوها هراری چیز جالب میگه، میگه ببینید یک قادر متعال، حالا اسمش رو هرچی میخواید بذارید با توجه به علاقه مذهبیتون، انسان رو ایجاد کرد و ما خب مثلا فرض کنید که 150 هزار سال پیش هوشمند شدیم، انسان های نئاندرتال رو کشتیم و خودمون جای اونا رو گرفتیم که اونا از ما خیلی قوی تر بودن، ولی ما به خاطر اینکه باهوشتر بودیم به اینجا رسیدیم 150 تا 250 هزار سال پیش. تو این موقع ببینید ما یه سری از چیزا رو، کارها رو به خاطر این مسئله فرگشت از یه چیزی بیشتر نمیتونیم انجام بدیم، مثلا در پرش مانع، مثلا در پرش ارتفاع، مثلا در شنا. خب در یک حدی ما میتونیم رکوردها رو بشکنیم، ولی از یک حدی به خاطر این چیزای بدنمون نمیتونیم انجام بدیم. ولی ربات، یک هیومانوید، خیلی از ما در این مسائل پیشرفته تره. IQش میتونه بالای 400 بره، که ما مثلا میگن اینشتین آیکیویش بوده مثلا 165-170، ایلان ماسک رو میگن مثلا 150، آدم های معمولی مثلا بین 100-110 تا مثلا 120. بنابراین آیکیویش میتونه خیلی از ما بالاتر باشه، میتونه سریعتر از ما بدوه، میتونه سریعتر از ما حرکت کنه، میتونه چیزهای سنگینتر از ما رو برداره، در چیزهای ورزشی میتونه خیلی از ما پیشرفتی بیشتری بکنه. ولی ببینید صحبت سر اینه که این چیز برای اینکه از بین نره احتیاج به انرژی داره، یعنی شما بایدش باتری بدید، درسته؟ یکی از چیزایی که کارش انجام میده باتریه. حالا صحبت سر اینه که این باتری رو شما اگه بهش ندید چطوری استفاده میکنه، چجوری میتونه زنده بمونه، چطوری میتونه کاری انجام بده. و الان این مسئله تقریبا حل شده، برای اینکه میتونه از باتری خورشیدی استفاده کنه. ربات وقتی میبینه باتریش کمه میره تو آفتاب و میسته یک ساعت باتریش چارج میشه، برمیگرده و دو مرتبه کار رو انجام میده، یعنی الکتریسیتیش هم خودش میتونه از نور آفتاب تامین. البته همونطوری که میدونید این نور آفتاب باعث شده که تمام نباتات، درختان و تمام اینا هم از طریق نور آفتاب سروایو بکنن. بنابراین رباتی که ما ایجاد کردیم در واقع اون دوران فرگشت رو داره طی میکنه، ولی یه چیزی که هیچ وقت نمیمیره، دقت میکنید؟ بله. اگه بتونه با باتری خورشیدی خودشو چارج بکنه میتونه فور اور زنده بمونه، در حالی که ما اینطوری نیستیم.
9: باشه، به این ترتیب ربات میتونه، یعنی ربات های آدم نما میتونن که همدم خوبی باشن، مخصوصا برای آدم های تنها و کنارشون بشینن، مثلا مسابقات فوتبال نگاه کنن یا سریال های ترکی رو تماشا بکنن و از این قبیل ها. به این ترتیب همه
10: تمام این کارا رو الان میتونن انجام بدن. بیشتر هر چیزی میتونه سالمندان، بهترین همنشین سالمندان بشه، بهشون کمک کنه، دواهاشون رو به موقع بده، مثلا ببرشون توی تخت بخوابونشون، مطمئن شه که مثلا مریض نیستن، تماس بگیره اگر مشکلی پیش اومد، فرض کنید با نمیدونم با 911 یا دکتر، و تمام اون کارا رو میتونن انجام بدن. بهترین همدم انسان در دوران پیری خواهد بود.
9: بنا به انسان‌های سالمند باید حتما انگلیسی بلد بشن، یا اینکه به فارسی هم اینا میفهمن چیزی؟
10: نه، شما ببینید با زبان‌های مختلف ترجمه میکنه. همین الان هم با استفاده از LLM Large Learning Model Language قشنگ میتونه صحبت به شما ChatGPT رو به هر زبانی که بخواید براتون ترجمه میکنه. نخیر اون کارو که دیگه الان انجام شده، یعنی اونو همین الان شما میتونید کاملا انجام، به هر زبانی که صحبت کنید این میفهمه و میتونه به همون زبان بهتون جواب بده.
9: چه عالی. شاید دکتر در فاصله 2 دقیقه و نیم مونده به پایین قسمت، اگه چیز دیگری در ارتباط با این هست بفرمایید که ما آگاهی بیشتر داشت. مثلا کسی بخواد یکیشو بخره با چه کار بکنه؟ بکی با تماس بگیره؟
10: میرید روی وبسایت تسلا، من همین الان اینجا بودم، میتونید اوردر بدید همین الان. گفتم که اون پایین ترینش که برای خونه استفاده میکنید فکر میکنم 21,300 دلار.
9: خب به واسه بنده که نمیرسه البته قربان، ولی برای دوستان دیگر شاید.
10: به حال شما دیگه اگه یک میت میخواید که تا آخر عمرتون بهش پول ندید و سالهای سال براتون کار کنه، 21,000 دلار شاید پول زیادی نباشه.
9: بله بسیار خوب، ولی حیف که این ربات‌ها بوی از عشق نبردن آقای دکتر.
10: بله ببینید خیلی جالبه، مثلا فرض کنید که یه ربات همین الان میتونه کار یه کشیش رو انجام بده، بلکه یه کشیش بالاخره چی کار میکنه؟ یا یه دعا میخونه، یه ورس میخونه، در زمان عروسی یه چیز به خصوص میخونه، در مورد عزای چیز به خصوص میخونه. ولی صحبت سر اینه که آیا این کشیش ربات میتونه فرض کنید که اون غم و شادی رو در زمان شادی و در زمان غم نشون بده؟ خب متاسفانه نه. بنابراین شما شاید نتونید یک
9: ربات رو به عنوان کشیش استفاده کنید. بله خیلی سپاسگزارم، موضوع بسیار جالب و توجه بود جناب دکتر عطاران عزیز، از صحبتاتون بنده حسابی استفاده کردم، ممنونم از شما، تشکر میکنم.
10: خواهش میکنم، مرسی من دعوت
9: کردید. کمال میل در خدمتتون بازم خواهیم بود برای مسائل دیگر تکنولوژی نوین. دوستان عزیز، با جناب دکتر محسن عطاران بودیم، متخصص تکنولوژی نوین و هوش مصنوعی که در ارتباط با ربات‌های انسان‌نما با ما صحبت کردند. از شما دعوت می‌کنم که به چند پیام توجه فرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود، 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: دوستانشمند مرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و این قسمت رو آغاز میکنیم با یک قطعه به عنوان میان پرده که زیر عنوان آتش و آبرو آب و آتش و آبرو پخش میکنیم. گوش کنین.
1: آتش و آب و آبرو با هم هر سه گشتند در سفر همراه، عهد کردند هر یکی گم شد با نشانی ز خود شود پیدا. گفت آتش به هر کجا دود است، می توان یافتن مرا آنجا. آب گفتا نشان من پیداست، هر کجا باغ هست و سبزه بیا. آبرو رفت و گوشه ای بگرفت، گریه سرداد گریه ای جانکا. آتش آن حال دید و حیران شد، آب در لرزه شد ز سر تا پا. گفتش آتش که گریه ی تو ز چیست؟ آب گفتا بگو نشان چما. آبرو لحظه ای به خویش آمد، دیدگان پاک کرد و کرد نگاه. گفت محکم مرا نگه دارید، گر شوم گم نمی شوم پیدا.
0: عجب قطعه پندآموزی بود واقعا. خب بپردازیم به پیک خورشید.

در ارتباط با جام جهانی و نظرخواهی که من مطرح کرده بودم، عرض شود که آقای مهدی منکی در آلمان نوشتند من این رباعی رو فی البداهه سرودم. حالا این رباعیشون چی هستش براتون میگم. اسپاین اگر گل زد و بازی را برد، فرانسه اگر اوت شد اندر زد و خورد، آرژانتین اگر به انگلستان در باخت، کو آنکه غم مردم ما خواهد خورد. جالب بود آقای منشی عزیز در آلمان. خانم فریدی ارژنگیان نوشتن این تکبیر رو در حقیقت که هرچه دلم خواست نه آن می شود، هرچه خدا خواست همان می شود. بعدا نوشتن البته من عقیده به این گفتار ندارم. خانم فریدی پویا در نیوزیلند نوشتن اگر آمریکا بود حتما با رانت ترامپ آمریکا اول می شد، ولی اکنون آرژانتین اول خواهد شد. و آقای مارک شهیدی نوشتن در این دور از بازی ها دست اندرکاران جام جهانی هوای هیچ تیمی رو به اندازه آرژانتین نداشتن، بنابراین علی‌رغم امید من آرژانتین برنده جام خواهد شد. کاریکاتوری داشتیم که نشون میداد ترامپ و جمهوری اسلامی دارن به سر و کله هم میزنن و قد اون طرفتر نتانیاهو نشسته و ضمن اینکه داره لبخند میزنه داره پاپکورن و نوشابه هم میخوره. عنوان تصویر این بود تماشاگر آسود خیال در این جدال. خب در این رابطه خانم پرکیر احمدی نوشتن بدترین سیاست سیاستیست که از اختلاف بین کشورها تغذیه میکنه. بعضی ها کبریت رو روشن میکنند، عقب میستند و با لبخند سوختن دیگران رو تماشا میکنند، غافل از این که فتنگر همیشه تماشاگر نیست، روز خودش هم بازیگر همان آتشی میشود که افروخته است. خانم سارا رحیم به انگلیسی نوشتند این درست نیست. خانم نازی تحمورسی نوشتند او فقط تماشاگر نیست، بلکه یک کارگردان با تجربه است و به خوبی همه دشمنش رو میشناسه، خودش دشمنش رو میشناسه. او میدونه که اگر اثری از این دشمن باقی بمونه سرزمینش رو به نابودی میکشونه، پس با حوصله و نقشه مبتکرانه هم ترامپ رو هدایت میکنه و هم خودش به موقع وارد عمل میشه تا ریشه دشمن کنده بشه و نسو نابود بشه. فقط صبور باشید و زود قضاوت نکنید. و خانم زری بلور نوشتن بنابر زر و مثل معروف از آب گلالود ماهی گرفتن و با توجه به اوضاع به هم ریخته کشور بیسای ما، یک گروه مثلا سردمداران بیسواد در مسائل سیاسی و مملکت داری داریم، چرا که دنیا از این اوضاع آشفته سوء استفاده نکند. تصویر داشتیم از یک کوسی بزرگ که دهانشو باز کرده تا تمامی کره زمین رو ببله و نام این کوسه بود دگرگونی های آب و هوایی یا کلایمت چینج. و نوشته روی تصویر این که در همون حالی که رهبران کشورها فقط حرف میزنند و عمل نمی کنند، سیاره ما داره در کام نابودی فرو میره. خانم فرشته آسمانی نوشتن چه کار کنیم با این رهبران پیر و خودخواه. آقای مسعود خیابانی نوشتن در اصل جهت حرکت کاپیتالیسم در سیستم اقتصاد پولی موجب این انحراف فزاینده شده است. بیشترین سرمایه گذاری ها در سخت افزار و نرم افزار جنگی صورت گرفته و شوربختانه راه آشتی ما بین ملت ها از شعارهای جنگ افروزی میگذره. شعار راه آشتی ما بین ملت ها از شعارهای جنگ افروزی میگذره. صاحبان ثروت با طمع روزافزون خود سرمایه هاشون رو در سهام بانک های به کار میندازن که در زمان کوتاه به سود بالاتری دسترسی پیدا کنن. شاید هر یک از ما هم که در بازار بورس حضور میابیم، دانسته یا ندانسته برایش بر این آتش سوزنده میدمیم. افسوس که راه نجاتی در این هیچ وجود نداره، در افق پدیدار نیست راه گشایشی. و شاید اینم بخونم تصویری داشتیم درباره بلا تکلیفی انسان نسبت به گذشته و آینده و اینکه این شعر از خیام که هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت، روزی که نیامد است و روزی که گذشت. این تصویر با واکنش شعرگونه دو تن از دوستان مجازی ما روبرو شد. خانم پرکر احمدی نوشتن هیچ کدوم چون تنها راه رسیدن به آرامش در لحظه اکنون است. مولانا هم برای این موضوع تاکید کرده و میگوید از رفته بیندیش و زاینده مپرس و از هرچه رسد چنیست پاینده بترس. خانم فریده پویا نوشتن باید به خیام گوش بدهیم. از دی که گذشت، دی یعنی دیروز، نما منظور ماه دی نیست، از دی که گذشت
هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش با من عمر برباد مکن. البته های جاوید، بی عدالتی ها و نابرابری های دنیا فعلی وجود دارند. و خانم زری بلوریا نوشتند دغدغه هیچ کنون رو نباید داشته باشیم، نه گذشته و نه آینده رو. این پس بهتر نیست که دغدغه همین لحظات رو داشته باشیم که شاید آینده بهتری در پیش روی ما باشد، البته در کنار هم. و خانم فرشته آسمانی نوشتند زیبا زیبا، کاش میشد که از این دو فرار کرد و حال را دریافت. خب بپردازیم به مطلب بعدیمون قبل از اتمام برنامه امروزمون. تیک تاک ساعت چی میگه؟ گوش دار. تیک تاک ساعت چه گوید؟ هوش گوش دار، گویدت بیدار باش ای هوشیار. خب با این بچه که خورده خرابش کردم من در خوندنش، به سراغ پدیده‌ای که با هر تیکش و تاکش به من یادآور میشود که عمرمون با سرعت برق و باد داره میگذره، گزارش رو خدمتون عرض بداریم. روز گذشته مجلس نمایندگان آمریکا رای داد که ساعت تابستانی یا آنچه که اصطلاحاً Daylight Saving Time خوانده می شود در تمام طول سال در تمام کشور باید محفوظ باقی بمانه و به عبارت دیگر عقب ساعت ها دو بار برای زمستان و برای تابستان پس و پیش نشوند. لایحه مربوطه با 308 رای موافق در برابر 117 رای مخالف از تصویب گذشت. وقتی مجلس سنا هم باید او دست تصیب بگذرونه تا ساعت تابستانی در تمام سال در آمریکا ماندگار بشود. موافقان این لایحه میگویند که تغییر نکردن ساعت ها در طول سال ارشد که روی برنامه خواب مردم، تندرستی مردم و اقتصاد آمریکا اثرات مثبتی خواهد داشت و به مردم اجازه میدهد که در طول سال از روشنایی بیشتر در شامگاهان برخوردار باشند. و مخالفان لایحه میگویند که در زمستان تاریکی در اول روز روی سلامتی و ایمنی مردم تاثیر منفی خواهد داشت. پرزیدنت ترامپ قبلا درباره عدم تغییر ساعت‌ها مثل برخی چیزهای دیگه که گفته نظرات متناقضی ابراز داشته، ولی اکنون میگوید که چنانچه مصوبه مربوطه به روی میز تحریرش بیاد، اون رو با گردش قلم خودش قانونی خواهد کرد. اشاره کنیم که کنگره آمریکا در سال 1918 به طور موقت وقت تابستان رو تصویب کرد تا در جریان جنگ جهانی اول مردم از یک ساعت اضافی از روشنایی روز برخوردار بشن. آنگاه در جریان جنگ جهانی دوم هم وقت تابستان رو به اجرا در آورد و بالاخره در 1973 بود که قرار شد عقربه ساعت ها همیشه در طول سال عقب و جلو برده بشوند. در حال حاضر در دومین یکشنبه از ماه مارس وقت تابستانی در آمریکا شروع میشه و در نخستین یکشنبه از ماه نوامبر به پایان میرسه. تا ببینیم که وقت تابستان از کی همیشگی خواهد شد.

خب اما میرسیم به دقایق پایانی برنامه‌مون. آهنگی رو که انتخاب کردیم اسمش هست When I Fall In Love، وقتی که من عاشق بشم. عرض شود که آهنگیست بسیار زیبه که خوانندگان مختلفی اجراش کردن، از جمله نات کینگ کول، آندره بوچلی و خیلی های دیگه. آنچه که تقدیم میکنیم کاریست از گروه قدیمی دلترمن. آهنگی رو که در 2 دقیقه و 28 ثانیه خدمتون تقدیم میکنیم، گوش کنیم.

وقتی که عاشق می شوم عشق من ابدیست یا هرگز عاشق نمی شوم. در دنیای بیقراری که داریم عشق قبل از اینکه آغاز بشود به پایان می رسد. با تون خداحافظی می کنم. ممنونم که با ما بودید و سپاس از آقای ماکان جلالی.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. من رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبوده، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم، تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
3: 310-628-5505.
4: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: آقای عزیزی، چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
10: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
9: بله بفرمایین.
10: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
9: وا، ملافه برای چی؟
10: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
9: ای با گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
11: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
9: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
12: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
12: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
12: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان گرامی، در دو قسمت اول و دوم برنامه جنگ این هفته به گفتاری گوش خواهید کرد از برنامه با عنوان اتاق موسیقی که این برنامه به وسیله آقای فرید وهابی تهیه و اجرا شده است. در این برنامه که عنوان آن نادر نادرپور، شاعری که عاشق وزن بود، فرید وهابی در مورد قطعات موسیقی آوازی که بر روی اشعار نادر نادرپور تا به حال ساخته شده است صحبت می کند و این قطعات را در آغاز معرفی و توضیحاتی هرچند کوتاه همراه با پخش قسمتی از هر قطعه مورد توجه قرار می دهد. از این جهت فرصت را غنیمت شمردیم که از گفتار او در این برنامه استفاده کنیم، چرا که آگاه هستیم نادر نادرپور از شاعران برجسته و خوب معاصر است که مورد تمجید و علاقه بسیاری از ایرانیان قرار گرفته است و در هر قسمتی از برنامه جنگ هفته که درباره او صحبت کرده ایم و یا اشعار او را پخش کرده ایم، آن برنامه مورد توجه و خواسته بسیاری از شنوندگان رادیو همراه قرار گرفته است. حال توجه شما را جلب می کنیم به قسمت اول و دوم برنامه جنگ این هفته با عنوان نادر نادرپور، شاعری که عاشق وزن، با ما باشید.

یکی از سوالهایی که همیشه برای ما مطرح است این است که اشعار شاعران معاصر ایران که به موسیقی در آمده تا چه حد با اجازه خود اونها بوده. به هر حال با اجازه یا بی اجازه بعضی از شاعران معاصر ایران بسیار زیاد ترانه ها و آواز ایرانی رو بارور کردند و طبعا یکی از اولین نکاتی که می شود دید این است که اشعار موزون خیلی بیشتر استفاده شده. بدیهی است وقتی کلمه موزون رو به کار می بریم پای موسیقی هم خود به خود به میان آمده. امروز هم از یکی دیگر از عشاق وزن یاد می کنیم، یعنی نادر نادرپور، یکی از شاعران معاصر ما که نه تنها دانش گسترده از وزن شعر کلاسیک فارسی و علم عروض داشت که وزن و اصلا ساخت شعر رو در کار شاعران غربی به خصوص فرانسوی هم بسیار خوب میشناخت. نادر نادرپور شاعری با سرگذشتی عجیب که 90 سال پیش در کرمان به دنیا آمد و 20 سال قبل در لس آنجلس از دنیا رفت، یعنی سال 1378.

صدای کوروش یزدانی است و شعر چراغی از پس نیزار، شعری است که باید مال اوایل دهه 1340 خورشیدی باشه، از کتاب معروف نادرپور، گیاه و سنگ نه آتش.

0: فراغانم کرد.
1: حالا اتفاقا در مورد نادرپور باید گفت که به نسبت مثلا در مقایسه با فریدون مشیری اشعارش خیلی زیاد هم به موسیقی در نیامده و این رو باز هم باید بگیم که واقعا معتقدیم که هنوز موسیقی و ترانه‌سازی ما به اندازه کافی از شعر معاصر بهره برداری نکرده که خب این بحث دیگه است. ولی برمیگردیم به موضوع و

کلن برای یک آهنگساز و خواننده بی‌وزن بودن شعر فارسی یا به قولی شعر سفید همیشه مشکل ساز هست. به زبان دیگر می شود گفت که به موسیقی در آوردن شعرهای بی‌وزن فارسی واقعا چالشی است برای آهنگسازها و خوانندگان ما، که البته فکر می‌کنیم تا امروز هم این چالش نتایج چندان موفقی نداشته.

برگردیم به شعر نادرپور که تقریبا همیشه موزون هست، چه در قالب های کاملا سنتی مثل غزل یا در قالب چهار پاره و یا قالب های کاملا آزاد. شاید بشود گفت که نادرپور هیچ وقت نتونسته یا نخواسته که مطلقا خودش رو از وزن رها کنه. با این وصف همین کارهای موزون هم چندان زیاد به قالب موسیقی در نیاد.

اگر بخوایم تا اندازه ترتیب زمانی رو رعایت کنیم، میتونیم اول به این ترانه رامش اشاره کنیم، ترانه دو آینه.

اجرای قدیمی با موسیقی حسین علی ملاح و صدای رامش. یکی دیگر از اجراهای قدیمی متعلق به محمد رضا شجریان هست که اگر اشتباه نکنیم باید مال یک سالی قبل از انقلاب باشه. کاری است که به اشک پدر معروفه. یکی از شعرهایی است که نادرپور برای دخترش پوپک گفته.

0: اما خب میدونید بارها راجع به اشعار بعد از انقلاب نادرپور سخن گفته شده و برخی معتقدند که بعد از انقلاب شعرهای نادرپور زیادی سیاسی شده. به هر حال از این جهت نادرپور موضع‌گیری بسیار روشنی داشت. او یکی از نادر روشنفکران ایرانی بود که از همون آغاز با انقلاب مخالف بود و این رو صریحا میگفت. گوش میکنیم به صدای خود نادرپور، بخشی از گفتگوی او با سیمین بهبهانی در تلویزیون ایرانیان لس آنجلس. در این گفتگو بحث از ماندن در ایران یا رفتن بوده و سیمین بهبهانی میگوید که او برعکس نادرپور تصمیم گرفته بود که در ایران بمانه و بعد اینجا پاسخ نادرپور رو گوش میکنیم.
1: ببینید قضیه از اینجا شروع میشه که یه تفاوت‌هایی در میان دید من و دید شما از آغاز وجود داشت. شما از کسانی بودید که انقلاب رو پذیرا شدید.
2: بله.
1: من درست برعکس شما نه تنها شرکت نکردم بلکه به شدت مخالف بودم با اون چیزی که اتفاق افتاده، نه به معنی اینکه با انقلاب به طور کلی مخالف باشم، با این انقلاب مخالف بودم. دلیلش بر خود من خیلی روشن بود. من در یک خانواده بزرگ شده بودم که این خانواده رو اگر بخوایم یک تعریف براش بگذاریم، خانواده‌ای بود که میراث‌خوار تمام آرمان‌های مشروطیت ایران بود. در رأسش تجدد. در ایران اشکالی که ما داشتیم تا پیش از انقلاب مشروطیت که نرسیم به اصطلاح کاروان تمدن، اون مسائلی بود که مجموعاً از مشکل دین برمی‌خواست.
0: اما در مورد تغییر شدیدی که در دنیای نادرپور به وجود آمد به خاطر انقلاب و بعد تبعید که البته درد و غصه‌اش هیچ وقت او رو رها نکرد، در گفتگوی دیگری با ایرج گرگین نادرپور بر اهمیت حادثه تاکید میکنه. منظور از حادثه همین انقلاب هست.
3: اما این که چه تفاوتی بین لحن امروزی من و لحن دیروزی هست، این یه واقعیتی است که بعضی حوادث هست که چنان دگرگون کننده است و چنان به قولی فراگیره که همه چیز رو در خودش جذب و حل میکنه. امروز حادثه‌ای که اتفاق افتاده چنان شده است که هر حرف دیگری جز این مسئله را هم که من بخوام بزنم باز در همین کادر قرار میگیره.
0: بخشی از گفتگوی مفصل نادرپور بود با زندیاد ایرج گرگین در رادیو امید، رادیویی که ایرج گرگین در لس آنجلس پایه‌گذاری کرده بود بیش از 30 سال قبل.
4: خون و خاکستر. آن زلزله‌ای که خانه را لرزاند، یک شب همه چیز را دگرگون کرد. چون شعله جهان خفته را سوزاند، خاکستر صبح را پر از خون کرد. او بود که شیشه های رنگین را از پنجره های دل به خاک انداخت، رخسار زنان و رنگ گلها را در پشت غبار کینه پنهان ساخت، گهواره مرگ را به جنبانید، چون گور به خوردن کسان پرداخت. در زیر رواق کهنه تاریخ بر سنگ مزار شهریاران تاخت، تندیس هنروران پیشین را بشکست و بهای کارشان نشناخت، آنگاه ترانه های فتحش را با شیون شوم باد موزون کرد. او راه وصال عاشقان را بست، فانوس خیال شاعران را کشت، رگهای صدای ساز را بگسست، پیشانی جام را به خون آغشت، گنجینه روزهای شیرین را در خاک غم گذشته مدفون کرد. تالار بزرگ خانه خالی شد از پیکره های مرده و زنده، دیگر نکبوتری که از بامش پرواز کند
3: به سوی آینده. در ذهن من از گذشته یادی ماند، غمناک و گسسته و پراکنده. با خانه و خاطرات من ای دوست، آن زلزله کار صد شبیخون کرد. ناگاه به هر طرف که رو کردم، دیدم همه وحشت است و ویرانی. عزم سفرم به پیش باز آمد تا پشت کنم بران پریشانی. اما غم ترک آشیان گفتن، چشمان مرا که جای خورشید است، همچون افق غروب گلگون کرد.

0: شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادرا
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی، در قسمت دوم برنامه جنگ این هفته به گفتارمان با عنوان نادر نادرپور، شاعری که عاشق وزن بود، ادامه می دهیم. با ما باشید.
1: در حال باید گفت که دوری از وطن یکی از مضامینی شد که نادرپور به اشکال مختلف بهش پرداخت.

0: اگر گریزم کجا گریزم، وگر بمانم کجا بمانم.
1: فکر میکنیم این ترانه کهندیارا مشهورترین کاری باشه از نادرپور که به موسیقی در آمده با صدای داریوش. شعر مال 1357 است و شاید حتی دو سه ماهی قبل از 22 بهمن 57.

داریوش یکی دیگر از شعرهای نادرپور رو هم بعداً اجرا کرد. این شعر رو نادرپور به یاد مادران جنگ ایران و عراق گفته بود، مادرانی که هیچ وقت بازگشت فرزندشون رو نمی‌بینند.

بخسر بمان مادر که مسلماً به اندازه اون ترانه کهن دیارا مشهور نشد. شاید یک دلیلش پرتمطراق بودن بیش از حد موسیقی باشه، مثل اینکه موسیقی به اصرار بخواد لحن تراژیک بگیره. خود شعر هم که خب به اندازه کافی تلخ هست، صدای داریوش هم که اصولاً صدای محزونی است و خب به هر حال ترکیب چندان موفقی از کار در نیامده.

0: این رو هم بگیم که قبل از داریوش همین آهنگ رو عارف هم اجرا کرده بود که اون که دیگر اصلا گل نکرد و بعد بابک افشار سازنده اولی آهنگ رو به داریوش واگذار کرد.
1: نگاه خیره را از سنگ فرش کوچه ها بردار.
0: اما به غیر از مثالهایی که زدیم دیگر واقعا چیز زیادی از اجراهای اشعار نادرپور نمیشناسیم، ولی چون با صدای کوروش یزدانی شروع کردیم اجازه بدید با صدای او هم به پایان ببریم با شعر بسیار زیبای نادرپور به اسم عکس فوری که فکر میکنیم یکی از بهترین کارهای کوروش یزدانی هم باشه که هنرمند بی سر و صدایی است و کار خودش رو در آمریکا ادامه میده. او چندین سال پیش آلبومی بیرون داد به اسم ماهی که اجراهایی بود از اشعار شاعران معاصر.

سوی قربت آوردم، غم بار دیگر به دیدنم آمد. من برده پیر آسمان بودم، زنجیر بلا به گردنم آمد. من خانه خود به غیر نسپردم، تقدیر مرا ز خانه بیرون کرد.

اکنون که دیار آشنایی را چون سایه خیش در قفا دارم، بینم که هنوز و همچنان با اون در خواب و خیال ماجرا دارم. این عشق کهن که در دلم باقی است، بنگر که مرا چگونه مجنون کرد. اینجا که منم، کرانه نیلی از پنجره مقابلم پیداست، خورشید برهنه سحرگاهش همبستر آسمانی دریاست. گاهی به دلم امید میبخشم کان وادی سبز آرزو اینجاست، افسوس که این امید بی حاصل اندوه مرا هماره افزون کرد. اینجا که منم بهشت جاوید است، اما چه کنم که خانه من نیست. دریای زلال لاجوردینش آینه بیکرانه من نیست. تاب هوس آفرین امواجش گهواره کودکانه من نیست. ماهی که بر این کرانه میتابد آن نیست که از بلندی البرز تابید و مرا همیشه افسون کرد. اینجاست که من جبین پیری را در آینه پیانه می‌بینم، اوراق کتاب سرگذشتم را در ظرف پر از زباله می‌بینم، خود را به گناه کشتن ایام جلاد هزار ساله می‌بینم. اما به کدام کس توانم گفت این بازی تازه را که گردون کرد؟

0: هر بار که رون هم به کاشانه در شهر غریب و در شب دلگیر، هر بار که سایه سیاه من در نور چراغ کوچه گمنام بر پشت دری به رنگ تنهایی آوارگی مرا کند تصویر، با کهنه کلید خویش میگویم که ای حلقه به گوش مانده در زنجیر، اینجا نه همان سرای دیرین است، در این در بسته کی کنی تأثیر؟ کاشانه نو کلید نو خواهد، در قلب جوان اثر ندارد پیر. از پنجه سرد من چه میخواهی؟ سودی ندهد ستیزه با تقدیر. وقتی که خروس مرگ میخواند، دیر است برای درگشودن، دیر. آن زلزله‌ای که خانه را لرزان، گفتن نتوان که با دلم چون.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف،
3: همین امروز امتحانش کنید.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندنز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
2: لیست شماره هاشو بگین.
3: بفرمایید.
2: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
1: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
2: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول در روز 14 ماه جولای برنامه ایست با عنوان چایکوفسکی اند بیتهوون. در این برنامه در قسمت اول وایلین کانچرتو این دی میجر اثر چایکوفسکی و در قسمت دوم سمفونی زیبا و جاودانه شماره 7 بیتهوون در ای میجر اجرا خواهد شد. برای علاقمندان به دوره رمانتیک موسیقی کلاسیک غرب در شهر لانگ بیچ در تئاتر و سالن The Carpenter میوزیکال جوزف اند امیزینگ تکنیکالر دریم کو اثر اندرو لوید ویبر از تاریخ 10 ماه جولای تا 28 ماه جولای به روی صحنه خواهد بود در پنتج تیاتر آف هالیوود. میوزیکال کمدی Death Become Her از روز 6 ماه جولای تا 25 ماه جولای به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال مشهور The Wizard of Oz که فیلم آن هم سال هاست که مورد بازدید مردم سراسر جهان قرار میگیرد در سالن فرد کوالی تیاتر در روز 18 ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت در شهر Thousand Oaks. برنامه های زیر در شهر ایرواین در تئاتر بارکلی در ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت. در روز 18 ماه جولای برنامه ایست با عنوان Marvelous Musical که آثار میوزیکال را اجرا می کنند همراه با گروه های رقص. در 25 ماه جولای شنبه ساعت 8 شب برنامه رقصی است با عنوان National Choreographers Initiative 2026 The Last Dance اجرا خواهد شد. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگهای گروه سالهای 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم می توانید در سالن The Amundsen Theater در DTLA در قسمت Music Center را ببینید که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. میوزیکال Phantom of the Opera از سال 1986 مرتباً در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های آمریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood در شهر ایرواین در سالن بارکلی UCI. نمایشنامه رومیو اند جولیت اثر مشهور ویلیام شکسپیر در 2 ماه جولای و آگست اجرا خواهد شد در همین سالن یعنی در ایرواین بارکلی تیاتر. در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه های مختلف هنری استفاده می شود که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز یعنی The Grand Performances بروید و از تمامی برنامه های آنها در فصل تابستان مطلع شوید. این برنامه ها در یک امفی‌تئاتر و فضای باز در قلب شهر لس آنجلس اجرا می شود و تمامی برنامه ها رایگان است. میوزیکال مکسودوس که یک میوزیکال در ژانر هیپ هاپ است. داستان آن در مورد بردگان در کشور امریکا است که برای آزادیشان به سمت کشور مکسیکو می روند در سالهای بردهداری. این میوزیکال در سالن پاسادینا پلی هاوس اجرا می شود و تاریخ اجرای آن از 8 ماه جولای است تا 2 ماه آگست. میوزیکال دیگری با عنوان شرک که از 27 ماه جون تا 26 ماه جولای در سالن مورگن ویکسن تیاتر در شهر سانتا مانیکا به روی پرده نمایش خواهد بود. در روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 بعد از ظهر و یک شنبه ها در ساعت 2 بعد از ظهر در اورنج کانتی در سالن زیبای سرگسترون سنتر فور دی آرتس میوزیکال هری پاتر اند دی کرست چایلد روی صحنه نمایش خواهد بود از 11 ماه جولای تا 25 ماه جولای در هالیوود بول برنامه های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد سالسا سپکتکولر که در آن ناتی پلوسیو خواننده آرژانتینی آثار معروف و مشهور موسیقی لاتین را همراه با رقص اجرا خواهد کرد در روز 15 ماه جولای ساعت 8 بعد از ظهر در روز 16 ماه جولای برنامه است با عنوان موزارت اند برامس برنامه شامل اجرای آثاری از آهنگسازانی مانند کورن گولد، موزارت و برامس خواهد بود. در روز 17 ماه جولای برنامه است با عنوان Let the Sunshine In, The Music of 69. این برنامه آمیزه است از موسیقی های سال 1969 شامل موسیقی هایی در ژانر راک، پانک و سول. که البته در مورد اعتراض یا پروتست آزادی و بیدار کردن فرهنگ مردمان آزادی خواه در روزهای 21، 22 و 23 ماه جولای برنامه است برای علاقمندان به موسیقی فیلم با عنوان جو هیساهیشی فیلم میوزیک کانسرت در روز 24 ماه جولای برنامه است با عنوان سموکی رابینسون اند گلادیس نایت جاست The Two of Us که در آن این دو خواننده قدیمی و معروف آهنگ‌های خاطره‌انگیز خود را در طول سال‌هایی که فعالیت می‌کردند را اجرا خواهند نمود. در روزهای 31 ماه جولای تا اول ماه آگوست در هالیوود بول برنامه است با عنوان Weekend Spectacular Tchaikovsky with Fireworks. بله آتش بازی همراه با موسیقی رومانتیک چایکوفسکی و با استفاده از تروجن مارچینگ بند متعلق به دانشگاه USC که واقعا برنامه است دیدنی و شنیدنی میوزیکال The Full Monty بین روزهای 17 ماه جولای تا 16 ماه آگوست بر روی پرده نمایش است در ناکترن تیتر در شهر گلندیل میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است از روز 12 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان The Voice of an Angel همچنین برای علاقمندان به جان لجند خواننده ژانر R&B که محبوبیت زیادی بین جوانان دارد برنامه ایست از او که آهنگ های خود را همراه با ارکستر اجرا خواهد کرد در فقط یک روز اول ماه آگوست در سالن سوریتوس در شهر سوریتوس در سالن یا بهتر بگوییم در The Ford Amphitheater در شهر هالیوود در روز 7 ماه آگوست برنامه است با عنوان جودی کالینز سویت جودی بلو آیز فیرویل تور که در آن جودی کالینز آثار آوازی خود را که در طول 60 سال اجرا کرده است را این بار در یک برنامه خداحافظی اجرا خواهد کرد
1: For a small fee in America.

گنجشکک عشیمشی نام متلی ایرانی احتمالاً با ریشه کازرونی است که ابتدا پری زنگنه و بعد فرهاد مهراد ترانه‌ای بر آن اساس خواندند. آهنگ این کار از اسفندیار منفرزاده بوده است. این ترانه در فیلم گوزن‌ها اجرا شد. داستان این متل سیاسی و اعتراضی بوده و در روایت‌های مختلفی منتشر شده است. روایت کازرونی این متل که ساخته شاعر و نویسنده کازرونی حسن حاتمی است برای چاپ به احمد شاملو سپرده می شود که با گویش تهرانی توسط احمد شاملو در سال 1340 منتشر شده است. در این روایت فراش باشی کسی است که جارو می کند، قصاب باشی کسی که گوش می فروشد، حکیم باشی کسی که دارو درست می کند، ولی منظور این آهنگ شخص پادشاه است. بنابراین گاهی از حاکم باشی نیز استفاده می شود. روایت امروزین گنجشکک عشیمشی بدین قرار است. گنجشکک عشیمشی از تاج شاه یاقوتی می دزدد تا به بچه هایش بدهد تا با آن بازی کنند، اما در میان راه آن را به پیرزنی می بخشد تا به زندگیش سر و سامان دهد. پس از آن گنجشکک به دزدی عیارگونه جواهرات شاه و بخشش این جواهرات به مردم ادامه می دهد. او برای اینکه شناخته نشود هر بار خود را در حوض نقاشی به رنگی دیگر در می آورد. به گفته حسن حاتمی، عشیمشی در گویش کازرونی مخفف با شاه منشین و به مفهوم کسی است که با شاه نمی نشیند و از حاکم و شاه و حکومت جانبداری نمی کند و طبع بالا و عزت نفس زیاد دارد. به گفته حامد هاتف داستان بار سیاسی و اعتراضی داشته و فرهاد مهراد نیز با جایگزین کردن کلمه حاکم به جای حکیم بر این بار سیاسی و اعتراضی افسوده است. انتخاب یک پرنده آزاد به عنوان شخصیت اصلی داستان، رنگ برنگ شدن و تغییر چهره او، تقابل رنگ هایی است که گنجشکک خود را با آن می آمیزد. بچه مثبت رنگ ها با رنگ های گوناگون جواهرات پادشاه که بچه منفی رنگ هاست همگی از نکات برجسته داستان هستند.

0: از رادیو همراه به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می کنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
6: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
7: 310-628-5505.
8: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
9: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
10: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
11: باری کلا اشکان را افتادی.
10: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان 1 کفه مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباع سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
13: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
8: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلوی زرد ارگانیک پوندی 69 سنت، خیار ایرانی ارگانیک پوندی 49 سنت. بله درست شنیدید. خیار ارگانیک فقط پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسوم چویس سر بزنید و از تازه‌ترین میوه‌ها و سبزیجات با بهترین قیمت لذت ببرید.
9: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
10: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. به دلیل اینکه وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
12: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

0: برنده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
2: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
2: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
2: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
2: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
2: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
2: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
2: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
2: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
5: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. دکتر کوسری.com.
6: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفا قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
6: یه جور بگو خب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
5: ایله خورم نشد خب.
6: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
5: ولک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: فلوس ما
6: جوریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
5: ولک کجا؟
6: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844 366

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: این جانه محمد رضا معزنی، گرمترین سلام ها رو تقدیم میکنم به شما دلاور زنان و شیرمردان ایران زمین، به امید رسیدن روزهای آزادی و آرامش در وطن، به ویژه برای شما هموطنان عزیز. خب در استودیو امروز خانم غزاله معتمدی کارگردان فنی برنامه ما هستند که خواهش میکنم به افتخارشون دست بزنید. بله واقعا. و در روبروی من کار خوبم خانم جاله بنشان، دکتر جی بن، که یک درود. لبخند کمرنگی بر روی لبانشان
1: درود. سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. حالتون چطور آقای کارکار همکار عزیز؟
0: من همکارم، شما کارکارین. سرما خوردین؟
1: من نمیدونم، شاید
0: سرما خورده. مگه نه سرما خورده؟ نه غزل سرما خورده.
1: سرما بله سرما.
0: خب باز بابا ما آوردین درشتاشو سوا کردین برای ما.
1: خودم تازه، من تازه رسیدم خودم هم یادم.
0: قشنگ معلوم شما سرما خوردین.
1: نمیدونم، فکر نمی کنم اینجوری باشه.
0: عجب بس
1: اینجوری به نظر نمیاد.
0: سرما خوردگی تو فصل گرما خیلی اعصاب خورد کنه.
1: جدن
0: خیلی
1: چرا؟
0: اعصاب خورد کنه.
1: چرا؟
0: برای اینکه شما میخواید برید بیرون تو آب، نمیدونم آب رو سر کلتون بریزین، بعد این سرما خوردگی.
1: ما کی میریم بیرون آب میخوایم رو سر کلمون بریزیم؟
0: شما نمیرین آب رو سر کلتون بریزین؟
1: شما مگه میرین آب رو سر کلتون بریزین؟
0: من بله، من که تو حیات که میرم کار میکنم، البته موقعشو خوب انتخاب میکنم، حدود ساعت 1 و 2 بعد از ظهر که مطمئنم مکسیموم حرارت بالای دماست، بعد میرم بیرون، یک مرتبه میرم دارم آب میشم، بعد میام اون شلنگ آب رو میگیرم، اولش هم داغه، بعد بگیرمش رو سنگا تا خنک بشه میگیرم رو سرم، هم با لباس سر تا پا.
1: وای آدم با لباس بخواه خودشو خیلی
0: اینقدر لذت داره. بعد باور کنید در عرض 6-7 دقیقه در عرض 6-7 دقیقه خوش میشه آدم. بعد اون وقت اون لباستون که نم داره میاین تو، این کولر بهتون میخوره اگر شانس بیارین،
1: انشالله که پاتو خیس نباشه وقتی میاین تو.
0: بیا هر کسی از وسواس خودش به قضیه نگاه میکنه. نه حواسم هست به اینجور چیزا، ولی خب خیلی مزه میده دیگه. شما این کله رو میگیری قشنگ زیر این شلنگ آب، برای اینکه واقعا هوا گرمه. ولی یه سری بذارم پیتون بگم، وقتی که دیهایدریشن و کم آبی به سراغ آدم میاد، خیلی وقت شما متوجه نمیشین.
1: درسته.
0: یه مرتبه نشستین مثلا دارین باغبونی میکنین، بلند میشونین سرتون گیج رفت. و اینایی که میگن اوا مگه میشه آدم توی قرن 20م، نمیدونم 21م، 2026 از بیابی، از دیهایدریشن فوت کنه، دورجون. بله، بلند میشید سرتون گیج میره، تو همون هوا میخورید زمین و
1: میمیرید.
0: زبانتون را حالا به گل آراسته کنید.
1: حالا راجع به گل صحبت کردین، توی هوای داغ مثل این که ظاهرن شما نباید گلا رو آب بدین.
0: نه، باید معمولا
1: صبر کنید یه کمی آفتاب بره بعدن.
0: معمولا آخر شب خوبه، ساعت مثلا 10 شب و یا حدود 4 و 5 صبح.
1: علتش هم که میدونین چرا؟
0: چرا؟
1: به خاطر اینکه وقتی شما مثلا آب میدین، قطره‌های آب که روی برگ‌ها میمونه،
0: خب
1: نور آفتاب که میخوره به اون قطرات، حکم ذره‌بین رو پیدا میکنه، باعث سوزوندن اون برگا میشه.
0: یکی از
1: علتاشین.
0: چه جالب. و بله، بهترین موقع اونه، آب هم سیف میشه، تبخیر نمیشه و خاک آماده است برای یک روز گرم. خب درس باغبانی امروز به اتمام رسید. شنوندگان عزیز گل، خوش به حال اونا که بلدن از گل وجود عزیزانشون به خوبی مراقبت بکنن.

0: خانم جاله
1: بفهم
0: منباخ. یک نفر می گفت دیدی آخرش سرما گذشت، موسم گرما رسید و فصل سختی ها گذشت. گفتم آری دیدم، اما کاش می دیدی تو هم، بین سرد و گرم این دنیا چه ها بر ما گذشت.
2: این فقط تویی تو دنیای منی که بسم دلیل موندن میاره.
1: اونی که شما گفتیم بن و باک نیست، بن یعنی من، باک میگن معمولا، نمیگم
0: اون تلفظ، نه دیگه تلفظ، اون گویش ترکی استانبولیه منباک، چون اونا خیلی ندارن،
1: منا که من ندارن که بن میگه، فکر کنم بن میشه
0: منباخ آذریه.
1: آها درست،
0: بله. برای همینم وقتی که ترجمهش میکنن تو این سریال ترکیه شما بگین واردتری میگه چی؟
1: منباخ.
0: نه فارسیشو چی میگه؟
1: ببین منو.
0: آها
1: ببین منو.
0: ببین منو. ببین منو. ببین منو. بشنو منو. بشنو.

0: آقا رمز گوشیمو عوض کردم که فقط من و خدا بدونیم. الان فقط خدا میدونه.
1: عزیزان لذت دنیا را کسی برد که هم بخشید هم پوشید و هم خورد. هر آن کس کیسش محکم گره خورد، خودش مرد و ثروتش را دیگری برد.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: خب امروز حداکثر درجه حرارت هوا در لس آنجلس به 92 درجه فارنهایت میرسه و کمترینش به 70 درجه فارنهایت و در منطقه وودلند هیلز خدمتتون عرض کنم که 95 روی 68 خواهد بود.
1: یعنی یخت خنک‌تر میشه امروز نسبت به دیروز. یخته بعد. خب در 405 ساوت در بدترین جای ممکن تصادف شده، تقاطعش با 101 و برای همین ترافیک سنگین 405 رو سنگین تر کرده از نورداف. اگر به سمت پایین دارید حرکت میکنید بدونید که به نورداف برسید باید بزنید رو ترمز، بقیهش هم که دیگه رو شاخشه 405 است. و اما از سوی دیگر بریم سمت 91 وست در جنوب یوربالیندا، یک تصادف منجر به جراحت شده در اگزیت امپریال هایوی که ترافیک 91 وست از تقاطعش با 241 با مشکل روبرو هست تا برسه به 55.
3: دلار چنده؟
0: بله دلار 188,150 تومان هست. قیمت یورو 215,500 تومان. پوند انگلیس 251,800 تومان. دلار کانادا 134,300 تومان و دلار استرالیا 131,800 تومان.
1: خب بپرسین سکه چنده؟
0: سکه چنده؟
1: 185 میلیون تومان است.
0: معنیش چیه اون وقت؟
1: 185 میلیون تومان معنیش چیه؟ یعنی یک اقتصاد شکوفا و پر رونق با تورم کنترل شده. گل و بلبل.
0: خب قیمت بیت کوین 64,561 دلار.
1: خب بازار بورس هم بگین شما لطفاً.
0: S&P 11 واحد منفی، داو جونز 73 واحد مثبت و نزدک 165 واحد منفی.
1: خب هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت با 80 دلار معامله می شود، نفت برنت 85 دلار و نفت اوپک رو دنبالش هستم که هر بشکه 86 دلار با 8 دلار افزایش. بریم به سراغ خبرها که امروز خبرها رو باید من بگم.
4: خبرهای روز از رادیو همراه.

شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. پاکستان اعلام کرد که به تلاش برای تشویق آمریکا و ایران به توقف درگیری‌ها و سرگیری مذاکرات بر اساس تفاهم نامه‌ای که ماه گذشته با میانجیگری اسلام آباد حاصل شد ادامه خواهد داد. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، امروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت اگرچه اجرای تفاهم نامه با چالش‌هایی روبرو شده است، اما پاکستان همچنان همه طرف‌ها را تشویق خواهد کرد تا به خشونت‌ها پایان دهند و مطابق این تفاهم نامه مذاکرات در سطح کارشناسی را از سر بگیرند. اندرابی امروز ابراز امیدواری کرد که وضعیت در تنگه هرمز هر چه زودتر عادی شود و بر اهمیت حفظ امنیت، ایمنی و آزادی کشتیرانی در این آب را تاکید کرد. ارتش‌های کویت و بحرین اعلام کردند که این دو کشور امروز بار دیگر هدف حملات هوایی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. همزمان تهران و واشنگتن در نبردی بر سر کنترل تنگه هرمز به حملات متقابل ادامه می‌دهند. ارتش کویت گفت که با موج تازه‌ای از پهپادها مقابله کرده و آن را تجاوز ایران خواند. یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه نیز از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی شهر کویت، پایتخت این کشور، خبر داد. کویت و بحرین پیشتر در روز پنجشنبه گفته بودند که سامانه‌های پدافند هوایی آنها دور دیگری از حملات ایران را دفع کردند. در منامه پایتخت بحرین نیز آژیرهای هشدار به صدا درآمده است. سه منبع به رویترز گفتند که جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن خواسته است در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های برق ایران برای بستن مسیر انتقال نفت در دریای سرخ آماده باشند، اقدامی که می‌تواند تهدید تازه‌ای برای عرضه جهانی انرژی ایجاد کند. دو منبع ارشد ایرانی و یک منبع منطقه‌ای آگاه گفتند که این موضوع در میان رهبران جمهوری اسلامی بررسی شده و پیام آن نیز به حوثی‌ها، متحدان جمهوری اسلامی در یمن منتقل شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع امور نفتی و امنیتی عراق گزارش داد که در پی برخورد یک پهپاد با یک نفتکش در پایانه نفتی بصره، بارگیری نفت خام در کلیه پایانه‌های نفتی عراق امروز متوقف شده است. بر اساس این گزارش، این اصابت باعث خسارت یا آتش سوزی نشده است. علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره پیامدهای انسانی و حقوق بشری ادامه حملات آمریکا به ایران هشدار داد و خواستار محکومیت سریع این حملات شد. او این حملات را مغایر با اصول و قواعد حقوق بین الملل دانست و گفت که در نتیجه آنها شمار زیادی از غیر نظامیان کشته شدند و به زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حیاتی خسارت گسترده وارد شده است. و بیش از 100 نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا با طرحی برای حذف میلیاردها دلار کمک نظامی سالانه واشنگتن به اسرائیل موافقت کردند، اقدامی که هرچند به نتیجه نرسید اما نشانه ای از افزایش شکاف در حزب دموکرات بر سر حمایت از اسرائیل ارزیابی می شود. هدف این طرح حذف حدود 3.3 میلیارد دلار کمک نظامی آمریکا به اسرائیل در سال مالی آینده.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
4: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
3: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
4: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
3: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
4: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
3: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
4: با ما
3: فروزان فرهمند
4: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
3: 833-2626-845
5: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N17743 and 0H46772.
6: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
7: با سلیقه ها میگن
8: چاپ چاپ

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هام همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
3: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
2: نمیتونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمیخوام بهش دست بزنم.
3: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
2: نمیتونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
3: نگران نباشین. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
2: 50% دارم. 55 هستم.
3: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
4: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
5: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
4: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
5: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
6: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
7: درود و سلام، بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم با برنامه سلام امروز. با ما باشید. خب آقای محمد رضا، از چند تا چیز باید با هم دیگه
8: باید
7: صحبت کنیم. یکی این که افزایش بهای سوخت باعث شده که چه اتفاقی بهش بیفته؟
8: باعث شده معمولا وقتی سوخت افزایش پیدا میکنه، اولین کسی که دادش در میاد شرکت های هواپیمایی هست.
7: درسته. مال کدوم قسمت؟
8: یعنی چه؟
7: مال اروپا. شرکت‌های هواپیمایی اروپا رو با چالش جدی روبرو کرده.
8: آخه میدونین چرا؟ من فکر میکنم اروپایی اونقدر این جسارت رو ندارن که هر چیزی که گرون شد 100 برابرش از مسافر بگیرن.
7: واقعا اینطوریه؟
8: والا شرکت‌های هواپیمایی که میدونین که در آمریکا یک مرتبه اگه $1 مثلا بهشون فشار بیاد، $10 از شما به انواع و اقسام مختلف میگیرن. خب
7: تا الان اشتباه میکردن، چون الان همین اروپایی ها هم به همین نتیجه رسیدن که بعد بازنگری کنن در ساختار مالیشون.
8: آها، خب پس
7: بله.
8: یعنی ما به اونا نرسیدیم ولی اروپایی ها به ما رسیدن.
7: حالا چرا افزایش هزینه سوخت داشتیم؟
8: شما به من بگین.
7: به خاطر جنگ دیگه، جنگ ایران.
8: من که هر وقت این ور اونور میرم همچین سینه رو میدم جلو و بعد که میبینم هر نفر داره بنزین میزنه و همجوری به زمین و زمون داره بعد بیرام، میگم آقا
7: ما باعثشیم.
8: یه جورایی ما بله. دم ما رو بعد ببینی داداش.
7: بله.
8: جنگ البته بازم اگر این اتفاق 20 سال پیش میافتاد من به شما میگفتم الان قیمت نفت چقدر بود. یعنی جوری که الان یه مقدار مسائل رو کنترل میکنن، کنترل قیمت رو، بازم خوب چیزیه.
7: درسته. و خدمتتون عرض کنم که به هر حال شرایط به سامانی نیست در صحنه سیاسی. نماینده مجلس گفته که اگر آمریکایی‌ها حمله زمینی بکنن ما نیروهاشون رو یا اسیر میکنیم یا قتل عام میکنیم. بعد از اون ورم که جی دی ونس شدیدن به دنبال توافقه و حتی گفته که مخالفان توافق با جمهوری اسلامی توی آمریکا میخوان که مذاکرات شکست پیدا کنه و داره بر اون طبل میزنه. ولی از اون طرف دوباره بازیه که ظاهرن یک استخوان پرت کرده جمهوری اسلامی به سمت ترامپ و باعث شده که ترامپ بگه که بازم قدردانی بکنه از حسنیت جمهوری اسلامی. واقعا جریان چی بوده؟ جمهوری اسلامی خدا میدونه چرا به یک شهروند آمریکایی که در دسامبر 2024 زمانی که جو بایدن سر کار بوده اینو به ناحق بازداشت کرده بودن بهش اجازه دادن که از ایران خارج بشه.
8: آهام فهمیدم.
7: نه.
8: گشتن ببینن زمان بایدن کیو گروگان گرفتن اون رو آزاد کنن.
7: وقت بدبختی اینه که با همین یه تیکه استخون حالا یه دفعه میبینی ترامپ فاز توافق میگیره به خودش، به خاطر اینکه حالا مثلا این حسنی یادشون یادش میره که دو روز پیش
8: میخواستن جزو نفر
7: گفت
8: اول
7: گفت اینا رزل و پستن، من تازه دارم میشناسمشون.
8: نه گفت من نامبر وانم توی لیست کسایی که میخوان ترور کنن.
7: بله دقیقا یادش افت
8: نامبر وان
7: لداز مدر این باید.
8: ولی من فکر میکنم، عقیده دارم که به این راحتی ها نیست، یعنی اون کسانی که جریان اصلی رو هدایت میکنن که خود ترامپ هم جزی از اون جریان اصلی هست،
7: شما هم به اونها پیوستین که حتما میدونه داره چی کار میکنه.
8: نه نه نه، اون نمیدونه چی کار میکنه، جریان رو کنترل میکنن. ترامپ به هر حال اون کاری رو میکنه که اون جریان باید بهش برسه. حالا این نظر من به عنوان یک کارشناس علوم سیاسی اقتصادی فرهنگش.
7: البته این رو بگم، خب خیلی از کارشناسا که حتما شما هم شنیدید حرفشون این بود که تمام این مدت برای کنترل کردن اوضاع اقتصادی جهان و اینکه نیروهاشون فرصتی پیدا کنن برای اینکه خودشون رو بازسازی بکنند بود که مسئله توافق آوردن وسط. حالا من نمیدونم آیا توجیه، آیا توصیف، آیا واقعیت داره یا نه، نمیدونم، ولی این یک نظریه بود که علت داره که دارن اینجوری تبل توافق رو به سینه میزنند. ولی حال از حالا به بعد چی؟
8: ببینید یک فایده ای که براشون داشته، حالا اگر واقعا فکرشو کردن یا جزو اثرات و ساید افکتاش باشه، ایجاد شکاف های خیلی بیشتر در بدنه و پیکره جمهوری اسلامی است. خب این تا قبل از این به این آشکاری نبود و این میتونه خیلی فایده داشته باشه برای کشورهای غربی. این اتفاقی که الان افتاده بین تصمیم قدرت، بین سپاه و بدنه دولت که خودش هم قسمتش سپاهیه، این خب خیلی کمک میکنه به ایجاد رخنه و شکاف. حالا و البته جمع‌آوری اطلاعات بسیار دقیق تر توسط ماهواره‌های جاسوسی و شما الان تپه کلنگ و تپه بیل و تپه نمیدونم چکش و همه این چیزها رو الان آوردن توی لیست و آقای ترامپ هم که گفتن که ما حتی نوشته روی لباس کارمندای این یا کارگران این سایت های هستی رو میتونیم بخونیم براتون، یعنی دقیق میدونیم چی به چیه.
7: بله خب خیلی هم خوب، داخل لباس هم ببینین که چیه، یک آدم پست رزلی که نمیتونیم باش توافق کنیم. عرض کنم خدمتتون
8: داخل لباس رو
7: کتابیه.
8: بله
7: عرض کنم خدمتون که من یه فایل صوتی شنیدم، البته نمیدونم چقدر صحت داره ولی به دل می نشست.
8: چی بود؟
7: یه ظاهرن، البته معلوم نیست که حتما باشه، ظاهرن یه آقای دکتری داشته راجع به مشتبه صحبت می کرده.
8: خب
7: و می گفته که این به شدت دچار سوختگی و جراحات شده، چند تا از اعضای بدنش رو از دست داده و روی تخت خوابیده و هیچ علائمی از خودش، یعنی اینکه محیط اطرافش رو میفهمه یا نه رو نشون نمیده. بعد هر چند وقت یک بار یه عده‌ای با یه ورقه میان پیشش، میگن که این بیانیه رو تو دادی و بعد میذارن و میرن. با توجه به این چیزایی که مثلا یه دفعه میبینین از اون اتاق میاد که بله مثلا مشتبه این بیانیه رو داده، بعد خودش هم اثری از آثارش نیست، به نظرم خیلی قصه معقولی آمد. البته خب همطور که گفتم،
8: حالا من فکر میکنم چرا باید مثل افسانه های مثلا پیامبران و اینجور چیزا،
7: اگر کسی فانکشنال نیست، خب
8: نه اگر کسی همچیزی هست چرا حالا باید اون روی کاغذی بیارن بهش نشون بدن؟ یعنی یه مقدار داستانیه این.
7: خب اون به خاطر اینه که مثلا یه عده دیگه از اصولگرایان رو خودتون گفتین دیگه، اینا چند دسته هستن.
8: خب نه، اینی که شما الان میگی بعد یه کاغذی رو میارن میگن این رو تو گفتی، این رو فلان، این بیساره، بعد از یه طرف هیچ کس، حتی اولین درجه خانواده های خیلی کلوز، دوستان کلوز و نزدیکش هم نمیدونن کجاست اینجوری که هست.
7: خب ظاهرا این بخش مربوط به مشتبه متصل به سپاه پاسداران دیگه، شما فکر نمی کنین؟
8: من به هر حال میگم من نمیدونم اصلا هست نیست ایناشو فرق نمی کنه،
7: یعنی ولی ممکنه نباشه.
8: ولی خود این سیکرتیو بودن و این حالت مرموز بودن به جمهوری اسلامی به نوعی کمک میکنه. شما این طرزی که الان دارن رفتار
7: مثل کره شمالی که یه زمانی سیکرت بود خیلی چیزا،
8: بعد در مورد خود علی خامنه ای، آقا این داره میمیره، آقا این پروستاتش نمیدونم زده بالا، این چی شده، فلان شده، نه دیگه این یه رو دیگه بیشتر نیست، دو ما دیگه بیشتر نیست، و دیگه به زور موشک و بمب و اینا راهیش کردن.
7: حالا استاد من از شما یک سوالی از شما از حضورتون دارم.
8: منم یکی هم مثل خودتون. من رو استاد نگید.
7: نه استاد، خواهش میکنم راجع به مسائل سیاسی ما دوسته. شما آینده ایران رو چگونه میبینید؟
8: آینده ایران از آینده شما بهتره تو این برم.
7: نه دیگه، من واقعا میخواستم یه چیزی بگین شما.
8: من آینده ایران رو هیچ چیزی نمیبینم اگر اقدام درست و یا یک تشکیلات درستی الان نبینم. شما به من بگید یک گروهی دارن بر اساس آینده، نه اینکه گذشته چی بودیم 2500 سال پیش و زمان شاه و نمیدونم اینجور چیزهای گذشته، نه، یک گروهی از اساتید فن آمدن یک همین امروز تشکیل شده ها، هیچ عقبه‌ای هم نداره. اون موقع میتونم نظرم بگم.
7: حالا استاد من یه سوال دیگه،
8: با این سیستم راهی که هممون میریم یه جورایی به ترکستان است.
7: حالا استاد من یه سوال خیلی تخصصی تر دارم، چون شما خیلی بین آخوندا خیلی
8: بپرسین تا من اینجا هستم.
7: بذاریم ما مستفیض بشیم از بیانات افاضات شما استاد ارشمند. عرض کنم عجل الله تعالی فرجها شریف، عرض کنم خدمتتون که استاد شما فکر میکنید که
8: تلمز بفرمایید بعد
7: ارادتمندیم قربان.
8: خواهش
7: شما که خیلی با آخوندا قبلا هش و نش داشتید و میدونید که چطوری
8: در محضرشون تلمز میکردید،
7: تلمز میکردید بعد شما صحبت هست شکاف های بسیار بسیار عمیق بین بدنه نظام فرمودید. شما فکر میکنید که این شکاف ها در نهایت آیا پر خواهد شد یا شکافته تر خواهد شد و شما آینده اونها رو چگونه میبینید صرف نظر از قیام مردمی؟
8: بله، شما البته امروز خیلی از شکاف صحبت کردید، یه مقدار دیگه این بحث رو دردناک میشه. من بیشتر از چاکراها میتونم براتون صحبت کنم. یه چیزی رو میدونم، آخوندها یه چیزی دارن به نام وحدت کلمه، یه کدی هست که هر چقدر که همدیگر رو گاز بگیرن استخوان همو دور نمیندازن، نه اینکه به هم علاقه دارن، میدونن اصل رو باید نگه داشت. بر همین هر اتفاقی که افتاده یک جا یک کسی اون تناب رو کشیده، حالا با کشش ندین یا صلاح بر این است یا همچیزی،
7: پس شکاف رو پر میکنن
8: اونها. بله، ولی الان دیگه شما اون قدرت رو ندارید دست یک سیستم کور هسته اصلی آخوندی. شما الان ملوک و طوایفی شدید، شما الان یک سری سران سپاه که خیلی هاشون هم من و شما نمیشناسیم و شاید هم اگر اسمشون رو شنیدیم اصلا باورمون نمیشه که اینا هستن که تصمیم گیرنده هستن. اینها افتادن به جون هم، اینا اون وحدت کلمه رو ندارن. یادتون باشه کسانی مثل وحیدی یا سرداران سپاه دیگه بچه نیستن، اونها میدونن که اگر قالیباف با آمریکا کنار بیاد، حتی اگه قولی امروز بهشون داده میشه فردا عمل بهش نخواهد شد. روزی که آمریکا بتونه سفارت خودش رو در ایران باز بکنه و از نزدیک بتونه اعمال نظر کنه، اون سپاهی خودش میدونه دیگه جایی نداره توی مملکت. برای همین هم هست که فکر نکنید واقعا رو سیاست روی هر چیزی، اگر به شما موشک نزنه به کشتی ها و به این ور اون ور شلوغش نکنه کاری نمیتونه بکنه.
7: پس نهایتا شما میگید به دلیل اینکه یه سری سپاهی ها هستن که اونا اعتقاد به وحدت کلمه ندارن، این شکاف میتونه به یه جای دیگه کشیده بشه، یعنی مثل همیشه این شکاف بسته نمیشه که اینا با هم متحد بشن.
8: بله، نمیتونن داشته باشن، چون شما دیگه اون حرکت های ایدئولوژیکی رو ندارید. شما همه چیز الان بر اساس
7: قدرته،
8: منفعت و ضرره.
7: بله.
8: و قدرته. برای همین این اتفاق کل افتاده و مشکل اصلی اینجاست که این گروه ملوک و توایف برای سالها طعم قدرت و عرضم بزرگتون که غارت رو چشیدن.
7: حتی در زمان خامنه ای هم اونها روی خامنه ای هم مسلط بودن، درسته؟
8: حضور اصلیشون در زمان رفسنجانی اومد رفسنجانی باشون مقابله کرد، او رو کنار انداختن، اومدن سراغ خامنه ای، رفسنجانی مغضوب شد، خامنه ای باشون دیل کرد و قدرت عملیشون رو در میدان در زمان محمود احمدی نژاد پیدا کرد.
7: و استاد من یادمه که
8: خواهش میکنم
7: من یادمه که شما این مسئله شکاف بین رفسنجانی و سپاه رو در یک ماست فروشی شما بهش نائل شدید.
8: بله، ماست فروشی نه، لبنیات.
7: لبنیات،
8: سوپر لبنیات، بله، سوپر سوپرمارکت برای لبنیات و اینا
7: که داشتن اون دوتا عزیز پاسدارمون داشتن راجب.
8: بله، چون بعد حفظ اسرار باشه.
7: خب
8: ماست که میومد، ماست وقتی میارن شو عبدالعظیم، خب ماستش معروفه، ماست داغه وقتی میارن.
7: دوستان حقیقیه این داستانا، فکر نکنین شوخیه.
8: بله
7: خب. بله خب
8: پایین اومدیم، دوغ بود، بالا رفتیم، ماست بود، قصه ما راست بود.
7: خب بعدش چی شد؟
8: ماست وقتی میاد داغه، یعنی ماست داغه، بعد میذارن توی یخچال خودشو بگیره. ماست داغ رو می آوردن برای آقای ابراهیم، منم میرفتم دوست داشتم کمکش میکردم، ماستا رو سریع بذاریم توی یخچال. یه پسرعمویی داشتم محافظ علی خامنه ای، آقای زامرادیان.
7: حالا اینا رو میگین
8: محافظش که دیگه هم میگن الان که بعد از 25 سال بیان سراغ من چی؟ همه اونا پیر شدن دیگه. الان یه انگشتری هم داشت، میگم اینو آقا بهم داده.
7: آقا یعنی
8: علی خامنه ای.
7: خب
8: بعد اینا میومدن با هم دیگه صحبت میکردن، رفسنجانی مقاومت میکرد، نمیذاش اینا برن توی خاتم الانبیا، بره توی ساخت و ساز و اینا، میگفت سردار سازندگی منم.
7: یعنی نمیذاش سپاه پاسداران بیاد توی اون ماجراها.
8: بله.
7: توی اون پروژه ها
8: میگفت شما باید به فرمایش امام، شما باید وارد مسائل سیاسی و اقتصادی نشید، شما باید فقط قسمت نظامی رو داشته باشید به گفته امام. خب اینا بوی پول شنیده بودن. رفسنجانی میگفت من سردار سازندگیم، یعنی حتی یک کلنگ در دورترین نقطه ایران نباید بدون اجازه من و حضور من به زمین بخوره، و حتی علی خامنه ای هم کنترل میشد توسط رفسنجانی. خامنه ای که همیشه احساس میکرد که پاپت رفسنجانیه، چون اوش او رو بر مسند رهبری گذاشت، دنبال راهی بود که فرار کنه. رفت با سپاهی ها ساخت، گفت شما اگه دم منو ببینید.
7: البته سپاهی ها اومدن سراغش، گفتین
8: نه
7: خودش رفت
8: ایشون. بله ایشون از این اختلاف استفاده کرد.
7: کرد،
8: گفت اگر شما با من بیاید من دستتون رو باز میذارم.
7: آها.
8: زمانی هم بود که مشکل دولت به مشکل خورده بود، نمیتونست حقوقا رو به موقع بده، یه همچی چیزایی بود و اینها. یه جلسه گذاشتن سپاهی ها برای چی میگن، تمام کردن حجت، اتمام حجت به رفسنجانی. گفتن آقا ما میایم تو اقتصاد یا نه؟ گفت نه. گفتن قربون شما، خداحافظ شما.
7: وقت رفتن تو بغل خامنه ای.
8: و
7: یا خامنه ای رفت تو بغل اونا؟ البته
8: نه دیگه، یعنی با هم دیگه یکی شدن، ایشون رو پرتش کردن بیرون. و آرام آرام زمانی که احمدی نژاد گفت نظر من با احمدی نژاده، یعنی چی؟ یعنی چراغ سبز که سپاه بدونید که با آمدن او لحظه شروع غارتگری شماست.
7: ولی
8: با انتخاب احمدی نژاد اصلا ربطی به کنترل مردم نداشت.
7: خب اوکی.
8: او چون احمدی نژاد هم با سپاهیان بود، گفت او میاد چون رئیس دولته، بودجه و دولت و نفت و همه و این چیزا میاد در اختیار سپاه.
7: به همین جهت همه کثافتکاری ها و فساد ها توی دوره احمدی نژاد اتفاق افتاد.
8: خیلی خیلی، یعنی تا اون موقع جرئت نمی کردن این افرادیان وارد این قسمت بشن.
7: خب اون وقت استاد
8: بریم به...
7: نه فقط یه قسمتی، ولی خود احمدی نژاد با سپاهی ها بعدن در افتاد نه؟
8: نه ببینید،
7: چون میگفت برادران قاچاقچی، اگه یادتون باشه.
8: دقیقاً. خب. اون وقت شما سپاهیان احمدی نژاد با سپاهیان علی خامنه ای دوتا شدن.
7: آها.
8: بله.
7: که اینطور. ما بقیه رو از شما بعدم میپرسیم. استاد خیلی عالی توضیح دادید.
8: پاره پاره شدم دیگه از نظر فکری.
7: دستتون درد نکنه. شوخی شوخی جدی شد بحث.
8: خواهش میکنم. مرسی. دیگه.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
9: الو سیمین.
10: بله جانم. چی شده؟
9: ببین منو امروز اخراج کردن.
10: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
11: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
12: من رادنی مصریانی هستم.
13: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
14: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
15: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
16: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
17: بله میشه.
16: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
17: بله اون هم میشه.
16: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
18: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
16: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
19: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
20: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، هلوی زرد ارگانیک پوندی 69 سنت، خیار ایرانی ارگانیک پوندی 49 سنت. بله درست شنیدید، خیار ارگانیک فقط پوندی 49 سنت. همین امروز به هولسوم چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت لذت ببرید.
21: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
22: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
8: خب بفرمایید مجلس بی ریاست. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، آقای علی طلایی رو با خودمون داریم. علی طلایی کیست؟ او وکیل تراست و استیت تکس پلانینگ. علی طلایی برای شما عزیزان در سراسر کالیفرنیا چه کار میتونه بکنه؟ به همراه همکارانش انحصار وراثت، asset protection و تخفیف یا حذف مالیات بر ارث. آقای علی طلایی درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
23: سلام دارم خدمت شما آقای معزنی عزیز، همینطور شنوندگان گرامی. سلام دارم خدمتتون، امیدوار هستم که روز بسیار بسیار خوبی رو آغاز کردین. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. آقای معزنی خلاصه بسیار خوبی رو گفتین دیگه.
8: خواهش.
23: چیزی نیست که من بگم دیگه، همه رو شما در دو سه کلمه، دو سه جمله خلاصه کردین. عالی.
8: خواهش میکنم. به دو تا شرط داره. من دانش آموز زیاد بدی نیستم ولی شما استاد بسیار خوبی هستین. ما از مصاحبت با شما اینا رو یاد میگیریم. آقای طلایی عزیز یه سوالی دارم، حالا میدونم مطالب خودتون هم آماده کردین. کسانی که به حرف شما گوش نمی کنن در مورد انحصار وراثت
23: کم پیدا میشه
8: ولی اون معدود افرادی مثل من که به حرف شما گوش نمی کنن و تراست لازم رو و مورد نظر رو در موقع مناسب تنظیم نمی کنن، وقتی که حالا خودشون و یا عزیزانشون عبه میرن، اولین جایی که به مشکل برمیخورن کجاست؟
23: متاسفانه افرادی که اینو برنامه‌ریزی رو انجام نمیدن و حالا بیشتر موقع ها نه که نخوان انجام بدن، حالا فرصت نمیشه، وقتش پیش نمیاد. وقتی که شخص متاسفانه فوت میکنه، دوستان عزیز، در کالیفرنیا و واقعا حالا در کل آمریکا تقریبا همه به همین نحوه هستش، اگه شخص فوت بکنه، دارایی رو زیر اسم شخصی خودش داشته باشه، تنها زیر اسم شخصی خودش داشته باشه، مثل شما فکر کنین خونه ای رو شخص داره که فقط زیر اسم خودشه، حساب بانکی رو داره که فقط زیر اسم خودشه و هیچ شخص دیگه ای به عنوان بنفیشری در اون حساب اسم برده نشده، بیزینسی رو داره، خیلی موقع ها با دوستان من صحبت میکنم کورپوریشن، LLC، ریل استیت وجود داره، ولی تمام این اونرشیپ شرکت زیر اسم یکی از همسرها هستش. و حالا اگر متاسفانه اون همسر فوت بکنه، با اینکه تو کالیفرنیا ایالت کامیونیتی پراپرتی هست و حالا اون دارایی تعلق پیدا میکنه به همسری که زنده هستش، این نوع داراییات بیشتر موقع ها همینطوری اوتوماتیکلی ترانسفر نمیشن به همسری که زنده هستش و آخرش متاسفانه مسئله‌ای که پیش میاد رفتن به این دادگاه انحصار وراثت میشه، متاسفانه در کالیفرنیا و دوباره خیلی از ایالتهای دیگه این مرحله بسیار طولانی هستش. الان کیسایی که ما داریم، فقط این که ما یه نامه از دادگاه بگیریم که اجازه بده که شخصی که حالا قرار مسئولیت این کار رو به عهده بگیره، بهش میگن letter of testamentary, letter of administration، اینا فقط این که شما بخوایی اون نامه رو بتونین از دادگاه بگیریم، 4 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه طول میکشه که آخر به فقط همون قدم اول برسیم که حالا یه عالم کارهای دیگه مونده که این مرحله و یا این مراحلی که هست تموم بشه. خلاصه متاسفانه مشکلات بسیار زیاد خودش رو داره، خرج های زیاد، فراوان، نکته های مختلف و خلاصه مسئله ای هستش، مخصوصا برای اینکه خب میشه کاملا این مشکل رو از بین برد با برنامه‌ریزی های استیت پلنینگ، با برنامه‌ریزی های کامل استیت پلنینگ. خب اگر دیگه واقعا راهش هست، بهتره که ما اون کار رو انجام بدیم، ولی متاسفانه این چیزی هستش که بعضی موقع ها من میبینم بعضی موقع ها تراست نوشته شده و حالا در فکر این نوع برنامه‌ریزی ها اون شخص بوده، ولی متاسفانه برنامه‌ریزی کامل نبوده، تراست مشکل داشته، بعضی موقع ها دارایی که اون شخص داشته اصلا زیر اسم تراست نیست یا بوده از تراست در اومده و خب اینا همه دوباره مسائل خودشو داره. و دیگه تا اونجایی که میشه دوستان، اگر دارایی که داریم مثل ریل استیت هستش، بیزینس هستش، حسابای بانکی هستش، بچه های زیر سن 18 سال داریم، بچه هایی رو داریم که میخواین برنامه ریزی براشون داشته باشین که حالا اون ارث سختی بهشون رسید، اگر اونها در آینده متاسفانه دچار طلاق و لاسوت و بنکراپسی و نمیدونم تصادف و از این حرفا شدن، این ارث همینطوری یه دفعه از دست نره، این برنامه ریزی های استیت پلنینگ میتونه کمک بسیار بسیار زیادی بکنه برای چنین کارهایی.
8: با آقای علی طلایی صحبت میکنیم، شنوندگان گرامی، وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ که در زمینه انحصار وراثت، asset protection و تخفیف و یا حذف مالیات بر ارث به همراه همکارانشون در سراسر کالیفرنیا در خدمت شما هستن. تلفن تماس با آقای طلایی 818-285-285-0 818-285-2850. می فرمودین
23: آقای معزنی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی، در برنامه‌ریزی استیت پلنینگ خب واقعا قدم اول، نکته اول در این برنامه‌ریزی اینه که این مرحله دادگاهی انحصار وراثت رو ما چه کاری باش میتونیم انجام بدیم که از بین بره در زمانی که شخص متاسفانه فوت میکنه یا اینکه توانایی تصمیم گرفتن خودش رو از دست میده. ولی معمولا افرادی که ثروت و دارایی بیشتری دارن، در رشته کاری فعالیت میکنن که درصد بیشتری وجود داره که براشون شاید لاسوتی در آینده پیش بیاد، که اینجا معمولا حالا افرادی که در رشته پزشکی هستن، در رشته کانستراکشن، انجینیرینگ، آرکیتکت، نمیدونم وکلا، خلاصه رشته های مختلفی هستش، بیزینس، شما که بیزینس خودتون دارین، اینا همه رشته هایی هستش که خب درآمد خوبی رو میشه در این رشته به دست آورد، ولی از اون ورم متاسفانه چانس بیشتری وجود داره که لاسوتی برای شخص پیش بیاد. برنامه‌ریزی‌های استر پروتکشنی که میشه انجام داد خب برای چنین افرادی بسیار مهمتر میشه. نکته‌ای که هستش در این برنامه‌ریزی‌های استر پروتکشن دوستان، اینها میتونن قدرت خیلی خوبی داشته باشن اگه شما اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدین قبل از اینکه مسئله‌ای پیش بیاد. برنامه‌ریزی‌هایی که وجود داره اینا برنامه‌ریزی‌ای نیستش که شما بگین من چنین کاری رو میتونم انجام بدم و دیگه 100% هیچ کسی به دارایی من دسترسی نمیتونه داشته باشه. 100% وجود نداره. کاری که میشه انجام داد اینه که دسترسی شخص مقابل رو سخت‌تر و سخت‌تر بکنیم و خیلی موقع وقتی به این نحوه این برنامه‌ریزی انجام شده شاید اصلا لاسوت فایل نشه، شاید اگرم حالا لاسوت فایل شد خیلی راحت‌تر بشه اون کیس رو ستل کرد و زمانی که طول میکشه خیلی کوتاه‌تر باشه. و حالا برنامه‌ریزی‌هایی هم که میشه انجام داد، همونطور که خدمتتون گفتم، اگه اینا رو انجام بدیم قبل از اینکه مسئله‌ای پیش بیاد لاسوتی فایل بشه میتونه اثر بیشتری داشته باشه، کمک بیشتری بکنه تا اینکه شما بخواید واسین مسئله پیش بیاد، لاسوت پیش بیاد، بعد حالا به دنبال این باشین که ببینین چه کاری رو میشه انجام داد. در برنامه‌ریزی‌های asset protection واقعیتش اینه که ترجیح این برنامه‌ریزی‌ها اینه که ما بخوایم کارهایی رو انجام بدیم که اینها بتونه از دارایی ما حفاظت بکنه و معمولاً اینکه فقط یک برنامه‌ریزی من داشته باشم نیستش. معمولا قسمت اول در مخصوصا اگر شما ریل استیت دارین، رنتال پراپرتی، نوعش حالا واقعا فرقی نمی کنه، اون بیمه نامه ای که روی خود پراپرتی هست بسیار مهمه. شما می خواهید بیمه نامه ای رو داشته باشین که کاملا اون دارایی رو حفاظت بکنه، امبرلا پالیسی، خلاصه تا بالاترین حدی که میشه اون بیمه نامه ای که وجود داره ما می خواهیم خیلی کامل و لنت های بالایی رو داشته باشه. نکته بعدی در برنامه‌ریزی های asset protection که بسیار مهم میشه برنامه‌ریزی های privacy planning هستش، یعنی که تا اونجایی که دوباره میشه ما بخوایم اسم شخصی شما روی پراپرتی نباشه، اگر کسی بره روی اینترنت و سرچ بکنه نتونه خیلی آسون به دست بیاره که شما مثلا 7 پراپرتی دارین، 10 پراپرتی دارین. این نوع برنامه‌ریزی ها privacy planning تنهایی asset protectionی نداره، یعنی اگر مثلا شخصی نتونه دارایی منو پیدا بکنه اون فقط به معنی asset protection نیستش، ولی اگر یه شخصی خیلی راحت بشه تمام داراییشو پیدا کرد با مقایسه با کسی که داراییش و این آسونی پیدا نمیشه، درصد این که اصلا لاسوتی براش فایل بشه اون درصد ها میاد پایین تر. نکته مهم هم دوستان این هستش که وکلایی که در اون ور هستن، plaintiff's attorney هستن، اینا همه خب روش کاری اینه که درآمدی که دارن میشه اون مبلغی که اینا بتونن دریافت بکنن، درصدی از اون مبلغ هستش. و اگر خب کسی رو ببینن که پراپرتی های زیادی داره، همه زیر اسم شخصی هستش، پراپرتی ها پی آف هستش، اون کیس خب بهتری براشون میشه، تلاش بیشتری میکنن، به این آسونی حاضر نیستن که کیس رو ستل بکنن. ولی اگر شخصی اون دوباره نگاه اول هیچ چیزی نشون داده نشه میتونه کمک بکنه که درصد این که لاسود اصلا فایل بشه خیلی پایین تر بیاد. خیلی موقع ها تو این نوع برنامه ریزی ها یکی از کارهای اولیهی که انجام میشه درست کردن شرکتی هستش که حالا بهش میگن limited liability company یا limited partnership. هدف این شرکت ها یکی اینه که خب اسم شما رو میتونه از این پراپرتی در بیاره، دو اینکه دسترسی اون کردیتر رو به اون پراپرتی سخت‌تر میکنه، یعنی اون جاجمنتی که بگیم اون شخص بگیره، حکم دادگاهی که اون شخص بگیره به این آسونی ها روی این پراپرتی نمیتونه ثبت بکنه. هدف asset protection اینه که ما این راه رو هی سخت‌تر و سخت‌تر بکنیم. نکته مهم در برنامه‌ریزی های LLC، فقط اینکه شما یک LLC داشته باشین، یک شرکت داشته باشین، 99% اصلا بی‌معنیه، یعنی اون LLC واقعا فقط 1% این برنامه‌ریزی ها هستش. چیزی که به این برنامه‌ریزی، به این LLC، به این limited partnership قدرت اصلی میده اون قرارداد LLC هستش. خیلی موقع ها دوستان تشریف میارن میگن ما رفتیم تلو حسابدارمون، رفتیم رو آنلاین یه LLC ثبت کردیم، نه قرارداد داخلی داره، اگرم قرارداد داخلی داشته باشه نمیدونم 5 صفحه 6 صفحه بیشتر نیست، اسم خود شرکت با دستخط خودشون نوشته شده، بعضی موقع اصلا امضا نشده. اینا اصل کار همینه، این که شما شرکت رو ثبت کردین واقعا همون 1% 2% کاره. قراردادی رو شخص آورده بود، توی قرارداد نوشته بودش که این شخصی که اونر این LLC هستش که بهش میگن ممبر، توی قرارداد نوشته بود که اون شخص اون ممبرشیپ اینترستی که داره، یعنی اون سهامی که تو این شرکت داره، به هر کسی که دلش بخواد میتونه بده. اگر یه روزی لاسوتی برای اون شخص رو وجود بیاد و اون شخص حالا حکم دادگاهی داشته باشه، میتونه این شخص رو مجبور بکنه که این سهامی که در این شرکت داره رو به خود کریدیتر بده. خلاصه این داکیومنت ها خیلی مهمه تو برنامه‌ریزی asset protection، این که شما تراست داشته باشین، LLC داشته باشین. دوباره 1% 2% کار هستش، قرارداد داخلیش هستش، نحوه‌ای که نوشته شده. همون کلاینت LLC درست کرده بودن، میگفتن که خب دیگه اسم من رو سند نیست. این LLC ها همشون، تمام کورپوریشن ها LLC ها، یه داکیومنت هایی رو به سکرتری استیت فایل میکنن، به اینا میگن استیتمنت اف اینفورمیشن. استیتمنت اف اینفورمیشن شما توش مینویسین که کی ممبرشه، کی آدرس اینجا کجاست. این LLC رو ایشون فایل کرده بودن، ولی وقتی میرفتی توی سکرتری استیت، اسم خودشون اون تو بود، آدرس خونهشون برای یه شرکت گذاشته شده بود. یعنی دیگه آخرین کاری که شما بخواین انجام بدین، فکر کنین تننت شما دیگه آدرس خونه شما رو هم میدونه، میتونه بیاد دم خونه شما. و اینا یعنی حالا خلاصه در این برنامه‌ریزی asset protection ریزکاری ها اصل کار هست.
8: بسیار ممنون از توضیحاتتون دوستان. صحبت‌های آقای علی طلایی رو شنیدید، وکیل تراست و استیت تکس پلانینگ، که به همراه همکارانشون با تخصص در انحصار وراثت، asset protection و تخفیف و یا حذف مالیات بر ارث میتونن در خدمت شما باشن در سراسر کالیفرنیا برای حفظ حقوق و سرمایه و اموالی که برای سالیان سال زحمت کشیدید و جمع‌آوری کردید، اندوختید و میخواهید با خیال راحت کنترل کامل روی اون داشته باشید و به راحتی و بدون مشکل به نسل بعد از خودتون و عزیزانتون منتقل بکنید. تلفن تماس با ایشون 818-285-285-0 818-285-285-0. آقای طلایی سپاس از وقتتون.
23: خیلی ممنون شما آقای معزنی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی، امیدوارم که روز بسیار خوبی رو خواهیم داشت. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
2: هولویت ماما لواش.
1: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
2: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفتیدم
3: دمت گم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش آخریش بردار داداش.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
6: این صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
6: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگتر

0: لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
1: 310-628-5505.
2: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
5: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
8: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.

0: و باز هم سلام و باز هم و باز هم درود به شما همراهان گل و سلام علیکم عزیز و گرامی و هموطنان و همزبانانی که با ما همراه هستید. با و و چقدر توپق میزنی بابا، هول نباش آقا، این استودیو الان فعلا در اختیار شماست، این میکروفون هم به هیچ کس نمیدیم،
1: شما به خودتون میگی شما اینا رو.
0: بله دارم با خودم صحبت میکنم، نمیتونم با خودم صحبت بکنم.
1: چرا اتفاقا نشانه هوشه؟ نه اینکه نشانه هوشه، ولی مثلا
0: حالا چون به من رسید دور زدیم.
1: آخه وقتی که الان توضیح میخواییم باید درست توضیح بدم. نه ولی شما وقتی که این کار رو میکنید باعث میشه که ذهنتون ارگنایزد بشه، یعنی سازماندهی بشه، هر چیزی توی سر جای خودش قرار میگیره، یه به اصطلاح یک تسلطی پیدا میکنید به موضوع وقتی که با خودتون دارین صحبت میکنین، تجزیه تحلیل میکنید، کنار هم قرار میدید موضوعات رو، این کمک میکنه.
0: آخه یه بابایی از رفیقش پرسید ببین من فکر میکنم که یه چیزی میشه، گفت چرا؟ گفت من همین جور با خودم حرف میزنم. گفت خود چی میگی؟ گفت خیلی خودم سوال میکنم. گفت خب ببین تا این حد اوکیه، اما اگه از خودت سوال کردی خودت هم جواب خودتو دادی، اون موقع حتما یه روان پزشکی مراجعه.
1: ولی استاد حرف زدن با خود فقط غزاله، یعنی اصلا دو نفر قشنگ اونجا نشستن، یعنی کامل یک کانورسیشن بسیار کامل با هم دارن. بعد من میگم غزاله چون با من بودی، میگه نه نه نه نه، یعنی اینقدر علنی.
0: اصلا ما باور کنیم بعضی موقع که من اینجا دارم کار میکنم برای ساعت اون تا، خب غزاله مثلا اینجا تنهاست، بعضی موقع که میام در میزنم میگم یا الله فکر میکنم دو نفر اینجا، میگم وقت مزاحمشون نشم.
1: میگه خب حالا میریم اینو میندازی این تو، اینم این قضیه
0: برای چی این کارو کردی؟ نه برای چی این کارو کردی؟
1: خب
0: این
1: حالا خراب شد دیگه. دیدی
0: دیدی حالا

0: خب این آهنگم تقدیم به عزیزانی که پار میدن.
1: بله
0: یا عزیزانی که پا میدن.
1: خب یا این گلر انگلیس کیه اسمش؟
0: جیمز.
1: نه دیگه.
0: میخواین سری بزنین به
1: پیکفورد؟ مگه نبود اسمش
0: پیکفورد؟
1: بله
0: بذار ببینم.
1: گلر انگلیس
0: جوردن، ببخشید جوردن. من گفتم
1: جوردن.
0: جوردن پیکفورد.
1: بله خب. درست. بطری محرمانش برای مهار پنالتی مسی و یارانش لو رفته.
0: اون واقعی بود؟ من فکرم ای آیه.
1: نه، روی بطری آب خودش. اولا که تیم ملی آرژانتین پیروز شد در برابر انگلستان، درسته؟
0: حماسه‌ای به پا کرد. ببین این بشر
1: کی؟ کدوم بشر؟
0: لیونل مسی.
1: چه کار کرد؟ بگین.
0: مسی که چرس کنم، نقره چرس کنم، طلای 24 چرس کنم، اورانیومه، یورانیوم.
1: خب بگین چه کار کرده بود؟
0: چه کار کرد؟ این مرد یک تنه تیمش رو از یک شکست ناراحت کننده و مقبون کننده یک هیچ به یک پیروزی 2-1 رساند. دو تا پاس گل داد و هر دو پاس هم وارد دروازه شد. البته به خصوص روی گل اول نباید از ضربه زیبای بازیکن آرژانتینی که واقعا از پاس مسی استفاده 100% رو کرد غافل بشین.
1: فرناندز رو میگی؟
0: فرناندز دومی رو زد که با ضربه سر خیلی زیبا زد و چون قبلش مکه ای بابا چرا من اینقدر اسمم میپرم، خلاصه قبلش توپ رو زد به مکالیستر زد به تیرک دروازه خورد، توپ برگشت در حالی که داشت آه از نهاد مکالیستر بیرون میومد و داشت دوربین رو نشون میداد، مسی یه توپ از دست رفته رو گرفت، دور زد، آمد و سمت راست یعنی چپ دروازه انگلستان سانت کرد، فرناندز زد تو دروازه.
1: بعد لاوتارو مارتینز چه کار کرد؟
0: همون مارتینز.
1: مارتینز
0: من گفتم فرناندز با مارتینز درسته.
1: خب اوکی مارتینز. حالا اتفاقی که افتاده این هستش
0: فرناندز گل اول زده.
1: اتفاقی که افتاده اینه که بطری آب جوردن پیکفورد حاوی یادداشت‌های محرمانه بوده مربوط به نحوه مهار ضربات پنالتی تک تک بازیکنان آرژانتین. که اگر بازی کشیده شد به پنالتی چجوری اینا چکار کنن؟ اینا موضوع جمع کنن. بعد این تصاویر منتشر شده، لیونل مسی اینو داره نگاه میکنه و خیلی متعجب شده بوده. بعد اومدن توضیح دادن و ترجمه کردن و جالبه طبق این یاداش ها مقابل پنالتی احتمالی مسی میدونیم پیکفورد میخواسته چکار کنه؟
0: بیسته تکون نخوره.
1: نه، میخواسته که اول وانمود کنه که به سمت چپ حرکت میکنه و بعد به سمت راست شیرجه بزنه.
0: یعنی عوض این که مسی اونو گول بزنه،
1: اون میخواسته این یکی اونو گول بزنه،
0: اون میخواسته مسی رو گول بزنه،
1: اون میخواد ننو گول بزنه. بعد در ادامه یکی از اعضای کادر فنی آرژانتین بطری رو به انزو فرناندز داد، هافبک چلسی. بعد از مشاهده یادداشت مربوط به خودش با لبخند واکنش نشون داد، چرا که روی بطری نوشته شده بود که پیکفورد برای مهار پنالتی فرناندز گفته بوده که او باید در مرکز دروازه بایستد و جابجا نشود. فرناندز هم پس از دیدن این یادداشت به آسمان اشاره کرد. یعنی چی به آسمان اشاره کرد؟
0: دیگه این رمزیست بین خدا و پیامبر.
1: بعد برای هر کدوم از این بازیکنای آرژانتین دستورالعمل خاص خودش رو نوشته بوده. خب مثلا این یکی خیلی وحشتناک بوده، در مورد تیاگو آلمادا گفته بوده که بسته به شرایط روز تصمیم بگیر. برای ناهول مولینا توصیه شده بوده که در سمت راست دروازه قرار بگیره و به همان سمت شیرجه بزنه. خب یعنی پیکفورد برای سناریوی ضربات پنالتی کامل آماده شده بوده که هر کدومشون که بخوان بزنن اون بازیکنای خود انگلیس چجوری برخورد کنن.
0: البته میدونید که اینها الان سال هاست، چندین سال به خصوص ظرف این 4-5 سال گذشته، تمام اینا با کامپیوتر آنالیز میشه الان که دیگه هوش مصنوعی هم اومده. یعنی جالبه، بازی کی بود که وقتی یک پنالتی رو زدن قبلش قشنگ داشت پنالتی که رونالدو زده بود و داشت بهش میگفت که اینجوری بزن که زد، اونم یعنی دقیقا همون کاری کرد که رونالدو کریستیانو رونالدو کرد.
1: یعنی نشون میده که هر کدوم اینها یه روش خاصی دارن برای پنالتی زدن و همیشه اونو پیاده میکنن.
0: همیشه نه، ولی احتمال ببینید وقتی شما 7 متر عرض یک دروازه فوتبال هست حدوداً، اینطور نیست که شما صبر کنی اون شوتو بزنه، حالا شما بگی چپ برم یا راست برم، مجبوری به یه سمتی بپری. حالا شانس بیاری همون سمتی که پریدی همون سمتی باشه که اون بازیکن شوت زده، و الا شما اگر فکر کنی که بخوای اون خب معلومه هر کی اینجوری باشه، خب میدونه این داره راست میزنه یا چپ میزنه، خب با این میسه اونجوری ببریش، سرعت به قدری بالاست که نمیشه همچیکاری بکنه.
1: بنابراین من الان با تجربه چیزی که شما میگین، فوتبال در اصل فقط بازی دنبال توپ دویدن نیست، بسیار محاسبات ریاضی داره و سرعت میخواد، حضور ذهن میخواد، محاسبه میخواد، قدرت بدنی میخواد. این چیزایی که من دارم نگاه میکنم شاید یکی از علتهای جذابیت موضوع هم میتونه همین باشه.
0: بله، ورزش بسیار سنگین و
1: تریکایی که به کار میره، به اصطلاح حقی که نه ولی کلکایی که قراره اونجا
0: کلک. ببینید محاسباتی که شما در کسری از ثانیه، برای همینه که مثلا میگن مسی برای این که در تمام بازی فوکسته، متمرکزه. و جالبه بازی دیروز شما بازی تیم انگلیس رو ندیدید، یعنی واقعا اونها هم عقب نشستن خیلی زود، وقتی گل اول رو زدن به جای اینکه یک مقدار حداقل در بخش میانی بتونن بازیکنهای آرژانتین رو نگه دارن، کامل کشیدن عقب.
1: چرا؟
0: حالا تو خال اون مربیشون اینجوری صلاح دیده بود یا نه، یک کردیت من به انگلیسا میدم، در طول بازی حتی یک خطای پشت 18 قدم نکردن، چون آرژانتین قشنگ یکی از استراتژیهاش و تاکتیکاش اینه که یک خطای پشت 18 بگیره و کسی مثل مسی بیاد و با ضربات کاددار خودش توپ رو وارد دروازه بکنه. یک خطا اون پشت نکردن و این کار آسانی نیست. اما وقتی شما اتوبوس بذاری جلو دروازت و روش و شیوه انگلیسی ها که معمولا سانتر کردن و زدن ضربات سر هست با یک تیمی که تخصصش در دریبلینگ هست و ضربات کوتاه و کسی مثل مسی رو در تیم خودش داره، خب این که شما زود عقب بشینی کار عاقلانه نیست. یعنی حداقل باید شما تو میانه میدان یه مقدار اداره میکردی قضیه تا اینکه قشنگ بیای عقب.
1: شاید نمیخواستن برنده بشن،
0: اینم هست، ممکنه که امامشون گفته که بهتره که
1: بازی نکنی
0: چون ممکنه با اسرائیل بخوری بعد. و جالبه یه چیزی که منی که داشتم بیننده بودم که حتما شاید هم نه 100% 1% اون مربیانم تجربه این کار ندارم، مسی در دو سه تا کورنری که یکیش منجر به گل شد سانترای خیلی دقیقی کرد قبلش به روی دروازه، ولی به قد بلندتر انگلیسی ها و حضور پر جمعیتشون همیشه تو پای اول رو اکثرا اونها می زدن. چیکار کرد مسی؟ رفت سراغ تخصصش. تخصصش چیه؟ از گوشه منطقه 18 قدم راه رفتن که شیوشه، از گوشه 18 قدم با پای چپ بندازه روی دروازه. خب اینو چه جوری برای خودش به وجود بیاره؟ به جای اینکه کورنر رو سانتر کنه روی دروازه، داد به همبازی خودش به کسی که از طرف میدان میانه میدان اومده بود نزدیک شد و به 18 توپ رو به اون هم سمت زد، خودش حرکت کرد به سمت گوشه 18 قدم، اومد جلو.
1: هندسه است در
0: بله. و اون دوباره پاس رو برگردون به مسی که مسی تونست از همون جایی که دوست داره و دنبال این بود که ضربه ایستگاهی اونجا با خطای انگلیسی ها بگیره، همون موقعیت رو بر خودش به وجود آورد.
1: و اونا هم آخه خیلی ظاهرا مثل که خیلی همکاری میکنن باهاش از تیمش.
0: مسی واقعا تیمش او رو نه به معنای این که خدایی میپرستن، اطمینان 100% دارن که او میتونه تیم رو به پیروزی برسونه و همه باهاش همکاری میکنن، برخلاف اون شرایطی که میگن در تیم پرتغال برای رونالدو هست. و مسی هم،
1: یعنی
0: رونالدو
1: باید هم با طرف مقابل به جنگ، هم با اعضای تیمش.
0: بله، من دیدم بارها که بهش پاس نمیدن، ولی مسی قشنگ مشخصه که همه دنبال این هستن که تو کجایی من به تو پاس بدم، چون میدونن که بازی سازه، دنبال افتخار آفرینی صرف برای خودش نیست. یه اشکال دیگه هم که داره اینه که مسی رو نباید بیشتر از 10 فوت بهش فضا بدی. اگر بتونی مدافعت رو توی within 10 feet، این نظر من به بازی که نزدیک، نه خیلی نزدیک، نزدیک به اندازه کافی نزدیک با مسی قرار بدی، جلوی بازی سازیش رو میتونی تا حد زیادی بگیری. ولی اگر مسی 10 فیت فاصله پیدا بکنه، قشنگ اون موتورش رو رامیندازه. یعنی اون محاسباتی که میخوام چجوری از بین اینا دریپ بزنم و برم، من حساب کردم تو بازی ها 10 فیت لازم داره تو استارت.
1: خیلی جالبه، پس هندسه به کار میبرن،
0: همه چیز هست، ولی ببینید آمادگی جسمانی هست.
1: بله.
0: شما هرچی هم که داشته باشی، اگه بدن آماده نباشه نمیتونی اجراش کنی که. و جوری که مسی میخوابه به سمت زمین برای اینکه تعادلش حفظ بکنه، این موتور سوارایی که توی پیست مسابقه خودشون رو به سمت چپ و راست میبرن،
1: خب این یه عالمه ماسل های مختلف میخواد که قوی باشه. که
0: در حال من باور به این دارم که در از آغاز اولین روزی که فوتبال به وجود اومد تا الان کسی مثل مسی نبود. بله،
1: ولی دیگه باید کم کم باید خدافزی کنه، نه چون داره سنش چند سالش
0: شده؟ 39 سالش دیگه. بعد جالبه
1: 39؟
0: بله.
1: چجوری میتونه بدوه اونطوری؟
0: دیگه اینا البته با تکنولوژی اینا خب خیلی چیز میکنن، ولی خب نرمش ها تمرینایی خیلی سخت دارن. عکسی از مسی در فکر میکنم سن 20-21 سالگیش که داره یامال رو در یکی از این وانای بچه ها میشوره، کف میزنه و اینا، یامال که الان یکی از بهترین بازیکنان دنیا و تیم اسپانیا است.
1: چرا بعد یامالو؟
0: برای که بارسلونا، برای که اینا تیم، موقعی که تیم بارسلونا بازی میکرده اینا هم جزو خانواده فوتبال اونجا بودن، اون زمان بودن.
1: خب چرا آدم باید بچه‌شو بده به یه بازیکن دیگه بشوره؟
0: آقا قرارت بچه‌شو بشوره، قرارت چیکار بکنه؟
1: نه خب میدونم، ولی
0: شما ذهنیتتون، من نمیدونم،
1: نه من ذهنیت من میپرسم میگم شما مثلا یه سری فوتبالیست میان توی یه کشور دیگه ای، آدم بچه‌شو همون... میده اون بشوره؟
0: خاش بچه‌شو تو بدی مسی بشوره که اینجوری بشه فوتبالیست.
1: آره دست مسی بهش خورده،
0: دست مسی بهش بخوره
1: اگه نخورده
0: بخوره. ما که بچه‌ها معلومه ماها رو دادن به اصغر قاتل بشوره با این عاقبت که پیدا کرد.
1: تازه حالا خوبم نشسته.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آه یهو دلم خواست.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
7: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لند، مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
3: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818 2 میلیون.
6: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
8: خانم‌ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.

0: روز و شب خوش، وقتتون بخیر و خوشی باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. لابد میگیم با این همه بدهکاری مگه وقت و حال خوشی هم باقی میمونه؟ نه والا، راست میگید با بدهکاری نمیشه اوقات خوشی داشت. پس برای داشتن اوقات خوش باید بدهکاری رو یه کاری براش کرد. مانی حاتمی با ماست دوستان، عضو بورد تخصصی مشاورین کردیت آمریکا، مدیر و مؤسس شرکت زنیت که به همراه همکارانشون، باید بگیم فوجی از همکارانشون، در سراسر آمریکا آمادن و مهیا برای اینکه بدهی شما رو از بین ببرن یا کم کنن تا بتونید حس خوشبختی و آرامش رو هر چه زودتر احساس کنید. آقای مانی حاتمی، گرمترین سلام ها و درودها تقدیم به شما.
1: سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام عزیزانی که همراه ما هستن. این جمله شنیدید که میگن مثلا یه اتفاقی چرا خاموش افتاده؟ در مورد بدهی کردیت کارت هم همینجوریه. ما در مورد بدهی کردیت کارت ها چرا خاموش بدهکار میشیم؟ حالا یعنی چی؟ تفسیر شما چی از این جمله؟
0: یعنی این که شل میگیریم صفر میخوریم.
1: یه اتفاقی میفته به قول معروف کامپاند اینترست یا جادوی سیاه سود مرکب کردیت کارت ها اتفاقیه که باعث بدهکار شدن بیشتر میشه زمانی که توانه پرداخت نداریم. فقط سود کردیت کارت 27% و 28% نیستش که جیب ما رو خالی میکنه. خیلی مواقع افراد فکر میکنن با پرداخت کردن مینیموم پیمنت اینترست اون ماه رو دادن، ولی زمانی که استیتمنت رو میری نگاه میکنی میبینی یه ترانزکشن اضافه شده به اسم فایننس شارج و $300 هم اونجا گذاشتن. به خودت میگی خب من که مینیموم پیمنت رو دادم، مینیموم پیمنت هم که دارن اینترست رو میگیرن دیگه، این ترانزکشن چیه؟ یه موقع اینقدر این اینترست زیاده که میدونن که با گذاشتنش روی مینیموم پیمنت توانه پرداخت اون فرد نداره و میان به بالانس اضافه میکنن. حالا شما تصور کنید من خودم 10 تا کارت دارم، خانوم منم 10 تا کردیت کارت داره، حالا اگه فرزندی هم باشه اونا هم همینطور، بعد همه پول داره از جیب من میره بیرون یا دارم من مدیریت خانواده رو به عهده میگیرم و انجام میدم. من به عنوان فردی که دارم مدیریت مالی خانواده رو انجام میدم اصلا نمیدونم چقدر ما خانوادهمون بدهکاره. یعنی جمع کردن خودم و خانومم و اعضای خانواده یه جا خودش کار راحتی نیست و این اتفاقیه که هر روز داره در آفیس ما، در دفتر ما، بعد از صحبت با عزیزانی که به ما زنگ میزنن میفته. فکر میکنم یکی از اولین کارهایی که میشه کرد تا ببینیم کجای زندگی ایستادیم، یه روز شنبه مونو بعد خالی کنیم، با خانوممون بشینیم، کردیت کارتاشو بیاره، ما بیاریم، جمع بزنیم، چک کنیم و ببینیم ماهیانه چقدر در پرداخت میکنیم، چقدر اینترست میدیم و چقدر اصلا بدهکاریم. و این اتفاقی که ما بعد از چک کردن یا آنالیز کردن ریپورت وقتی بررسی میکنیم میبینیم افراد هیچ آیدیایی ندارن در مورد عدد دقیق بدهیاشون. مثلا $10,000 $15,000 با اون چیزی که فکر میکنن تفاوت عدد وجود داره و خب این اصلا خوب نیست.
0: دوستان، با آقای مانی حاتمی صحبت میکنیم، صحبتشون رو میشنوید که مدیر و مؤسس شرکت زنیت هستن برای کم کردن و کاهش بدهی ها و بهتر کردن کردیت سکور شما برای راحت تر انجام دادن فعالیت های اقتصادی و کم شدن فشار اقتصادی از روی شما و عزیزانتون. تلفن تماس با ایشون 818-2,000,000 818-2-0. میتونید تماس بگیرید. اگر الان فرصت صحبت کردن ندارید، فقط کافی است که بر روی واتساپ و یا تکست، فقط تکست بکنید به این شماره و عزیزان زنیت در اسرع وقت با شما تماس میگیرن. میفرمودید.
1: یه دوستی میگفتش که شما میرید توی این برنامه میگین اگه با یه بانکی بدهکاریم بریم باش صحبت کنیم، تخفیف بگیریم، نگوشیت کنیم، مبلغ کمتری پرداخت کنیم. چه کاریه؟ میریم بانکراپسی فایل میکنیم، یه دلار هم بهشون نمیدیم. وقتی که دولت همچین امکانی رو برای ما گذاشته چرا استفاده نکنیم؟ و من فکر میکنم که بانکراپسی گزینه بهتریه. ببینید، مسئله این که شما بانکراپسی فایل کنید یا با بانکات به صورت داخلی خودتون یا ما باشون صحبت بکنیم و بدهی شما رو کم بکنیم، دوتا داستان خیلی خیلی خیلی مجزاست. تأثیر و ایفکتی که روی زندگی و کرده شما میگذاره متفاوته و موضوع اینجاست که بنکراپسی پابلیک ریکوردیه که اسم و فامیلی شما رو تو اینترنت بزنن کل دنیا میدونن شما بنکراپسی فایل کردین در سال فلان و خیلی خط قرمز بزرگی هستش برای لندرها، برای وامهایی که در آینده قرار به شما اعطا بشه. تصور کنین که شما سنتون 55 ساله، 10 سال قراره گرفتاری این پابلیک ریکورد یا بنکراپسی در زندگیتون وجود داشته باشه. خب زندگی اقتصادیتون کشور از بین میره. به خاطر همین مسیر نرمتر و لایتر یا در نظر میگیریم برای اینکه این کار رو انجام بدیم، یه شرطی که هم بانک خوشحال باشه هم ما. و خب به هر حال بله، در پروگرامایی که هاردشیپ ما اعلام میکنیم وسط ترم انجام میدیم، شما بخشی از پول رو باید برگردونید. ولی خب وقتی یه نفر 100 هزار دلار بدهی داره، 50 60 هزار دلار از بدهیاش کم بشه، اون بقیهش رو بتونه با پیمنت پرداخت کنه، حالا شرطی که تواناییشو داره، فکر میکنم شدنیه برای خیلی از عزیزان. ولی خب بله، یه مقایم اصلا نمیشه. هستی مقایم یک فرد تماس میگیره 250 هزار دلار روی مجموع کردیت کارت خودش و همسرش بدهی داره، ما بررسی میکنیم میبینیم اگه نصفش هم کم بشه اون فرد باز توانایی پرداخت نداره، خب بعد دیگه چاره نیست. ولی اگر راهی وجود داشته باشه، قطعا بنکراپسی گزینه مناسب نیست به خاطر تأثیرات وحشتناک ادامه داری که در زندگیتون خواهد داشت، مخصوصا اگر برای خودتون کار میکنید، صاحب بیزینس هستین و یه مقدار با بانک‌ها بیشتر در ارتباط هستین. توصیه نمیشه. و ستلمنت هم این روزا یه مقدار شرایط بهتری رو دارم میدن، البته که خب شاید این کاملا ارتباط داره به وضعیت بد اقتصادی امروز و شرایط بهترش جوری هست که بتونیم از عهده‌اش بر بیاییم. اگر روی کردیت کارتاتون بدهی دارین، فکر میکنید تا 6 ماه آینده تا 1 سال آینده قطعا نمیتونید پرداخت کنید، با ما تماس بگیرین، راهی رو بهتون ارائه بدیم که حداقل اینترست کمتری بدین، یا اگر شرایط اوضاع اصلا خوب نیست میتونید با بانک‌ها نگوشیت بکنید برای اینکه تسویه بکنید با مبلغی کمتر از مبلغی که بدهکار هستید. مانی آتمی هستم، تخصص ما کم کردن بدهی‌های کریدیت کارت‌های شماست یا وام‌های شخصیتون. شما تلفن ما 818 2 میلیون.
0: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، همین امروز اولین و مهمترین قدم رو بردارید و از خوشحال کردن دل بانکداران و اینها فکر نکنیم، به جای میرسیم هر چه زودتر این بار رو از روی دوش خودمون برداریم. آقای مانی حاتمی، فوتبال چی؟ کی قهرمانه؟
1: هیچی دیگه، ما که گفتیم فرانسه
0: بله،
1: آبرومون رو برد، دو تام خورد بدم خورد، یعنی اصلا هیچی. آره درست. ولی فکر میکنم که خیلی این یتیکه آخر عوض شد. آرژانتین احتمالاً که نمیخوام بشه، واقعا
0: عجیبه، منم مثل شما دقیقا میخوام آرژانتین حتما بشه.
1: بله، من دوست داشتم انگلیس بشه.
0: انگلیس خیلی دیروز زشت بازی کرد، به خصوص چند دقیقه اول که شروع کرد با جنجال و بعد اون حرکت زشتی که دروازه‌بانشون بعد از گل اول رو به تماشاچیا کرد و به هر حال تیمتون خیلی بی‌ادب بود دیروز آقای مانی حاتمی.
1: حالا باشون دارم صحبت میکنم،
0: حتما باشون صحبت کنم.
1: نمیدونم، رفتارشون خوب نبود،
0: بدهیشون اضافه کنین.
1: ببینید، ما مثلا میدونیم حذف شده، این همه خانواده هاشون اونجا مثلا گفته بودن که ما حذف میشیم، روی فرانسه ببندید. اینجوری هم باور کنید همشون پولدار برگشتن، خودشون نه اقوام دورشون.
0: درسته. حالا من دیوید بکامو حالا الان تو چه دورایی هست؟ از یه ور تیمش باخته، از یه ور اونر باشگاهیه که مسی داره برای اون باشگاه بازی میکنه در فلوریدا. هیچ کس به اندازه بکام الان دچار دوگانگی احساسی نیست.
1: تمام تبلیغات هم هستش امسال، خیلی حضور پررنگ داشته، هر کانالی، هر چنلی، هر تبلیغی میدیدیم آقای بکام با اون چهره زیبا و
0: بله
1: خوشتیپشون.
0: من بیشتر فکر می‌کنم حضور یک رنگی داشته، چون دیگه اصلا رنگ دیگه ای ما نداشتیم، فقط آقای بکامو داشتیم. خیلی ممنون آقای مانی حاتمی عزیز،
1: سلامتی باشه براتون، لذت ببرین از فوتبال، آرزوی سلامتی دارم برای تک تکتون، روزتون بخیر، خدا نگهدار.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلا بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلا با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: چاپ چاپ.
7: چی؟
6: چاپ چاپ.
7: چرا یواش میگی؟
6: میترسم تموم شه.
7: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
8: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
9: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
11: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
12: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن. شما به برنامه ای بابا یادم رفت.

0: خب در بخش آخر برنامه در خدمتون هستیم آقا جان. از فینال جام جهانی بگیم که دو تا ایرانی قرار هست که بدرخشن، یکی آقای بیژن مرتضوی که قرار هست که اونجا با ویولون سفیدشون برنامه اجرا بکنن و یکی هم آقای
1: فقانی
0: هستن که قرار هست به عنوان داور اونجا روی زمین.
1: داور هوایی که نداریم،
0: منظورم اینه که آقای مرتضوی روی صحنه.
1: آها، ایشون رو هوا.
0: بله، چون ایشون روی صحنه هستن، ایشون روی زمین.
1: زمین فوتبال.
0: بله، در مقایسه با آقای مرتضوی داشتن گفتن.
1: کلام شما پر از نکات مسکوک است.
0: درسته، کیه که سکه، یعنی سکه دار،
1: یعنی مسکوک.
0: مسکوک نداریم،
1: یعنی یه چیزی
0: پر از سکه.
1: نه، وقتی شما هم نره مسکوک، یعنی هم مشکوکه هم یه چیزای اینجوری.
0: نه، ما نداریم همچین. یعنی چی یه چیزای اینجوری؟ مشکوک نه، اصلا شو که اصلا چه رنگی.
1: بدترین موقع در زندگی اینه که شما یه مزخرفی بگی بعد طرف مقابل گیر بده.
0: من گیر دادم.
1: بگیم معنی چی؟ بعد برای همین باید حواسش رو جمع کنه، مزخرف نگه،
0: مراقب باشه.
1: البته از چند روز پیش شایعاتی بود که فقانی داور فاینال هست، ولی گفتن هنوز تایید نشده. این خبر از من از دوچه وله.
0: یه مقدار از بک‌گراند ایشون بگین برای
1: آقای فقانی که خب در ایران بودن، بعد مهاجرت کردن به استرالیا، و زمانی که مهاجرت کردن به استرالیا واقعا اون فقانی واقعی و اون ارزش واقعیشون شناخته شد. البته وقتی شما میرید در یک کشوری مثل استرالیا، خب ارتباطات در سطح بین المللی میشه، راحت باهاتون در تماسن، میتونن ارتباط برقرار بکنن و خودشون رو من فکر میکنم نجات دادن ایشون. خیلی ها متاسفانه در ایران استعدادهایی هستن که هم داخل کشور اینها سرکوب میشن، هم چون ارتباطی کشور شما به صورت زنده و لایو و معمولی با کشورهای دنیا نداره، حال حاضر روز نداره، اینی که شما بعد از چند سال تلاش و فعالیت به هیچ جا نمیرسید.
0: درسته، و بعد حالا این زمان استراحت قرار هستش که فیفا میخواد قانون 15 دقیقه ای رو کنار بگذاره.
1: بله دیگه، چون شوی که قراره که خانم شکیرا و مدانا و جاستین بیبر و
0: بی تی اس
1: مال گروه کره جنوبی و آقای بیژن مرتضوی که البته میگن که قراره به صورت سورپرایز تام کروز هم بیاد. خلاصه یه فلفل نمکی هست دیگه، میدونین ایالات متحده آمریکاست، بازی در نیویورک و نیوجرسی خواهد بود، فینال روز یک شنبه، و آمریکایی‌ها به عنوان پرچمدار هالیوود به نوعی و سیستم انترتینمنت میخوان خیلی دیگه سنگ تمام بگذارند، برای همین قراره که نیم ساعت باشه.
0: چه ساعتی قرار هست که این مسابقه
1: باشه؟ بهتون میگم که ساعت چند باشه. اولا روز شنبه ما قبلش مسابقه سوم چهارمی رو داریم بین تیم فرانسه و انگلستان، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا. روز یک شنبه اسپانیا و آرژانتین، ساعت 12 ظهر به وقت غرب آمریکا برگزار خواهد شد این مسابقه شون، و میشه گفت یکی از زیباترین فکر میکنم مسابقه‌ای باشه که همه انتظارش رو میکشن. البته فرانسه و انگلستان هم میشه به نوعی گفت که همون فینالیست که خیلی ها فکر میکردن. خیلی جالبه، خیلی ها انگلیس و فرانسه رو فینالیست میدونستن، امسال اولین باریه که سوم چهارمی هم فیناله، فینال هم فیناله، و این حرف خیابانی بود.
0: نه فهمیدم اصلا شما چی میگید.
1: جواد خیابانی رو وقتی شما چند بار ببینید از این پرت و پلا زیاد
0: میگه. شما چرا اینا رو میگین؟
1: میگه این بچه رو نشون میده، میگه این عکس برای این بچه خاطره است. خاطره ای که زمانی که بزرگ میشه در جایی که نبوده بوده. بعد عزیزی خدا داد عزیز میگه
0: بوده نبوده، یعنی هم بوده نبوده،
1: میگه یادش
0: هم
1: نیست
0: بوده
1: که
0: بوده.
1: اینجا بوده ولی اینجا بوده و این خاطره است. بعد عزیزی میگه آقا خاطره یعنی است که من یادمه که وقتی عکسشو میبینم یادم میفته. این که میگی چیزی یادش نمیفته، این که اصلا چیزی حالیش نیست.
0: خب الان شما این فینالو که گفتین چی بود؟
1: نه این خیابانی نه واقعا یه معنی درش بود. ببینید خیلی ها فکر میکردن فینال فرانسه و انگلستانه،
0: خب
1: و فرانسه هم قهرمانه. حالا الان جالبه این دو تیم در سوم چهارمی دارن با هم بازی میکنن، همون فینالی که همه فکر میکردن حالا به جای سوم چهارمی، پس اون روزم به نوعی برای خیلی ها فینالی بود که فکر میکردن.
0: خب وقت بعد اون دوتای اصلی
1: که اسپانیا و آرژانتین باشن فرداشن که دیگه فینال اصلیه.
0: آها،
1: یعنی اونایی که اعتقاد به فرانسه و انگلستان داشتن انگار دارن دو بار فینال میبینن.
0: خیلی جالبه.
1: بله.
0: خب خیلی هم خوب. و عرض کنم خدمتتون که
1: جاله هر موقع حرفای من متوجه نمیشه که تو بهش میگم پاشو هی تکون میده، داره معلومه داره استراگل میکنین که بفهمین من چی میگه.
0: هر دفعه منو از کجا شدیدین شما؟
1: پاتون ندیدم، ولی خب حرکت پا بر روی بدن اثر میذاره دیگه. من الان پامو تکون بدم شما کله من تکون نمیخوره؟
0: درسته.
1: من پای شما رو نمیبینم. من خب. خود شما رو هم به ندرت میبینم.
0: حالا کریم باقری یا کریم باقری به بیرانوند چی گفته؟ گفته مجسمه قلعه نویی را بساز و بگذار خانه‌ات حالش را ببر. چرا اینو بهش گفته؟
1: ببینید اگر که من فکر میکنم وقاحت اگه دست و پا داشت حتما شبیه بیرانوند میشد.
0: از چه نظر؟
1: از اینکه بیرانوند در بازی با بلژیک بسیار خوب کار کرده شکی درش نیست، اصلا قاطی نکنیم. اومده گفته بعد ما رو مجسمه ما رو بسازن. مجسمه بله، مجسمه قلعه نویی. یعنی بعد بس دیدی آخه دیگه
0: به خاطر اصطلاح دیگه، به خاطر همون موضوع توی بلژیک.
1: نه به خاطر اینکه گفتن عذر میخوام، یعنی ما میتونستیم خیلی بیشتر از این گند بزنیم، چون نزدیم بعد مجسمه‌مون بسازیم.
0: اوه،
1: یعنی گفته ما به قدری خوب عمل کردیم با توجه به شرایطی که بوده. خب یه جوری میگه با توجه به شرایطی که بوده انگار اینا رو فرعون اومده به عنوان برده برده تو مصر، گفته اهرام بسازین در ضمنش فوتبال هم بازی کنین. مسئول شرایط شما همون باباهای آقای قلعه نویی هستن، همون سپاهیا، همون رانتخورا، همون آدمای بی لیاقتی که تمام ارکان اصلی دولت و کشور رو در دست دارن. آقای بیرانوند که میگی مهدی مهدوی کیا که به عنوان یکی از میهمانان ویژه فیفا در بازی های ایران در لوژ وی آی پی میشستنشون، یکی از بهترین بازیکنانی که در هامبورگ واقعا میشه گفت یکی از درخشان ترین بازی های طولانی رو مهدوی کیا در اروپا داشت، حتی علی دایی، حتی خداداد عزیزی که در بایرن مونیخ بازی میکردن، علی دایی، اینها نتونستن اون مدت زمانی که مهدوی کیا محبوب تیم هامبورگ بود بازی کنن. ایشون رو دعوت کردن، میگه چرا این نیومده تو رختکن به بچه‌ها سلام علیک کنه؟ آقای بیرانوند برای اولین بار در تاریخ فوتبال و تاریخ فوتبال ایران، برای اولین باره که تیم ملی اینقدر منفور نبوده متاسفانه، و یکی از دلایل اصلی نفرت مردم از تیم ملی شمایی، خود توی مهدی مهدوی کیا چی کار باید بکنه؟ باید بیاد طرف 40,000 تا کشته رو و مردم داغدار رو بگیره، یا بیاد با تو خوشوبش کنه تو رختکن؟
0: به اشکال کار میدونین کی شروع میشه؟ وقتی که آدم ها جایگاه خودشون رو گم میکنن. ایشون توی مغز خودش تبره است، من توی تیمم دارم بازی میکنم، تیمم هم ملیه، پس من میرم اونجا، پس همه هم باید بیان، مثلا عاطفه و به اصطلاح عقایدشون اینا رو خرج من کنن. بعد اگه بهش بگن نگاه کن به رفتار خودت، بگو چه کردی، چه واکنش هایی در چه زمان هایی نشون دادی، اصلا هیچ مفهومی براش نداره، چون درک درستی نداره از جایگاه خودش و از حرکاتی که انجام داده که منجر به یک همچین چیزی شد.
1: شما یک تیم حکومتی هستی که اومدی یکی از ضعیف‌ترین نتیجه ها رو گرفتی و در شرایطی بسیار بسیار ضعیف برگشتی به کشور، حکومت هم برات جشن گرفته، نه مربیت نه مسئولت هیچ کدوم نه عذرخواهی کردن به خاطر حضور بسیار ضعیف تیم، و نه اصلا استعفایی در کار.
0: تازه پول بیشترم گرفتن.
1: خب حالا پول همونقدر که به همه دادن به تو هم دادن، به امیر قلعه‌نویی هم دادن، 1,000,000 دلار، حالا 800,000 دلار هرچی که بوده.
0: بقیه مربی‌ها توی کشورهای دیگه استعفا دادن.
1: چرا من معترضم که چرا به اون 1,000,000 دادن؟ نه به خاطر اینکه چرا 1,000,000، مگه اگر من به مسی 100,000,000 دلار بدن مگه من ناراحت میشم؟ برای اینکه حقت نیست، برای اینکه اون ایرانی تنگ نظر نیست. حتی اگر نون خالی میخوره، اگر تو درست بازی کرده بودی و باخته بودی، هیچ کس نمیگفت تو چرا این پول رو گرفتی، چون حقت نیست، چون حقتون نیست، چون دستبوسی بیش از حد میکنی. مهدی مهدوی کیا بین مردم و حکومت، هر آدم عاقلی حتما مردم رو انتخاب میکنه، ولی وقتی میبرنشون توی رادیو و تلویزیون ملی و یک مرتبه آقا به قول شما دیگه یادش میره کجاست، میگه مجسمه رو باید بسازن، و سالارانی مثل علی دایی و کریم باقری میگن آقا اگه تو خیلی ناراحتی خودت مجسمه قلعه‌نویی رو بساز، بذار تو خونه حالشو ببر.
0: بله بهترین جواب.
1: علی دایی هم گفت نگید علی بیرامد، بگید دکتر بیرامد.
0: بله.
1: به پایان برنامه امروز رسیدیم شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. سپاس از غزاله معتمدی که فرصت نشد امروز از سجایای اخلاقی تو و خوبیات بگم غزاله جان، ولی کتابی دارم می نویسم که در مورد خوبیهای شما و البته مثالی که بتونه قشنگ خوبیهای تو رو نشون بده، ژاله رو همونجا تو اون کتاب آوردم در مقابل هم قرار دادم. سپاس از شما. کار خوب
0: عدم است که حضور را چه کار میکنه،
1: سیاهی است که نور را نور را روشن میکنه.
0: خدا نگهدار.
1: بای بای.
2: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها، از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
4: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
6: California license number 0N11743 and 0H46772.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091 818 616 3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: با آنالی تروول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کارائیبین خواهیم داشت. لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بالا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818 245 1944، 818 245 1944. www.anoiletravel.com. Anoil Travel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطر انگیز.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: Asset Protection چیست؟
8: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
9: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
8: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
9: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
8: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: talailaw.com.
2: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555، 310-441-0555.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555، 310-441-0555.

0: و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته و این شنبه آخرین قسمت گفتگو درباره موضوع سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: روزتون بخیر. خیلی خیلی ممنون از برنامه خوبتون. ممنونم از وقتی که به من دادید.
0: خواهش میکنم، بفرمایید.
1: خدمتتون تماس گرفتم در ارتباط با گفتگویی که شما فکر میکنم دیروز با جناب آقای میبودی داشتین. من گفتگو رو از یوتیوب گوش دادم و عنوان ویدیوی که توی یوتیوب بود این بود که آیا ایران به صورت جامعه‌ای کشوری سوخته خواهد شد یا نه. صحبتی که شما با جناب آقای میبودی داشتین، من می‌خواستم در اون مورد یه نکته ای رو بگم که شاید به اون بحث کمک بکنه، یا یه نظر خودمه، یا یه مقدار دوست داشتم که اینو شیر بکنم شاید به بحث کمک بکنه.
0: لطفا بفرمایید.
1: بله، اون چیزی که من از بحث متوجه شدم، سوالی آقای مهبودی از شما پرسیدن و شما نظر خودتون رو فرمودین و فرمودین که در گذشته، حالا مثلا تا دو سه هفته پیش، یک امیدی به اینکه در آینده حالا ایران اگه یک سری مسائل حل بشه به دست مردمی خواهد بود که این مملکت رو بسازن و به سمت بهبود و بهتر شدن ببرن. اما در دو سه هفته گذشته شما حالا رسانه های ایران رو بیشتر تونستیم ببینیم و از اونجا یک ایده به دست آوردیم که اون امید شما رو یه مقدار ناامید کرده بود و ناراحت شده بودین از این موضوع که آیا این اتفاق خواهد افتاد در آینده و آیا ما مردمی رو داریم که آماده این باشن که بتونن ایران رو به سمت بهتری ببرن.
0: نه، موضوع این نبود عزیز. یعنی مطلبی که میفرمایید درسته، برداشتتون، نه خواهش میکنم، برداشتتون نمیتونم بگم اشتباهه، ولی عرضم این بود که شرایطی به وجود آمده که در ایران و در یه جایی مانند امریکا ما در مسیر تفاهم و توافق و یا رسیدن به یه نتیجه نیستیم، بلکه این جنگ ویرانگر تا مراحل بسیار سخت و سنگینی پیش میره و در حقیقت زمین ایران رو سوخته میکنه. بحث من درباره مردم ایران نبود، یعنی اونا نقشی متأسفانه در این زمینه ندارن و از بین میبرن، ولی کار در گذشته فرض من این بود که به هر حال یه چیزی از ایران باقی میمونه که میشه اون رو ساخت، ولی این خطر وجود داره که تا یه چند هفته یا چند ماه آینده ایران رو به یک کشور سوخته تبدیل کنن و اون امید برای ساختن و به وجود آوردنش رو با اشکال حمله کنن. بنابراین به موضوع اصلی و اساسی در این بود که توانی که همکنون مردم ایران دارن ای بخوان حکومتی رو عوض کنن ندارد، یعنی نه زمینه هایی برای فروپاشی به صورت کامل هست نه براندازی. نتیجه این خواهد بود که ایران چه میکنه با تصمیماتی که میگیرند و رفتاری که میکنند، که وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، اونجا یه اشاره بهش داشتم، و این طرف آقای ترامپی که با ویژگی روانیش و مسائل داخلی امریکا و مخالفت ها و موافقت هایی که در اینجا داره، ایران رو در وسط این آتش خواهد سوزاند و بنابراین ای بسا علاوه بر تعدادی که ممکنه جان خودشون رو از دست بدن، آنچه که همچنان باقی مانده

0: نه تنها از آنچه که مردم ساختن، بلکه زیر ساختای ایران، منابع نفتی ایران، گاز ایران، فرض کنید فولاد ایران، آنچه که پل هاست، نیروگاه هاست، میتونه که امیدوارم چنین نشه، میتونه در مسیر از میان رفتن بره. و بنابراین حالا شما با یک کشوری که کاملا ویران شده روبرو باشید. این اون نگرانی من بود، ولی مردم در حال الان به نظر من امکانش رو ندارند و با این اوضاع شرایط خیلی هم سختتر و بدتر میشه. و بعدش هم اینکه شما بخواید از یه جامعه کاملا ویران شده چیزی بسازید کار ساده و راحتی نخواهد.
1: خیلی ممنون از توضیحتون آقای دکتر. من به این ترتیب متوجه فرمایشات شما نشده بودم، الان بهتر متوجه شدم. از این جنبه این نگرانی شخص منم هستش، اما فقط بین توضیحاتتون چون صحبت کردین که رسانه
0: بذارید من یه چیزی بهتون بگم. لطفاً صبر کنید، لطفاً راحت باشید عزیز. چیزی به نظرتون میرسه اون رو درست نمیدونید، واقعی نمیدونید، حتما مطرح کنید. مثلا جایی برای اینکه خودتون رو کنترل کنید لطفاً نداشته باشید.
1: بله چش، من فقط میخواستم یک نکته رو خدمتتون عرض کنم بابت اینکه خب خودم چند سالی هست خارج از کشور زندگی میکنم، اما این حدوداً 15 سالی هست خارج از کشور زندگی میکنم، اما مدام با ایران در تماس بودم. تا 7-8 سال پیش هر سال ایران میرفتم، الان خانوادم ایران هستن، دوستان زیادی دارم که ایران هستن، به نوعی خیلی با ایران در تماس هستن و هنوز قول که از ایران دور هستم جامعه ایران رو احساس میکنم، تا حدی میشناسم، تو سوشال میدیا هستم و اینها. میخواستم فقط این رو حالا یه توضیح راجبش بدم که از دیدگاه من با این ارتباطاتی که دارم، با این اطلاعاتی که میگیرم، مردم جامعه ایران، اون چیزی که در جامعه ایران الان جریان داره خیلی متفاوت هست از اون چیزی که رسانه های رسمی ایران بیان میکنن و نشون میدن. قاطبه مردم ایران اون نگاه مذهب زده که حالا شما توی صحبتاتون اشاره میکردین، به خاطر دیدن رسانه های ایران اون نگاه مذهب زده، اون وابستگی شدید به مذهب الان درشون وجود نداره و متفاوت هستن با اون چیزی که رسانه های ایران نشون میدن. و اون مردمی که حالا توی رسانه های ایران نشون میدن، بخشی از اونها و اونهایی که طرفدار مثلا حکومت هستن، بخشیشون آدم هایی هستن که خب خیلی مذهبی هستن، درصد کمی که خیلی مذهبی هستن و باقی موندن هستن که به خاطر مذهب حالا و فکر میکنن حکومت مذهبی طرفدار این حکومتن. درصدیشون هم که شما میبینید توی تجمعات یا حالا مراسمات مختلف شرکت میکنن، خب برای این کارا بهشون پرداخت میشه، هزینه دریافتی دارن و به خاطر مسائل مالی توی مسائل شرکت میکنن و خب و در مجموع هم با تمام این همه این جمعیت ها رو که شما جمع بکنید باز درصد قابل توجهی نیستن. درصد بسیار قابل توجهی از مردم ایران در جانب دیگه قرار میگیرن، در سوی دیگه قرار میگیرن که وقتی که من باهاشون ارتباط دارم بین دیدگاه های اونا و چه نسبت به مذهب، چه نسبت به سیاست و چه نسبت به مسائل اجتماعی، با دیدگاه خودم که 15 ساله دارم خارج از ایران زندگی میکنم تفاوتی نمیبینم و حتی بعضی جاها منو سورپرایز میکنن که چقدر روشنن جوانای ایران، به خصوص چقدر خوب میفهمن و چقدر خوب میتونن پاسخ بدن، اکشن نشون بدن. خیلی از بچه های ایران الان زبان انگلیسی یا فرانسه مثلا در کنار زبان فارسی بلدن، هر کدومشون یه ورزش رو رفتن یاد گرفتن، یه هنری یاد گرفتن. و به خاطر همین من یه تفاوت بسیار زیادی رو اینجا مشاهده میکنم که میخواستم هم این رو بگم، هم به واسطه این تفاوت اگه ما این شانس رو پیدا بکنیم که قدرت از دست اون کسایی که هستن به دست مردم بیفته، آینده خیلی درخشان ایران خواهد داشت، قبل از این که خدای نکرده ایران تبدیل به ایران سوخته بشه. من فقط همین رو میخواستم.
0: نه ببینید، مطلبی که بهش اشاره میکنی در کلیتش درست عزیز. اگر شما من بفرمایید که جامعه ایران حتی از سال 57 کمتر بار مذهبی داره و اعتقادات و باورهای مردم خیلی تضعیف شده و یا درصد کمی هستن که اون باورها رو مبنای ذهنشون، احساسشون، اعتقادشون و رفتارشون قرار دادن، کاملا حق با شماست. یعنی اونو متوجه هستم. این که اشاره می‌فرمایید که بسیاری از این تظاهرات به یک اعتبار حکومتی اصلا با این وسعت، با این شدت نیست، اینها با از طریق هم جمع‌آوری آدم ها و هم هر حال بسیجی که در این زمینه توانشو دارن انجام بدن، بعدم از طریق دوربین ها و چگونگی فرض کنید فیلم برداری بعدن پخشش، حتی من اونجا اشاره کردم که اگر فرض کنید در یک شهری مانند ایران، تهران، که فرض بر این بود 15 میلیون نفر برای تشییع جنازه آقای خامنه‌ای میان، آمارا صحبت از چند صد هزار میکنه بین مثلا 300 تا 400. بنابراین اصلا بحث میلیونی در کار نبوده. اما شما اگر دوربین ها رو تعقیب کنید، برای اینکه در زمانهای مختلف اون رو نشون میدن و تازه میدونن زاویه دوربین رو چگونه باید داشته باشن، جمعیت رو خیلی بیشتر نشون میدن. اون موضوع من نیست عزیز. یعنی اون رو اتفاقا من در این مسیر میبینم که متاسفانه یک توهم غیر واقعی، یه تصوری رو از ارتباط، از حمایت، از قدرت میده که ابدا واقعی نیست. این مثل بقیه موضوعهای مربوط به جنگ امریکا و ایرانه که این جنگ امریکا و ایران نیروی نظامی امریکا، حتی نیروی نظامی که همکنون در خاورمیانه مستقر هست، ده ها برابر توان نظامی ایرانه. ایران مخصوصا در اون زمینایی که شاید میتونست و معمولا کشورها میتونن کار کنن، چه نیروی هوایی باشه، چه نیروی دریایی باشه، چه نیروهای پدافند و دفاعی باشه، نقشی نداشتن. یعنی آسمان ایران به مجردی که امریکایی ها بخوان بازه و در مقابلش مقاومت و مخالفتی نیست. بنابراین با وجود هزاران شاید حمله جنگنده ها، حتی یه دونه از این هواپیماها سقوط نکردن، در حالی که از نظر حتی مکانیکی و احتمال خطا و اشتباه اینا وجود داره. اونها رو متوجه هستم. اما شما به یه نکته اشاره فرمودید که اونجا زاویه دید شما رو با خودم مختلف و متفاوت میبینم. نظری درباره برداشت شما درباره باورها و اعتقادات و چگونگی رضایت و عدم رضایت مردم ایران از حکومت ندارم، احتمالا اگر گفته بکنیم به هم نزدیکم. اما ماجرای فروپاشی یا براندازی با یه چنین نارضایتی به وجود نمیاد. حتی متاسفانه یا نمیدونم، شاید هم حتی خوشبختانه به یه دلیل، مثلا یه طرح براندازی ندیدم که مثلا گفته بشه از این نقطه این گروه اون چنین رفتار عملی میکنن که بعد موجب یه چنین برخوردی و یا فرض کنین سقوط و براندازی میشه. در جهت فروپاشی، یعنی که خود سیستم بشینه با توجه به شرایط و فشار اقتصادی، اون رو من محتمل میدونم. اما در جهت براندازی نه، گفتم هنوزم ندیدم. تمام طرحایی هم که غالب اوقات ارائه میشه طرحای بعد از براندازی، یعنی فرض بر اینه که جمهوری اسلامی از بین رفته، خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ اونو متوجه هستم. اینه که تنها تفاوت نظری که شاید در مورد من و شما وجود داره این است که میتونه ظرف چند ماه حتی به سال برسه و این داستان زد و خورد ها، که البته خوردی نیست، فقط زدنه، چون اینا حمله نظامی امریکاست. تازه اگر اسرائیل درگیر نشه، در هر حمله ده ها صد ها نقطه در حال موجود در ایران، حالا ساختمان باشه، پل باشه، مراکز نظامی باشه، چون به هر حال یه چیزیست به عنوان یه ساختمانی که در ایرانه و بعد یه ساختاری وجود داره، زیربنایی وجود داره در زمینه آب، در زمینه برق، در زمینه گاز، در زمینه نفت. همه اینا به تدریج الان آمارا رو شما میبینید همه داره یه مقدار زیادی هر شب ظرف این چند روز اخیر داره از بین میره. و اگر آقای ترامپ رو که یه شناختی من ازش دارم و شرایط رو متوجه هستن، با وجودی که ایرانی‌ها دل به این بستن که ایشون خسته بشه، نه ایشون خسته نمیشه، فقط اوضاع رو تشدید میکنه و مثلا براش این مفهوم که بازنده باشه یا بتونه یه بازی در بیاره و بره کنار به نظر من کمه. این اون چیز نگران کننده است. یعنی من فرض رو بر این میگیرم که در ماه جولای، آگست، مثلا سپتامبر، تو این سه ماه ای بسا هزار نقطه دیگر ایران هم بمباران میشه. خب این اون چیزی است که نگران کننده است و دلیلی هم وجود نداره که یا اینا متوقف کنند یا الان نوع برداشتی که اونا از مسائل دارند ایران بخواد به یه توافقی برسه. و سومی، متاسفانه مردم ایران در وضعیت و شرایطی که هستن با دست خالی و از طریق مسالمت‌آمیز توان به هم ریختن اوضاع رو ندارن. اگر فروپاشی اتفاق بیفته، براندازی اتفاق بیفته، قیام مردمی در مسیر براندازی حکومت صورت بگیره، بعد پشت شما امیدوار به خیلی از توان نیروی انسانی ایران چه در داخل و چه در خارج و بعد امکاناتش هستید، اون رو متوجه هستم، ولی این متفاوت. حالا اگر نکته خاصی هست خوشحال میشم بشنوید، اگر فکر کنید که یه توضیح بیشتری دارید بذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا، بعد از پیام ها هر جور که میلتون هست صحبت رو ادامه بدیم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
7: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
6: بله بفرمایین.
7: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
6: وا ملافه برای چی؟
7: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
6: ایوا گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
8: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
6: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: اکبر جون بپا، طرف قرمز رو رد کرد. اوخ اوخ اوخ، اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
12: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
11: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
12: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی.
11: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
12: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
11: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
12: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
13: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
14: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
15: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، خیلی ممنونم از وقت دوباره که به من دادین. من یه سوال دیگه در باز ارتباط با ایران و مسائل ایران از خدمتتون دارم و اونم اینه که ما که یک کسایی رو داخل، یعنی حالا فرقی نمیکنه چه کسایی که خودشون داخل ایران هم یا ما کسایی رو داخل ایران داریم، بیشتر منظور مرتبط با جوانترها که خب مثلا خواهرزاده برادرزاده کسایی رو داریم و اونا با ما صحبت میکنن در مورد مسائل و خب من واقعا خیلی موقع به ابهام برمیخورم که من چجوری باید جواب این بچه ها رو بدم، چجوری یک طوری باهاشون صحبت کنم که مفید باشه. بعضی موقع ها میبینم خب الان ناراحتی که خب همیشه میبینم ولی حتی افسردگی رو بعضی موقع توشون میبینم و این فضایی که همطور که خودتون فرمودین ابهام، فضای نگرانی، ترس و این فضا خب همه رو اذیت میکنه و برای جوونا سنگین تره چون خب میخوان یه ویژه نسبت به آیندهشون داشته باشن. من با این سوال همیشه برام پیش میاد که من چه کار باید بکنم، چطور باید باشون صحبت بکنم و اگه بخوام فکر کنم امید بهشون بدم، بعد بخوام فکر میکنم که خب من خودم هم نمیدونم چی میشه، آیا این امید امید واهی نیستش و خوشبختانه خیلی هم ذهنهای روشنی دارن و خیلی قدرت استدلال بالایی دارن، خیلی راحت نمیشه حالا یه چیزی بگی و اونا هم قبول کنن تمامشه بره، مجبوری درست و عمیق باهاشون صحبت بکنی. حالا میخواستم از شما راهنمایی بگیرم، اگه شما برای یه همچین موقعیتی شما چه توصیه‌ای برای افرادی مثل من دارین؟
0: اصلا من نمیدونم موضوع چی عزیز. ببینین بسته به این که هزار جور سوال میشه کرد، هزار جور مسئله رو میشه مطرح کرد، هزار تا مشکل رو میشه بهش اشاره کرد و بعدم چون اشاره کردید از شما میخوان که جوابی بدید. برخی از اوقات چه میدونم، ببینید این مسئله بسیار پیچیده ایه. شما، من یه توضیح کوچکی بدم. ببینید ما رفتارمون دو نوعه، یکی فردیه و یکی اجتماعیه. رفتار فردی کسی است که من و شما تنها انجام میشونیم، شما تو خونه هستید، طریقی که آشپزی میکنید یا فرض کنید لباستون رو میپوشید. رفتار اجتماعی به هر حال در محیط اجتماعی است یا تحت تاثیر شرایط اجتماعی است. اما رفتار اجتماعی دو نوعه، یکی رو ما به عنوان رفتار گروهی میشناسیم، یعنی گروپ بیهیویر، که بر اساس نظام ارزشی هنجاری سازمان و وسایل و مردمی است که آموزشی دیدن، مثل همه چیزایی که تو همه جای دنیا است. الان مردمی دارن در اروپا یا در امریکا رانندگی میکنن، سر کلاس میرن، به محیط کارشون میرن، توی مهمونی شرکت میکنن. اینا رفتار گروهیه، یعنی همه رفتار شناخته شده قابل پیش بینی است که میدونیم چه اتفاقی درش میفته. اما در جامعه شناسی یه نوع رفتار وجود داره به اسم رفتار جمعی، یعنی در مقابل گروپ بیهیویر یک کلکتیو بیهیویر داریم که به عنوان رفتار جمعی. رفتار جمعی اصولا اساسش بر اینه که میخوان نظام ارزش‌ها رو به هم بزنن، که اگه بزنن میشه انقلاب. نظام هنجارها یعنی قواعد و قوانین رو بهم بزنن که میشه اصلاحات. بیان سازمان و وسایل رو از بین ببرن که میشه نوآوری و اختراع، و یا افراد رو از بین ببرن که میشه کودتا. بنابراین اصولا یه درسی در دانشگاه‌های جامعه شناسی است که من وقتی در ایران بودم، هم در دانشگاه تهران، هم در دانشگاه ملی، هم دانشگاه تربیت معلم، هم در آموزشکاری خدمات اجتماعی که سوشال ورکر تربیت می‌کرد، من این درس رو داشتم، کسی دیگه نداشت. و اصلا درس من تئوری‌های انقلاب، یعنی من کلاس‌هایی که داشتم که معمولاً 15 یا 16 جلسه 3 ساعته بود، در حالی که عنوان درس بود رفتار جمعی، چون ما 8 جور رفتار جمعی داریم، مثل وقتی مثلا یه سینما آتش میگیره مردم چه میکنن، یا در یه زلزله مردم چه میکنن، یا مودی که به وجود میاد، یا هر چیزی از این قبیل. ما 8 تا رفتار جمعی داریم که یکی از اونها زیر چتر سوشال موومنت، جنبش‌های اجتماعی، که با خودش میتونه اصلاحات یا انقلاب رو به وجود بیاره یا سرکوب بشه. مواردش هم کاملا میشناسیم. و من دو تا تئوری که اونجا درس میدادم، یه تئوری بود که به عنوان تئوری value added process and logic مال نیل اسپنسر بود، که به نظر من بهترین تئوری توضیح دهنده اینه که جنبش های اجتماعی که منجر به انقلاب میشن از این مسیر ششگانه میگذرن، و یکی هم تئوری هایی که غالب اوقات به گونه دیگری مثل جی تئوری، تئوری انقلاب افزایش انتظارات که اوضاع ایران رو توضیح میداد، حتی در کتاب 1975 هم نوشتم، حتی اصلا عنوان درس من در دانشگاه بود رفتار جمعی یا علل انقلاب ایران قبل از انقلاب، یعنی سال 74-75. بنابراین در اونجا من هم آگاهیشو داشتم هم اطلاعاتو داشتم، بنابراین میتونستم یه نظری درباره که چه خواهد شد رو مطرح کنم. حتی تو کتاب 1975 من در فصل 14 اگر شما برید الان هم از هم در ایران هست، هم میتونید از مرکز انتشارات رادیو همراه اون رو در اختیار داشته باشید، 12 صفحه یعنی 14 صفحه نوشته بودم. بالاخره سازمان امنیت به من گفتن اینا رو نمیتونی بنویسی، 12 صفحه رو حذف کردم، 2 صفحه توشه، 2 صفحه حتی لغت زمان انقلاب رو داره، یعنی تئوری انقلاب افزایش انتظارات. یعنی ما یه مقدار مسائلی داریم که اصلا یه رشته خاص علمی است که در اونجا شما هم بحث روانشناسی رو دارید، هم جامعه شناسی رو دارید، هم اقتصاد رو دارید، هم علوم سیاسی رو دارید، هم جنبه حقوقی رو دارید، هم جنبه مذهبی رو دارید، هم جنبه های فرهنگی رو دارید، هم حتی مسئله جمعیت رو دارید. من مقاله‌ای که زیر عنوان Population and Revolution نوشتم مسئله جمعیت و انقلاب بود، برای که میانه سنی یا ما در ایران در 1976 که مرکز آمار ایران سرشمار کرده بود 16 سال 4 ماه بود، یعنی 50% جمعیت زیر 16 سال 4 ماه بودن، 50% بیش از 16 سال داشتن، یعنی اون جمعیت بود. و بعد در یه شهری مانند تهران شما علاوه بر این که یه چیزی من تو کنکور دانشگاه هم بودم 503 هزار تا داوطلب داشتیم، ما 36 هزار تا جا داشتیم. بعدم مردمانی که به تهران اومده بودن یه چیزی نزدیک 700 هزار نفر کارگر و عملی که به تهران اومده بود و حالا مخصوصا با اعتصابات و به هم ریختن حالا شده بود ارتش پلورتاریایی که آماده ای انقلاب بود که سینما رو بسوزونه، فرسون رستوران رو با آتش بکشه، بانک رو آتش بزنه. علتش که اینو میخوام عرض کنم، شما باید اون اطلاعات رو داشته باشید، اینا مسائل ساده ای نیست که شما بتونید یک برای جوان، شما میتونید به عنوان یه آدمی که یه گرایش سیاسی داره تبلیغ به یه چیزی رو بکنید، عرض کنید مثلا نه اینکه شما دارید گرایش های مارکسیستی دارید توضیح بدید چه خواهد شد از نظر مارکسیستی یا تئوری مارکس رو مطرح کنید، یا یه گرایش هایی در زمینه موافقت و مخالفت با هر نوع حکومتی داشته باشید. ولی اینکه شما انتظار داشته باشید مردم عادی و معمولی در این موارد که مثل یک نوع بیماری بسیار پیچیده یه خطرناک است، غیر از آدم متخصص که کسان دیگری توانایی توضیح و حل این مسائل رو ندارن. این که برای شما یه نقشی فکر کنید داشته باشید، چون خودتون اشاره کردید برای امیدوار کردن، برای پرهان نشون دادن جنبه های مثبت، همه اینا رو میشه استفاده کرد، ولی اینا مانند پدر و مادری میمونه که حالا با وجودی که فرزندشون در یه تصادف سنگین گرفتار از اون اتاق عمله، حالا به فکر این باشن که یک غذای مقوی براش درست بکنن یا یه آب میوهی بگیرن، یعنی همه اینا کار میکنه، ولی اینا مسئله سلامتی رو به وجود نمیاره. بنابراین غالب اوقات پرسش های از این قبیل مگر اینکه مشخص و معین باشه احتمالا کسی براش جوابی خواهد نیست که شما بگید جوانان ایران یا دوستانی که باشون در ارتباط هستید موضوع و مسائلی دارن مطرح میکنن، من چه باید بگم؟ مثلا نمیدونم، درست مثل آدمی که پشت فرمون نشسته و شما بگید من باید سرعتم رو کم کنم یا زیاد کنم یا کمی به سمت چپ یا راست برم، شما هیچی نمیدونید.
1: ممنون از توضیح کامل و جامعتون. من سوالم بیشتر همون قسمت آخر پاسختون بود، خیلی ممنونم. منظورم بیشتر در به صورت انفرادی، حالا شرایطی هست که تحت کنترل ما نیست و متاسفانه شرایطی هم خوبی هم نیست، حالا چطوری من میتونم به اون کمک کنم که حالا در حوزه فردی خودش حالا یا یه مقدار امیدوارش کنم یا مثلا کمکش کنم؟
0: خب اونا هدفایی است که شما دارید عزیز. نه ببینید، اونا هدفایی است. مثلا فرض کنید مثلا شما چرا روی خطش آوردید، شما برداشتی که از صحبت من کردید کمی بوی امیدواری رو مثلا نداشت، یا مردم ایران و توان اونها رو نادیده گرفته بود و بنابراین خواستید یه توضیح بدید، یعنی این کارا رو میشه کرد. ولی اینکه شما بخواید یه حرکتی که امروز درس کردم، شما اگر 5-6 تا تئوری انقلابی یا انقلاب وجود داره همه اینا رو مطالعه کنید، خواهید دید که صدها فاکتور عامل در اینجا مطرحه و غالب اوقات هم پیچیده است، تازه شما اطلاع ندارید. ببینید من یه زمانی که در ایران بودم در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه درس میدادم، پس 41 استاد رشته علوم اجتماعی که در دانشکده علوم اجتماعی بودن در ارتباط بودم، 1500 دانشجو داشتیم که اینا صبح تا غروب سر کلاس ها بحث و گفتگو میکردن. از اینا حتما بیش از نصفشون ساعت 1-2 بعد از ظهر که میشد رایی حسینیه ارشاد میشدن و بعدن برمیگشتند و حرف ها و صحبت های داشتن. از 41 استادی که در دانشکده ما بود یه درصد بالایشون یا چپ بودن یا ملی هر حال مذهبی بودن یا به هر حال مخالفت هایی با سیستم داشتن. یعنی من هم در جریان اینکه چه خبره بودم، هم اطلاعات رو داشتم، هم به هر حال میتونستم اونا رو به دست بیارم، بنابراین میشد یه حرفی زد. علاوه جامعه ایران الان بسیار پیچیده‌تره، اما این موضوع موضوع ساده‌ای نیست عزیز. یعنی اینا مواردی است که آدم‌ها میتونن درگیر بحث بشن، صمیمانه، صادقانه، واقع بینانه، عاقلانه، با استدلال درست مطالبی رو که به نظرشون میرسه مطرح کنن. ولی این سیل خروشانی که راه افتاده یا در جریانه رو احتمالاً با یه بیل و یا با یک مانعی نمیشه تغییر مسیر رو جهت داد. ولی اینکه شما در بحث‌ها و گفتگوها در حدی که میدانید نظرتون رو صمیمانه و صادقانه بگید یه مسئله است، ولی اینکه شما یه جهتی داشته باشید، بخواید فرض کنید امید رو به وجود بیارید، ترس رو از بین ببرید، آسیب پذیری سیستم رو مطرح کنید، خب اینا همه چیزهایی هست که اولا شما اونا رو پذیرفتید و یه فرضی گرفتید، حالا بر مبنای اون هم نظرتون رو میدید. یعنی به همین جهت است که من روی خط رادیو عرضم این است که اگر پرسشی کسی داشته باشه درباره موضوعهای اجتماعی من در خدمتتون هستم، به صورت پرسش نه به صورت اظهار عقیده و نظر، چون اونو باش راحت نیستم، یه همچین برنامه ای نداشتم ظرف این 26 سال و نیم، ولی میتونن سوال رو مطرح کنن، هر کسی که از داخل باشه خارج باشه خط تلفن هم مشخصه و اون موقع نظرم رو عرض خواهم کرد، ولی باید موضوع و مورد مشخصی مطرح باشه که شاید بتون آدم براش یه توضیح بده یا جوابی داشته باشه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: خیلی ممنون، متشکرم، بسیار ممنون از وقتتون، خیلی
0: دوست داریم
1: آقای دکتر، ممنون از
0: توضیحاتتون. خدا نگهدارتون عزیز. شنگ رجمن بعد از چند دقیقه با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم، بفرمایی شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: مهراخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
8: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوبت.
7: ببخشید منظورتون چیه؟
8: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
7: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
9: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
11: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
12: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
11: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
12: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
11: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
13: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
14: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
13: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
14: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
13: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
14: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با رویال کریبیان و زیباترین و شاید باشکوه‌ترین کشتیشون کوانتوم آف سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. جمعیتی نزدیک 600 نفر رو، یعنی ایرانیان رو خواهیم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، تو همین هفته، چون فکر نمیکنم هفته آینده یا اواسط هفته آینده دیگه کشتی سولد آوت بشه و جایی وجود داشته باشه، با کامرشال ترافل تماس بگیرید اگر میخواید در جمع ما و در برنامه ها شرکت کنید. شماره تلفنشون هست 800-819-91 800-819-91، و اگر خارج از امریکا هستید و یا داخل امریکا تلفن 818-279-2484 279-2484 و ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید.
1: درود بر شما آقای دکتر.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: قبل از هر چیزی میخوام بهتون بگم که من واقعا برای شما آرزوی سلامتی و سعادت دارم. که اینقدر برای شما دارم، برای خودم ندارم. باید این بحثی کردیم، من مجبورم یه چند تا چیز خدمتون عرض بکنم. همونطوری که میدونین، این در مواقع جنگ هیچ کنم از طرفین از خساراتی که بهشون وارد شده صحبت نمی کنن. مثلا اگر که آمریکا بیاد اعلام بکنه که این بالیستیک میشه‌هایی که ایران زده مثلا به یه جایی به خصوص به یه ساختمانی حجر خورده و اون از بین برده، این دقیقا داره به دولت ایران یا ایران میگه که ما شما درست به نقطه میزنی، یا اگر نمیزنن بهشون بگه یا اطلاعاتی بده که چیکار کنن که بزنن. نمیدونم شما اطلاع دارین یا نه، ولی تا به حال در حدود 500 بیلیون دلار دولت آمریکا صدمه دیده. تمام
0: صبر کنید. خب این حرفا در حالی که آنچه که میفرمایید میشه درست بود، ولی در دنیا اولا مراکزی وجود دارن، سیستم‌های خبری وجود دارن، اطلاعاتی دارن، میشه یه چیزهایی رو اغراق کرد، بزرگتر نشون داد. اما اینکه اگر فرض کنید ساختمونی خراب شده اونو بگن نشده یا برعکس، در حالی که این کار رو میکنن ولی به هر حال خبرش میرسه و کسانی که قراره درباره این موضوع نظر بدن کسانی نیستن که همینجوری گوش به حرف ها بدن. ببینید شما الان نگاه بفرمایید به این که ظرف چند ماه گذشته چند صد اگر نه هزار بمب یا موشک به ایران برخورد کرده یا ایران بمباران شده، یا شما خیلی راحت می‌بینید شهرهای ایران بدون دفاع، یعنی هواپیمای آمریکایی و اسرائیلی در حقیقت در اون زمان چه جنگ 12 روزه چه 39 روزه هر جا که می‌خواستن می‌رفتن مقاومت و مخالفت داشتن، یه دونه هواپیما نیافتاده که بگیم بر اساس یک فرض کنید حمله یک جت جنگنده ایران یا پدافند ایران این هواپیما سقوط کرد. خب شما میتونید یه حرفایی بزنید، مثلا یکی دو تا بگید شاید یه چیزایی بوده یا خراب شده برگشته به پایگاه، ولی این خیلی متفاوته که یه کشوری در مقابل نیروی نظامی کشور دیگه، اصلا شما مقایسه کنید به اعداد و ارقام که اینا 100 تا فرض کنید هواپیما و نیروی دریایی و کسانی که میتونن یه چنین فعالیت‌هایی داشته باشن ایران نداره. بعد شما یه دفعه میبینید ایران تا به حال کدوم فرمانده نظامی امریکا رو کشته یا اسرائیلی رو کشته، کدوم هواپیما رو ساقط کرده، کدوم ناو رو غرق کرده. خب اینا خودشون هم حتی ادعا میکنن، ولی یه ادعا میکنن که ما بردیم، ما امریکا رو شکست دادیم. خب این خیلی متفاوته تا این که من بتونم یه مقدار آمار ارقامی بدم، و خودشون اصلا ندادن. من تا حالا نشنیدم بیان ما این 5 تا هواپیما رو در اینجا یا اونجا ساقط کردیم، این 4 تا ناو رو اینجا یا اونجا از کار انداختیم. بعدم خیلی عادی است عزیز، شما اگر نگاه کنید به توان نظامی امریکا و ایران، خب نگاه کنید به امکاناتی که دارن، نیروی هوایی که دارن، نیروی دریایی که دارن، و سازمان های ویرانگر و نابود کننده که در اختیار امریکاست، و به همجاست که اصلا جنگی بین امریکا و ایران نیست، یه حمله نظامیه، یه تجاوز به خاک ایران، یه بمباران ایران، و دفاعی هم در مقابلش نیست. بنابراین این که شما من میفرمایید قرار نیست که به حرفای خام برخی از اینا اشاره مثلا استناد کرد یا پذیرفت با شماست، ولی این که ما در این جنگ دو تا، یعنی اصلا جنگ داریم و دو تا نیرو در مقابل همان، اینا 1000 تا سرباز اونا رو کشتن، اونا 500 تا سرباز اونا رو کشتن، اونا 50 تا هواپیمای اونا رو انداختن، اینا 30 تا هواپیمای اونا رو انداختن، همچین چیزی نیست. ولی به من بگید نظرتو. بعدم شما یه دفعه تصمیم گرفتید که بگید آنچه که خسارت جنگ، خوب هست که هست، اولا امریکا 500 میلیون نیست، پذیرفتن الان رفتن دیروز برای اولین بار شنیدم چیزی که به مجلس نمایندگان میکردن که دموکرات ها پشتش ایستادن که شما 100 میلیون دلار هزینه کردید. خب 100 میلیون دلار هزینه چه ارتباطی مسئله جنگی داره؟ یه کشوری است که همه جهان رو به نوعی در اختیار و کنترل داره، تا به یک اعتبار از همه جهان در جهت مسائل اقتصادی سود میجوه، مغزا رو به اینجا میاره، سرمایه رو به اینجا میاره، 100 میلیون هم رفته تو ایران از بین برد.
1: به نظرم آقای دکتر شما فکر می‌کنم که من این آماری که خدمتتون عرض کردم یه آمار ذهنی بوده. این آماری که خدمتتون عرض کردم ذهنی نیست. من نگفتم
0: آمار چی؟ اصلا شما اصلا آماری به من ندید. چه آماری دادید؟
1: خدمت خودتون رو عرض می‌کنم، گفتم که در حدود تا به حال 500 میلیون دلار.
0: خیلی خوب، اصلا قبول. من شما
1: میگم من اولا فکر نکنید من موافق جمهوری اسلامی هستم، نیستم، ولی شما توجه بکنین افغانستان هیچ نه اسلحه‌ای داشت نه چیزی، ولی اینا رو
0: نه من نه ما در مورد چی بحث نازم ای بخواد بحثو پخش کنه، این بحثی است که تو میمونیا میشه به ایجاد میرسه. شما الان دارید ببینید، شما نه صبر کنید عزیز دل، شما من بگید چی رو میخواد بگید، چون من نظر شما رو قبول نشوشم. شما من میگید که میخواد بگید جنگی که وجود داره هزینه بسیار سنگینی داشته، کاملا کاملا باهاتون موافقم.
1: من فقط یه خواهشی ازتون دارم، اگر یه موقع وقت کردین این سوال داری که من الان گفتم که شرایط دمج و خساراتی که به ایران وارد شده یا به آمریکا وارد شده در نقاط مختلف به یعنی تمام بیساشون توی اینجا، اینو خواهش می‌کنم شما برین توی آرتیفیشال اینتلیجنس سوال بکنین و اونجا بهتون میگن که چه چیزایی رو نه دست دارن، یعنی هیچ کنم از بیسای اینا دیگه اصلا قابل استفاده نیست.
0: هیچ کنم از بیسای امریکا در سراسر خاورمیانه قابل استفاده نیست؟
1: نه.
0: اوکی، پس لطفا به اون اینتلیجنت لطفا اعتنا نکنید، مثلا حرفا عجیب و غریب است. یعنی شما
1: خیلی ممنونم که
0: لطف کردید، مرسی،
1: قربان شما،
0: ممنون از محمد شنگ منجمن. بعد از چند پیام با ما

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: و این تجربه شماست.
7: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-77-77.
8: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
9: الو، سلام عرض جناب دکتر.
8: سلام، بفرمایید.
9: وقتتون بخیر. خواستم ازتون تشکر کنم به خاطر وقتی که برای من میذارین. و اینکه شما رو تحسین کنم به خاطر این صبری که دارین، که بعضی وقتا با شنوندگان تماس میگیرن اینقدر با متانت و با صبر صحبت میکنین که من به عنوان شنونده حوصله‌ام سر میره.
8: من از صبر شما سپاسگزارم عزیز. من
9: خدمت شما هستم که آقای دکتر من 51 سالمه، از آلمان تماس میگیرم و میخواستم راجع به خودم باهاتون صحبت کنم، ببینم که شما تشخیصتون از لحاظ شخصیتی چیه روی من، چون من تا حالا راستشو بخوایم برای اولین باره که با یک متخصص در این زمینه و خیلی عمیق میخوام صحبت کنم.
8: آخه عزیزم این کار رادیویی نخواهد بود، میدونید من برای تشخیصی که دوستان تشخیص بردن حداقل 5 یا 10 ساعت وقت مشخص احتیاج. حالا بگذارید از اون، شما من بفرمایید که
9: حالا شما اگه
8: فشرده نه اون کار فشرده ای نیست، اینا شده ای نیست. من خیلی از اوقات دوستانی از تلویزیون ها مخصوصا تلفن میکنن که ما میخواییم تو این برنامه شرکت کنیم، 5 دقیقه یا 7 دقیقه وقت داریم. میگه من 2 تا تصمیم رو گرفتم، نه میخوام موضوع رو خراب کنم نه خودم رو خراب کنم، تو 5 دقیقه 7 دقیقه اینا رو نمیشه. حالا بیاد بگذاریم، شما 51 سالتونه، فرزند چندم هستید؟
9: من فرزند سوم از 3 تا پسر هستم، آخری با اختلاف 8 سال 12 سال.
8: اوه اون خیلی مهم شد. با دوم به من بفهم چه مدتی آلمان هستی؟
9: من 30 سال حدودا آلمان زندگی میکنم.
8: حالا چی خوندی چه میکنی؟
9: من درس نخوندم، از درس بیزار بودم، یه مدرک دیپلم دارم که اونم در واقع به صورت غیر قانونی گرفته شده.
8: خود اون خودش دیپلمیه که آدم بتونه دیپلم تقلبی بگیره. از نظر ازدواج چه کردی؟
9: ازدواج حدود 20 سال پیش من ازدواج کردم، متاسفانه یک ازدواج نادرستی بوده و ازدواج فامیلی بوده. حالا خدمت شما عرض شد که من اگه بهتون شرایطمو بگم یا سوال
8: نه، حالا بعدا میرسم به اون، بذارید نکلیات من باید بدونم. 20 سال ازدواج که تو اون ازدواج چه مدتی بودید یا هستید؟
9: هنوز هستم توی اون ازدواج، هنوز هستم.
8: فرزند چی دارید؟
9: فرزند یه پسر 8 ساله.
8: همسرتون ایرانی هست؟
9: بله فامیل هستن.
8: اوکی، چه نسبتی دارم با شما؟
9: دختر دایی هستن.
8: که شما پسرم می؟
9: بله.
8: و ایشون کار میکنن یا کار نمیکنن؟
9: جدیدن ایشون 20 سال آلمان هستن، حدود 1 ساله که کار میکنن.
8: خب بالاخره خوبه دیگه، راه افتاده. خب حالا به من بفرمایید که علت که تلفن کردید مسئله شناخت خودتونه و این اطلاعات که خیلی چیزی رو نشون نمیده دیگه.
9: خب حالا شما شاید تشخیص بدین که اصلا من یه آدم ناقص العقلی هستم، بعد تکلیفم دیگه تو زندگی مشخص میشه، میدونم باید چیکار کنم، ولی شاید هم تشخیص چیز دیگه ای بدین. من متوجه بعضی وقتا که صحبت شما رو گوش میکنم، خب کسایی هستن که میگین شخصیت مضطرب داری یا فرسودگیه یا افسردگیه، یا یه شخصیتی هم هستش که شما فرمودین چند بار که وسواس یه چنین چیزایی. میخواستم ببینم تا حدودی، البته حالا خیلی مهم نیست، ولی مسئله مهمی که هست اینه که حالا الان به اون موضوع هم میرسیم، اینه که راهنمایی شما رو میخوام که در حال حاضر چه گزینه‌ای برای من مناسب هستش. من میگم حدود 30 سال
8: آلمان. نه ببینید عزیز، چون نمیخوام بی خودی حرفی زده بشه، شما من هیچ چی در این باره نمیتونم خدمتتون عرض کنم. خب یادم میاد نصب کنید، یادم میاد 5 دقیقه حرف میزنه من متوجه میشم مرایم استراحت رو داره، یا میاد 5 دقیقه 10 دقیقه حرف میزنه متوجه میشم یه شخصیت فرض کنید خودشیفته است، اینو میتونم متوجه بشم. ولی من و شما تا به حال اطلاعاتی داشتیم، اطلاعات به اصطلاح فکت یا واقعیت بوده، با اونایی که اونقدر نمیشه تصمیم گرفت. اینکه فرزند سومی و آخری، ولی چون خانواده شلوغ نبوده موضوعی نیست. اینکه آمدید با ازدواج فامیلی اینقدر نزدیک ازدواج کردید، خب حتما درست نیست. اینکه در 10 سالی ازدواج کرده بودید بچه دار نشدید، بعد اومدید یه دونه بچه آوردید که حتما اشتباهه. اینکه با وجودی که 20 سال تو آلمان تشریف دارید، در همون مسیر کاری که 30 سال تو مسیر کاری که بودید ادامه دادید و از امکانات و فرصت‌های اونها استفاده نکردید، همینا مطرحه. ولی اینا هیچ تصویری از اشکالات یا ایرادات نمیده. و اصلا من اینجا ممکنه یک کسی حرفی بزنه حتی تو 5 دقیقه اول بفهمم یه مسئله و مشکلی داره، ولی با این اطلاعات نه. مگر اینکه سوالی کنید و یا حال خودتون رو گزارش بدید من از اون بتونم نتیجه بگیرم.
9: بله خدمت شما عرض شود که حالا اگه شما در این زمینه ها سوالی بفرمایید که بتونه یک مقداری نزدیک کنه ما رو به این مسیر، ممنون میشم ازتون. در غیر این صورت من شرایط خودم رو بهتون بگم که شما ببینم که حالا حدوداً میتونین تشخیص بدین یا اینکه اصلا میگم
8: بذارید ازتون این خواهشی بکنم، چون با توجه به تغییرات که پیدا شده برنامه رسیدیم به پیام ها، بذارید پیام ها رو پشت سر بذاریم، من بعدا با کمال میل در خدمت باشم. روی خط باشیم شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
10: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
11: الو سیمین.
12: بله جانم، چی شده؟
11: ببین منو امروز اخراج کردم.
12: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
13: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
14: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
15: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
16: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
15: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92، دکتر رامیار مهدوی.
17: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه

0: 26 26 845.
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
2: California license number 0N11743 and 0H46772.
3: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
4: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
5: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
6: چطوری اماد؟
7: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارت هم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کردیت کارت ها رو صاف کنم.
6: وام بگیر رو خونه؟
7: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
6: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
7: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
6: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
2: انیمیلس نمبر 278061.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: جناب دکتر سلام مجدد.
0: سلام عزیز.
1: خب من اگه شما اجازه بدید من یه بیوگرافی کوچیکی از خودم بدم که کی به دنیا آمدم و چه اتفاقاتی.
0: نه اونا رو متوجه شدم. نه ببینید عزیز، سب کنید. شما خب یه چیزی من گفتید از همونجا میشه شروع کرد، به خیلی نتایج رسید. اولا شما در یه خانواده بزرگ شدید با این فاصله سنی که اصلا تعجب میکنم چرا پدر مادر چنین کردن، یعنی با دو تا برادر بزرگترتون هر سه تنها خالی بزرگ شدید، یعنی چیزی به اسم برادری وجود نداشته. برای اینکه فرض کنید سن شما و فاصلهش با اونا یه مسئله بوده. بعد شما یه جمله گفتید که اون میتونه مبنایه، یعنی مثل موضوع اصلی باشه، که من از درس خوندن بیزار بودم. ببینید درس خوندن کار سخت عجیب و غریب نیست، آدم کتاب باز بکنه میخونه. علت بیزاری دو چیزه: یک، منو محروم میکنه از کارهای دیگه، میخوام برم تلویزیون تماشا کنم، میخوام برم بازی کنم، نمیدونم. دو، من به دلیل مثلا کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی، یعنی اون بیش از همه کمبود توجه و تمرکز ADD، من آدمی هستم که برخلاف بقیه که با پاشون را میرن، من باید با دستم را برم. و معلومه هر کسی که باید با دستش را بره اصلا علاقه به راه رفتن یا از دستش استفاده کردن نداره. خب اولین پرسشی که برای من مطرح هست این است که این قصه بیزاری شما از یه چیزی که دردآور و رنجآور نیست، عامل اصلی رشد و پیشرفته زمینه دانایی و توانایی ما رو به وجود میاره، شما چجوری میتونید بگید من از درس خوندن بیزار بوده؟ یعنی چی؟
1: به خاطر این بودش، یکی محیط مدرسه. زمانی که من رفتم مدرسه زمان جنگ بود و محیط

0: محیط مدرسه و محیط جامعه خیلی زیر فشار بود و توی مدرسه من بارها و بارها توبیخ شدم از طرف معلم، از طرف مدیران، از طرف ناظم، به خاطر واقعا هیچی میشه گفت که الان یک چنین چیزایی اصلا مقابل
1: آخه اصلا یعنی چی عزیز؟ نه سب کن جنگ سب کن یه پسر 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله تو دبستان جنگ هم هست. خب جنگی که باشه چرا با توبیخ بشی؟ چرا با مدیر مسئله داری؟ چرا با معلم مسئله داری؟ من بقیه بچه ها مسئله داشتم بخاطر جنگ، همه در حال جنگ بودن.
0: البته دوران دبستان نه، ولی دوران راهنمایی بود که این دوران راهنمایی یکی دو بارم به خاطر بمبارانی که زمان جنگ بود نزدیک مدرسه ما خورد. من خیلی خاطرات بدی دارم.
1: خیلی خوب خاطرات نه ببینید نه ببینید عزیز، آخه میخوام به یه نتیجه برسیم. یا تو باشه رو خط رادیو من فرصت بیزاری از اینکه آدم کتاب برداره بخونه به خاطر بمبارانه. خب بمباران
0: الان من شاید جمله را اشتباه گفتم، از مدرسه رفتن بیزار بودم. نه
1: خب نه بودم. چرا من؟ نه چرا اونجا جای خوبی نبود؟ من ببینید
0: یه چیزی محیط بد.
1: چه محیط بد؟
0: واقعا مدیر و مسئولانی که توی مدرسه ما بودن یه گروه به قول خودمونی ها حزب اللهی بودن.
1: خب بودن
0: که خیلی فشار میذاشتن بچه ها رو، با کتک زدن بود، موقع زنگ تفریح کتک زدن بود، به زور باید می آوردن سر مراسم نماز، به زور باید می بردن اینجا، یک شعارای انقلابی به زور باید می دیم.
1: آخه عزیز من، عزیز من، شما در یک کشور مسلمان زندگی می کنید، مسلمان بیان بیا بیس به نماز بود، اصلا به زور، میسته یه چیزایی میگه دلده و راست می شود. این چرا باید یه چیز وحشتناک باشه؟
0: حالا برای من الان که بهش فکر میکنم میبینم که جالب نبوده. به هر حال
1: عزیز من بحث جالب بودن
0: عزیز من
1: اصلا بحث جالب بودن، مسئله نخوندن کتاب شما موضوع منه، مسئله جالب بودن نیست. بذار به شما میگم از 100 تا بچه 99 تاش نمیخواد کتاب بخونه، ولی بعد فکر کنه باید بخونه. مثل آدمی که فکر کنه نباید سر کار بره، میره سر کار. 60-70% مردم بهشون بگید حقوقتون رو میدیم، حتی بیشتر میشنن تو خونه نمیرن.
0: ولی من کارو میدم، اگه حقوقم تو خونه قرار باشه بودم، ولی من کارو ترجیح میدم و کار کردم. الان 30 سالی هم که آلمان هستم، همه 30 سالو کار کردم، شاید روزی 14 ساعت 15 ساعت هم کار کردم.
1: خب این باز علامت خوبی نیست.
0: درست.
1: چرا نیست؟ برای که روزی 8 ساعت کافیه. چرا 14 ساعت کار میکنید؟ به دو دلیل، یکی این که احتیاجاتی دارید، دوم این که میخواید دنیا رو حس و احساس نکنید پس میرم کار میکنم. برای که آدمی که ورکاهالیکه به این نتیجه رسیده که دنیا یه اتاق عمل جراحیه و بهترین کارش بیهوشیه. چجوری میشه بیهوش شد؟ با درس. چجوری میشه بیهوش شد؟ با مذهب. چگونه میشه بیهوش شد؟ با کار. یعنی شما وقتی یه آدمی نگاه میکنید که تمام مدت میخواد درس بخونه یا تمام مدت باید کار بکنه یا فکر میکنه باید کار بکنه، برای که میخواد دنیا رو حس و احساس نکنه. شما هم با توجه به جایگاهتون تو خانواده اینو نشون میدید. بعدم به من میفرمایید در یه شرایط بسیار سخت بد اجتماعی و جنگ در ایران بودید که کاملا با سن و سال شما میخونه. خب معلومه آسیبایی هم اینجا و اونجا هست. ولی ببینید ما تو دنیایی هستیم که شما نمیتونید بگید که من وقتی به دوربرم نگاه میکردم باهوشتر از این هستید که تنها راه موفقیت، تنها راهی که به جای 14 ساعت 7 ساعت کار کنی دو برابرم پول بگیری اینی که بری رشته تحصیلی دندانپزشک بشی، مهندس
0: بشی. اجازه هست بهتون یه چیز بگم؟ من الان در آلمان یه شرکتی دارم که پیش من حدود 4-5 نفر کار میکنن که خودشون متخصصهای آلمانی هم هستن، یعنی کسی بوده که اینجا دوره دیدن، ولی هنوز من به این پایبندم که من از درس خوشم نمی اومد، حالا به هر دلیلی، ولی من برای خودم میگم حالا یه شرکتی هست که کسایی که تحصیل کردن، کسایی که درس خوندن، دوره دیدن، تو این شرکت کار میکنن. دلیل اینم که 14
1: ازم ازش چه نتیجه میخواهید بگیرید؟ بذار به شما بگم، شما اگر درس خونده بود تو دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا داشتید حالا خودتون بهتر بود، برای اینا بهتر بود. آخه شما ببینید عزیز، شما یه مبنایی برای مقایسه بکارید. برای من همیشه عرض کردم من افرادی رو میشناسم که اصلا دیپلم هم ندارن فهم و شعور و درک و زبادشون از یه آدمی که لیسانس داره و فوق لیسانس داره و دکتران داره حتی بیشتره. ولی همین آدمی که با نداشتن هیچ مدرکی اینجاست این میخون چی میشد؟ و اون آدمی که لیسانس و فوق لیسانس دکترا داره این نمیخون چی میشد؟ به همجاست که برای اینکه آدم برگره بگه من رفتم لیسانس گرفتم 100-150 جلد کتاب خوندم که نمیشه گفت من حالا فهم و شعور و درک و برداشت من از واقعیت خراب شده.
0: من فکر میکنم از لحاظ موقعیت مالی شاید خیلی عقبتر میموندم. یعنی تنها فرقی که میبینم اینه که اگه درس میرفتم دنبال درس میرفتم
1: کاملا ازتون میپذیرم ببینید عزیز آمارا رو نگاه کنی 95% مردم از درسی که میخونن پیش میفتن 5% هم عقب میفتن. شما جز اونها میفرمایید هستم اوکی؟ ولی آخه ریشه‌شون رو پیدا نکردیم. ببینید شما چرا نمیخواید دنبال واقعیت رو برید؟ چرا من نمیتونستم درس بخونم؟ آخه کتاب خوندن که دردآور و رنجآور نیست. درست. پدر میخواد، مادر میخواد، معلم میخواد، من چرا کتاب بر ندارم بخونم؟
0: درست. اجازه است من یه کوتاه برگردم به دوران مدرسه که توی همون موقع میخوام بگم چه اتفاقاتی هم افتاد. من چون زمان جنگ بود، حالا سوای این مسئله که خدمتتون عرض کردم، فشارهایی که بود، اون محیط مدرسه ما، به همه اینا، بعد من یه برادری داشتم که دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بودن، ایشون جزو نخبگان دانشگاه صنعتی شریف بودن. اون موقع زمان جنگ طرح دانشجویی گذاشتن، ایشون دانشگاه قبول شدن، در حدی هم قبول شدن که جزو 700 نفر اول بودن، حتی اون موقع روزنامه عکسشون هم انداخت. متاسفانه وقتی که رفتم دانشگاه یه طرحی رو زمان جنگ گذاشتم به اسم طرح 6 ماهه دانشجویی و تمام دانشجویانی که مخبه بودن و اجبار کردن که برای ادامه تحصیل باید برن جبهه. ایشونو بردن جبهه به همراه خیلی از هم دانشگاهی های دیگر شون. این زمانی بودش که من درس میخوندم و دوره راهنمایی من. بعد از چند ماه برادر من با حالت مریضی خیلی شدید اعصاب و روان برگشت. یعنی توی جبهه برادر من به اضافه 2-3 نفر دیگه به خاطر یه اتفاقاتی که یک روز فقط اونجا جلوی چشمشون افتاد که حالا بعدن تعریف کردن، اینجا هم موقعیتش و جاش نیست شاید من بگم، از همون لحظه دچار یه شوک عصبی خیلی شدید شدن که حتی توی بیمارستان باید بستری می‌شدن. اینا همه دست به دست هم داد و اون موقعی که من درس میخوندم، البته من اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم که متاسفانه فرصتش پیش نیامد، من در سن 8 سالگی پدرم رو از دست دادم. لحاظ شرایط مالی خیلی خوبی نداشتیم. بعد برادر من که اینجوری شد خیلی زیر فشار بودیم که 2-3 بار ایشون دست به خودکشی زد و یک بار خودکشیشو من نجاتشون دادم. یعنی رفته بودن تو حموم، شاهرگ دستشون رو زدن که من رفتم تو حموم دیدم که سقف حموم و تمام خونه پر از خون شده، که با سن 13-14 سالگی دست و پاشو بستم با دستمال، رفتم دنبال همسایه‌مون آوردم بردیم بیمارستان. به هر حال نجات پیدا کردن و از جان سالم به در بردن از این خودکشی. ولی سالهای سال آقای دکتر ما درگیر شدید مریضی ایشون بودیم، جوری که روزی بعضی وقتا 20-25 قرص می‌خوردن، بارها بیمارستان بستری شدن، بیمارستان اعصاب و روان بستری شدن و یکی دو بار دیگه هم دست به خودکشی زدن، ولی خوشبختانه باز جون سالم به در بردن و بعدن هم ازدواج کردن، ازدواج خوبی هم داشتن، 2 تا بچه هم دارن و متاسفانه بعد از یک دوره دوباره این مریضیشون اوت کرد بعد از چند سال، بعد از فوت مادر من. مادر منم 3 سال پیش فوت کردن و چون ایشون به مادر من خیلی وابسته بودن، 1 سال بعدش دوچار دوباره حملات عصبی شدن، اون مشکلشون دوباره حاد شد به صورتی که دوباره باید بیمارستان بستری می شدن و من از اینجا می رفتم ایران. چندین بار رفتم ایران، ایشونو بیمارستان بستری کردیم، مرخص کردیم، تمام کارهای پزشکیشونو همه رو من انجام می دادم چون خانواده دیگه ایران نداریم. و متاسفانه ایشون بعد از 2 سال که حدود 6-7 ماه پیش باشه، ایشون هم فوت کردن توی سن 57 سالگی به خاطر یک اشتباه پزشکی که برای عمل کمرشون انجام دادن. که عفونت کرد خونشون، کلی عفونت میکنه و ایشون فوت میکنن. این یه گزارش کوچیکی بودش که اینها همه به همدیگه ربط پیدا کرد که من از دانشگاه بیزار شدم. موقعی که میگم من راهنمایی میرفتم، ایشون تمام زحمتشون رو کشیده بودش که دانشگاه قبول بشن. یکی از نخبه های دانشگاه صنعتی شریف بودن که
1: متأسفانه. آخه ببینید عزیزم، من هم ببینید، شما در این درباره یه آدمی صحبت میکنید که ده ها حادثه و اتفاق بد برش افتاده، تو وسط فریوی تصادف کرده ولی 5 ماشین دیگه هم اومدن بهش زدن، یعنی این اصلا تردیدی توش نیست. نتیجه گیریتون باش مسئله دارم. از درس برای چی بیزار شدی؟ چرا تو باید به درس داره؟ بگی رفته دانشگاه شریف، بعدن اون تر رو که شما گفتید گذاشتن، بعد متاسفانه با این بیماری اینا روبرو شده، ولی به درسه چه ارتباط داره؟ من اگر دارم میرم خونه برادرم کمکش کنم تصادف کردم، تقصیر برادرم هست.
0: ببینید شما جواب شاید بتونم اینجوری بدم، من کار رو بیشتر دوست داشتم، بیزینس رو بیشتر دوست داشتم.
1: برای اینکه در اونجا آزادی عمل داری، هر کار دلتون میخواد میتونید بکنید، معلومه. منو بگن که تو دلت میخواد برای خودت کار بکنی، تو خونه کار بکنی، کسی نمیگه شما برای کار رو دوست نداشتید. ببینید عزیز، شما اومدید میگید چرایی رفتارم بخوام، مثلا مسئله شناخت یعنی چرایی رفتار. چرایی برمیگره به اینکه حوادث فراوون بد ویرانگر آسیب زننده ای که برخی از اونها یکیش انسان رو کاملا از زندگی دور میکنه و به هم میرزه تو افتاده، کاملا شرح زندگی شما از داستان تولدتون و برادرتون و فوت پدر در اون زمان و بعدن ماجرای مادر و بعدن مهاجرتتون، همه اینا، بعدن ازدواجتون با یکی از اعضای خانواده، همه نشون میده. یعنی شما الان دارید به من میگید که من مثل کسی یه سرباز میمونم که در میدان جنگ 17 تا تیر قسمت های مختلف بدنم خورد، خب معلومه خونین و مالین هستید، اونو میشه فهمید. اما به خاطر اونا شما درگیر یه نوع ارزیابی، قضاوت و تصمیم گیری شدید که این واقع بینانه، عاقلانه و یا از نظر استدلالی منطقی نیست. ولی ما الان بحثمون، شما گفتید من میخوام ببینم کی هستم، منم خدمتتون عرض کنم یه کسی هستید که شما رو شرایط و وضعیت درب و داغون کرده و بعدم خب در این مسیر افتادی تا اینجا، بعد یه راهی برای نجات خودتون پیدا کردی که کاره. حالا رو خط باشید، بذارید پیام رو بشنویم و برگردیم، یه در 12 دقیقه فرصتی هست با هم صحبت کنیم. روی خط باشید، شنگ و نجمن با ما باشید.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم، الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که علکی موامونو تو آسیاب سفید نکردی، الان حدود 30 من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
6: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
6: باشه بابا، باشه.
5: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
6: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان
6: باشه بابا باشه.
8: با آنا الی تراول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کارائیبین خواهیم داشت. لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بارا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818-245-1944 818-245-1944 www.analetravel.com. Analetravel همراه همیشگی شما در سفرهای خاطر انگیز.
9: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
10: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
11: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: با سلام مجدد.
0: سلام عزیز.
1: بله، حالا من ادامه صحبت رو بدم یا شما سوالی دارین؟ یا
0: نه، من سوالی ندارم. من نگاه و نظری رو درباره شما تا حدودی دارم. اونطور که عرض کردم، یک کسی هستید که کودکی سخت، نوجوانی بسیار بدی داشتید، آسیبای سنگین و شدیدی خوردید، بعدم در یه چنین سن و سالی راهی یک کشور غریبی شدید با یه زبان و یه فرهنگ و یه جامعه، و اونجا تنها کاری که تونستید بکنید این است که با توانایی ها و آگاهی هایی که داشتید بتونید یه کاری رو شروع کنید و خودتون رو سرگرم و مشغول اون کنید و یه ازدواجی هم با فامیل انجام بدید و فعلا هم برای یه مدتی بچه نیارید. تو به هر حال یه جوری این دوران به نظر من نکاحت رو که درست مثل آدمیست که از بیمارستان اومده بیرون رو باید استراحت کنه، یه جوری به خودتون این فرصت و امکان رو دارید و این گونه زندگی کردید. ولی اینکه چه زمینه ای از استراب دارید که حتما دارید، از استرس دارید حتما دارید، زمینه افسردگی هست، میتونه زمینه خشم باشه، به هر حال احساس حقارت و احساس خجالت و در برخی از زمینه ها معمولا این حوادث وقتی اتفاق میفته خواهد بود. ضمناً به هر حال یه نوع نگرانی و ناراحتی عمومی هم در زمینه های مختلف میتونید داشته باشید. به هر حال
1: یه دیوانه کامل
0: اصلا نه دیوانه نیستید عزیز. ماجرای دیوانه اینه که اوضاع رو به هم می‌ریزه، ماجرای این است که آسیب خوردید. گفتم یه سربازی است که این همه تیر خورده ولی خب هنوز سر پا هست و حرف میتونه بزنه و یه کارایی هم میتونه بکنه، چون این بخواستی درباره خودتون چیزایی بدونید. برای که آسیبای کودکی شما و نوجوانی شما بسیار شدید و سنگین بوده.
1: پس به خودم حق بدم که بعضی وقتا یه مقداری زیاد سر حال نیستم یا
0: شما کاملا پیدا راست که حق بدین. درست مثل اینه که من به هر حال ببینید، من و شما مسئول اون قسمتی هستیم که میتونیم عوض کنیم، مسئول اون قسمتی که نمیتونیم که نیستیم. یعنی اگر شما من بفرمایید من 5 کیلو میخوام وزنمو کم و زیاد کنم، میگم میتونید. ولی بگید میخوام 2 سانتی متر قدمو کوتاه بلند کنم، میگم نمیتونید. بنابراین مهم اینه که در چه عرصه‌ای. این که شما من بگید من درس نخوندم، میگم کاملا میفهمم. ولی ای بسا یه زمینه ای مثلا فرض کنید از کمبود توجه و تمرکز داشتید، اونی که کار درس خوندن رو برای شما 10 برابر دردآور و رنج‌آورتر می‌کنه. بعدم یه محیطی که بهش اشاره کردید محیطی نبوده که به شما امنیت و آرامش بده و در شما یه انگیزه‌ای برای رشد و پیشرفت به گونه معمول بیاره. بعدم وقتی اشاره می‌کنید به برادرتون و باهوشی او که می‌دونید این هوش در خانواده هم زمینه ارثی داره، هم شما کاملاً پیداست آدم باهوشی هستید، او در مسیر درس گذاشته، شما در مسیر کار گذاشتید، و بعدم با مهاجرتتون به یک کشور به یک اعتبار از نظر ما ایرانیان متفاوت از فرهنگ و جامعه ایران آمدید و اینجا بعدم اینجا آمدید، فکر کردید که تنها کاری که میتونید بکنید از طریق کار سخت سنگینی است که به مرحله خودتون رو برسونید که اونقدر مورد اعتراض و انتقاد نباشید، و همین سبب شده که هر روز کارتون رو یا به هر حال بیشتر و بهتر کنید، و در نتیجه این تنها جایی بوده که به شما یه امنیت و آرامشی میداده، یه احساس خوبی میداده، و در نتیجه حالا با توجه به اون همه سختی و سنگینی و فشاری که در ایران داشتید، حالا به یه مرحله ای از ثبات و قرار حتی امنیت و آرامش نسبی رسیدی؟
1: نرسیدم آقای دکتر، مشکل همینجاست که من نرسیدم.
0: خب الان چه چیزی شما رو اذیت میکنه عزیز؟
1: من ازدواجم خیلی اذیت کن شده چندین ساله. من لحاظ کار خدمتون عرض کردم که روزی 14 ساعت کار.
0: نه اونو بده شد چون وقتی کمی داریم. ازدواج مشکلتون با همسرتون چیه؟
1: من کارمو فقط بگم، من کار من بدنی نیستش که خیلی اذیت شده باشم یا اذیت بشم. من کارمو کماکان خیلی دوست دارم، خیلی با انگیزه میام سر کار. یه بیزینسی هستش که تقریبا هم خوب پیش رفته تو این سالها و نتیجه هم داده و پشیمونم نیستم اصلا از این یک چنین چیزی. با اینکه آلمان شرایطش خیلی سخته برای خارجی‌ها، ولی خب به هر حال با تقدیر روزگار یا حالا هر چیز دیگه‌ای بوده که خب من این مراحل رو گذروندم و خودم خیلی راضی هستم. ازدواج متاسفانه، خب من اینجا با کسی توی رابطه بودم و و چون شرایط مالی من اون موقع نسبت به اطرافیان یه مقداری بهتر بود، یکی دو بار لطمه خوردم از روابطی که داشتم به خاطر شرایط مالی یا سوء استفاده های مالی که شد، برای همین تصمیم گرفتم که وقتی که رفتم ایران بعد از 10 سال خانومم که باشون ازدواج کردم یا دختر دیمه باشن، ایشون چهره بسیار زیبایی دارن، بسیار زیبا هستن. وقتی که من ایشون رو دیدم دیگه اون زمینه.
0: من فقط یادآور بشم 3-4 دقیقه وقت دارم. خب بسیار خوب، مشکل الانتون چیه؟
1: مشکل الان ازدواجم هست که به یه نقطه رسیدم که من الان پسرم 8 سالشه و خودم هیچ الان در حال حاضر متاسفانه هیچ امیدی به علاقه برای موندن توی این زندگی نمیبینم، ولی به خاطر پسرم برام قابل تحمل هست چون نمیخوام بهشون آسیبی بخوره. سوال اینه که آیا الان با توجه به اینکه ایشون 8 سالشه و ما رابطه بسیار سرد و رابطه بسیار دوری از همدیگه داریم، یعنی از لحاظ ارتباط فیزیکی و عاطفی تقریبا جدا شده هستیم، ولی هر دومون سعی میکنیم که به بچه آسیبی نخوره، متوجه یه سری مسائل نشه و بچه کلن آدم شادی هست، خیلی پسر شادیه و برای من قابل تحمل هست به خاطر پسرم. با توجه به اینکه میگم من 2 سال
0: ببینید مدیبن. چون وقت کمی هست، ببینید عزیز، ما چند تا اصل رو میدونیم. اصل اول این است که بدترین سن جدایی و طلاق برای بچه ها 8 تا 12 سالگی، بنابراین الان فرزند شما در آغاز این مرحله است. دو، شما میفرمایید که رابطه سردی هست، ولی همچنان اگر از پسرتون بخوان که صمیمانه صادقانه که حتی احتیاجم به اون نیست بگه، ترجیح میده شما با هم باشید چا جدا بشید. بعدم با جدایی معمولا مسائلی حل نمیشه، با شما بودنش یه موضوعاتی داره، با مادرش همینطور. بنابراین شما هم که میفرمایید براتون قابل تحمله، اینی که پیشنهاد من این است که کمی صبر کنید و تا اونجایی که ممکنه ظاهر رو حفظ کنید تا حداقل فرزندتون به 12 سالگی برسه که وارد به هر حال مراحل دیگری از در رشد ذهنی بشه که اون آسیبای کمتر باشه. ضمناً اون رو هم میتونید آماده کنید، همسرتونم برای جدا زندگی کردن، با بچه زندگی کردن، با شما زندگی کردن یه جورایی ظرف این 3-4 ماه آماده کنید. پیشنهاد این که الان جدا بشید به هر حال به بچه میتونه بیشتر آسیب بزنه، ولی رابطه های سرد هم آسیب خودش رو میزن.
1: شما اگه امکان این باشه که توی 2 تا خونه مستقل ولی بغل هم این زندگی ادامه دار بشه صلاح میدونین؟ یعنی
0: ببینید عزیز، برای بچه فرقی نمی کنه، بچه مسئله جدایی پدر و مادر موضوعه. شما اینو میتونید خودتون اولا در عمل ببینید. فرض بفرمایید همسرتون یه ماه برن ایران یا شما برید، ببینید بچه با اون یکی چگونه سر میکنه یا چه ترجیحی داره. اینا چیزاییست که میشه حتی امتحانش کرد، یا حتی ممکنه یه روانشناسی در یه گفتگوی عادی بتونه بگه که خیر و صلاحتون یا خیر و صلاح بچه چیه. ولی بچه ها مهمترین مسئله اینه که پدر مادر جدا نشن.
1: حتی اگه در یک ساختمون، تو یک ساختمونی یک خونه رو مادر برداره و یک خونه رو پدر بسوره،
0: باز فرقی نمی کنه. ببینید بچه ها نه، برای که اولا با گذشت زمان 2 تا اتفاق می افته. اولا بچه های دیگه متوجه میشن شما جدا شدید، برای که اتفاقاتی میفته، تولد نمیدونم مدرسه است. دوم، شما دوتا که نمیخواید جدا بشید بعد همچنان جدا بمونید، شما بعدن آدم ها تو زندگیتون پیدا میشن اگه جدا شدید. حالا که شده اون بچه تو این سن و سال با دیدن کسی کنار مادرش و پدرش اصلا خوشحال نخواهد.
1: خب برای همین
0: شما نمیتونید ازش
1: سالگی
0: برسن. خب اون هیچی، کنار هم بودن خب چرا با هم نباشید؟ برای هزینه 2 تا خونه رو برای چی میخواید تحمل کنید؟ فایده ای نداره.
1: آرامش بیشتر بشه.
0: نه خب آرامش و آرامش رو میتونین اعلان اینجا آتش بس بدید، نه مثل آتش بس دای آقای ترامپ، ولی میتونین آتش بس بدید.
1: خب بله متاسفانه بر ما حالت مینگذاری، یعنی منطقه مینگذاری شده است، با کوچکترین حرکتی ممکنه انفجار پیدا بشه.
0: هر حال میدونید بچه ها در شرایطی که بین پدر و مادر جنگ و اختلافه برخی از اوقات آسیب بیشتر میبینن، ولی اشکار کار دیگه شما این که یه فرزند تک دارید، برای که فرزند شما به زودی متوجه میشه پدر نداره، مادر نداره، خواهر برادر هم نداره.
1: حالا که اگر خواهر برادر داشت شدیدی هم به من دارن، یعنی من اگه یک روز یک آه بکشم، فقط یک نفس عمیق بکشم، میان میپرسن که چی شده، چرا اینجوری، و تابشون.
0: بنابراین فعلا شما یه 3-4 سال دیگه هم تحمل کنید، به همسرتون بگید مقداری ساکت باشن و دعوا رو نندازن که این ایام بگذره.
1: من فکر میکنم وقتمون تموم شده دیگه، هم وقتتون میگیرم. فقط سوال آخر من اینه که شما توی یک جمله اگه بخواید با توجه به تمام این مسائل بخواید بگین که بالاخره یا متوجه شدین یا میتونین پیشنهادی، یا راجع به شخصیت همین شخصیتی
0: من راجع به ویژگی شخصیتیتون مشخصی دارم، ولی اونقدر مهم نیست که ما که نمی‌کنیم، ولی ماجرای استراب و استرس و افسردگی و خشم و به هر حال نگرانی های شما موضوع جدی زندگیتونه دیگه، همچنان هم هست. ولی ماجرا الان هم همه چیز به نوعی از نظر پسرتون و کارتون درسته، ولی همسر ماجراست چه هست نمیدونم. حالا دلتون خواست وقت دیگه بیاید درباره همسرتون با هم صحبت کنیم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: ممنون ازتون.
0: خواهش می‌کنم. خدا
1: نگهدار.
0: شنگان اجمن، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر جمشید الیست، متخصص یورولوژی و جراح بسیار برجسته و آگاه ما، که علاوه بر اون با خوبی و مهربونی و مواظبت و مراقبتی که دارند در این زمینه حساس، یعنی ماجرای داشتن فرزند، بارداری، باروری، ناتوانی جنسی، گرفتاری هایی که در این زمینه وجود داره و معمولا درش حرفی نمیزنیم و برخی از وقت هم ازش خبر نداریم، میتونند به ما یه آگاهی و دانایی بیشتری بدن. بنابراین توجه شما رو به گفتار ایشون در جهت موضوعی مربوط به آنچه که به ماجرای تولید مثل مرتبطه، تمایلات جنسی مرتبطه، به هر حال گرفتاری ها و بیماری هایی که در این زمینه هست، که در برنامه های آینده همون رو ادامه خواهند داد، جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: threat.
1: Mantari Mamnoel.
2: شما به منطقه ممنوعه آمده اید.
0: سیکرت
1: منطقه ممنوعه.

0: درود و عرض ادب، من دکتر جمشید الیست، متخصص جراحی کلیه عقیمی و ناتوانی جنسی مردان هستم. امروز افتخار دارم که با شما راجع به جراحی های کلیه، مثانه و اعضایی که برای یه یورولوژیست مورد توجه بوده و تخصص پیدا کرده صحبت بکنم. خوشبختانه در جلسات آینده باز میتونیم با مطالبی که امروز من به طور خیلی خلاصه ذکر میکنم بیشتر آشنا بشیم، ولی هدف آموزش است. برای اینکه ما همیشه میدونیم که هر کسی که آموزش بیشتری داشته باشه نسبت به هر مورد و هر مسئله در زندگی، خیلی راحتتر میتونه با اون مسئله و مورد روبرو بشه. بیماری ها و مسائلی که در زندگی افراد پیدا میشه متاسفانه در گذشته زیاد اطلاع کامل راجبش نبود و نسبت به این مسائل مسائلی پیش میمد که توجه نکرده بودن و فکر میکردن که عادیه. مثلا افرادی بودن که فکر کنین خارش های مختلف در بدن میگرفتن، فکر میکردن عادیه و بعدا معلوم شد که این کهیره، بعدا معلوم شد که این ضایعات عصبی به خصوصی است که اینا رو تولید میکنه. اینا چیزایی بود که در گذشته حتی به موارد و مسائل کوچک توجه نمی‌شد. هدف ما فقط و فقط آموزش هست اینجا، که به شما آموزش بدین و بعد میتونین خودتون با پزشک خودتون، هر متخصصی که وجود داره، باش تماس بگیرین و مسائلتون رو حل بکنین نسبت به موردی که می‌بینین. هیچگونه اینجا ما هدف از درمان نداریم، یعنی به هیچ عنوان، با اینکه بیماری رو میگیم، با اینکه ممکنه درمان‌های مختلف رو بدیم، هیچ هدفی نداریم که شما رو برای مسئله به خصوصی درمان بکنیم، داروی به خصوصی رو به شما بدیم. فقط آگاهی به شما میدیم که اگر مسائل، موارد، اشکالاتی وجود داره در زندگی پزشکی شما، بتونین که هر چه زودتر با پزشک خودتون در تماس باشید.
1: شما در منطقه ممنوع هستید و دکتر جمشید الیست با شماست.
0: اولین موردی که می‌خواستم خدمتتون بگم راجع به رشته تخصصی من هست. رشته تخصصی من یورولوژیست و در ایران هم همون یورولوژی میگفتن و یا متخصص جراحی کلیه، عقیمی، ناتوانی جنسی مردان، پروستات و چیزهای دیگه که تخصصهایی که وجود داره، همه اینا رو با هم دیگه ذکر میکردم. کسانی هستن یورولوژیست که جراحی میکنن، یعنی هر کدوم از این اشکالاتی که وجود داره، مثلا فکر کنید که ناراحتی کلیه داره، کسی سنگ کلیه داره، متاسفانه سرطان کلیه داره، به یورولوژیست مراجعه میکنه برای درمانش. سنگ های مجاری ادرار، سنگ های مثانه و همینطوری تومورها و غدد هایی که در مثانه یا کلیه یا مجرای ادرار پیدا میشه، تمام اینها مخصوص میشه به یورولوژیست. بعد قسمت پایین‌تری که میان به پروستات که بسیار بسیار معروفه و میدونین که اکثر افراد وقتی باشون صحبت میکنین و اگر یه ناراحتی ادراری دارن میگم که میدونین چی شده، میگم من پروستات دارم. میگم خب خیلی خوبه. میگه چطور؟ میگم خب همه پروستات دارن، همه مردا پروستات دارن، همه باید پروستات داشته باشن. پروستات شما فقط نیست که شما پروستات داری، منظور از این است که پروستاتشو ناراحته، یعنی ممکنه که عفونت حاد داشته باشه، عفونت مزمن داشته باشه، ممکنه بزرگ شده باشه، ممکنه خدای نکرده سرطان داشته باشه. این یه مسئله دیگه است که حتما راجع به موضوع صحبت خواهیم کرد و راجع به تشخیص این مسئله و درمان این مسئله هم صحبت می‌کنیم. قسمت دیگه ای که وارد رشته تخصصی من میشه ناباروری مردان هست، که همون اینفرتیلیتیه، یعنی کسانی هستن که متاسفانه بعد از زمانی که ازدواج کردن، و معمولا ما این مسئله رو 2 سال میدونیم، با اینکه پارتنر و شریک زندگی دائمی داشتن بچه دار نشدن. اینا کسایی هستن که میرن در کاتگوری ناباروری و infertility، و در اون قسمت هست که ما با معاینه و آزمایش اسپرم و معاینه شخص و آلتراساوند تشخیص میدیم که آیا این مسئله موردی هست که ما بتونیم با جراحی برطرف بکنیم، که تقریبا 30-35% این مسائل هست، یا اینکه نه، این جراحی نمیخواد، دارو میخواد، و یا اینکه حتی با دارو و جراحی هم درست نمیشه و ممکنه که روش‌های دیگری ازش استفاده بکنیم که اون بر حسب وجود اسپرم یا وجود نداشتن اسپرم. و بعضی از گاهی از من سوال میکنم که آیا دکتر مگه ممکنه کسی اسپرم نداشته باشه، همه اسپرم دارن؟ نه، متاسفانه بعضی ها هستن که با اینکه اعضای تناسلی و وجود تمام قسمت ها وجود داره ولی اسپرم نمیسازه. این خیلی مسئله مهمیه. چون هورمون تستوسترون و اسپرم هر دو از بیزه ساخته میشن و دو کار مختلف داره. یعنی یه نفر میتونه که قیافه خیلی مردونه داشته باشه، ریش داشته باشه، سیبیل داشته باشه، موهاش و اعضای بدنش کاملا به طور طبیعی مرد باشه، ولی متاسفانه اسپرم نداشته باشه.
1: منطقه ممنوعه.
0: مسئله بعدی و مهمتر که بعدا در آینده خیلی بیشتر راجع به این موضوع توجه شد، مخصوصا در 40 سال گذشته بیشتر و بیشتر نسبت به این موضوع توجه پیدا کردم، چون یک دفعه از یک منطقه درمانی وارد منطقه دیگه درمانی شد. مثلا چی؟ همیشه فکر میکردن که ناتوانی جنسی، یعنی کسی که نمیتونه رابطه داشته باشه با همسر خودش، یه مسئله روحی فکری روانیه. در زمانی که من دانشگاه پزشکی میرفتم دانشگاه تهران، تقریبا 90% در اون زمان من خاطرم هست که به ما میگفتن که اگر کسی اومد گفت که من مسئله‌ای دارم و ناتوانی جنسی دارم، این مسئله فکری روحیه، شما منو بفرستین پیش تراپیست، بفرستین پیش سایکیاتریست و اینا درمانش میکنن. بعدن در سالهای بعد یک باشاهاش متوجه شدن، یعنی در سال تقریبا میتونم بهتون بگم 70s بود، من با پزشکی کار میکردم از یوگسلاوی به اسم دکتر یفتیش در دانشگاه جورج واشنگتن، جز اولین کسایی بود که اومد گفت که این مسئله رگه، به رگ ارتباط داره، به مسئله روانی نیست. یعنی یک دفعه یک مسئله عضوی رو وارد این سیستم کرد که بسیار بسیار جالب بود در اون زمان خیلی خیلی هنوز قبول نمی‌کردن. یعنی بیچاره بسیار با سختی و با آزمایش‌ها و کارهایی که انجام داد این مسئله رو تونست که ثابت بکنه. و در یک زمانی کاملا مسئله رگ، یعنی آرتری شریان، و وین ورید، هر دو وارد این سیستم شد. بسیار جالب بود. هنوز هم مسائل فکری و استرس و انگزایتی خارج نشده، اونا هم هست، ولی جالب اینه که اونا روی همین رگ اثر میکنن، روی همین نرو اثر میکنن. خیلی جالبه که اینا در یک زمانی با هم دیگه هم تیم میشن. ولی یه مسئله دیگه که پیش میاد، بعضی وقتا به طور خالص، به طور پیور، فقط و فقط عضویه. یعنی چی؟ یعنی یه نفر اگه بیماری قند داره و بیماری قند معمولا رگو میبنده، این نمیتونه بیاد بگه آقا جون من فقط و فقط مسئله فکری و روانی و مسئله مالی و اینا هست و اینا. نه، ایشون تقریبا 80-90% رگشه، حالا ممکنه 10-20% هم اون مسئله باشه، متوجه این؟ ولی آدم جوونی که پیدا میشه، مثلا فکر کنه این که 35 یا 40 ساله و مسئله کارشه، مسئله استرسشه، انگزایتیشه، یا حتی ممکنه که سیگار میکشه یا حتی مواد دیگه رو استفاده میکنه، اون میتونه بگه که من 60-70% فکری روحی و روانی هستم. چرا؟ چون رگاش هنوز به اون مرحله، به منطقه نرسیده که رگای این کاملا گرفته شده بشه، ولی با همون سیگار کشیدن رگاش گرفته میشن. خیلی جالبه.
1: شما در منطقه ممنوعه هستید و دکتر جمشید الیست با شماست.
0: سیگارت سموکینگ می کاز امپوتنسی. کشیدن سیگار باعث امپوتنسی میشه. بعضی اگر نگاه بکنه روی پکات های سیگارتون، ببینید که این جمله رو نوشته و این جمله بر مبنای مقاله است که من در سال 1982 در مجله یورولوژی نوشتم و ثابت کردم که این تز پایانی من بود در دانشگاه جورج واشنگتن. موقعی که من فارغ التحصیل شدم در جراحی کلیه دانشگاه جورج واشنگتن، بعد تز می‌نوشتم و تزی که نوشتم و اتفاقا خوشبختانه جایزه ای هم برد، و این تز بود که برای اولین بار در مقالات امریکایی و انگلیسی زبان به طور در دنیا ما ثابت کردیم که کشیدن سیگار باعث ناتوانی جنسی میشه. و این موضوع خب میگفتن ولی ثابت کردن، خیلی حرفا گفته میشه ولی ثابتش باید بکنی، عمل نشون باید بدی، و ما با دلیل و استدلال و تست که کردیم نشون دادیم کسایی که سیگار میکشن باعث ناتوانی جنسی میشه. فقط یه مسئله بود، اگر بعد از یه مدتی، مثلا بگن یک نفر بود 1 سال داشت سیگار میکشید، قطع میکرد، که بود 2 سال که سیگار رو قطع کرد، هر چقدر که زودتر قطع کرده بود امکان بازگشت این با داروهایی که ما بهش میدادیم بود. ولی اگر فقط 5 سال بود داشت سیگار میکشید و رگا کاملا بسته شده بودن، مثلا همون رگای قلب که وقتی بسته میشن و متخصصین کاردیولوژی متخصص قلب و عروق به شما میگن که آقا رگت بسته شده دیگه نمیشه کاری کرد، باید بریم اینجا لوله بزنیم و باز بکنیم و یا باز نگه داره به صورت فنر بشه میگن فارسی بذاریم اینا، اونا دیگه در این قسمت دیگه کار نمی کرد. و این مسئله بسیار بسیار مهمه، چون خیلی از افراد هستن که سیگار که میکشن ما رو هفته روزی دو تا سه تا سیگار میکشن، مالو ما خانوادهمون کسی هم سرطان ریه نداشت و سرطان هم نمیگیریم و اینا. سیگار نه تنها عامل سرطان ریه هست، باعث سرطان مثانه میشه در خانم ها و در آقایون، ولی در خانم ها بیشتر. چرا؟ برای اینکه من بیشتر خانم ها رو میبینم الان شروع کردن بیشتر سیگار کشیدن. توی مهمونی که شما میرین یه خانم خیلی بیشتر سیگار میکشه تا یه آقا، و این مسئله باعث شده که من سرطان مثانه رو در خانم ها خیلی زیاد میبینم. این مسئله خیلی زیاده. و مسئله بعدی خب سیگار معمولی، سیگارت که میگیم، و بعد میاد به ماریجوانا. ماریجوانا که میکشن چی شد ماریجوانا؟ اتفاق خیلی جالبه، استادیش چند وقت قبل اومد بیرون با کشتن ماریجوانا که همه فکر میکنن انترتینمنت رو همه دارن میکشن. زمانی که من باز دانشجو پزشکی بودم در دانشگاه تهران، اون موقع شمارش طبیعی اسپرم برای اینکه ما تعیین بکنیم که آیا این شب میتونه باروری داشته باشه یا نه، که البته 100% نبود، حدود 35 تا 40 میلیون بود. یعنی وقتی ما آزمایش معمولی میکردیم یه آدم معمولی میمونه 35 تا 40 میلیون در یه سیسی. الان این شماره رسیده تقریبا زیر 20 میلیون. و اینا همه سوال دارن میکنن از خودشون، دکتر آقا چی شد؟ مگه آزمایشگاه داره اشتباه میکنه؟ من این فاصله چه اتفاقی پیدا شده؟ رفتن این استادی کردن و مطالعه کردن متوجه شدن این مربوط به ماریجوانا است. ماریجوانا باعث کمبود اسپرم میشه. در نتیجه یه مورد دیگه پیدا شد. الان شما میبینید اکثر کسایی که ازدواج میکنن متاسفانه در عرض 10 سال 20 سال گذشته احتمال اینکه بچه دار بشن به طور طبیعی خیلی کمتر شده. درش چیکار میکنن؟ میرن اسپرمشون میگیرن وارد تخمک میکنن، اکسیز میکنن، این اون اون کار رو انجام میدن. در صورتی که در گذشته مسئله خیلی خیلی کم بود، خیلی خیلی کم بود. من خودم تقریبا الان حدود 50 سال در این کار هستم، کاملا متوجه هستم که یعنی این ترند رو، این روش رو، این مورد رو من خیلی خیلی خودم زیر چش خودم به قول معروف دیدم که این چطوری و به چه صورت شد.
1: شما در منطقه ممنوع هستید و دکتر جمشید الیست با شماست.
0: حالا میگم اینا رو همه رو من راجع بهش با دیتیل، با اطلاعات کامل، با شرایط مختلف و چیزایی که به شما بتونم بدم و آماده بکنم که شما بتونین که خودتون برای خودتون تقریبا آماده باشید که اگر علامتی رو دیدید، شرایط رو دیدید، هیچ وقت ازش نگذرید. چون تشخیص همیشه میگن نیمی از درمان است. همیشه این بوده که پزشکای انگلیسی همیشه روی دیوار زده بودن که تشخیص هر بیماری نیمی از درمانش، diagnosis half of treatment. و این کاملا درسته. اگر که شما زود تشخیص بدین، بتونین کاملا آماده باشین برای اون درمان، بتونین خیلی سریع درمان بکنین. من یه چیز ساده بهتون میگم، کسایی هستن که ممکنه یه عفونتی بگیرن، فکر کنن که مثلا در دستشون یا در بدنشون یا یه کاتی بشه در بدنشون عفونت بگیرن. این عفونت در مرحله اولی خیلی خیلی ساده حل میشه، در بعضی مراحل ممکنه با یه کرم آنتیبیوتیک خوب بشه، در یه مرحله بعدش ممکنه که با چند تا کپسول و قرص آنتیبیوتیک خوب بشه. اگر شما اینجا رو توجه نکنید بذارید بگذره، بعدش مجبور میشین که شما بریم بیمارستان و بهتون سرم بدن. سرم اگر بدن متاسفانه اونم نتونه کار بکنه و سپتیسمی بشه و در تمام بدنتون بره، متاسفانه ممکنه که کلیتون از کار بیفته، کلیت از کار بیفته و چیزای دیگه پیش بره. این مسئله همه فکر میکنن که خب بابا اینقدر اتفاق نمیفته، برای که خب شما اینقدر زیاد نمیبینین که اتفاق نمیفته. ما راجع به این موضوع صحبت میکنیم، ایژوکیشن بیشتری میدهیم و من در خدمتون هستم که اگر سوالی چیزی هم هست در آینده بتونیم با همدیگه صحبت کنیم. خیلی ممنون و متشکر از وقتی که به من دادید.

دارد. منطقه ممنوعه. شما به منطقه ممنوعه آمده اید. منطقه ممنوعه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هولسون چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
7: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
8: این 100 دلاری ها مال کیه؟
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

با عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با 167مین برنامه اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم، برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

همان گونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک، پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان، فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان، به سراغ پیوتر

پیتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشان‌ترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر ودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود، ضربه سنگین به روح او وارد کرد. زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودی‌های موسیقی او دانستند.

چایکوفسکی در دوره‌ای می‌زیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملیگرا می‌خواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند. از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه‌های روسی

به سنت اروپایی فرم‌های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است، اما فقط به روسیه محدود نمی‌ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می‌توان به باله‌های مشهور او اشاره کرد. دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب ترین باله های جهانند، اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله های چایکوفسکی سرشار از ملودی های به یاد ماندنی، رنگامیزی ارکسترال و احساسات شاعران است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم، مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، اضطراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی می‌پردازیم. سمفونی شماره 5 چایکوفسکی در می مینور، اپوس 64، یکی از مشهورترین و عمیق‌ترین آثار سمفونیک اوست. این اثر در سال 1888 نوشته شد، یعنی حدود 10 سال پس از سمفونی چهارم و چند سال پس از سمفونی ششم پاتتیک. در این سمفونی چایکوفسکی دوباره به موضوعی باز می‌گردد که در زندگی و آثارش اهمیت فراوان داشت: سرنوشت، اضطراب، تردید، رنج درونی و تلاش انسان برای رسیدن به روشنایی. برخلاف سمفونی چهارم که تم سرنوشت در آن مانند نیروی کوبنده و تهدیدآمیز ظاهر می شود، در سمفونی پنجم این تم حالتی مرموزتر، درونی تر و تدریجی تر دارد. گویی سرنوشت نه فقط از بیرون بلکه از درون روح انسان سخن می گوید. این تم در هر چهار موومان باز می گردد و در پایان از حالتی تاریک و اندوهگین به شکلی باشکوه و پیروزمندانه تبدیل می شود.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
3: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
2: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
3: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی
2: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
3: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
2: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
3: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
4: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک‌کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: این 100 دلاری مال کیه؟
10: ببینم، واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
12: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
13: زمان اینشورنس.
14: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
12: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
12: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
4: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

با بخش دوم برنامه این هفته ی اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 5 چایکوفسکی در می مینور اپوس 64 می پردازیم.

سمفونی شماره 5 چایکوفسکی 4 موومان دارد. موومان اول با مقدمه آرام و تاریک آغاز می شود. کلارینت ها تم اصلی سرنوشت را می نوازند. ملودی غمگین، سنگین و رازآلود. این آغاز حالتی شبیه اعتراف درونی دارد. سپس موسیقی کم کم جان می گیرد و وارد بخشی پرتحرک و پر اضطراب می شود. در این موومان چایکوفسکی میان تاریکی و امید، ترس و حرکت و شک و اراده نوسان می کند. تمهای عاشقانه و لطیف ظاهر می شوند، اما هر بار سایه سرنوشت دوباره باز می گردد. این موومان را می توان تصویر انسانی دانست که می کوشد از فشار درونی خود عبور کند، اما هنوز راه رهایی را نیافته است.

رمان دوم آندانت کانتابیله یکی از زیباترین و مشهورترین صفحات موسیقی چایکوفسکی است. این بخش با ملودی باشکوه و بسیار عاطفی هورن آغاز می شود. این ملودی حالتی عاشقانه، نجیب و اندوهگین دارد. گویی لحظه ای از آرامش، خاطره یا عشق در میان رنج‌های زندگی پدیدار می شود. اما این آرامش پایدار نیست. تم سرنوشت ناگهان با قدرت وارد می شود و فضای شاعرانه را می شکند. در این موومان چایکوفسکی نشان می دهد که انسان حتی در لحظات عشق و زیبایی نیز از سایه تقدیر کاملا رها نیست.

مهمان سوم یک والس است. به جای اسکرزوی معمول، چایکوفسکی والس ظریف و روانی می نویسد. این بخش یادآور دنیای باله‌های اوست، سبک، رقصان، شفاف و خوش‌آهنگ. اما این شادی نیز کاملاً بی دغدغه نیست. در پایان مهمان، تم سرنوشت دوباره این بار اما آرامتر و پنهانتر شنیده می شود. گویی حتی در میان رقص و زیبایی اجتماعی همان نیروی درونی همچنان حضور دارد.

موفمان چهارم با بازگشت تم سرنوشت آغاز می شود، اما این بار در حالتی ماژور، با شکوه تر و روشن تر. همان تمی که در آغاز سمفونی تاریک و غمگین بود، اکنون رنگ پیروزی به خود می گیرد. فینال با انرژی فراوان ادامه می یابد و ارکستر به سوی پایانی عظیم و پرشکوه حرکت می کند. در اینجا چایکوفسکی نوعی پیروزی بر تاریکی را تصویر می کند. هرچند برخی منتقدان معتقدند این پیروزی شاید بیش از حد پرشور و حتی اجباری به نظر برسد. با این حال از نظر شنیداری پایان سمفونی بسیار اثرگذار، درخشان و هیجان انگیز است.

اهمیت سمفونی پنجم در این است که چایکوفسکی در آن از یک ایده واحد یعنی تم سرنوشت برای پیوند دادن کل اثر استفاده می کند. این تم مانند شخصیت اصلی یک داستان در سراسر سمفونی حضور دارد. ابتدا تاریک و مرموز، سپس تهدیدآمیز، بعد پنهان در میان رقص و سرانجام پیروز و باشکوه. به همین دلیل سمفونی پنجم فقط مجموعه ای از چهار موومان نیست، بلکه سفری روانی و عاطفی از تاریکی به روشنایی است.

از نظر ارکستراسیون این سمفونی یکی از درخشانترین آثار چایکوفسکی است. او با مهارت فراوان از رنگ‌های گوناگون ارکستر استفاده می‌کند. کلارینت‌ها برای آغاز رازآلود، هورن برای بیان عاشقانه، زهی‌ها برای اضطراب و حرکت و سازهای برنجی برای شکوه نهایی. همه چیز در خدمت بیان درام درونی اثر قرار دارد.

نخستین اجرای سمفونی پنجم در سال 1888 در سن پترزبورگ به رهبری خود چایکوفسکی انجام شد. واکنش ها در آغاز کاملا یک دست نبود. برخی آن را تحسین کردند و برخی بیش از حد احساساتی یا نامتعادل دانستند. خود چایکوفسکی نیز مدتی نسبت به ارزش آن تردید داشت. اما با گذشت زمان، این سمفونی به یکی از محبوب ترین و پر اجرا ترین آثار او و یکی از ستونهای رپرتوار سمفونیک جهان تبدیل شد. در مقایسه با سمفونی چهارم، سمفونی پنجم کمتر انفجاری و بیرونی است، اما از نظر روانشناختی عمیق‌تر و پیوسته‌تر به نظر می‌رسد. در مقایسه با سمفونی ششم، پاتتیک، هنوز به پایان کاملا تراژیک نمی‌رسد، بلکه امید به پیروزی را حفظ می‌کند. از این جهت می‌توان آن را میان دو جهان دانست. از یک سو استراب و تقدیر و سوی دیگر تلاش برای نجات و روشنایی.

سمفونی شماره 5 چایکوفسکی داستان روحی است که از تاریکی آغاز می کند، با خاطره ی عشق و زیبایی روبرو می شود، لحظه در رقص و زندگی اجتماعی پناه می گیرد و سرانجام می کوشد سرنوشت را به پیروزی تبدیل کند. این اثر به همین دلیل هنوز برای شنوندگان سراسر جهان جذاب است، چون در آن نبرد انسان با ترس‌ها، تردیدها و امیدهایش با زبانی بسیار زیبا و پرقدرت بیان شده است.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
8: 818-80-80-88
6: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
9: چاپ چاپ.
10: چی؟
9: چاپ چاپ.
10: چرا یواش میگی؟
9: میترسم تموم شه.
10: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
11: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته نیز با یکی دیگر از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم. امیلی برونته چهره ادبی برنامه این هفته است.

گونته یکی از اسرارآمیزترین و در عین حال بزرگترین چهره‌های ادبیات جهان است. شهرت او بیش از هر چیز به خاطر رمان جاودانه بلندی‌های بادگیر است. رمانی که تنها اثر داستانی بلند او بوده است، اما برای جاودانه کردن نامش کافی بوده است. امروزه بسیاری از منتقدان این کتاب را از شاهکارهای بی‌بدیل ادبیات انگلیسی می‌دانند. امیلی جین برونته در 30 جولای 1818 در یورکشایر انگلستان به دنیا آمد. او پنجمین فرزند خانواده برونته بود. پدرش پاتریک برونته کشیشی ایرلندی تبار بود و مادرش ماریا برانول برونته نام داشت. زمانی که امیلی تنها 3 سال داشت، مادرش درگذشت و کودکان تحت سرپرستی خاله‌شان قرار گرفتند. خانواده برونته یکی از شگفت‌انگیزترین خانواده‌های ادبی جهان محسوب می‌شود. 2 خواهر دیگر او، شارلوت برونته و آنت برونته، نیز نویسندگانی بزرگ شدند و برادرشان برانول برونته نیز استعداد هنری فراوانی داشته است. امیلی از کودکی شخصیتی درونگرا، آرام و بسیار مستقل داشت. او بیش از هر چیز به طبیعت وحشی دشت‌ها و تپه‌های یورکشایر علاقمند بود. مناظر بادخیز و مهالود این منطقه بعدها به مهمترین عنصر آثارش تبدیل شدند. پژوهشگران زندگی او بارها تأکید کردند که دشت‌های یورکشایر بخش مهمی از تخیل شاعرانه او را شکل دادند. خواهران و برادران برونته از کودکی جهانهای خیالی بزرگی خلق می‌کردند. شارلوت و برانول سرزمین آنگریا را ساختند و امیلی و آن سرزمین گوندال را. صدها شعر، داستان و روایت درباره این قلمروهای خیالی نوشته شد. این بازی‌های ادبی مدرسه واقعی نویسندگی آنان بوده است.

شاید منزوی ترین عضو خانواده برونته بود. برخلاف شارلوت که در محافل ادبی حضور می‌یافت، امیلی از شهرت گریزان بود و زندگی آرام در هاورس را ترجیح می‌داد. بسیاری از زندگی نام نویسان او را زنی کم حرف، خجالتی، سرسخت و بسیار مستقل توصیف کردند. اطلاعات شخصی اندکی از او باقی مانده است. تنها چند نامه از او در دست است و بسیاری از نوشته های خصوصیش از بین رفتند. همین موضوع باعث شده زندگی او تا امروز در حاله ای از راز باقی بماند.

پیش از آن که رمان نویس باشد، شاعری بزرگ بود. در سال 1846 سه خواهر برونته مجموعه شعری را منتشر کردند. آنها برای جلوگیری از تبعیض علیه زنان از نام‌های مستعار مردانه استفاده می‌کردند. کورربل نام شارلوت، الیسبل نام امیلی و اکتون بل نام آن بوده است. اگرچه این مجموعه شعر فروش اندکی داشت، اما امروز شعرهای امیلی از برجسته‌ترین شعرهای دوره ویکتوریا محسوب می‌شود.

بلندی های بادگیر شاهکار جاودانه یملی است. این رمان در سال 1847 با نام مستعار الیسبل منتشر شد و تنها رمان امیلی برونت است. داستان در دشت‌های بادخیز یورکشایر می‌گذرد و روایت عشق پرشور، ویرانگر و جاودانه ی هیزکلیف و کاترین ارچاو است. اما این اثر صرفاً یک داستان عاشقانه نیست. موضوعات اصلی آن عبارتند از عشق وسواس‌گونه، انتقام، نفرت، مرگ، طبیعت وحشی انسان، تضاد تمدن و طبیعت و سرنوشت و رنج. هیتکلیف یکی از پیچیده‌ترین شخصیت‌های تاریخ ادبیات است. شخصیتی که هم قربانی است و هم انتقام‌جو، هم عاشق است و هم ویرانگر.

یکی از دلایل نبوغ این رمان ساختار روایی پیچیده آن است. داستان از طریق چند راوی مختلف روایت می شود. لاکوود، نلیدین و شخصیت های دیگر. این ساختار چند لایه بعدها بر رمان نویسان مدرن تأثیر فراوان گذاشت.

این ساختار چند لایه بعدها بر رمان نویسان مدرن تأثیر فراوان گذاشت. وقتی رمان منتشر شد، بسیاری از منتقدان از آن شوکه شدند. آنها کتاب را خشن، تاریک، غیر اخلاقی و بیش از حد وحشی می دانستند. اما در اواخر قرن 19 و قرن 20 جایگاه واقعی آن شناخته شد و امروزه بلندی های بادگیر یکی از بزرگترین رمان های زبان انگلیسی به شمار می رود.

شعرهای امیلی برونته از نظر بسیاری از منتقدان، حتی از رمان او نیز اهمیت ادبی بالاتری دارند. موضوعات اصلی شعرهایش طبیعت، آزادی روح، تنهایی، مرگ، جاودانگی، ایمان و قدرت اراده انسان است. یکی از مشهورترین شعرهای او با این بیت آغاز می شود: روح من بزدل نیست، که بیانگر روحیه نیرومند و استقلال فکری اوست.

از ویژگی‌های ادبی آثار امیلی یکی پیوند عمیق با طبیعت است. در آثار امیلی طبیعت فقط پس‌زمینه نیست، بلکه نیروی زنده و فعال است. هیچ نویسنده‌ای در عصر ویکتوریا عشق و نفرت را با چنین شدتی تصویر نکرده است. فضاهای تاریک، طوفان، ارواح، خانه‌های دورافتاده و رازهای پنهان در آثار او فراوانند. شخصیت‌های امیلی از قواعد جامعه فراتر می‌روند و از نیروی درونی پیروی می‌کنند.

در سال 1848 برادرش برامویل بر اثر بیماری درگذشت. اندکی بعد امیلی نیز به سل مبتلا شد. او از مراجعه به پزشک و مصرف دارو خودداری میکرد و تا آخرین روزهای زندگی استقلال خود را حفظ میکرد. در 19 دسامبر 1848 تنها در 30 سالگی امیلی برونته درگذشت. چند ماه بعد نیز خواهرش آن برونته از دنیا رفت. امیلی برونته تنها یک رمان نوشت، اما همان یک رمان برای جاودانه شدن کافی بود. تأثیر او را میتوان در آثار نویسندگان بسیاری مشاهده کرد، از رمان نویسان مدرن گرفته تا نویسندگان ادبیات گوتیک و روانشناختی. امروزه بسیاری از منتقدان معتقدند که بلندی‌های بالگیر نه تنها شاهکار ادبیات ویکتوریایی، بلکه یکی از بزرگترین رمان‌های تاریخ بشر است. اثری که درباره عشق نیست، بلکه درباره نیروهای سهمگین و تاریک روح انسان است. در میان خواهران برونته، شارلوت مشهورتر بوده، اما امیلی برای بسیاری از منتقدان نابغه‌ترین و رازآلودترین عضو این خانواده ادبی به شمار می‌رود.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
3: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
8: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در تور اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، با برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم. جالی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. از خطه لس آنجلس با شما سخن میگوییم و در سایت فیسبوک با نام جالی بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر جالی بنشیان. خانم غزالی عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و دوستان خوب عزیز، از نگاه رولمی، عشق یک تجربه عمیق و انسانیه، چیزی که بدون خودشناسی اصلا امکان پذیر نیست. آدمی که خودش رو نمیشناسه، که نمیدونه ارزشهاش، تواناییهاش و محدودیتهاش چیه، نمیتونه دیگری رو هم واقعا بشناسه و باهاش همدلی کنه. عشق واقعی در نگاه او آزاده، یعنی از جنس انتخاب، نه اجبار. اگر کسی رو فقط به خاطر نیاز یا ترس از تنهایی یا فشار خانواده و جامعه دوست داشته باشیم، اون چیزی که داریم میگه عشق نیست. اسمش پس چیه؟ وابستگیه. نشونه عشق واقعی اینه که طرف مقابل رو یه آدم مستقل میبینیم، با حق انتخاب خودش، نه یه چیزی که باید مال ما باشه. بهش احترام میذاریم، به آزادیش، به شخصیتش، به همون چیزی که هست. عشق از دید رولومی ترکیبی از خودشناسی، احترام به آزادی دیگری، همدلی و پذیرفتن اون همونطوری که هست. بدون اینا هرچی هست مطمئن باشید عشق نیست، فقط یه شکل دیگه از وابستگیه. عشق که فقط یک احساس نیست، یه انتخابه، انتخاب آگاهانه و مسئولانه که هم خودمون رو روش میده و هم رابطه‌مون رو.

تمام زندگانی را به پای عشق تو ریزم، توانم نیست از عشق تو یک لحظه بپرهیزم. مرا هرگز مترسان از نگاه و چشم زیبایت، من آن شیرم که با آهوی چشمانت گلاویزم. چنان من عاشقت هستم، چنانت دوست می‌دارم، به عشقت تن به تن با صد رقیب خود درآویزم.

آدم ها ناگهان خداحافظی نمی کنند، ناگهان دل سرد نمی شوند و ناگهان رابطه را تمام نمی کنند. جایی در مسیر رابطه اتفاقهایی می افتد، دردهایی را تجربه می کنند که هر درد آنها را به تصمیمشان نزدیکتر می کند و روزی ناگهان تصمیمشون را با ما در میان می گذارند. آدم ها آرام آرام خسته می شوند از تمام تلاش هایی که کردند و دیده نشده است. آرام آرام دوست داشتنشان کم و سپس تهی می شوند. برای بعضی آدم ها این تمام شدن با سر و صدای بلند و هیاهو و داد و بیداد است. برای برخی دیگر فقط رفتن است. می روند بی آنکه توضیحی باشد و توضیحی بخواهند.

می سرایم، می سرایم تو چشمان تو را، نه سپیدی نه غزل، توی آن شعر دلنگیز و بلند که پر از مثنوی بارانی، که پر از مثنوی بارانی. منم آن شاعر بیدل که فقط برق چشمان تو را می بیند. سبک من عاشقی و قافیه‌ام دلتنگی است. منم آن مست و پریشان نگاهت که دلم تو احساس تو را می خواهد. On s'est trouvé un soir.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
7: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
8: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
7: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
8: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
7: اکنون زمان رهایی است.
9: زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمان اینشورنس دات کام اکسلنت.
8: سخنگوی کاخ سفید از ادامه مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا خبر داد. ولی سری می‌زنیم به خبرهای روز. ژله بنشیان با شماست. سخنگوی کاخ سفید امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که تهران به مذاکره با دولت آمریکا ادامه داده و همچنان برای رسیدن به توافق ابراز تمایل می‌کند. او دلیل این امر را ضربات سهمگین ارتش آمریکا به ایران ذکر کرد. در تایید این امر بدانید آگاه باشید که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با طرح این ادعا که جمهوری اسلامی در حال جنگ وجودی با آمریکاست، همزمان از ادامه مذاکرات تهران با واشنگتن به رغم درگیری‌های تازه دفاع کرد. سخنگوی کاخ سفید امروز در ادامه حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز آنها را اقدام تروریستی توصیف کرد و یادآوری کرد که بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که امضا کردند قرار نبود به کشتی‌ها در تنگه هرمز شلیک کنند. و اما از سوی دیگر، وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای که امروز پنجشنبه منتشر کرد، گزارش‌ها در رسانه‌های اسرائیلی که می‌گویند دوحه با ورود به جنگ علیه ایران موافقت کرده، سراسر کذب خواند و رد کرد. دفتر رسانه‌ای حکومت قطر در این بیانیه کسانی را که این گونه اخبار را منتشر می‌کنند، متهم کرده است که می‌خواهند قطر را به جنگ بکشانند، به نقض محوری این حکومت در میانجیگری لطمه بزنند و منطقه را به تنش و هرج و مرج بیشتر آلوده کنند. از خبرهای دیگر، کشف و ضبط محموله اسلحه قاچاق در سوریه برای کی؟ معلومه برای کی؟ برای حزب الله در لبنان. مقامات سوریه امروز اعلام کردند که یک محموله سلاح قاچاق شامل چی؟ پهباد و خمپاره انداز رو که به گفته اونها قرار بوده به دست گروه حزب الله لبنان برسد، در گذرگاه مرزی میان سوریه و عراق توقیف کردند. عبور و مرور کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز با کمک آمریکا هنوز ادامه دارد. و سوی دیگر، وزارت امور خارجه عربستان امروز در بیانیه‌ای حملات توجیه ناپذیر ایران به کشورهای عرب منطقه از جمله کویت و بحرین و اردن را به شدت محکوم کرد. در ادامه این بیانیه آمده است که ریاض اقدامات متقابل همسایگان عربش در برابر اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی را تایید می کند و در کنار آنها ایستاده است. خیلی جالبه ها، الان یک دونه موشک به طرف اسرائیل پخش نمی کنه، پرتاب نمی کنه، ولی به تمام کشورهای عربی داره چکار میکنه؟ خلاصه حمله میکند. خیلی حیرت انگیز است این ماجراهایی که داره اتفاق میفته. و اما خبرگزاری رویترز امروز در گزارشی اختصاصی به نقل از منبع نوشت که حکومت جمهوری اسلامی از حوثی‌های شیعه یمن خواسته است که برای بستن تنگه باب المندب همچون بستن تنگه هرمز آماده باشند. به نوشته این خبرگزاری، به خواست حکومت ایران، حوثی‌ها در صورتی تنگه باب المندب را خواهند بست که ارتش آمریکا به زیرساخت‌های انرژی در ایران حمله کند. جنگ طلبان در آمریکا به دنبال شکست توافق با ایران هستند. این را چه کسی گفت؟ جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با رد طرح تغییر حکومت ایران به کمک نیروی نظامی آمریکا، دیپلماسی در کنار فشار نظامی رو یکی از ابزارها برای حل بحران ایران عنوان کرد و به انتقاد شدید از کسانی در ساختار سیاسی آمریکا پرداخت که آنها را جنگ طلب نامید. جی دی ونس امروز در گفتگو با، یعنی البته روز گذشته بوده، در گفتگو با پادکست جو روگن گفته است که این افراد صرفاً به دنبال بمباران ایران و به شکست کشاندن مذاکرات هستند، بدون آنکه راه حل مشخصی داشته باشند. معاون رئیس جمهوری آمریکا از وجود دو طیف تندرو و عملگرا در ساختار حکومت ایران هم یاد کرده و با ادعای عبور روزانه 20 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز در نخستین هفته پس از امضای توافقنامه گفته است که تندروها نگران شدند که در حال از دست دادن اهرم فشارشان هستند و برای همین به چند کشتی شلیک کردند. اما عملگراهایشان میگویند این اشتباه بود. بیایید به گفتگو ادامه دهیم. خبرگزاری میزان رسانه قوه قضایی جمهوری اسلامی اظهارات دونالد ترامپ درباره آزادی یک زندانی آمریکایی را تکذیب کرد و اعلام کرد که هیچ زندانی آمریکایی از زندانهای ایران آزاد یا مبادله نشده است. پیشتر دونالد ترامپ اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی به یک شهروند زن آمریکایی که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن به ناحق بازداشت شده بود اجازه خروج از ایران را داده است. اگر با آمریکا نجنگیم دوباره اعتراضات داخلی آغاز می شود. این را چه کسی گفته است؟ حسن رحیمپور از قدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفته است که اگر با آمریکا نجنگیم و برای هدف قرار دادن رهبران آن در آمریکا تلاش نکنیم، ترورها ادامه پیدا می کند، تحریم ها افزایش می یابد و اختشاشات داخلی دوباره برنامه ریزی می شود. پس بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که از ترس اینکه اختشاشات داخلی دوباره اتفاق بیفتد است که می خواهند با آمریکا بجنگند. ترامپ و ونس، دو صدا یک راه برد. گفتگوی 3 ساعته جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با جو روگن، یکی از پرمخاطبترین پادکست های جهان، به یکی از مهمترین بحث های رسانه ها درباره سیاست آمریکا در قبال ایران تبدیل شد. بخش زیادی از واکنش ها روی یک نکته متمرکز بود. جی دی ونس از مذاکره، محدودیت قدرت نظامی و پرهیز از جنگ بی پایان سخن می گفت، در حالی که ترامپ همچنان از تهدید، ضرب العجل و تمام کردن کار حرف میزند. همین تفاوت در لحن این پرسش رو به وجود آورده که آیا میان ترامپ و جی دی ونس درباره ایران اختلاف نظر وجود داره یا هر کدام بخشی از یک راهبرد مشترک رو روایت میکنن و برای پاسخ باید کل گفتگو را کنار هم دید. در این مقاله‌ای که نوشته شده در من و تو آفیشال گفته است که فقط چند تا جمله جدا شده در شبکه اجتماعی را نباید در نظر گرفت. تصویر کامل را وقتی ببینیم روایت ونس معنای دیگری پیدا می کند. در اینجا گفته که اولین نکته این گفتگو این است که جی دی ونس اصلاً از جنگ برای سرنگونی جمهوری اسلامی دفاع نمی کند. او صریح می گوید آمریکا برای تغییر حکومت 150 هزار نیروی زمینی به ایران نخواهد فرستاد. اگر ایرانیان تغییر رژیم می‌خواهند، این کار باید به دست خودشان انجام شود. از نگاه جی دی ونس، مسئله فقط سقوط جمهوری اسلامی نیست. سوال مهمتر این است که روز بعد چه خواهد شد. او با اشاره به تجربه لیبی هشدار می‌دهد که فروپاشی حکومت بدون جایگزینی منسجم می‌تواند به هرج و مرج، تروریسم و موج مهاجرت منجر شود.

و اما ناگفته نماند که نماینده مجلس بهنام سعیدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم گفته است که اگر حملات علیه جمهوری اسلامی تکرار شود، کشورهای حاشیه خلیج فارس در تاریکی مطلق فرو خواهند رفت. و افزود اگر آمریکا به ایران حمله زمینی کند، نیروهای آمریکایی یا اسیر می‌شوند یا قتل عام، و جمهوری اسلامی درسی سخت به آمریکا خواهد داد تا به گفته او دیگر به حمله به خاک ایران فکر نکند. خب، جاناتان هال مشاور ارشد حقوقی هم گفته است که تصمیم بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی جدید علیه سپاه پاسداران نتیجه افزایش فعالیت‌های منتسب به حکومت جمهوری اسلامی در خاک این کشور بوده. و جالبه بدانید که گفتند که مردان ایرانی که در سپاه پاسداران خدمات سربازی کردن مشمول ممنوعیت جدید بریتانیا نمیشن، چون میدونید که یه سری از اینا خدمات اجباری دارن و اینا رو مثلا میفتن توی گروه سپاه پاسداران برای خدمت سربازی، یعنی خودشون اختیاری ندارن برای عضویت در این نهاد دولتی. به همین جهت چون متوجه این موضوع شدن، گفتن که اگر که ما به حال اینها رو در چارچوب تروریست ها قرار میدیم، این کسانی که در سپاه خدمت سربازی کردن نگران نباشن، چون ممنوعیت جدید بریتانیا شامل حال اونها نخواهد شد. بله، گفتنی بسیار است دوستان خوب و عزیز، ولی فعلا کار دنیا رو می سپاریم به دنیاداران. خانم غزلی آهنگ قشنگ برامون انتخاب کردن، بریم یه خستگی در بکنیم و برگردیم با بقیه برنامه.

0: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
0: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900، 310-259-9900.
5: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
4: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف.
6: همین امروز امتحانش کنین.
9: دیگه چه خبر؟ درود و سلام مجدد. جالی بنشیان همچنان با شماست. خانم غزل در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. دوستان خوب داشتن دنبال یه آهنگ خیلی خیلی قشنگ میگشتن. چند تا نکته. یکی این که کانال 12 اسرائیل گزارش داده که این کشور برای احتمال تشدید درگیری میان واشنگتن و تهران در هفته آینده داره آماده میشه. این موضوع بعد از اظهارات اخیر دونالد ترامپ و تحولات دیپلماتیک جاری مطرح شده و بر اساس این گزارش که همین پیش پای شما منتشر شده، اسرائیل معتقد است که آمریکا ممکن است حملات خود را به زیرساخت‌های غیر نظامی ایران گسترش بده و چند نوبت هم تو این چند روز اخیر بوده که صحبت از گسترش حملات به زیرساخت‌ها و پل‌ها در ایران، احتمال این که بخوان گسترش بدن این جنگ رو به اونجاها اشاره شده از سوی دونالد ترامپ و گفتن اگر بر نگردیم به مذاکرات یه همچین اتفاقاتی میفتد. بعد خدمتون عرض کنم که یک مقاله میخوندم که در مورد این قضیه میکرد که جمهوری اسلامی داره قمار میکنه روی عقب نشینی ترامپ و نوشته بود که به نظر میرسد جمهوری اسلامی به این جمع‌بندی رسیده که مهمترین نقطه ضعف دونالد ترامپ پرهیز از یک جنگ پرهزینه و طولانیه. در نگاه مقامات رژیم، رئیس جمهوری آمریکا بیش از آن که به دنبال گسترش جنگ باشه، نگران هزینه های اقتصادی و افزایش قیمت انرژی و خلاصه پیامدهای سیاسی یک بحران تازه است. در محاسبات تصمیم گیران جمهوری اسلامی ابتکار عمل موقتا تغییر کرده. وقتی که تهدیدهای شدید بارها مطرح شوند اما به اقدامی متناسب منجر نشوند، بخشی از اثر بازدارندگی خودشون را از دست میدن. در چنین شرایطی طرف مقابل به این نتیجه میرسه که هشدارها الزاماً به معنای اقدام نیست. برای جمهوری اسلامی تنگه هرمز مهمترین اهرم ژئوپلیتیکی برای اثرگذاری بر اقتصاد جهانی و افزایش هزینه هر گونه فشار نظامی آمریکاست و رژیم میدونه هر بحرانی در هرمز مستقیماً بازارهای جهانی رو تحت تاثیر قرار میده. حدود 1/5 نفت و بخش بزرگی از گاز طبیعی مایع جهان از تنگه هرمز عبور میکنه. حتی اختلالی محدود در این مسیر میتونه قیمت انرژی، هزینه حمل و نقل، بیمه کشتی ها و انتظارات بازارهای جهانی رو فقط ظرف چند ساعت تغییر بده. تفاهم نامه جون یک توافق نهایی نبود، بلکه چارچوبی موقت برای تمدید آتش بس، بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات بعدی بود. اختلاف‌های اصلی از برنامه هسته‌ای تا آینده کنترل هرمز همچنان حل نشده باقی مونده و مهمترین پرونده‌ها موکول شده به مذاکرات آینده. در برابر بازگشایی هرمز و بازگشت به مذاکرات، چشمانداز آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده، کاهش تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شد. اما جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ تلاش می‌کرد که بدون واگذاری واقعی مهمتر، بدون اینکه این مهمترین اهرم‌های فشار خودش رو واقعاً به معنای واقع واگذاری کنه، می‌خواست که امتیازهای اقتصادی توافق رو به دست بیاره. به نظر می‌رسد طبق این مقاله محاسبه جمهوری اسلامی بر این فرض استواره که ترامپ به دنبال نمایش قدرت، نه جنگی فرسایشی. از نگاه رژیم، فشار اقتصادی و هزینه‌های سیاسی احتمال عقب نشینی واشنگتن رو افزایش میده. خلاصه عرض کنم خدمتتون که دیگه همینطور میره تا به آخر، که دیگه آخرشو چون هیچ کس نمیدونه، ما هم آخر مقاله ها رو نمیخونیم، چون اگه هر کسی هم هر ادعایی بکنه، ادعاش دروغه. نه اینکه دروغه، برای اون لحظه ممکنه درست باشه، ولی معلوم نیست 2 ساعت بعدش چی میشه و تمام محاسباتی که کرده و فکرهایی که برای خودش داشته فقط در حد فرض میمونه. یعنی من نمیدونم واقعا آیا هیچ وقت ما مسائل سیاسی در کل جهان داشتیم قبلا در کل جهان که انقدر نزدیک به هم، مثلا در عرض 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ساعت، 2 روز، 3 روز، هزاران المنت دیگه وارد معادله شده باشه یا ازش خارج شده باشه، یا فقط همین موضوع ایران و آمریکا و اسرائیل هست که به یه همچین بن‌بستی رسیده است، نمیدونم. ولی آنچه که میدانیم و واقعیت دارد سخنان مردمی است که در داخل ایران زندگی میکنند و ما یک خبرنگار شجاع رو داریم که خطاب به سخنگوی دولت داره صحبت میکنه در مورد شرایط زندگی مردم. بریم با هم بشنویم، در حالی که فاطمه مهاجرانی داره گوش میده. البته گوش که نمیده، فقط منتظر حرفای این خبرنگار تموم بشه یه جواب عجیب و غریب بهش بده. ولی ما کاری به فاطمه مهاجرانی و مهاجرانی ها نداریم. صحبت های این خبرنگار رو با هم بشنویم.
1: خواستم قبل از این که سوالم رو بپرسم ازتون اجازه بگیرم یه موضوعی رو مطرح کنم باهاتون. این که ارزش پول ملی ما همیشه با افزایش قیمت دلار که گفتن توسط دشمن در کانال‌های تلگرامی هستش کاهش پیدا کرده. نه آب داریم، نه برق داریم، نه هوایی برای نفس کشیدن. با تعطیلی‌های پیاپی مکرر نه آموزش داریم، نه خدمات اداری داریم و اجتماعی، نه امیدی برای کسب و کارهای اینترنتی و تولیدات. توقیف روزنامه ها انجام میشه، سوختمون قاچاق میشه، فیلترینگ و عدم دسترسی آزاد به اطلاعات هم وجود داره. مافیای خودرو و مافیای دارو همه باعث شدن که گرانی ها افزایش پیدا کنه. تبعیض در جای جای کشور بیداد میکنه. فقر وجود داره و از در و دیوار کشور بالا میره. هر کارگری باید 2 میلیون تومان رو حقوقش بذاره تا بتونه 1 گرم طلا بخره. و حالا ما میگیم که دشمن اومده اعتراضات مردم کشور ما رو خراب کرده، جوی خون رای انداخته، قتل عام کرده. حتما کسی که به سوی جوانان ما، کودکان ما، زنان و مردان ما شلیک کرده دشمن محسوب اومده، در این شکی نیست. اما در مقابل این وضعیت اسفناک، مسئولان باز هم با وعده برخورد و حقیقتیابی دارن کار رو پیش میبرن. تا این لحظه فقط عذرخواهی شد و همدردی. هیچ کدوم از مسئولین استعفا ندادن. هر کشور دیگه بود بالاخره مسئولینش یا از شرم میمردن یا از سر غیرت خودکشی میکردن. اما این تشنگی همیشگی خدمت در مدیران ما که هیچ وقت هم سیراب نمیشه باعث شده که باز هم با همون وعده ها ما روبرو باشیم و در جامعه خفقان ایجاد بشه تا مبادا دشمن ایران باز هم هوس کشتن به سرش بزنه. من خواستم قبل از این که سوالم رو بپرسم ازت

بله گفتن بیا. عرض کنم خدمتون که خبر دارم، خبر که ترامپ قراره در فینال جام جهانی حضور پیدا بکنه. عرض کنم که بله، سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه در نشست خبری خودش تایید کرده که دونالد ترامپ روز یک شنبه در دیدار نهایی جام جهانی 2026 حضور خواهد داشت و رئیس فیفا ماه گذشته گفته بود که ترامپ برای اهدای جام در ورزشگاه حاضر خواهد بود. خلاصه که روز یک شنبه چه قلقله‌ای بشود و چه هیاهویی بعد از این همه مدت که فوتبال‌های مختلف رو همه، یعنی عده زیادی از آدم ها چکار کردن؟ دنبال کردن. خب یه چیزی میخوام براتون بگم. در دهه 1960 کسانی که به دنبال کارای نوروساینس هستن اومدن ارتباط بین دو نیمکره مغز رو جدا کردن و به یک کشف شگفت‌انگیزی رسیدند. صدایی که در ذهنمون داستان زندگیمون رو روایت میکنه همیشه حقیقت نداره. این جراحی رو برای درمان صرع شدید انجام دادند. اومدن این پزشکان ارتباط بین دو تا نیمکره مغز رو قطع کردند که از انتشار تشنج جلوگیری کنند. اما نتیجه‌ای که به دست آوردن خیلی غیر منتظره بود. وقتی دو تا نیمکره دیگه نمیتونستن با هم ارتباط برقرار بکنن، نیمکره چپ که مسئول زبان و قصه سازی هست، شروع کرد به ساختن یک سری توضیحات برای رفتارهایی که از علت واقعی اونها خبر نداشت و جالبتر این که خودش هم کاملا اون توضیحات رو اون فرد باور می کرد. توی یکی از آزمایش ها چکار کردن؟ فقط به نیمکره راست دستور داده شد که بلند شو و راه برو. اون آدم بلند شد و شروع کرد به راه رفتن. وقتی که اون دانشمندان و پژوهشگران ازش پرسیدن که چرا بلند شدی، نیمکره چپ که از دستور اصلی اطلاعی نداشت نگفت نمیدونم، در عوض پاسخ داد که خواستم برم یه لیوان آب بخورم. مغز در همون لحظه یک دلیلی ساخت و کاملا هم بهش باور داشت. مثل چت جی پی تی که دیدین یه وقتایی خیلی زیادی به خودش اطمینان داره، نه نمیگه، نمیدونم نمیگه، میسازه برای خودش. این همونه. خلاصه مایکل گازانیگا عصب پژوه بود، یا همون کسانی که کارهای نوروساینس انجام میدن، این توانایی رو بهش گفت مفسر، یعنی اینترپرتر. بخشی از نیمکره چپ که دائما تلاش میکنه برای رفتارها، احساسات و تجربه های ما یه داستان منسجم بسازه، نه به این دلیل که همیشه حقیقت رو میدونه، نه، بلکه یه دلیل بیشتر نداره، چون که مغز ابهام و نمیدونم رو دوست نداره. وقتی اطلاعات کامل در اختیارش نباشه، گاهی اوقات برای پر کردن جای خالی یه داستانی میسازه که برای خودش منطقی به نظر میرسه. و این مفسر فقط در افرادی که چنین جراحی داشتن وجود نداره ها، همه ما تا حدی از این سازوکار استفاده میکنیم. بسیاری از توضیحاتی که برای تصمیمات گذشتمون میدیم یا برای رفتارهامون توضیحاتو میدیم ممکنه بازسازی ذهن باشن، نگزارش دقیق از آنچه که واقعا باعث اون رفتار شده. و البته این به معنای دروغ گفتن نیستا، بلکه نشون میده که مغز انسان همیشه به دلایل واقعی دسترسی مستقیم نداره و این مجموعه پژوهش‌ها در شناخت عملکرد نیمکره‌های مغز نقش مهمی داشت و بخشی از اونها زمینه‌ساز جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی شد برای پژوهش‌های مربوط به همین تخصص یافتگی نیمکره‌های مغز. حالا پیام اصلی این تحقیقات اینه که احساس ما از اینکه همیشه دقیقاً می‌دونیم چرا کاری رو انجام دادیم ممکنه گاهی نادرست باشه. گاهی مغز
بعد از وقوع رفتار میاد یه توضیح منسجم من براش میسازه. یعنی اول یه دگمه پیدا میشه، بعد یه دونه کوچه‌الوار میدوزه. و این یافته ها یادآوری میکنن که نباید هر فکری رو حقیقت قطعی بدونیم. گاهی روایت های ذهنی ما، داستان های ذهنی ما فقط تفسیر مغز از واقعیتن، نه خود واقعیت. به همین دلیل میان یه سری آدم ها میان تمرین هایی میکنن برای خودآگاهی، برای ذهن آگاهی، که بتونن افکار خودشون رو مشاهده کنن بدون قضاوت. و این کارها کمک میکنه که خیلی از آدم ها چرا پس میرن مثلا برای کار تراپی، چرا میرن تراپی میکنن. معناش نیست که همیشه مشکل هست، معناش اینه که گاهی اوقات میرن که خودشون رو بشناسن، به زوایای مخفی احساساتشون و اونچه که در درونشون میگذره دست پیدا کنن.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
10: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
11: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
13: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. با همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
14: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
15: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوب همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
16: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
17: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
18: مشاور مالی شما دیوید کنانی 877-829-9227 877-829-9227.
19: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب بازگشتیم به استودیو و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای صفارزاده. فقط من یک نکته رو خدمتون بگم، دوست عزیزمون خانم زهرا که گفتن پادکست های برنامه های مختلف رو میخوان برای برنامه های تکراری برنامه رادیو همراه رو، شما باید اون قسمت پادکست رو روش کلیک بکنید، قسمت پایین یه نواری هست اون وسط نمیشه پادکست، اونو که بزنید همه برنامه اونجا هستن. خب درود به شما آقای صفارزاده، خیلی خوش آمدین.
2: مرسی، درود فراوان سرکار خانم دکتر جالی بنشیان و همکار عزیز خانم غزاله کارگردان و تمام شنوندگان رادیو همراه هر کجای دنیا که هستید، دلتون شاد، تنتون سالم و همه دعا کنیم که هرچه زودتر آرامش و صلح و از همه مهمتر آزادی به مملکت ما برگرده. عرضم بزرگتون که دوستانی که برنامه دنبال میکنن، من فقط راجع به AI دارم صحبت میکنم و چند هفته قبل گروه بندی کردم، یکی گروه اول این مدل هایی که بیشتر ما بهش استفاده میکنیم، مدل های LLM، مدل های زبانی Large Language Model که مثل ChatGPT، عرضم بزرگتون Gemini، Claude، Grok کنار تموم شد. این هفته گروه بعدی رو من صحبت میکنم، مدلایی که با تصویر سر کار دارن، یعنی نوشته رو تبدیل به تصویر میکنن. اولین اینها هست داله، دی کپیتال دی ای ال ال یا یه نقطه و یک ای درشت دیگه کنارش.
1: یه بار دیگه بفرمایید، ببخشین یه بار دیگه، دی ای
2: ال ال و بعد یه نقطه ای، این هم در واقع ازش جداست ولی سرهم خونده میشه، داله. داله که مربوط به کمپانی اوپن ای آی، هم کمپانی که چت جی پی تی رو درست کرد میباشه و این اسم ترکیبی در واقع بازی کردن از دو تا کلمه، یکی سالوادور داله، البته سالوادور دالی هست، دی ای ال آی. ایشون یک نقاش سورئالیست بودن در اوایل قرن بیستم که دوستانی که با سبک سورئالیست آشنا نیستن، یه سبکی است که در واقع تخیل و توهمات و خلاصه چیزی که در ناخودآگاه مغز هست رو میاره.

0: کار، ربات واله که یک فیلم بود در 2008، این دوتا رو خلاصه ترتیب کردن این داله رو درست کردن. حالا کارش چی هست؟ کارش اینه که شما در این در سال 2021 کمپانی AI رو درست کرد به صورت مستقل، و بعد سال بعد باز هم واله 2 باز هم به صورت مستقل بود، ولی پارسال اینو در واله 3 اومد قاطی کرد با ChatGPT، یعنی انتگریدش کرد، قاطیش کرد با ChatGPT، یعنی شما نباید برید جداگانه دنبال داله بگردید، تو خود ChatGPT اتومات هست، یعنی دیگه شما اصلا کاری رو نباید بکنید. چرا؟ برای اینه که این خوبیش اینه که غیر از اینکه خب راحتی اینا هستش، وقتی شما میخواید یک نوشته ای رو تبدیل به یک تصویر بکنید، ممکنه مثلا توی ChatGPT بنویسید که یه عکسی که عکس یک سگی که توی پارک داره بازی میکنه. این خیلی روشن نیست. این داله با کمک کلیپ هم یک AI هست، باز مال خود همین OpenAI که اونم هست مخفف در واقع stands for Constrained Language Image Pre-trained، که این کارش اینه که مثال براتون بزنم، شما میگی من میخوام یه نقاشی مثلا یه سگ در پارک باشه، خود داله مثل نقاشه، اما این میاد اون نقاشی که اون میکنه به خاطر که پری ترین قبلا یاد گرفته میلیون ها بیلیون ها عکس، مثلا عکس سگ پارک این اون همه اینا رو میدونه چیه، میاد مثل که بخواد انتقاد بکنه، میاد چند تا نمونه دیگه بهش میده، میگه ببین با این که شما نوشتی این ارزم بزرگتون این تصویر بهتر میخوره. حالا ChatGPT در اینجا کارش چی هست؟ ChatGPT کارش اینه که این عکسی که شما اینی که شما می‌نویسین یه سگ در پارک بازی می‌کند رو میاد به قول elaborated میاد بازش می‌کنه، مثل در تابستان در یه روز تعطیلی در یه پارک در کجا یه سگ از چه نژادی و تمام جزئیاتی میاد میگه که این با توجه با با این کلیپ که بهتون گفتم با این AI میان یه تصویر کامل مشروع با جزئیات برای شما تولید میکنن. این یکی از چیزاست که در ChatGPT 4 یا ChatGPT Plus این نهفته. شما دیگه اگر ChatGPT 4 رو استفاده بکنید این خود داله درش هست، یعنی لازم نیست که کار دیگه شما انجام بدید.
1: خب چی باید بزنید آقای سفرزه؟ باید اگر بخواید ازش استفاده کنید باید بزنید ایمیج رو بزنید، یعنی مور و ایمیج.
0: آره دیگه، اون قسمتی که میاد تو ChatGPT که برین، آره وقتی که میاد وقتی شما می‌نویسید خود ChatGPT میاد این نوشته شما رو خودش در داخل مشروعش میکنه، کاملش میکنه، میده به داله.
1: خودش
0: داله اونجا با کمک کلیپ میتونن یک تصویر بسیار کامل و جامعی رو در اختیار شما بگذارن. البته تصاویری که اینا میدن مثلا این داله مثل مدل‌های دیگه از نظر کیفیت نیستش هنوز، مثلا میدجرنی خیلی کاملتر و خیلی دقیقتر بهتون اون تصاویر میده، ولی از نظر که ساده میشه ازش استفاده کرد، بله از همه اونا ساده تره، هیچ پیچیدگی نداره برای استفاده کردنش، یعنی چون با مدل‌های دیگه که مقایسه بکنیم هر مدل توی یک قسمت مثلا قدرت داره، این بیشتر برای سادگیه، برای که توضیحات که کامل داده میشه است، ولی هنوز کیفیتش در اون حد نرسیده به طور کلی. همه امروز دوستان عزیز من از سرکار خانم دکتر از توی اینترنت یه تصویر ازشون پیدا کردم و از گفتم این رو برام آپگریدش کن و این آپگرید کرد، از نظر کیفیت خیلی خوب بود، ولی خانم دکتر من گفتن که ولی شبیه 100% من نیست، درست میگم؟
1: بله نه نیستش، چون چند وقت پیش البته خب فعلا AI همینطوریه دیگه، یعنی در همین حد میتونه کار کنه، ممکنه بعدن بهتر بشه ولی فعلا در حال حاضر
0: ولی

مدل های دیگه اش هست که خیلی بهتره ولی سختره، مثلا پیچیدگیش یه مقدار بیشتر که بخوام، مثلا میجرنی. اون حالا باید اینا رو اینا ان شاء الله در هفته دیگه دونه دونه صحبت میکنم. دوستان عزیز، هر هفته ساعت 1 بعد از ظهر اگه میخوان از مدل های AI که به درد روزمره همه ما هم میخوره استفاده کنید، این برنامه رو فراموش نکنید. تا هفته دیگر بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. هر کجای دنیا که هستید، تنتون سالم، دلتون شاد و لبتون خندان.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
3: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
4: یه جور بگو خب.
3: با ما ازدواج میکنی؟
4: اواری چه زودتر نگفتی؟
3: ایله خورم نشد خب.
4: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
3: ولیک ما هم 70 نفر.
4: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
3: فلوس ما جور
4: چریه؟
3: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
4: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
3: ولیک کنجا
4: سر خونه زندگیمون.
5: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
4: آها بسکتبالیسته.
6: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی نیکی و پرسش.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
11: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 38.

0: در خانه من چند بیمار نشسته بودند و انتظار مراجعت مرا می کشیدند و من بدون مادری را فراخواندم که طفلی نحیف در آغوش داشت و به من می گفت روز به روز طفل شیرخوار او ضعیفتر می شود. دیدم نه مادر بیمار است و نه طفل و به مادر گفتم بیماری طفل تو ناشی از این است که تو غذای کافی نمی خوری و اگر غذای کافی بخوری و شیر مکفی به بچت بنوشانی او فربه خواهد شد. و بعد از اینکه زن رفت غلامی را معاینه کردم که انگشت وی زیر سنگ آسیاب رفته بود و زخم انگشت وی را دوا زدم و بستم. آنگاه مردی را که کاتب بود معاینه کردم و دیدم قده‌ای به بزرگی یک مشت در وسط گلوی اوست و دوایی که از یک گیاه دریایی گرفته می شود به او خورانیدم و گفتم این قده باید از وسط گلوی تو بیرون بیاید و تو بعد از آن باید مدتی دراز بکشی تا زخم بهبود یابد. آیا ممکن است من به خانه تو بیایم و در آنجا این قده را از گلویت بیرون بیاورم؟ و مرد جواب مثبت داد و قرار شد من روز بعد به خانه او بروم و قده را از گلویش بیرون بیاورم. مرد وقتی میخواست برود دو حلقه مس از جیب بیرون آورد که بابت حق العلاج به من بدهد و به او گفتم من هنوز تو را معالجه نکردم که چیزی از تو دریافت کنم. گفت تو به من دوا خورانده ای و من باید حق تو را تقدیم کنم. گفتم من بدون اینکه از تو هدیه‌ای بگیرم تو را معالجه خواهم کرد و در عوض اگر روزی محتاج کاتب شدم از هنر تو استفاده خواهم کرد. بعد زنی جوان که در یکی از خانه های عمومی مجاور زندگی می کرد چشمهای خود را به من نشان داد و گفت چشم من درد می کند و درد چشمم را رفع کن. من در چشم او دارو ریختم و زن می خواست حق العلاج مرا مثل زنهایی که خود را ارزان می فروشند تادیه کند و من به وی گفتم یک نوع ناخوشی دارم که مانع از این است که با زنها تفریح کنم و برای اینکه بهتر به تو بهتر به او خدمت کنم دو برآمدگی کوچک مثل دکمه را که روی شکم او بود برداشتم که در نظر مشتری ها زشت جلوه نکند. ولی در آن روز اول من حتی یک حلقه کوچک مس از بیماران نگرفتم، به طوری که وقتی آنها رفتند و کاپتا برای من غذا آورد گفت
1: ارباب من، تو امروز انقدر از کار خود استفاده نکردی که بهای نمکی که من در این طعام ریختم عاید تو شود.
0: کاپتا غلام من غذای مزبور را که یک مرغابی بریان بود آن روز از یکی از خوراکپزی‌های تپس خریداری کرد و گرم نگاه داشت تا هنگام صرف غذا به من بخوراند. در شهر تپس مرغابی و گاز را طوری بریان می کنند که من نظیر آن را در هیچ یک از کشورها ندیدم و در شهر ما مرغابی و گاز را در یک ظرف فلزی می گذارند و درش را می بندند و بعد ظرف را در کوره‌ای جا می دهند و در نتیجه مرغابی و گاز طوری کباب می شود که تمام مایعات آن در خود غذا باقی می ماند و تلف نمی شود و این نوع غذا پختن در هیچ کشوری متداول نیست و فقط در تپس این غذای لذیذ را طبخ می کنند. کاپتا در آن شب نوشیدنی گوارا به من نوشانید و با اینکه در آن روز من حق العلاج از کسی نگرفته بودم طوری خوشبخت بودم که گویی بازرگانی توانگر را معالجه کردم و او به من یک گردنبند زر داده است. این را هم بگویم غلامی که من آن روز انگشت او را معالجه کردم چند روز دیگر که انگشتش کاملا خوب شد نزد من آمد و یک پیمان آرد برای من آورد و گفت آرد مزبور را از یک آسیاب سرقت کرده تا حق العلاجی به من بدهد و لذا تبابت روز اول من به قدر یک پیمان آرد برایم سود داشت، ولی من آرد را از غلام نپذیرفتم و گفتم مال تو باشد. روز بعد غلام من که از خانه بیرون رفته بود مراجعت کرد و به من گفت
1: سینوه، من تصور می کنم امروز و روزهای بعد بیماران زیادی به تو مراجعه خواهند کرد، زیرا وقتی بیرون رفتم شنیدم که مردم میگویند از دیروز طبیبی در خانه بسکر سابق منزل کرده که خیلی حاذق است و بیماران را معالجه میکند و از آنها چیزی دریافت نمیکند و به بیماران فقیر حلقه های مس میدهد.
0: کاپتا میگفت
1: فقرا به یکدیگر توصیه میکنند زودتر به این طبیب مراجعه کنند تا هم مرض خود را معالجه کنند و هم از او مس بگیرند، زیرا این طبیب که اینطور به مردم فلس میدهد و چیزی دریافت نمی کند به زودی طوری فقیر خواهد شد که مجبور می شود خانه خود را هم بفروشد و از این محله برود. بعضی هم می گفتند که این سینوه شاید دیوانه است و اگر به این دیوانگی ادامه بدهد او را در یک اتاق تاریک محبوس خواهند کرد و روی سرش زالو خواهند انداخت تا دیوانگی وی از بین برود.
0: من که این حرف ها را از مردم شنیدم بر حماقت آنها خندیدم، چون می دانستم که تو و کاپتا ادامه داد
1: من وقتی که این حرف ها را از مردم شنیدم بر حماقت آنها خندیدم چون می دانستم که تو ارباب من مردی ثروتمند هستی برای اینکه طبق دستور تو من فلزات تو را به کار انداختم و تو می توانی از سود طلایی که داری به خوبی زندگی کنی و هر شب مثل امشب مرغابی یا قاز بخوری.
0: بعد غلام من گفت
1: ولی من از یک چیز تو می ترسم و آن عادی نبودن توست و تو یک مرد معمولی نیستی و به همین جهت ممکن است یک روز در صدد برایی که هرچه زرداری دور بریزی و این خانه را به زمیمه من که غلامت هستم بفروشی، زیرا یک مرتبه این کار را کردی و خانه خود به زمیمه مرا به یک زن که عاشق او شده بودی فروختی و اگر من نمی گریختم اکنون غلام آن زن بودم. این است که فردا تو بیا، تو باید کاغذی را به وسیله کاتب بنویسی و در آن بگویی که من آزاد هستم و می توانم با به طیب خاطر هر جا که میل دارم بروم و کسی نمی تواند مرا خریداری نماید زیرا غلام نیستم و من از این جهت از تو نوشته می خواهم که حرف از بین می رود ولی نوشته تا ابد باقی می ماند زیرا با پاپیروس از بین رفتنی نیست.
0: آن شب که کاپتا این حرف را زد، من چون در تپس فقرا را مجانی معالجه کرده بودم شادمان بودم و غذا و آشامیدنی هم شادمانی مرا زیادتر کرد. بهار بود و گلهای عقاقیا هوا را معطر می کرد و از اسکله رود نیل بوی کالاهای سوریه به مشام می رسید و از منازل عمومی موسیقی سوریانی شنیده می شد و جغدها خوانندگی می کردند و من روح خود را مشعوف می یافتم و به همین جهت به کاپتا اجازه دادم که در یک جام سفالین برای خود نوشیدنی بریزد و به او گفتم کاپتا، قبل از اینکه تو از من بخواهی که من تو را آزاد کنم، من در باطن تو را آزاد کرده بودم. آزادی تو از روزی شروع شد که من و تو می‌خواستیم از این شهر فرار کنیم و من فلز نداشتم و تو مجموع پسنداز یک عمر خود را به من دادی تا اینکه بتوانیم بگریزیم. آن روز من تصمیم گرفتم به محض اینکه ثروتمند شدم تو را آزاد کنم و بعد به تو بگویم اگر مایل هستی مثل یک خادم نه غلام نزد من بمان، وگرنه هر جا که می‌خواهی برو. اینک هم به تو میگویم که آزاد هستی و برای مزید اطمینان تو فردا به وسیله کاتب نوشته ای خواهم نوشت که تو اطمینان داشته باشی که آزاد می باشی. ولی چون گفتی که من از سود زر خود زندگی خواهم کرد، بگو چگونه زر به من سود می رساند و مگر تو به طوری که من گفته بودم طلاهای مرا در معبد آمون به ودیعه نگذاشتی؟ کاپتا با یگانه چشم خود مرا نگریست و گفت
1: نه سینوه، اینک که من آزاد هستم به تو میگویم که من دستور تو را اجرا نکردم و طلای تو را در معبد آمون به ودیعه نگذاشتم برای اینکه دستور تو دور از عقل بود و من دستورهای منافی با عقل را جور اجرا نمی کنم و چون میدانم ممکن است یک مرتبه خشمگین شوی برای احتیاط از سایه تو را پنهان کردم که مبادا ضربات از سارا روی شانه ها و پشت من فرود بیاوری. و اما برای اینکه بدانی چرا دستور تو را اجرا نکردم میگویم که فقط ابلهان طلای خود را به معبد می سپارند، زیرا به ودیعه گذاشتن زر در معبد دو عیب بزرگ دارد. اول اینکه کاهنان و در نتیجه فرعون مصر به میزان ثروت تو پی میبرند و میفهمند که تو چقدر زر داری، و یکی از کارها که به دلیل دیوانگی میباشد این است که انسان میزان دارایی خود را به اطلاع دیگران برساند. دوم اینکه وقتی که تو طلای خود را به معبد میسپاری تا اینکه در خزانه معبد بماند، باید هر سال مقداری از همان زر را بابت حق و زحمه خزانه داری به معبد بدهی و در نتیجه سال به سال از میزان طلای تو کاسته می شود. این است که هنگامی که تو از خانه بیرون رفتی تا اینکه در شهر گردش کنی و دوستان قدیمی را ببینی، من در شهر به حرکت در آمدم که بدانم چگونه می توان طلا را به کار انداخت تا اینکه انسان از سود آن بهره مند شود و بدون اینکه این کاری انجام بدهد و زحمت بکشد سود ببرد. من فهمیدم که در شهر تبس دیگر هیچ کس طلای خود را به معبد آمون نمی سپارد، برای اینکه اطمینان ندارد و می ترسد که طلای او از بین برود، و چون برای سپردن طلا نمی توان به معبد اعتماد کرد، لاجرم در سراسر مصر جایی مطمئن وجود ندارد که انسان بتواند طلای خود را به آنجا بسپارد. دیگر اینکه ضمن اطلاعاتی که کسب کردم مطلع شدم خدای آمون زمینهای خود را می فروشد.
0: گفتم دروغ میگویی و خدای آمون یعنی معبد آمون هرگز زمین را نمی فروشد، بلکه پیوسته زمین خریداری می کند و هر سال بر ثروت خود می افزاید. کاپتا گفت:
1: ولی اکنون معبد آمون پنهانی زمین های خود را می فروشد و اراضی مزبور را به سر و سیم بدل می کند و آنها را در خزانه خود جا می دهد، و از بس معبد آمون زمین ها را فروخته و زر و سیم جمع کرده، اکنون در مصر زر و سیم کمیاب شده است.
0: گفتم: آیا تو زر مرا دادی و زمین خریداری کردی؟ کاپتا گفت:
1: نه ارباب من، من زر تو را ندادم و زمین خریداری نکردم، برای اینکه نه من از زراعت اطلاع دارم و نه تو، و اگر طلای تو را می دادم و زمین خریداری می کردم، مباشرین و زارعین و غلامانی که در مزارع کار می کنند محصول مزارع تو را از من می دزدیدند، در صورتی که اینک من در شهر تبس می دزدم، یعنی دیگران را فریب می دهم. دیگر اینکه من حس کردم که فروش زمین از طرف معبد آمون، یعنی از طرف معبدی که بیش از صدها سال است که زمین خریداری می کند، بدون علت نیست و معبد مزبور می داند که نمی تواند در آینده مقابل خدای جدید مقاومت نماید و باید از بین برود، و لذا پیشا پیش زمین های خود را می فروشد که این زمین ها نصیب خدای جدید فرعون ما نشود. لذا خرید زمین هایی که معبد آمون می فروشد خطرناک می باشد، زیرا ممکن است خدای جدید دعوی کند که تمام اراضی خدای گذشته که از طرف او به مردم فروخته شده به وی تعلق دارد، و تمام زمین هایی را که مردم از معبد آمون خریداری کرده اند ضبط نماید بدون اینکه بهای آنها را به مردم بپردازد.
0: گفتم: اینها که گفتی مسائل متفرقه بود. من از تو پرسیدم که طلای مرا چه کردی و به چه مصرف رسانیدی که میگویی سود آن عاید من خواهد شد. کاپتا گفت:

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
2: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
3: اشکان سرم رفت.
2: اینم اشکانه یک ماه پیش.
4: باری که الان اشکان رفت دادی.
2: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
5: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
6: سلام آقای وکیل.
7: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
11: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
12: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
13: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
14: این 100 دلاری ها مال کیه؟
15: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
16: کاپتا گفت

0: کاپتا گفت:
1: نظر به این که معبد آمون زمین های کشاورزی خدا می فروشد و طلا و نقره جمع آوری می کند، به طوری که گفتم زر و سیم در مصر کم شده است و کمیابی زر و سیم سبب گردیده که بهای خانه اهم از خانه مسکونی و محل بازرگانی پایین آمده، و به همین جهت من که دیدم قیمت خانه ارزان است قسمتی از طلای تو را دادم و برای چند خانه مسکونی و چند محل بازرگانی خریداری کردم، و تو این مناظر را اجاره خواهی داد و هر سال اجاره آنها را دریافت خواهی کرد و پیوسته خانه های تو باقی است و به تو سود می دهد، و چون من فکر می کردم که از طرف تو برای خرید این خانه ها اختیار تام دارم، بدون مهر تو آنها را خریداری کردم، و اگر خریداران به من هدیه‌ای به عنوان حق و زحمه بدهند به تو مربوط نیست، بلکه مربوط به حماقت خودشان است، زیرا در این عمل من چیزی از تو نمی دوستم بلکه از خریداران هدیه‌ای دریافت می کنم، و اگر تو هم مایل باشی که هدیه‌ای به غلام سابق خود بدهی خواهم پذیرفت.
0: گفتم: کاپتا، من به تو هدیه‌ای نخواهم داد، برای اینکه می دانم که تو در این کار نفع خود را در نظر گرفته‌ای و پیشبینی میکنی که از راه گرفتن کرایه و نیز از راه خرج تراشی به عنوان لزوم مرمت خانه خیلی از من خواهی دزدید. کاپتا گفت:
1: اشتباه میکنی، و اگر تو یک ارباب ستمگر و خسیس بودی من این فکر را میکردم و پیشبینی مینمودم که چگونه در آینده از این خانه استفاده کنم، ولی تو اربابی هستی رؤوف و کریم و لزومی ندارد که من این حساب ها را نزد خود بکنم، برای این که هرچه تو داری زیر دست من است و من مال تو را مال خودم می دانم، و وقتی رعایت منافع تو را می نمایم در واقع رعایت منافع خودم را کردم، و به همین جهت با قسمتی دیگر از طلای تو مقداری قله از زهار این بیش خرید کردم.
0: گفتم: کاپتا، برای چه قله خریداری کردی؟ کاپتا گفت:
1: این نزاع که اکنون بین دو خدا در مصر شروع شده به طور حتم برای ملت مصر عواقب وخیم خواهد داشت، برای اینکه هر وقت خدایان با یکدیگر نزاع می کنند، مثل مواقعی که با بزرگان نزاع می نمایند و بال آن عاید مردم می شود و ملت باید برای نزاع خدایان و بزرگان قربانی بدهند، من فکر می کنم که بر اثر نزاع این دو خدا در مصر اوضاع قرین هرج و مرج خواهد شد و بی نظمی و در هم ریختگی مزارع را مبدل به صحرای لمیزرع خواهد کرد. از این گذشته امروز هر کس که قدری زر و سیم دارد از بیم نزاع خدایان زمین خریداری می نماید، برای این که می داند زر و سیم را به سرقت می برند، ولی زمین را نمی توان به سرقت برد. کسانی که زمین خریداری می نمایند همه بازرگان یا جزو درباریان یا کاهنان هستند که زمین را از معبد خریداری می نمایند تا اینکه از تصرف معبد بیرون بیاورند و مال خودشان بشود، ولی هیچ یک از این اشخاص کشاورز نمی باشند و نمی توانند زمین را کشت و ورز دهند، و در نتیجه تمام این اراضی بایر می ماند و محصولات غلات و محبوبات خیلی کم می شود و مصر گرفتار کمبود خاربار خواهد شد، و آن وقت خواهیم توانست غلاتی را که خریداری کرده ایم به بهای خوب بفروشیم. من می دانم که تو فکر می کنی که قله مانند سنگ نیست که هزاران سال باقی بماند، بلکه موش ها قله را می خورند و غلامان آن را می دزدند، ولی تا انسان قدری ضرر را تحمل نکند نائل به تحصیل سود بسیار نمی شود، و من قسمتی از این خانه ها را که خریداری کردم برای انبار قله است تا قلاتی را که خریداری می کنیم در آنجا جا بدهیم، و مواظبت خواهم کرد که نه موش ها قله را بخورند و نه غلامان بدزدند، و روزی هم که قلات را فروختیم و به انبارها احتیاج نداشتیم آنها را به بازرگانان اجاره می دهیم تا کالاهای خود را در آنجا بگذارند یا تجارت کنند.
0: گفتم: کاپتا، من برخلاف تو امیدوار نیستم که این کارها برای من سودمند باشد، ولی نظر به این که معاملاتی کرده ای من ایراد نمی گیرم، مشروط بر این که در آینده مرا آزاد و آسوده بگذاری و برای اداره خانه ها و فروش غلات باعث زحمت من نشوی. کاپتا گفت:
1: من یک فکر دیگرم کردم که برای ثروتمند شدن تو خیلی مفید است و آن خریداری یکی از بازارهای فروش پرده است و گرچه من از زراعت سررشته ندارم ولی در عوض تا بخواهی در خرید و فروش برده بصیر هستم و میدانم که بردگان را چگونه باید ارزان خریداری کرد و عیب آنها را پنهان کرد تا خریدار به نواقص آنها پی نبرد و نیز میدانم چطور باید به وسیله چوب و شلاق بردگان را مطیع کرد، زیرا خود برده بودم و کسی که غلام باشد به تمام رموز برده فروشی آشناست و من به تو اطمینان میدهم که اگر ما این بازار را خریداری کنیم بعد از چند سال تو یکی از توانگران بزرگ مصر خواهی شد.
0: گفتم کافتا، با این که برده فروشی سودمند است، من میل ندارم که برده خرید و فروش کنم، چون برده فروشی کاری است کثیف و نفرت انگیز. من میدانم که بسیاری از سوداگران این کار را می کنند و همه برده خریداری می نمایند و همه به برده احتیاج دارند و من هم در گذشته تو را و کنیزی را که برایم آورده بودی خریداری کردم، لیکن امروز میل ندارم برده فروش باشم. کاپتا آهی کشید و گفت:
1: من نمیدانم که تو چرا اینطور هستی و برای چه نمیخواهی که مثل سایرین در مدتی کم بدون زحمت ثروتمند شوی. ما اگر یک بازار برده فروشی و چند خانه عمومی خریداری میکردیم، کنیزان زیبا را از بازار برده فروشی به خانه های مزبور منتقل می نمودیم و هر شب از هر یک از آن خانه ها سودی بسیار به دست می آوردیم. ولی چه کنم که خدایان اربابی به من دادند که سلیقه او غیر از دیگران است. ولی حال که نمی خواهی بازار برده فروشی و خانه عمومی خریداری کنی، درخواست دیگر مرا بپذیر.
0: پرسیدم: درخواست تو چیست؟ کافتا گفت:
1: چون تو امروز مرا آزاد کردی، من میل دارم که این واقعه را جشن بگیرم و با اینکه درخواست من در نظر تو دور از ادب جلوه خواهد کرد، میل دارم که تو با من بیایی تا به اتفاق برویم و در دکه دم تمساح واقع در کنار شط در حوزه بندری از مشروب آن میخانه که به همین نام دم تمساح خوانده می شود بنوشیم و این مشروبی است قوی که بیش از نوشیدنی های دیگر نشعه دارد.
0: با اینکه درخواست کاپتا دور از ادب بود و یک غلام یا خادم از ارباب خود نباید درخواست نماید که با وی به میخانه برود و در آنجا چیزی بنوشد، من درخواست کاپتا را پذیرفتم. چون در آن شب خوشحال بودم و فکر می‌کردم که رفتن به دکه و در آنجا تفریح کردن بدون مناسبت نیست، دیگر اینکه به خاطر می‌آوردم که وقتی ما در کرت بودیم، کاپتا حاضر شد به اتفاق من وارد خانه خدا شود، در صورتی که می دانست کسی از آن خانه مراجعت نخواهد کرد. من همکنون باید درخواست او را بپذیرم و با وی به میخانه بروم، زیرا رفتن به دکه خیلی آسان تر از این است که انسان بداند به جایی می رود که دیگر نمی تواند از آنجا بازگردد. کاپتا وقتی شنید من درخواست او را پذیرفتم، خیلی خوشبخت شد و رفت و بالاپوش و عصای مرا که پنهان کرده بود آورد و بالاپوش مرا بر دوشم نهاد و عصا را به دستم داد و ما از خانه خارج شدیم و به طرف میخانه دم تمساح به راه افتادیم. دکه دم تمساح در وسط محله بندری بین دو خانه قرار گرفته بود و قبل از اینکه وارد میخانه شویم، دیدم که بالای میخانه یک تمساح بزرگ خشک شده آویخته شده است که چشمهای شیشه‌ای دارد و دهان بازش دندانهای تیز او را نشان می‌دهد. وقتی قدم به دکه نهادیم، مشاهده کردم که دیوارهای ستبر دارد و فایده دیوارهای زخیم این است که در فصل تابستان خنکی و در فصل زمستان حرارت را در میخانه حفظ کند. از وضع ورود کاپتا فهمیدم که وی لااقل یک مرتبه به آن میخانه رفته. با وضع محلی آشناست و پس از اینکه نشستیم، مشاهده کردم که کف میخانه و دیوارها مثل منازل توانگران مفروش با چوب است و روی چوب دیوارها نقوش گوناگون دیده می شود. کافتا که دید من متوجه چوب کف میخانه و دیوارها شدم گفت:
1: این چوب ها که میبینی از کشتی های کهنه که اوراق کرده اند به دست آمده است و هر یک از این چوب ها از یک کشتی بوده که در دریا حرکت میکرده و باد و باران رنگ آنها را تغییر داده است.
0: مشتری هایی که در دکه بودند نظری از روی کنجکاوی به من انداختند و بعد به کار خود مشغول شدند. کاپتا دستور داد برای ما دم تمساح بیاورند و به صاحب دکه گفت مشروب ما را خود او تهیه نماید، و معلوم می شد که دم تمساح مشروبی است که باید آن را تهیه کرد، یعنی مانند نوشیدنی های دیگر نیست که بی معطلی آن را از سبو در پیاله بریزند و بیاورند. بعد من دیدم که زنی دو پیاله به دو دست گرفت و به طرف ما روان شد و وضع او نشان می داد که خدمتکار میخانه است. آن زن خیلی جوان نبود و در کشوری مثل مصر که زنها عریان هستند لباس در بر داشت و یک حلقه نقره از گوشش آویخته و دو دستبند زر اطراف مچ دستهای او دیده می شد. هرچه نزدیکتر می شد بیشتر او را زیبا می دیدم و وقتی به ما رسید مشاهده کردم که ابروهای باریک و قوسی و چشمهای گیرایی دارد و گندمگون است. وقتی من نظر به چشمهای او دوختم، او مثل بعضی از زنها که سر را برمیگردانیدند سر را برنگردانید، بلکه در چشمهای من نگریست. من یکی از دو پیاله را از دست زن گرفتم و پیاله دوم را کاپتا گرفت و به او گفت و به او گفتم: ای زن زیبا، اسم تو چیست؟ زن گفت: اسم من مریت است و کسی مرا به نام زن زیبا صدا نمی زند و چون تو مرا به این نام خوانده ای می فهمم که مردی محجوب هستی و مثل یک جوان نورسیده که با این گونه حرفها به خود جرأت می دهد تا اینکه بتواند دست خود را روی دست یک زن بگذارد، تو هم به خود جرأت می دهی که دست را روی دست من بگذاری. بعد از من پرسید: آیا تو پزشک نیستی؟ و اسم تو سینوهه نیست؟ گفتم: چرا؟ گفت: اگر میل داری که باز ما را در این میخانه از دیدار خود مسرور کنی، مرا به نام زن زیبا صدا نزن و مرا تحقیر نکن. از وی پرسیدم: تو چگونه دانستی که من سینوهه هستم؟ مریت گفت: شهرت تو زودتر از خودت وارد این میخانه شد، به طوری که من به محض اینکه وارد شدی تو را شناختم و اکنون میبینم که شهرت تو بدون علت نبوده است. وقتی مریت با من صحبت می کرد تبسم می نمود، ولی من می دیدم که تبسم او حاکی از شادمانی نیست، بلکه نشانی که اندوه است و از چشم زن نیز این اثر احساس می شد. گفتم: مریت، اگر تو از زبان کاپتا که اینجا حضور دارد و در گذشته غلام من بوده و من امروز وی را آزاد کردم وصفی از من شنیده ای، بدان که نمی توان به گفته او اعتماد کرد، زیرا این مرد فطرتی مخصوص دارد و جوهر فطرت او این طور است که زبانش نمی تواند بین راست و دروغ را فرق بدهد و بیشتر دروغ می گوید، و من با این که پزشک هستم نتوانستم این مرض را در او معالجه کنم و ضربات عصای من هم از لحاظ معالجه این عیب بدون نتیجه ماند. مریت با اندوه تبسم کرد و گفت: سینوهه، دروغ در بسیاری از مواقع بهتر از راست است، برای اینکه دروغ انسان را امیدوار و دلخوش می کند، در صورتی که وقتی راست حرف راست سبب ناامیدی می شود. مثلا وقتی تو به من می گویی ای زن زیبا، با اینکه می فهمم دروغ می گویی، قلب من از این دروغ شادمان می شود، ولی من میل دارم که از این مشروب دم تمساح که برای تو آوردم بنوشی و به من بگویی که آیا این مشروب قوی تر است یا نوشابه هایی که در کشورهای خارج نوشیده ای. من بدون اینکه چشم از مریت بردارم جرعه ای از مشروب مزبور را نوشیدم، ولی بعد نتوانستم او را نگاه کنم، زیرا حلق و آنگاه شکم من سوخت و یک مرتبه خون در بدنم به جوش آمد و پس از اینکه آرام گرفتم و اثر نشعه آشکار شد، اظهار کردم کاپتا گرچه بسیار دروغ میگوید، ولی آنچه راجع به مشروب این میخانه گفت درست است، زیرا نوشیدنی تو از تمام مشروباتی که من در کشورهای خارج نوشیدم قوی تر است و حرارت آن بیش از روغن سیاهی است که سکنه بابل از زمین به دست می آورند و در چراغهای خود می سوزانند. و همانطور که یک تمساح واقعی با یک ضربت دم خود یک مرد قوی را به زمین میزند، نوشیدنی تو هم یک مرد توانا را از پا در می آورد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هولویت ماما لواش.
1: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
2: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم،
3: دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
4: آخریشو بردار داداش.
5: صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
10: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
11: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
10: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
11: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.

عرض احترام دارم به شما امیران ارجمندم. امروز پنجشنبه است، 25 تیر ماه 16 جولای. در چی که گزارش آمده بود از فرودگاه دوسلدورف به کلی خطوط هوایی ترکیه ساعت 6 بامداد مرز مسافری وارد هواپیما میشه، مهماندار هواپیما بهش غیر مقدم میگه، بلیط پرواز ازش میگیره، نگاه میکنه، راهنماییش میکنه که بره روی صندلی خودش در هواپیما بنشینه. مرد به اونجا که میرسه نگاه میکنه، میبینه یک بانوی بی‌حجاب اون وسط نشسته، یعنی کنار دست. مرد مسافر به مهماندار هواپیما میگه که هرگز کنار یک زنی بی حجاب نمی نشینه. مهماندار بهش توضیح میده که شماره صندلی شما خب توی بلیطتون ثبت شده و کاری از دست من ساخته نیست، این صندلی ویژه شماست. مرد مسافر با صدای بلند به قانون شریعت استناد میکنه و میگه این که شما من رو مجبور میکنید به یک امر غیر اسلامی تن بدم خلاف شرعه. مهماندار میگه متاسفم، کاری از دست من بر نمیاد، ولی ما هواپیمامون با قانون شریعت اداره نمیشه. مرد با شنیدن این حرف سیلی محکمی به صورت خانم مهماندار میزنه و جنجال میشه و تماس میگیرن خدمه هواپیما با پلیس، با پلیس دوسلدورف. پلیس دوسلدورف مداخله میکنه، مسافر مسلمان 29 ساله رو برای بازجویی از هواپیما پیاده میکنن، میبرن به کلانتری. خوب دقت کنید ها، اون چی که در هواپیمای ترکیش ایرلاین در دوسلدورف رخ داد داره در ابعادی بزرگتر به اندازه کشور با 90 میلیون جمعیت هر روز اتفاق میفته. 47 ساله در ایران داره این نمایش پیاده میشه. روحانیت روی صندلی بغل یک ایرانی نمیشینه. دانم هم اعتراضش اینه، در تمام این 47 سالم سعی کرده که فرهنگ ایران رو بزنه تو سر مردم ایران. ایدتون بده، ایده کفاره، چهارشنبه سوریتون که دیگه اصلا خلاف شرع و اسلام این هاست، شما گناهکارید، شما رو ببرن به جهنم. 13 نوروز ببینید چی راجعش گفتن تا به حال. اون حرفا که درباره تخت جمشید زدن، گذشته منحوس ایرانی ها، شما قبل از اینکه ما بیایم، قبل از اینکه عرب به ایران حمله بکنن، داشتی دوران توخش رو میگذروندی، ما اومدیم به دادتون رو. دائما در تمام این سالها، در تمام این 47 سال سعی کردن فرهنگ ایران، تاریخ ایران، گذشته ایران، بزرگان ایران رو تحقیر کنن، خار و خفیف کنن. ناتل خانلری، استاد بزرگ و برجسته، چهره ایران دوست، خدمتگزار، چه به روزش آوردن، خانه نشینش کردن، احسان یار شارتر، آقای خیلی ها، آقای جلال متینی، این همه اساتید ما امروز بیرون از ایران، استادان بزرگ و برجسته، یا خونه نشین کردن، یا اونا رو به زندان انداختن، یا اونا رو کشتن، چشون دادن به چی؟ به اسغندی، به خلخالی، به یک مش عربده کش لاته. امروز آقای خیلی حرف درستی زد، آقای دکتر حسن منصور گفت میانگین فهم، درک، دانش، توانایی های ذهنی و فکری مردم ایران میانگین ها از میانگین

برنامه رو پی میگیریم همینان عزیز ارجمندم فرودی نازنین برنامه رو هدایت میکنه عزیز سپاسگزارم. الان که داریم با هم صحبت میکنیم راهن بندر عباس رو زدن، پل‌های استراتژیک بوده بین خمیر و بندر، راه خمیر، بندر خمیر و بندر عباس، بندر عباس بلار، اینا پل‌های استراتژیک بوده، همه در هم کوفته شد. همین ساعت پیش حمله شد برای بار دیگر به فرودگاه ایران شهر. گفتیم شو فرودگاه ایران شهر یک فرودگاه نظامی است در اختیار سپاه پاسداران و نشون میده که داریم نزدیک میشیم به ششمین شب حملات هوایی و موشکی و هجوم نیروی هوایی آمریکا، ارتش آمریکا به مواضع سپاه پاسداران به شدت ادامه پیدا کرده. مواضع نیروهای جمهوری اسلامی در اهواز در هم کوبیده شد. مردم بندر عباس خبر میدن که بار دیگر مواضع دریایی سپاه مورد حمله بوده. بوشهر و قشم هم همین امروز در تیرس نیروهای آمریکایی قرار داشتن. حالا جالب اینه که در حالی که آمریکا در یک جبهه داره علیه طیفی از حاکمیت جمهوری اسلامی یعنی سپاه پاسداران می جنگه، اونم یک جنگ بی امان، درگیری بی امان، مذاکره و گفتگو با طیف دیگه که دنبال یک راه یافته برای حفظ خودش، برای که بتونه حفظ خودش رو حفظ بکنه در این وسط، این مذاکره و گفتگو ادامه داره. سخنگوی کاخ سفید هم امروز تاکید کرد که آری گفتگوها ادامه پیدا کرده. آقای ونس هم همین، جی دی ونس هم همینه گفت هر دو، هم دیپلماسی هم نیروی نظامی، هر دو را ایالات متحده آمریکا به میدان آورده. حالا سپاه پاسداران داره به گسترش امواج دشمنی در خاورمیانه ادامه میده، یعنی سعی میکنه امواج رو دامن بزنه. حمله به اربیل عراق، حمله به اربیل عراق، نخست وزیر شیعه عراق رو به سختی خشمگین کرد. امروز کویت و بحرین و اردن هم دوباره هدف حملات سپاه پاسداران بودن. اسرائیل از خرداد ماه گذشته جز اهداف تهاجمی سپاه نبوده، سپاه به اونجا حمله ای نکرد و آخرین حمله رو در خرداد کرد به حیفا. حالا سوال اینه، آیا این ناشی از دست دادن زیرساخت‌های موشک‌های بالستیک و دوربرد سپاهه؟ یعنی سپاه نداره؟ اگر داشت علیه اسرائیل به کار میگیره و به همین لحاظه که داره حملات دم دست رو میزنه، مثل کویت، بحره، دبی از این قبیل، یا اینکه نه سپاه ترس داره از اینکه به اسرائیل حمله کنه، حملش به اسرائیل منجر بشه به آغاز حملات سهمگین اسرائیل علیه رژیم ایران، یعنی نمیخواد به اسرائیل کوچه بده، چون دیگه به حمله اسرائیل کاملا موجه میشه علیه جمهوری اسلام. در ایران طیفی از قدرت چه سپاه پاسداران چه سپاه طیفی از سپاه پاسداران که آخوندهای تندرم اونا رو همراهی میکنند، اینا دارن فکر میکنن به ایجاد یک حلقه بزرگ تروریستی، یعنی دارن فکر میکنن یک کنفدراسیون ایجاد بکنن از تروریست های حوثی یمن، گروه تروریستی از شباب سومالی، احتمالا القاعده، چون میدونید بخشی از القاعده در ایرانه، شماری از وابستگان به اسامه بن لادن هنوز در ایران زندگی میکنن و خانو زندگی دارن در ایران، و میدونیم که در افغانستان هم یه ارتباطاتی بین سپاه قدس و داعش بوده، ارتباطاتی وجود داشت. حالا اینا آیا میخواد یک کنفدراسیون در این زمینه، کنفدراسیون تروریستی ایجاد بکنه؟ و میدونید که بخشی از حکومت طرفدار گزینه جهاده،

طرفدار گزینه جا، به همین لحاظ ایجاد کنفدراسیون جهادی رو پیشنهاد میده به صراحت. همین گفتم آقای عرافی، علیرضا عرافی، گنده آخون، رئیس حوزه های علمیه قم، به صراحت میگه، میگه اینایی که اونوری میز نشستن ما بهشون صحبت میکنیم کافرن، باید کشته بشن و ما باید راه جهاد رو انتخاب بکنیم. حالا اون چی که حاکمیت موجود در ایران رو میترسونه چیه؟ این که مردم برگردن، مردم به خیابونها برگردن، مردم مطالباتی دارن. در تمام این ماه ها اینا تو خونه بودن، از پریروز اینا دوباره تو خیابونن، بازاری ها به ویژه بازاری ها دوباره شروع کردن و نشون میده که مردم قرار نیست که از مطالباتشون چشم پوشی کنن. مردمی که به نان شب هم الان محتاجن. محمود میگه که زندگی، زندگی و سختی معیشت انقدر مردم را علیرضا جان خشمگین کرده که دیگه به ندرت میشه کسی رو توی ایران پیدا کرد که اطمینان داشته باشه این حکومت میتونه در صورت بهبود وضع و آرام شدن اوضاع به مشکلات مردم هم توجه نشون بده. میگه دولت دیگه در ایران تقریبا وجود نداره، دولتی که به کار مردم، به امور مردم رسیدگی کنه، وجود خارجی نداره. رحیم پور از قندی، یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، میگه دشمن در حال طراحی اختشاشات داخلی است. یعنی به صراحت میگه که باید نگران باشیم که مردم بیان و دوباره قیام شروع بشه. میگه ما باید رهبر مردم رو ترور کنیم، رهبرانشون رو ترور کنیم. یعنی الان اون چی که روی میز قرار داره در حکومت جمهوری اسلامی، شام، شورای عالی امنیت ملی، همینطور در پاره از وابستگان به سپاه پاسداران، اینه که ما چه کار کنیم که امکانات موجود رو تبدیل بکنیم به امکانات تروریستی، یعنی یه دولت ترور عملا تشکیل بدیم، یا دولت موجود رو تبدیل به دولت تروریستی بکنیم، یه کنفدراسیون ترور مرکب از حوثی‌های یمن، الشباب سومالی، بوکو حرام، القاعده، داعش و از این قبیل. حالا سوال اینه که اگر قرار بشه محاصره دریایی ادامه پیدا کنه، بنادر جلو صادرات ایران گرفته بشه، میخوام ببینم که این دولت ترور میخواد از چه راهی پول در بیاره. دوستی هم که در منطقه برای خودش باقی نگذاشته، باعث شده که تمام کشورهای منطقه وارد اتحاد بشن و به این توافق برسن که موجودیت جمهوری اسلامی برای همیشه میتونه خطرناک و خطرخیز باشه، در نتیجه باید کاری کرد که این موجودیت ریشه کن بشه.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخواید داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم.
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش.
3: آخریش بردار داداش.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
6: 310-474-2010 sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
9: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
8: 818-777-777-777.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
11: 844-937-25-30 844-937-25-30.
10: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
13: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323 332 12 30
4: 323-332-1230.
13: مهدی کاملی، خیلی ساده،

0: باشم یه لشکره ماه نامه داریم تا نابود چین شما ماه نامه میگیم تا نابود چین و پر بگیره ایران.
1: خب همینان عزیزم داریم از در از برنامه با سرکار خانم دکتر فروغ کنانی عزیز هستیم در اروپا. خانم دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
2: درود بر شما جناب بیبودی عزیز، به همکاران نازنینتون و به مردم دلیر ایران، به همیهنانم در هر کجای دنیا که هستید. بسیار خوشحالم که این افتخار رو دارم در خدمتون باشم. سپاس از شما.
1: مطمئنم که فوتبال نگاه نکردید، ولی خب هیاهوش به گوشتون خورده ها؟
2: بسیار لذت بخش دیدن واکنش ها. من راستش آقای مهبودی بهتون دروغ نمیگم، من هیچ موقع نفهمیدم این داستان طرفداری رو، اینکه چرا مثلا بین گروهی از دوستان من یک دعوای بسیار شیرینی در گرفته سر اینکه چرا یک دو طرفدار آرژانتین بود فکر میکنم و یک دو طرفدار انگلستان بودن. خب من یه اشکالی که جامعه شناسی داره اینه که شما همش از بالا دارید نگاه میکنید ببینید دلیل هر حرف و هر چیزی چیه. بعد استدلالا بی نظیره، به قدری با نمک و خنده داره سر نمیدونم از فرم دماغ یکی بگیرید تا اینکه چرا این آرژانتینیا، حالا مثلا این آرژانتینیا که میگن مثلا 28 سال پیش با انگلیس این کارو کردن، بعد اومدن 40 سال پیش همون گلی که مارادونا زد دست خدا یه گل سیاسی بوده. بابا وا بدی 40 سال پیش 6 تا نسل عوض شد. خیلی با نمکه، خیلی واقعا من درکش نمی کنم ولی با لذت ادامه میدم خوندن واکنش ها.
1: آخه این فیلم و سریالی که دیدی چی بوده؟
2: منو گیر انداختید آقای میمونی. من برای من دیدنم کارتون ها، انیمیشن ها، به خصوص کارتون هایی که تو بچگی میدیدم یه جور تراپیه. و حالا شاید یه خاطره جالبم باشه، من یادمه که خب فضایی که ما بزرگ میشدیم خیلی سیاه سفید بود، تلویزیون ها نه، منظورم کلن فضایی که بود جنگ بود، درست مثل الان، منتها در یک لول وحشتناکی که خب به هر حال حتی یک بچه هم اینو میفهمید. و جالبه تو مغز کودک من فکر میکردم همه دنیا جنگه، همه جا همینه. بعد تعجب میکردم مثلا گفتن یه جاهایی صلح، میگفتم یعنی چی، یعنی اینو بمب نمیخورن؟ خب یعنی اینو باباهاشون شهید نمیشه؟ یعنی خیلی به نظرم عجیب. بعد تا اینکه من یادمه که با دنیای باور نکردنی کارتونی به اسم سیندرلا آشنا شدم که توش آواز بود، اون صدای زیبایی که رو سیندرلا گذاشته بودن و این دوبله دوران شاه فقید ایران بود. اون کارتونی که ما دیدیم یه دوبله بسیار قشنگ و خوب بود. واقعا هر کسی که اون پروژه رو انجام داده، تمام اون کسان واقعا دستشون درد نکنه چه کودکی دلپذیری برای ما ساختن. القصه من اخیرا دوستی این کارتون رو داشت، بهشون تو خدا بده من رو یه دور نگاه کنم. تو اوج این روزای سیاه من نشستم، دروغ بهتون نمیگم، یه سیندرلا یه دل سیر نگاه کردم.
1: چقدر جاله، برگشت اون خاطرات بچگی.
2: آره تنها عیبش اینه که خب این سیندرلای اصلی با کیفیت بسیار خوب اوریجینال بود. ما عادت داریم به اون نوارای VHSی که خط خطی بود و گیر میکرد و صدای خواننده میلرزید و یه جاهایی سیاسفید میشد یه جاهایی اصلا قطع میشد. خیلی بله، خب دیگه عادت کرده بودیم، نمیدونستم سیندرلا در واقع این شکلیه.
1: خانم گرانی، من وقتی رفتم اینجا تابعیت بگیرم، شهروند آمریکا بشم، متوجه شدم ایرانیایی که آمدن سودی میگرفتن میرفتن، پنهان میکردن، در حالی که بقیه ملیت ها جشن گرفتن، خانوادهشون بیرون منتظر بودن، دیگه شیرینی پخش میکردن، تبریک میگفتن، عکس دست جمعی میگرفتن. فهمیدم ایرانی ها گذشتهشون رو بیشتر از حالا دوست دارن، اونا نه، اونا الانشون آینده رو خیلی بیشتر از گذشت. مثل چینی ها، من یه سلمونی چینی داشتم، یه خانم سال خورده ای بود در حومه لاس وگاس، اونجا زندگی میکردم، میرفتم پلوش، یک بار راجع به خاطرات ازش پرسیدم گذشتش، اصلا نمیخواست به من جواب بده، اینقدر براش پرداختن به گذشته دردناک بود و سن سالی هم ازش گذشته بود و میگفت چطور فرار کرده، فرار با قایق فرار کرده بودن، اومد بودن یه بخش از خانواده رفت بود فرانسه، یه بخشی رفت بودن اون طرف، طرف های نمیدونم جنوب شهر نمیدونم کدام کشور، ولی از اونجا خودشون رسیدن به آمریکا. خیلی میگفت اصلا وحشتناک بوده. ایرانی ها نه، کماکان گذشتش رو خیلی دوست دارم. میخوام ببینم که شما به همین ترتیب، یعنی مثلا دوره کودکی براتون خاطر انگیزه، دوست دارید اون روزگار رو، یا نه فکر میکنید خیلی در سختی گذشته؟
2: من یه شوخی همیشه دارم، یه وقتی یک نفر میگه برگردیم به دوران بچگی، میگم اوه دوباره میخوای این همه امتحان بدی بیای دوباره برسی به همین جایی که الان رسیدی، به خدا نمیارزه. من یادمه که بچه بودم روزا رو میشمردم که این درس ها و این امتحان ها. خب خیلی سیستم مدرسه سختگیرانه بود، مثل الان نبود، بسیار سختگیرانه بود و یک جوی هم توی ایران راه افتاده بود که رقابتی شده بود. من جالب فکر میکردم مثلا شاید به اون محدوده دوربر ما موکول میشه، در واقع محدود میشه. بعد نگاه کردم خب من خیلی مجبورم سوشال مدیای فارسی رو مدام زیر نظر داشته باشم، چون بخش مهمی از اطلاعات از اونجا گرفته میشه، به خصوص سکشن کامنت ها، بخش کامنت ها بماند که خودش اصلا یک تفریح مفرح خوندن این چند زجیبی که ایرانی ها دارن، اصلا باور کردنی نیست، به قول جوان ها تراپیه واقعا. ولی و خیلی هم میتونه در این حال بیرحمانه باشه، یعنی اگر بخوان چیزی رو مسخره کنن میتونن با خاک یکسانش کنن. اما در پاسخ به شما، ببینید نسل من، و من فکر میکنم البته فقط نسل من نیست، کلا نسلی که بعد از انقلاب رو قوی تجربه کرد، ما با یک دوگانه طرفیم، ما با دوگانه ایران جمهوری اسلامی طرفیم. بخش ایرانش آقای میمونی بسیار دلشین، یعنی من نمیتونم بهتون بگم که من چقدر از این که چشمام رو میبندم و به یاد میارم که با پدرم توی ماشین نشستیم و از بندر عباسی که زندگی میکردیم، فرد در واقع فردای روز کنکور دیگه اومدیم کامل از بندر عباس بیرون و مهاجرت کردیم در واقع به یک شهر دیگه، و داشتیم همینجور که به سمت تهران که میومدیم، من از دور که این برج میلاد رو میدیدم چه لذتی میبردم. برج میلاد هنوز کاملا البته ساخته نشده ولی شما میدیدید، و این شهری که مثل جواهر بود. خب اینها زیبا بود، ولی خب نمیتونم هم فراموش کنم موقعی که یه چیزی مثلا شبیه گشت ارشاد با مامان دوستم که باهاش بیرون بودیم، جلوی پاش ترمز کرد و یک افتضاح واقعا به یاد موندنی رو، اینجوری باید بگم، فراموش نشدنی رو با این خانم ایجاد کردن که چرا شما مثلا رژ لب قرمز دارید، ماسک قرمز دارید جلوی ما دوتا بچه. من این گریه های این خانم، لرزش دستش که ما رو، دست ما دوتا بچه رو تو دست گرفته بود و دستاش میلرزید، من که ناخوناش رو الهی بمیرم احتمالا نمیدونست، ناخواسته تو گوشت ما فرو میکرد از هرسش. اینو من خب اینم نمیتونم فراموش کنم، یا من نمیتونم سال 88 رو فراموش کنم که یک آقایی داشت از خیابون رد میشد، موقعی که ما داشتیم شروع میکردیم، من که نمیتونم اینو انکار کنم، ما تو خیابون بودیم، واقعا جنگ بود دیگه اون اتفاقات. یک آقای بنده خدا خرید واقعا دستش بود و شما میدیدید که با استیصال داره، معلوم از یه خیابون دیگه هم روندنش که اومده به این سمت، داره این دو پلاستیک خرید رو میبره، بعد اینو انگار که تور ماهی بندازن، همه ماها رو که گرفتن، این بنده خدا رو هم گرفتن. وای هر چقدر سعی میکرد صحبت کنه، بگه پسرم من مهمان دارم، من گوشی همراه ندارم، بذار من برم. من اصلا اینم نمیتونم فراموش کنم، یا صحنه ندا رو نمیتونم فراموش کنم، یا صحنه اون بدن فرشتوار مهسا امینی رو کی میخواد فراموش کنه، یا این صحنه های دیماه رو. میدونید من دلم برای ایران تنگ میشه. بخشی که به ایران مربوط بود، به کودکی مربوط بود، بسیار زیبا بود، ولی چون این رد پای لجنالود جمهوری اسلامی در همه جاش بود، بسیار تلخ، بسیار. یعنی من یادمه که این دوره های عزا که تو ایران شروع میشد، تو قلب من بچه اصلا انگار چادر سیاه میزدن، تلویزیون سیاه بود، فضا سیاه بود، همه چیز به معنای مطلق کلمه تیروتار بود، و من واقعا فکر میکنم حق هیچ بچه ای نیست این
1: تجربه،
2: حق هیچ قلب کوچولویی نیست که این ترس ها و وحشت ها رو تجربه.
1: همینطور خانم دوستو کنونی، خیلی ما میشتمیم از هفته آبان و میدونیم که شما یکی از چهره های برجسته هفته آبان، یکی راجع بیشتر راجع به هفته آبان به ما توضیح بدید، معرفی کنید به هموطنان هفته آبان چیه، کی به وجود اومد؟ چون شنیدم مثلا خیلی از اعضای هفته آبان جمهوری خواهن، ولی جالب رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو قبول دارن. ببینید
2: ببینید ایده هفت آبان ایده در واقع اقدام بود، یعنی دور هم جمع شدن با هر تفکر و با هر ایده‌ای برای مبارزه با جمهوری اسلامی و در راستای در واقع استقرار یک نیروی دموکراتیک. متاسفانه من از ابتدای این جمع نبودم، من خیلی دیرتر به گروه پیوستم، شاید حدوداً 3 سال یا 4 سال باشه. هفته آبان در هفته آبان سال 401 تشکیل شد، دقیقاً در فکر میکنم بلژیک. و چیزی که برای من خیلی جذاب بود این بود که یک گروهی متشکل از افرادی با ایده ها و افکار متفاوت در کنار هم قرار گرفتن که در واقع نشون بدند که این ایده که برای ایران به همه احتیاجه فقط یک شعار نیست، یک حقیقته. بله در هفته آبان ما در واقع یک جبهه داریم، ما فعلا حزب نیستیم، بنابراین سمت و سوی سیاسیمون عملا در این مرحله اهمیتی نداره و تصمیمم داریم فعلا این رو به همین ترتیب نگه داریم. یک گروه سیاسی حالا در حد و اندازه هفته آبان خودش رو ملیگرا میدونه، همیشه هم بودند، گذشته افراد هم همین رو نشون میده. حالا گذشته های خیلی دور جالبه شاید برای شنوندگان ما، خیلی ها اصلا تفکرات مثلا متفاوتی داشتن. ما از دوستان چپ داریم، مثلا آقای چنگیز امیری از آلمان، خوبشون واقعا چپ بودن و خودشون هم این رو در مونیخ 2 اومدن و در حتی بالای صحنه توضیح دادن و این در واقع روند تحول رو حتی راجبش حرف زدن. نگاهاشون اما بسیار مثلا کمک میکنه به سوهانکشی افکار مختلف. ما اصلا فکر میکنیم خیلی، آخه میدونید خیلی برای ما این ایده دموکراسی مهمه و ما اصلا فکر میکنیم این دموکراسی فقط و فقط با تکثر آرا به وجود میاد. شما نمیتونید یک ارتش همگن استالینی درست کنید و بگید از توی این حالا باید دموکراسی در بیاد. مگه میشه ایده های همه یکی باشه؟ مگه میشه شما بخواید ایده های یکی داشته باشید و بعد ادعا کنید که از این میتونید آزادی در بیاد؟ مگه میشه به قول ما در ایران میگیم مگه میشه 5 تا انگشت مثل هم باشه؟ اینه که هفته آبان از این نظر در واقع یک استثناست به معنای واقعی کلمه. و خب کی دیگه در همین حال هوا به سر میبره در خصوصیه؟ شاهزاده رضا پهلوی، کسی که از خانواده شاهنشاهی ایران میاد و در یک مصاحبه با ناتالی امیلی در سال 2023 وقتی که خانم امیری ازش پرسید اگر شما خودتون قرار باشه که یک گزینه سیاسی رو برای یه حاکمیت انتخاب کنید چی را انتخاب میکنید، بدون اینکه صداشون ملرزه میگه جمهوری فکر خوبیه. اما به این معنا نیستش که شاهزاده نمیتونن یک مثلا شاه باشن در آینده، این رو گذاشتن به عهده مردم. ایشون در برنامه هایی که حالا در دیدارها دارن هم اگر نگاه کنید همه قشری، همه گروهی رو پذیرفتن و اصلا توصیه میکنن به پذیرفتن. اینه که در واقع من فعلا احساس میکنم، حالا با توجه به اینکه هنوز وقت دارم و هنوز توان به قولی میتونم در کنار دوستان در هفته آبان باشم، هنوز احساس میکنم که به هر حال این پتانسیل کار در کنار این دوستان وجود داره و تا وقتی که همینه من هم میمونم. اما اگر زمانی حس کنم که خب جریان باید تبدیل به یک حزب باشه، بعد باید سمت و سوی حزب باشه، حزب باشه، مطمئن باشید موقع هم میام و بهتون میگم که حقیقت ما به چه سمتی.
1: پس فکر تبدیلش به حزب هست الان ها؟
2: خب قطعا ما در موردش صحبت کردیم، در موردش در شورای مرکزی صحبت میشه، حالا شورای جدید هم انتخاب شده. من خودم جزو کسانی بودم که بسیار مایل بودم تعداد افراد شورا زیاد بشن و الان به 15 نفر رسیده. خب ما در 15 نفر انتظار تضارب آرای بیشتری رو داریم و من واقعا هم همینطور که عرض کردم امیدوارم که شرایط اوضاع کاری اجازه بده که وقت برای یه هفته آبان داشته باشن، چون حیفه آدم باشه ولی نباشه انگار. اما تا زمانی که هستم قطعا من به سهم خودم وکیل مدافع این آزادی و این دموکراسی هستم، یعنی اینکه ما حتما و حتما در شرایطی ایران رو تحویل دستان شاهزاده بدیم که تکثر آرا وجود داره. این ایده که همه باید یک جور بشن، اینها رو جمهوری اسلامی قبلا کاشته. ما جرأت نباید بکنیم اینو درو کنیم، بسیار اشتباهه. و در واقع من در واقع مدافع همون چیزی هستم که شاهزاده میگن، به نظرم این ایده درسته و تا زمانی هم که در واقع عرض کردم هفته آبان هم با این ایده موافق است که به نظر میاد همین ادامه خواهد داشت، طبیعتا من اگر شرایطم اجازه بده و به قول معروف اگر قابل باشم هست.
1: خسته نباشی. بعد گذشت از بازار آگه بخوام از خانم کنانی بپرسم بچه تسمیه هفته آبان چیه؟ چرا اسمش شد هفته آبان؟ دلیل، انگیزه؟ برمیگردیم ببینیم پاسخ خانم کنانی چیست.

0: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
1: سامان حیدری.
0: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
1: سامان حیدری.
0: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
1: فقط سامان حیدری.
0: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
1: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
2: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626. amiritravel.com.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. یک پرس جوجه کباب با استخوان فقط $15.99. یک سیخ کباب کوبیده با برنج فقط $9.99. فیله مرغ حلال پوندی $2.89. سینه مرغ بدون استخوان حلال پوندی $2.99. گردن گوسفند حلال پوندی $4.99. گوشت سردست بدون استخوان حلال پوندی $5.99.
5: چطوری اماد؟
6: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
5: وام بگیر رو خونه؟
6: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
5: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
6: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
5: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400. بابک مقدم. NMLS number 278061.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

0: قهوه میگیره و میشه صحبت کردن با سکه خانم دکتر کنانی. برای خود من همیشه مقتنم بوده خسته نباشه، خیلی دیر وقت شبه. خانم کنانی بچه تصمیه چرا اصلا چرا این اسم انتخاب شده هفتم آبان؟
1: میدونید که روایت هست که هفتم آبان روز تولد کوروش کبیر هست، کسی که به هر حال پدر تاریخی ایران محسوب میشه و به صورتی هم این روز در به خصوص در این دهه گذشته برای مردم ایران یک اهمیت نمادین و حتی میتونم بگم در تقابل با جمهوری اسلامی یک جورهایی حیثیتی هویتی پیدا کرده. گروه اولیه تصمیم گیرنده در مورد تشکیل گروه هفت آبان تصمیم گرفتن که در واقع این روز رو انتخاب کنند برای اعلام موجودیت و طبیعتاً اسم گروه رو هم هفت آبان گذاشتند که هم اشاره داره در واقع به این روز کوروش و هم اشاره داره در واقع به اون منشور حقوق بشری که توسط در واقع ایشون نوشته شده، یک جور در واقع این ندای آزادی خواهی این گروه رو هم نشون میده و به خاطر همین و چون نام تکی هم بود ما در واقع نگه داشتیم این اسم رو تا حالا.
0: سهم زنان در هدایت و مدیریت این هفت آبان؟
1: واقعیتش ما در مورد بحث زنان بسیار جدی عمل میکنیم و من این رو یکی از کسانی که البته خودش همیشه ترک به دست روی این قضیه ایستاده اعتراف میکنم خود من هستم، شهران جان طبری هستن. ما به پیشنهاد شهران طبری در دور قبلی شورای مرکزی تصمیم گرفتیم که در اساسنامه این بند باشه که حداقل جنسیت زن و مرد رو اگر حداقل فقط در نظر بگیریم در هر شورای مرکزی نباید از یک سوم کمتر بشه، یعنی اگر زنان اکثریت هستن حداقل بایستی یک سوم از مردان باشن و اگر مردان اکثریت هستن حداقل یک سوم از زنان. ولی خب بدون اینکه لازم باشه اعمال در واقع تغییری بدیم برای در واقع اثرگذاری این بند، در هفته آبان ما تعداد انتخاباتی که انجام شد تعداد زنانمون به 5 نفر رسیده که خب خیلی باعث خوشبختی ما بود و ما الان 5 خانم و 10 آقا رو فعلا در شورای مرکزی داریم و در حال حاضر هم امیدواریم که در واقع این کار خوب هفت آبان ادامه پیدا کنه. هفت آبان خب میدونید که متشکل است، من نمیدونم شاید اگر فرصت دارید بعد نباشه چند تن از اعضا رو هم نام ببرم.
0: بله.
1: خب دکتر سعید بشیرتاش و در واقع که در واقع سخنگوی هفت آبان هم هستند، ایشون رو شاید خیلی از شنوندگان ما بشناسن، هم خودشون رو هم همسرشون رو خانم دکتر دریا صفایی رو که در هیئت بلژیک در ناتو جزو فکر میکنم مسئولین این هیئت دیگه الان هستند، خانم دکتر صفایی، پروفسور افشین الیان که خب پروفسور خود من هم بودن در دوران دکترام و الان در تیم ادارت انتقالی شاهزاده در کنار خانم عبادی و سایر دوستان فعالیت میکنند، دکتر محسن بنایی، خیلی از شنونده‌ها احتمالاً با نام مزدک بامدادان نوشته های ایشون رو خوندند، آقای اسماعیل سلمانپور جدیداً در انتخابات به جمع ما پیوستند، شهران طبری، فرنگیس بیات که به هر حال یک به زعم من واقعا یک فیلسوف بسیار خوشفکر و به شدت خوشبختانه البته ایرانگرا، خانم ستاری قربانی از فرانسه، فریبا کریمی هنرمند بسیار توانا از ایتالیا که یک پرفورمنس های فکر میکنم بسیار احساسات فرانگیزشون رو دیدید، شهرام طبری رو که گفتم و خب در این دور باز هم منم این افتخار رو دارم که در خدمت همه باشم و ما در واقع جزء فکر میکنم شاید این رو هم برای بینندگان بگیم بعد نماشه جزء ابتکارات هفت آبان که به شدت هم خوشبختانه مورد توجه در واقع هموطنان قرار گرفت، ایده نامگذاری روز تولد جاویدنام مجید رضا رهنورد جوان سربدار خراسانی به روز شیر و خورشید بود، به یاد اون شیر و خورشیدی که برای دستانش تتو کرده بود، خالکوبی کرده بود و توسط جمهوری اسلامی به امانتی سوزانده شد و بعد با اسید و بعد دستش رو یا قبل از اعدامش شکونده بودن. و بابک خرمدین ما بود، میدونید این مملکت بقول آقای دکتر حمیدی خدا داند چه افسرها که رفته، واقعا واقعا پر از شیر مرد و شیر زن بوده و هست.
0: همینطوره خانم دوشو کنانی عزیز، جلسات به چه شکلیه؟ مثلا اعضا میتونن درخواست تشکیل جلسه بدن و مباحث به چه صورت صورت جلسه میشه نمیشه به چه سیاقی؟ بفرمایید.
1: ببینید، مگر میشه یک نهادی، یک سازمانی، یک تشکلی ادعای دموکراتیک بودن داشته باشه بعد اعضا جرأت نکنن تقاضای تشکیل جلسه بدن؟ قطعا اگر هم بگیم که خب نه در روال برنامه نیست، معمولا دوستان در گروه یا در تماساشون مطرح میکنن، یه رأیگیری میگذاریم که آقا اگر میشه لطفا همه بیاید اعلام کنید که جلسه رو بگذاریم یا نه، حتما صورت جلسه داره. صورت جلسه بایستی باش وجود داشته باشه. ما جلسات دوره‌ای هم با تمام اعضا و هموندان داریم، اونها هم در واقع در نشست‌های منظم دوره‌ای شرکت میکنن و در واقع هم از تصمیمات جبهه هستی مرکزی جبهه با خبر میشن و هم ما از نظرات اونها. عملا هیچ چیز ممنوعی در گفتن وجود نداره. این یعنی ما تقریبا داریم با اینکه خیلی وقتها خیلی حرفا به مذاق به قول معروف خیلی از ما ممکنه خوش نیاد، ولی ما داریم یاد و اتفاقا چه خوب که اینجوری، چون آدم به هر حال یک بعد دیگر رو می‌بینه، یاد می‌گیریم، حرف می‌زنیم. هیچ محدودیتی برای تفکر پادشاهی خواه بودن یا جمهوری خواه بودن وجود نداره. ما از دوستانی که مثلا یک عزیزی مثل آقای دانشور یا به هر حال عزیزان دیگه که اصلا تفکراتشون به سمت و سوی سلطنت، پادشاهی یا اینها نبوده در گذشته، هم اونجا داریم استفاده میکنیم و چقدر اتفاقا کمک میشه به اینکه از پرسپکتیف های مختلف به قضیه نگاه بشه. کلن فکر میکنم ما یه دنیای دموکراتیک رو بایستی همینجوری با تمام کمی ها و کاستی هاش ها، یعنی من نمیخوام یه چهره بیشک بدون اشکال نشون بدم، هزاران هزار کمی و کاستی ممکنه در این تاتی تاتی کردن های سیاسی ما باشه، اعتراف میکنم، ولی به هر حال داریم تمرین میکنیم. داریم تمرین میکنیم، نگاه رو به جلو داریم و به قول شاهزاده سعی میکنیم اسب رو پشت گاری نبندیم، همون بذاریم جلوی گاری بمونه. سعی هم میکنیم که در واقع به منافع ملی و به ایران فکر کنیم در قبل از هر
0: چیزی. این نفر از من بپرسی که تو این دوره عمر تو بخشش در خارج گذاشته، بخشش در شمال آفریقا گذاشته، بخشش در خاورمیانه، بخشش در ایران، چی شخصیت هایی خیلی شما رو تحت تاثیر گرفتن و بهشون علاقه مند شدی؟ خب پس مثلا ویلی برانت، انور سادات در خاورمیانه، منورزاد شاه پهلوی، بعد آندر گرومیکو وزیر خارجه اتحاد شوروی، چوین لای وزیر خارجه چین، اینا تاثیرات خیلی عمده ای داشتن در تغییر و تحولات دنیا. نیکسون در ایالات متحده آمریکا، یا جنرال دوگل نمیتونه فراموش کنه. بالاخره کاملا برام، یعنی آدمایی که رو من اثر گذاشتن و بعد از جنبشی که در شرق اروپا رخ داد، شخصیت های برآمده از اون جنبش که رهبری دموکراسی رو به عهده گرفته، همشون واقعا شگفت انگیز بودن. از شما میخوام بپرسم، کسانی که خیلی شما رو تحت تاثیر گرفتن تو این مدت؟
1: اوه، چه لیست بلند بالایی میتونم بهتون بدم. ببینید، خیلی ها هستن، ولی من یکی از آدم هایی که خیلی برام جذاب بود به عنوان یک بچه، یادم حتی ابزرو میکردم، میدونی در زمان بچگی من، مارگارت تاچر بود. من اون موقع ها یادمه که صحبتهاش موضوع بحثهای خانوادگی ما بود، نوع نگاهش، نوع بالا اومدنش، حتی اون رندانه بودنش. من بعدها در آلمان به شدت اعتراف میکنم تحت تاثیر دو شخصیت زن اینجا بودم که اتفاقا به قولی مریم مقدس نبودم، ولی در زمره خودشون نوعی گردن کلفتی انسانی داشتن، اگر بخوام بگم، یعنی کوتاه نمی اومدن از خودشون. یکیشون خب طبیعتا خانم مرکل بود، من خیلی برای آنگلا مرکل احترام قائلم و برای من اون نوع رفتار سیاسیش بسیار آموزنده است. آنگلا مرکل زنی که عجله نداشت، اگر بخوام با یک کلمه توصیفش کنم. و شخصیت دوم آلمانی که من خیلی خیلی دوستش داشتم، خب با وجود اینکه تمام گوشه های سیاه پروندهش و همین رفتارهای اشتباه سیاسی شلان، از نظر سیاسی نمیگم، از لحاظ تفکر شاید بهتر بگم جامعه شناسیش میگم، آلیس شوارتزا، فمینیست آلمانیه که جزو معدود فمینیست هایی که تفکر همگنی داشت. حالا الان اخیراً که متاسفانه با این خانم زاغا واگن کنشت این پتیشن رو امضا کرد علیه اوکراین، من زیاد برام جذاب نبود، یعنی اصلا برام جذاب نبود و خب بوت نمیسازم ازش، ولی اون بخشی که در مورد فمینیسم مثلا به ایران رفت، وقتی بهش گفتند که بایستی روسری سر بذاری تا بتونی با خمینی مصاحبه کنی، که من اوریانا فالچی نیستم، من لچک سرم بود برای تو، این چه فمینیستیه که من پاشم لچک سر کنم؟ یعنی این مسخره هم میکرد، یعنی در کتاب خودش هم به شدت حمله میکنه به این رفتارهای دوگانه فمینیست های چپ و اصلا میگه من نمیفهمم شما رو، در مورد کودک همسری بهشون میتازه و در مورد هزاران مسئله دیگه. از این طرز تفکرش و از اون نگاه انسانی که به بحث برابری داره و اصلا برتری جویی نمیکنه، من فکر کنم زن قابل احترامیه. یه لیست بسیار بلند بالاست، ولی خب متاسفانه میگم وقتمون اجازه نمیده.
0: ولی معلومه که شما از زنان آهنین خیلی خوش رویه و اراده آهنین داشته باشه. خانم تاچری که گفتید و بعدم خانم مرکل اضافه شد، درست هر دو واقعا دو چهره خیلی، دو زن قوی و نیرومند. این خانم
1: تو
0: مرکل...
1: انسان قوی. اصلا مسئله من اینه که ما مجبوریم اول اینا رو به عنوان زن ببینیم. من همینو دوست ندارم. من وقتی درسته. که میگیم به قول شما میگیم نیکسون رو انسان میبینیم، تاچر رو زن میبینیم. این مشکل من اینه.
0: خانم ایندیرا گاندی رو هم خیلی دوست داشتم، خیلی تحت تاثیر بودم، خیلی زیاد. و همینطور خانم گلدا مییر در اسرائیل، اونم فوق
1: العاده، حتی بی‌نظیر بوتو، میراث بی‌نظیر بوتو، اینکه کشته شد، حتی من نمیخوام ازش شهید سازی کنم، ولی نوع رفتار اون هم با وجود تمام اون پرونده‌های فساد، میگم ما امامزاده نمیخوایم بسازیم، ولی اون جسارت رو میخوام بگم، اون قابل تحلیله.
0: همش فکر میگم چون مادرش ایرانیه، فارسی بلده دیگه. از سارا پرسیدم، سارا ایرانی چون با اینا در ارتباط بود، گفت نه فارسی بلد نبود، ولی خب ایرانو خیلی دوست می‌داشت. افتار ایران رو خیلی بی نظیر حیف شد، بی نظیر هم کشته شد. راجیب هم همینجور، راجیب گاندی هم فوق‌العاده بود.
1: بله.
0: اونم بعد اینا چهره های درخشان عصر ما بودن، دوره که الان رهبران دنیا خیلی بعضشون خراب شد، خیلی همه نزدیک به صفر دیگه، دنیا داره رهبرانی پیدا میکنه نزدیک به صفر. خانم دوشکر مثل همیشه خیلی خیلی آموزنده بود، ممنونم از شرکت شما در برنامه. تا گفتگوی دیگه،
1: خدای شما، شبتون بخیر، وقت عزیزان و شنونده ها بخیر.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با کمترین دروتا گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از بالاتر رفتن چند هفته اخیر و راهگذاری 10 ساله آمریکا آغاز می‌کنم که از مرز 4.5% گذشت. کسرات مستقیمی روی منازل بهره منازل 30 ساله و وام‌های متغیر خواهد گذاشت. دلیل اصلی بالاتر رفتن راهگذاری 10 ساله آمریکا یکی تورم و یکی هم وضع نابسامانی کشور عزیزمون ایران میباشه. هر 1% بهره که بالا میره روی 1,000,000 دلار نزدیک 700 تا 800 دلار اقساط منازل شما رو بالاتر میبره و در 30 سال بالای 250,000 دلار بدهی شما به بانک بیشتر میشه. شاخص نزدک برای چندمین روز متوالی امروز هم 387 واحد منفی عمل کرد و S&P هم 38 واحد پایین تر برد و داو جونز هم در کاهش امروز شرکت داشت و با 105 واحد پایین تر رفتن. برای امسال هنوز 8% بالا می باشه و منفی نشده. فروش منازل شخصی به گزارش از وال استریت جنرال در ماه جون 5.4% پایین تر رفت و نرخ بهره در حوالی 6.64% از طرف CNBC گزارش شد. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 188,500، یورو 182,300، پوند انگلیس 253,000 و دلار کانادا روی 134,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 180 میلیون تومان بود. قیمت در بشکه نفت همچنان در مرز 79 دلار قرار گرفته و هر اونس طلا با 71 دلار کاهش تقریبا به زیر 4000 رسیده که پیش بینی میشه به گفته وال استریت حتی امکان داره قیمت هر اونس طلا پایین‌تر از این حد هم بره. سهام سپیس اکس در یک ماه اخیر بالای 35% پایین تر رفته، در صورتی که هفته های اول باز شدن به بالای 225 دلار هم صعود کرده بود. ارزش امروز این کمپانی همچنان روی 1.72 تریلیون دلار قرار گرفته. 29% از سهام سپیس اکس شورت شده که اگه صاحب این سهام هستین خطر پایین رفتنش از این که بالاتر بره بیشتر می باشه. شنوندگان عزیز، اگر درآمد 1099 داریم مهم نیست که منبع این درآمد از کجا می باشه، سود، اجاره است، بونس یا درآمده. شما میتونید اونها رو به طور چشمگیری به کمک حسابداران تیم ما پایین تر ببرید. بسیاری از حسابداران جزو سرمایه گذاران ما می باشن که با استفاده از این تکنیک ها تونستن نه تنها مالیات شخصی خودشون رو پایین تر ببرن بلکه مالیات کلاینت های خودشون هم کمتر کردن. این سیستم باید با نظر ما و در زیر یک سقف و در دفاتر ما بعد از گرفتن اکسره مالی انجام بشه. فعالیت ما هنوز در 50 ایالت ادامه داره. ملاقات های حضوری ما در اورنج کاونتی، وودلند هیلز و بیورلی هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خوابم یه نایز ارجمندم مسابقات فینال در پیشه، نگاه کردم به بازار شرط بندی، رقم معامله شرط بندی روی فینال رسیده به 4 میلیارد دلار. شانس قهرمانی بر پایه پیش بینی و شرط بندی که انجام گرفته، اسپانیا البته 58 سنت، ها پنج چند سنت الان بده، نه اسپانیا بعد 58 سنت، آرژانتین 42 سنت. شانس قهرمانی اسپانیا 58%، شانس قهرمانی آرژانتین 42%. آیا ترامپ در بازی فینال شرکت میکنه؟ چه شرط بندی پول کلان. 93% میگن آری شرکت میکنه و شرط بندی کردن رو همه چی شرط بندی میکنن. ما الان روش آقای غریب عزیز، فریبرز غریب شرط بندی میکنه ببینیم هستن یا نه. آقای غریب بله. خوش آمدید.
1: قربون شما، درود بر شما. بله هستیم، شرط رو شما بردید. بله ما هستیم، درود بر همه شرمندگان و همکاران گرامی.
0: تو آلمان هم شرط بندی میکنن الان روی چی؟
1: بله توتو هست دیگه، خیلی شهر این شرط بندی ها میکنند و ما یه حدود 100 یورویی گذاشتیم روی اسپانیا.
0: خب بله. رو اسپانیا گذاشتید؟
1: بله
0: رو اسپانیا. خب میتونید برای منم یه لوتو پر کنید بذارید آرژانتین؟
1: چقدر شما بفرمایید؟ چقدر
0: چند باید دار؟ 50 یورو.
1: همه چی میشه 50 یورو میذارم روی آرژانتین، میذارم روی آرژانتین.
0: میبودی یورو 50 یورو آرژانتین.
1: آرژانتین
0: بسیار عالی، خیلی ممنونم. پس لطفا این کارو بکنید.
1: فینال روز یک شنبه است جناب میبودی.
0: بله یک شنبه. خب
1: خیلی در نیوجرسی نیویورک ورزشگاهش، حتما هم این شرط بندایی که روی دونالد ترامپ بسته بودند روی اسب برنده بستند و حتما ایشون خبر اومده که امروز سخنگوی کاخ سفید مصاحبه میکرد، 2 ساعت پیش گفت آقای ترامپ حتما
0: شرکت میکنه
1: و جام قهرمانی رو میده. آقای ترامپ خیلی به جام علاقه داره، چون فینال جام باشگاه های جهان هم بود حدود یک سال پیش در آمریکا، خودش اومد و کلی هم اونجا مراسم درست کرد و یکی دوتا مدال هم خودش داد به اون تیم برنده و خودش هم یه مدال گرفت. و تو این مراسم قرعه کشی که آقای اینفانتینو هم رفته بود کاخ سفید، یک کاپ گرفت و کلن دوست داره تو این زرق و برقا باشه. بله این حیف هم میاد. اگه اجازه بدی آقای میبودی، ما دیشب روی بازی داشتیم صحبت میکردیم، انگلیس و آرژانتین رو، یعنی همون ثانیه های پایانی من یه صحبت هایی کردم. بعد از صحبت هایی من تو 7-8 ساعت بعد همه بیشتر کارشناسا، فوتبالیا تقریبا این صحبت هایی که ما در مورد این بازی کردیم به نوعی تایید کردن. یک شکست غافلگیر کننده بود، یعنی انگلیسی ها هواداران فوتبال امروز من دنبال میکردم، دوستانی دارم در اونجا، رسانه های اونجا رو واقعا تو شوک رفتن. مگر میشه؟ ما امید فراوان داشتیم به این تیمی که خوشگل و قشنگ خودش رو رسوند به این نیمه نهایی، حتی تا دقیقه 70 خوب بازی کرد، بعد یه دفعه دقیقه 55 گل برتری رو زد، بعد تا دقیقه 70 اینجا فرق مربیای بزرگ، مربیای خیلی، هر مربی میتونه مربی باشه، ما هم از توماس توخل قبلا تعریف کردیم، اما نشون داد این توماس توخل که مرد بازی‌های بزرگ دقایق حساس آقای مهبودی نیست. ببینید یک مدیر، حالا شما تو عالم سیاست حرفه‌ای هستید میدونه، یک مدیر، یک سیاستمدار خوب، یک اقتصاد، باید اون در اون شرایط حساس یه تصمیم درست بگیره. این آقای توماس توخل روی نیمکت تیم رو خودش به نظر من پاشون، البته انتقاد الان آسونه وقتی نتیجه معلوم بود، آقای یورگن کل معلوم میشه، آقای یورگن کلوب اومده دفاع کرده از توماس توخل، گفته چرا انقدر ایشونو میکوبید شماها، اگر این تیم میبرد از این تعویضا تعریف میکردین، ولی اصول میگه که شما میدان رو نباید 20 دقیقه بدی به مسی و یارانش. اگر عقب نشینی بکنی در مقابل سردار، در مقابل مرد فوتبال دنیا، مرد ریزنقشی که نابغه است واقعا، تو زمین خیلی ها میگن را میره ولی درست میره نقاط کور، درست میره نقاط کور دفاع، جاهایی رو که هیچ کس توجه بهش نداره، بعد یه دفعه یه شوک آنی میزنه، اون کارشو میکنه، دو تا پاس گل داد، شما 20 دقیقه میدان رو واگذار کردید به آرژانتینیا. انگلیسا خیلی ناراحت

0: 2014 بود اگه اشتباه نکنم، توی بازی دوستانه یه همچین کاری رو کرده بودند که اون موقع حدوداً 20,000 فرانک سوئیس جریمه شون کردن و حالا فیفا احتمالاً یه جریمه مادی میکنه. اما انگلیس ها خیلی از این مسئله ناراحتن، حتی تماشاگرانشون در آرژانتین و در چند نقطه دیگر دنیا پرچم انگلیس رو لغدمار کردند و یه مقداری از این شاتاق بازی ها انجام بوده. دادن اینا رو بعد میگفتن بعد.
1: و چطوری پرچم رو برده بودن تو؟ چطور پرچم شیر و خورشید ممنوع بود ولی پرچم فارسیان آزاد بودی؟
0: گوت فراگ، چه سوال خوبیه. اصلا خیلی خیلی این همین، ما پرچم خودمون تو بازی های ایران میگفتن آقا پلیس اجازه نمیده، گفتن فیفا اجازه نمیده، اون یکی آقا اینو چجوری بردن اون تو و بعد اون بردن بیرون بعد از اینکه پیروز شدن آوردن دور میدون، دوربینای تلویزیون گرفتن. یه حالتایی بود که خود اینفانتینو همون بالا نشسته بود، عکسش اومده بیرون که اول گلی که انگلیس میزنه قیافه میره تو همدیگه، اون ایموجیای غضب‌آلود. اما وقتی که آرژانتین گل مساوی رو میزنه میشکفت قیافه آقای اینفانتینو، وقتی گل پیروزی رو میزنه دیگه اگر اونجا کسی دور ورش نبود حتما بلند میشد.
1: عجب جالب.
0: بله.
1: راستی آقای غریب، عرف چیه تو این مثلا مسابقات جام جهانی پیشین تو کشورهای مختلف؟ رئیس جمهور اون کشور میرفت کاپ رو میداد یا چی؟
0: تا حالا یکی دو دفعه اینجوری شده. عرف نیست، عرف نیست، بستگی داره به کشور میزبان که طرف چقدر
1: علاقه داشته باشه خودش ها.
0: چقدر علاقه داشته باشه، چقدر میخواد. اون دفعه عرض کردم بعضی از سیاستمدارا وقتی قدرت فوتبال رو میبینن متوجه میشن، میخوان خودشونو وارد این عرصه بکنن. حالا آقای ترامپ که خودش اصلا یه سیاستمدار، یه بیزینسمن خوبی هست، حالا میگن خودش هم گلف باز هم هست. البته
1: نه تازه روز هفته آخر هفته سه تا تیم به هم.
0: بله بله، این
1: تیم ترامپ فراموش نکن.
0: بله اینم که بله، اینم مزه کرده، این فوتبال رو میبینه. خودمونیم، حالا من خودم فکر نمی کردم که این جام جهانی 48 تیمی تو آمریکا اینجوری باشه، ولی وقتی میبینم این خبرها، این گزارش ها، این فیلم ها میاد، چه شوق و شوری برپا کرده. حتی تو مکزیک که بود، حتی تو دو تا شهر در کانادا که بود، ولی خب 11 شهر آمریکا مرتب هستن تماشاگرا. اون موقع که خود آمریکا هنوز حذف نشده بود خیلی بهتر بود. اگر آمریکا حذف نمیشد، ایاتون باشه، من اون دفعه عرض کردم هرچی تیم میزبان دیرتر حذف بشه به نفع این شوق فوتبالیه. این فوتبال، این زندگی، متاسفانه مملکت ما با این اوضاع احوال ناجور مردم رو جدا کرد. مردم الان باید تو لذت بیشتر، این جوانها تو لذت فوتبال باشن. مردم فوتبالی الان نگرانیم آقا جنوب کجاست، جنوب شرق اینجا چه خبر. این خبرهای فوتبال رو من خودم یک دستم خبرهای فوتبال، یک دستم خبرهای جنگ. امیدوارم که هرچی بشه به نفع مردم ایران این داستان تموم بشه. آقای مهبودی،
1: آقای غریب، من که نه فوتبالیستم نه کارشناس فوتبالم، نه شناخت زیادی دارم، ولی اون صحنه ای که گل دوم رو آرژانتینی‌ها زدن چندین بار دیدم. یعنی فکر کردم که آقای مسی که از گوشه زمین توپ رو میزن شلیک میکنه به سمت دروازه، چندین مانع انسانی در برابرش وجود داره، جلو دروازه هم 3-4 تا انگلیس ها ایستادن، یک آرژانتینی که حالا کسی که گل رو زد داره میاد به سمت تور، و اگر میخواستن متر بکنن، یعنی با متر که بگن آقای شما باید مثلا 24 متر و 30 سانتی متر این توپ رو شوت بکنی تو بخوره پیشونی اون، و واقعا نابغه که میگن نابغه است به معنای واقعی کلمه. این مسی خیلی عجیبه کاری که کرد، این گل دومی که زد.
0: اشاره درستی کردین آقای مهبودی، باور کنید. اجازه بدین اینو من اولش بگم، من اینو سرفصل نوشته بودم که اینو بگم تو تیترم، تویتر خبرام، اما گفتم که به درازا نکشه، نمیخوام برم تو جزئیات. اما این چیزی که شما گفتی، من از شما خواهش میکنم شما تغییر رویه بده، شما از سیاست بی عالم ورزش، ما با هم دیگه برنامه اجرا کنیم، شما 6 ماه دیگه میشی یکی از بهترین کارشناسای فوتبال. این چیزی که شما میگی خیلی

0: خیلی از خبرگزاری ها، خیلی از شبکه های ورزشی و فوتبالی اروپایی، آمریکای جنوبی، حتی کشور خودمون. ببینید مسی چپای اصلا، ولی اون سانتی که شما میگین کرد در مقابل دوتا بازیکن انگلیسی که رفتن رو پاش، معمولا تیم ها وقتی که تیم ها فشرده بازی میکنن گوش کنارای زمین رو به حریف میدن، خودشون تجمع میکنن تو اون باکس محوطه به خاطر اینکه سر بزنن، دفاع برتری عددی به قول فوتبالیا داشته باشن روی مهاجما. یادتون باشه شما دوباره حالا بعد از این حرف من برید ببینید اون دوتا بازیکن جلوی مسی که با اوور رو پای راستش و سانت کرد، درست همون سانت جلوی مسی دوتا فوروارد قد بلند، دوتا ببخشید دفاع قد بلند انگلیسی، پشتش هم یکی بود. یعنی درست نقطه‌ای که عرض کردم دو دقیقه سه دقیقه پیش، نقطه کوری که مسی ایستاده بود، این رو همون فرق فوتبالیست معمولی و فوتبالیست فوق ستاره است. یعنی درست با اون قد کوتاهش بین سه تا دفاع قد بلند انگلیس پرید و اون رو با سر به گل تبدیل کرد. یعنی این آخرشه. این ببخشید لوتارا مارتینز اون سانت مسی رو تبدیل به گل کرد. یعنی این نشون دهنده هوش و ذکاوت دقت پاس باید دقت داشته باشه، شدت داشته باشه و زاویه داشته باشه که هر ستاش رو اون سانت مسی داشت و که تبدیل به گل شد. یعنی گل طلایی و پیروزی بخش آرژانتین. و این گل یادتون باشه سالهای سال تو خاطره طرفداران آرژانتین و آرژانتینیا میمونه. گل دوم دقیقه 92 آرژانتین انگلیس
1: در حد فتح فاکلند بود دیگه،
0: در حد اون، بله واقعا در حد همون جزایر بود از نظر سوغلجشی ارزش معنوی. بله. و یه سری هم به بازی شنبه بزنیم. شنبه بازنده های این دوتا بازی نیمه نهایی فرانسه و انگلیس شنبه بازی میکنن در میامی قبل از فینال یک شنبه. و اونم خودش میتونه یه فیلم، من خودم فکر میکردم که این دوتایی که سوم چهارمی رو میزنن فینال میان میزنن، من اول بازی ها اینجوری فکر میکردم. اما این بازی هم میتونه بازی مهمی باشه، بازی حیثیتی باشه. دیدیه دشام سرمربی فرانسه رسما کنارگیری کرد، از یکی دو ماه دیگه زین الدین زیدان میاد سرمربیگری هدایت تیم فرانسه را بر عهده میگیره. و من فکر میکنم که اما توماس توخل مربی آلمانی تیم انگلیس امروز یه جایی صحبت میکرد، اظهار تأسف کرده بود و میگفت قرارداد من با فدراسیون فوتبال انگلیس تا جام ملت‌های اروپای سال 2028 هست، یعنی تا دو سال دیگه هست. و اینی که تفاوت هست، یه خبر دیگه هم بدم تا یه دفعه این، من میترسم برنامه یه دفعه تموم بشه و من این خبر رو نگم. درست دو سال دیگه تو همین ایام، یعنی از سه روز قبل، مسابقات المپیک 2028 در لس آنجلس آغاز میشه. حدود دو سال دیگه ما تو همچین موقعی سومین روز المپیک تابستانی 2028 و ما در لس آنجلس.
1: عجب ترافیکی خواهیم داشت،
0: عجب ترافیکی، عجب سازندگی، عجب شور و شوقی، چون همه ورزش‌ها هست و المپیک هم میدونید خیلی بازی‌های جذابی میتونه باشه برای هواداران ورزش.
1: ممنون، تشکر میکنم آقای فریبرز غریب عزیز. خیلی دیر وقت، ساعت چند الان اونجا؟
0: الان اینجا 12:15، یعنی 12:15 بامداد روز جمعه است.
1: تشکر و سپاس.
0: قربون شما.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845.
8: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
12: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
12: با ادراک
9: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
10: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
12: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
12: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
15: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
16: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
17: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم. اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
16: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
17: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
16: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
17: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
18: خب همین الان از ارجمندم 10 صدای انفجار در بروشهر شنیده شده، گزارشات که همین الان رسید. یک گفتگو برای که فقط ببینید در فضای ایران داره چه میگذره، گفتگو بین آقای متقی است که خودش از تئوریسین های حکومت جمهوری، ببینید تئوریسین های سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی است، در برابر آقای فریدون مجلسی نویسنده و مترجم. بخشای از این گفتگو رو در روزهای پیش پخش کردیم، امروز هم تا اونجایی که فرصت داشته باشیم ادامه اون گفتگو رو با هم گوش میکنیم، لازمه بشنوید. و یه گفتگو خود من دارم با هوشنگ امیراحمدی، بد نیست که اون گفتگو رو حتما در یک از برنامه ها گوش کنیم، شاید هفته آینده، شاید فردا. به هر حال گفتگو، به هر حال ببینید جمهوری اسلامی نیازمند شده، چه کسانی داره دعوت میکنه به ایران و این آدم ها پیش از این چی فکر میکردن و الان دارن در ایران چی میگن. خود این باز نشون دهنده نقطه ضعف های وحشتناکی که جمهوری اسلامی پیدا کرده، احتیاج داره به آدم های کرایه ای، احتیاج پیدا کرد. خب میریم به سراغ گفتگوی آقای فریدون مجلسی و آقای دکتر متقی.
19: ببخشید من یه سوال عملی بپرسم جامعه مجلسی. بالاخره اگر قرار باشه که به قول شما یه تغییر تحولی اتفاق بیفته که طرف مقابل بگه خب اینا میتونیم باهاشون کار بکنه، خب طبیعیه که در داخل کشورم اون نظام سیاسی که رهبرانش رو از دست داده، خب اونم باید بگه که خب منم یه جوری نباشه که الان دوتا قدم وردارم دوباره یکی دیگه بزنن تو سر من. من در داخل کشور نه حیثیتی برام میمونه، نه زندگی برام میمونه، نه آبروی برام میمونه. به صورت طبیعی اینا باید مشکل در واقع اعتماد رو حل بکنن. ولی طرف مقابل، حالا اون چیزی که از اخبار میاد بیرون من نمیدونم واقعا، طرف مقابل هیچ نرمشی برای این که خب بگیم آقا سر یک موضوعی مرحله به مرحله، میگه نه همش با هم، حالا حداقل اینجوری که منعکس میکنن. یعنی در واقع مذاکرات هسته‌ای هم که داشته انجام می‌شده لابد اگر به نتیجه می‌رسیده می‌شده به بقیه‌اش فکر کرد، ولی خب تو مذاکرات هسته‌ای خب مورد حمله قرار گرفته کشور. این مرحله به مرحله کردن و که طبیعتاً باید بالاخره سیاق انجام کار باشه، به نظر شما طرف مقابل باهاش کنار میاد؟ اگه باهاش کنار نیاد خب داخل کشور این مسئولانی که هستن خب چی کار باید بکنن؟ این موانعی که بر سر راه این وجود داره، آیا صرفاً یه موانعی از جانب سیاست داخلی ما یا گرفتارگیر و گرفتاری دیگه ای هم وجود داره؟
20: من فکر میکنم سیاست‌های داخلی ما و سیاست خارجی منبعث از سیاست داخلی است. ما باید اگه تغییر جهت میدیم باید اون دلائل جنگ‌آفرین رو از بین ببریم. وقتی جرائم جنگ آفرین رو از بین ببریم، یعنی باید تبدیل بشیم به خواسته‌ای که اونها از چند سال پیش، همین آقایی که بهش میگن سگ زرد ترامپ اعلام کرد، شرط دوازدهمش به رفع گفت تبدیل به یک کشور عادی بشید، مثل ترکیه، مثل کره جنوبی، مثل مالزی، مثل اندونزی، مثل تایلند، مثل همه کشورهایی که دارن زندگی میکنن، ثروت میآفرینن، صنعتشون میره بالا. و مثل خود چین، چین مگه عادی بود؟ شما که به یاد ندارید در چین وقتی انقلاب ارتش سرخ هم چیز اون فرهنگیشون رخ داد، میلیارد ها دلار کشور فقیری که میومد از ایران اتوبوس میخرید و فلان، ضرر و زیان دید. همین آقای دنگ شیاوپینگ کاری که کرد که ما میخواییم عادی بشیم. وقتی بار دوم آمد کلابوگی رو سرش گذاشتن، شعار نوشتن، چپکی روی سوار خرش کردن، دور شهر گردوندن، بچه‌شو از ساختمان دانشکده معماری که میرفت انداختن پایین، فلج کردن انداختن. و با این حال من گفت آقا عادی بشی، اصلا از سر و پازتون رو برین، اول لباس هم عادی هر کی هرچی میخواد بپوشه. ولی خودشون ارمکه رو حفظ کرد که نگن که این واسه خاطر خودشه، دلش میخواست یه لباس شیک بپوشه بیاد بیرون این پارک. بودن من یکی تا آخر عمرم یا این لباسم از همه چیزش شروع کرد، مگه چین حیثیتش برباد رفت؟ امروز یکی از با حیثیت ترین کشورهای جهانه. امروز چین تونسته نصف جمعیت خودشو برسونه به یه اوریج اروپایی، نه به پای آلمان، نه به پای انگلیس و به پای معدلی از بلغارستان و رومانی و لهستان، همشون که چند بزنی نصف، هنوز نصف دیگرش تو راه اشکال داره، منابع نداره، امکاناتی که اینا رو تولید کنه نداره، همینطوری باید دست نگه داره و اونها هم التهابی داره که اونها میگن ما میخوایم. 700 میلیون نفر اگه بگن ما میخوایم، میدونید چه ولوایی میتونه به کار بندازه؟ پس اونم یه سیاست تعادلی داره که هی در اون جاها بر میداره، این راه هایی که میکشه، اتوبان های عجیب و غریبی که میکشه، کانال های آب دو طبقهی که میکشه از این ور به اون ور، این آبادانهی که داره در اویغور و ترکستان و اونجا به وجود میاره، جمعیت هایی که میبره، این مزارع خورشیدی که داره به وجود میاره که میلیون ها کیلووات بتونه داره برق تولید میکنه برای جامعه خودش، اینا برای چیه؟ برای که هنوز 700 میلیون نفر در حال مرحله آمادگی هستن، باید برن بالا. اون 700 میلیون نفر 700 میلیون لباس اضافه میخوان، 700 میلیون کفش میخوان، 700 میلیون آپارتمان قابل زیست مثل اون 700 میلیون نفر سواحل شرقی میخوان. این برنامه‌اش اینه. حالا شما بخواید تو ایران مسائل رو بررسی کنید، ببینید مسائل ما بسیار کمتره، بسیار کمتره. اون مراکزی که ما میگیم سرزمین‌های بخش‌های به اصطلاح دیده نشده و بلوچستان مثلا، اونها ثروتمندترین بخش‌های مملکت هستند که جمعیتی هم نداره، با یک تلاش بزرگ میتونید کاری بکنید همون بخش‌ها ایدئال بشه برای شهرسازی، برای توسعه، برای کانون‌های توسعه. اینقدر ما مسئله برای نمیدونم جهاد و ساخت و سازندگی و توسعه داریم که این مسائل کوچک فریادهای خیابونی نمیتونه کمک
0: کنه. از نظر شما نرمال شدن ایران با اراده ایران تحقق پذیره؟ راه هم که در واقع برای ایران بعدش هست یه راه داخلیه. جای متقی، نرمال شدن ایران الان مسموع هست یا نه؟
21: نگاه کنید، یک کشور انقلابی برای اینکه نرمال بشه، نرمال شدن یعنی تطبیق دادن خود با قواعد و هنجارهای بین المللی که قدرت‌های بزرگ تعریف می‌کنن. هنجارشون چیه؟ به ما تهاجم می‌کنن، تجاوز می‌کنن، فرماندهان ما رو می‌کشن و اسمشو می‌ذارن دفاع از آزادی. یعنی اونها نرمالند، ما که از خودمون دفاع میکنیم غیر نرمالیم. ولی یه مسئله وجود داره و اون اینه که ایران به صورت اجتناب ناپذیر به خاطر تغییری که در موازنه قدرت ایجاد شده، سیاست داخلیش و خارجیش تغییر پیدا خواهد کرد، یعنی به سمت یه نوع باز تولید آموزه ها که ماهیت تعارضی نداشته باشه، حتی ابعاد کنش انقلابیش کمتر بشه، حمایتش از فضای جنبش ها، جنبش های آزادی بخش به صورت اجتناب ناپذیر با تغییرات جدی روبرو میشه. یعنی همه اون چیزایی که این نورمالیزیشن یعنی مطرح میشه در این قالب و قواره، به نظر من در حال شکل‌گیری است، مشروط بر این که سیاست تهاجمی شکل نگیره. نگاه کنید، ایران میتونست در معادله نورمالیزیشن حتی در دوران آقای خاتمی قرار بگیره، ولی ایران رو در وضعیت تحریم قرار دادن. آقای خاتمی بحثش گفتگوی تمدن‌ها بود در همون مقطع زمانی که ایشون این بحث رو داشتن در سازمان ملل، جورج بوش پسر میاد و اون به قول معروف محور شرارت رو مطرح میکنه و ایران رو در اون وضعیت قرار میده و تحریم ها رو گسترش میده. من به عنوان یه فرد، یه معلم میگم آقا میخوای یه جامعه رو توسعه لیبرال پیدا کنه، زمینه های توسعه لیبرال رو به وجود بیارید. یعنی چی؟ یعنی تحریمش نکنید، سرمایه گذاری کنید، یعنی فشار سیاسی روش ایجاد نکنید، بلکه پیوندش رو با نهادهای بین المللی گسترش بدید تا این نورمالیزیشن حاصل بشه. این چیزی که در قالب نورمالیزیشن میگن، یعنی به نظر من یه نوع براندازیه. نورمالیزیشن یک امر تدریجی است، مبتنی بر شکل‌گیری یک نوع ساختار و نهاد و سرمایه و تولید صنعتی و پیوند با نهادهای بین‌المللی است. وقتی که شما رو در وضعیت تحریمی قرار میدن که از نهادهای بین‌المللی به دور میشید، طبیعی است که شما رادیکال بشید. ما یه نفر رادیکال میشه، یه نفر اصلا توی جامعه دزد میشه، فاحشه میشه، فقط بلدیم تحقیرش کنیم. آقا اصل حکمرانی اینه که چرا این وضعیت ایجاد شده، چرا اعتیاد شکل گرفته. رابطه اعتیاد و اشتغال رو رابطه ضریب جینی و خیلی از ارتشا و اختلاس رو باید بهش توجه داشت. به نظر من جان غرب و امریکا ایران رو نادیده گرفت. علتی که نادیده گرفت فقط انقلاب نبود، ژئوپلیتیک ایران بود، چون شاه را هم نادیده گرفت. یعنی سیاست خصمانه آمریکا در رابطه با ایران از سال 1972-73 شروع شد، زمانی که بحث مربوط به افزایش قیمت نفت رو شاه در اوپک پیگیری کرد. بسش این بود که آقا موازنه وجود نداره، جهان سوم همواره دنبال موازنه هستش، دنبال فرادستی نیست. وقتی که شما رو منع میکنن، محدود میکنن، نادیده میگیرن، جنگی رو علیه تو مثل جنگ عراق رو شکل میدن و این جنگ عراق یک امر سازمان یافته هستش که جورج بال طراحی کرده و این کتاب رئیس CIA که رئیس قبلی CIA ویلیام برنز که به فارسی هم ترجمه شده، در اون زمان جنگ ایران و عراق ایشون مسئول ایستگاه اطلاعاتی CIA در اردن بود و اون هماهنگ میکرده. چرا؟ چون در اون مقطع زمانی امریکا و عراق هم رابطه نداشتن و از اونجا کارها هدایت میشد. همه نشون میده که امریکایی ها آن چرا که برای شورش های اجتماعی در ایران میبایست انجام بدن انجام دادن، در رابطه با کودتا میبایست انجام بدن به عنوان یک نیروی ضد ساختار انجام دادن، جنگ را علیه ایران شکل دادن، موازنه رو در منطقه تغییر دادن، ایران رو تبدیلش. وقتی که 100 نفر به شما بگه تو این مشکل رو داری، تو مهاجمی، تو تروریستی، او بازیگر خود به خود در اون کانتکس قرار میگیره. شما سندهای امنیت ملی آمریکا رو در طی 15 سال گذشته بیایید بررسی کنید، در تمامی این سنت‌ها ایران اصلی‌ترین دشمن امنیتی آمریکا، متحدین آمریکا، شرکای منطقی آمریکاست. پس ما باید با ایران مقابله کنیم، باید قدرت ایران را از بین ببریم. خب وقتی که شما احساس تهدید میکنی یا امر روانشناسیه، میگی احساس تهدید، پاسخ میدی شما.
19: خب آقای مجلسی میگن که خب ما از این پوزیشن تهدید کردن خارج بشیم که اونم ما رو تهدید نبینه، کار به اینجا
21: نه. اصلا اهل بحثی که داریم اینه که ما اهل تهدید نیستیم. خود آقای دکتر مجلسی هم میدونن ما در طی 100 سال گذشته همواره مورد تهاجم قرار گرفتیم. اسرائیلی ها به ما حمله کردن، امریکایی ها حمله کردن، امریکایی ها کودتا انجام دادن، امریکایی ها اومدن نهادهای ما رو زدن. این چه مهاجمی هستش که همیشه مورد هجوم قرار میگیره؟
19: فرض بکنیم که این برداشت شما کاملا باهاش موافق، الان تو یه وضعیتی هستیم که به قول شما هدف طرف مقابل اینه که اگر آش همین آش، کاسه همین کاسه، به شکل بالاخره
21: نه آش همو آش نه کاسه همو کاسه.
19: خب چیکار باشه؟
21: چرا؟ چون موازنه قدرت تغییر پیدا کرده. من دارم یک امر دترمینیستی روابط بین الملل
19: شما میفرمایید که به صورت طبیعی ایران رفتارش تغییر
21: به صورت طبیعی رفتار ایران تغییر پیدا میکنه. نگاه کنید،
19: ولی خب بنابر پیش فرض شما طرف مقابل همچنان پیش خواهد آمد.
21: هم نگاه کنید، در داخل آمریکا ونس یه ادبیاتی رو به کار میگیره، یه سیاستی رو به کار میگیره. ترامپ همین دیروز این بحث رو داشت که ما این مذاکره کننده ها رو هم میخواییم بزنیم، اگر نمیزنیم به این خاطره که اگه این رو هم بزنیم نمیدونیم با کی مذاکره کنیم. نگاه کنید، این داره نیتش رو در ارتباط با کشور طرف مقابل صریح به شما میگه. این اصلا به لحاظ حقوق بین الملل جرمه. ما دو دفعه در شرایطی مورد حمله قرار گرفتیم که در فضای دیپلماسی قرار داشتیم مذاکره میکردیم. نگاه کنید، ما یه بحثایی داریم، ما ذات دیپلماتیک و رفتاری امریکا و اسرائیل رو نمیفهمیم، نمیشناسیم، نمیخوایم بشناسیم. بعد همه مسائل رو متوجه بدسلیقگی های ایران میکنیم. ما کلن خانم دانکوس کتابی داره، شوربختی روس. دانکوس توی یه کتاب دیگه، هلن کارر دانکوس، آقای دکتر احتمالا باید باش آشنا باشن چون مربوط به نسل قدیم ما هاست که دانشجو بودیم، و اونجا میگه که ایران یه مشکلی تو سیاست خارجیش داره. زیبایی شناسی در ادبیات سیاست خارجی نداره. این یه بحثه. ما یه لیتریچر داریم، یه اینتند داریم، یه اینسترومنت داریم. ممکنه لیتریچرمون به قول معروف یه مقداری آزاردهنده باشه، ولی مقاصد تهاجمی نداریم، ابزار تهاجمی هم نداریم. مقاصد تهاجمی نداریم یعنی اینکه همین الان هم حتی میگیم که سلاح هسته‌ای، داشتن سلاح هسته‌ای حرام است. رهبری رو شهید کردن که فتوای این رو داد که سلاح هسته‌ای حرام است تولیدش. نگاه کنید، این بحث ها وجود داره. کودتا علیه مصدقی انجام دادن که بهترین روابط رو با امریکا داشت و بیشترین امید رو به امریکا داشت که به عنوان یک بازیگر محلل بیاد و یک نقش سازنده‌ای رو داشته باشه. مدل ذهنی مصدق همون کنسرسیوم 50-50 بود که وجود داشت. اما برخی مواقع همین جوری که امروز امریکا بازیش بازی ائتلافی با اسرائیل، در کودتای 28 مرداد هم یه بازی ائتلافی با انگلیس بودش. بنابراین میخوام اینو بهتون بگم، ما ایران کنش تهاجمی الان هم نداریم. از قدیم الایام یه بحثی دارن، میگن مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه. این مار چندین بار در لباس دیپلماسی اومده و اومده حمله نظامی کرده و اومده به قول معروف بخش قابل توجهی از دارایی های راهبردی ما رو منهدم کرده. خب تو این شرایط چه باید کرد؟ من هنوز میگم دیپلماسی یه راه کار، اعتماد و حسنیت یه راه کار، اما برای اینکه اون دفعات قبل، تجربه اون دفعات قبل رو هم داشته باشی، شکبندی قدرتت رو هم حفظ کن که حداقل در وضعیت غافلگیری قرار نگیری، در وضعیت غافلگیری قرار نگیری. در کلیات عبید اومده که میگه دخو رو به جنگ فرا خوندند، این با خود سپر برد و نیزه نبرد. گفتن آقا جنگ است، گفت ما رو با اونها جنگی نیست، اگر نیزه‌ای زدند ما من با سپر میگیرم و این نیزه را به سمتشون برمیگردونم. میخوام بگم که ایران از تاریخ که عبید به قول معروف بحثای کلیاتش رو داشته.
18: خب همین از این بخشایی بود از حرفایی که شنیدید، حرفای رئیس دانشکده حقوق رو، آقای متقی رو. میگه ایران مقاصد تهاجمی نداره، یعنی جمهوری اسلامی نیت تهاجم هم نداره، کنش های ما تهاجمی نیست. پس اون 500 هزار نفر که در سوریه کشته شدن کار ما نبوده، نمیدونم کاری کی بوده. اون عملیات سپاه قدس در عراق، در یمن، در لبنان، اینا بنابراین کار کشورهای دیگری بوده، ربطی به حکومت ایران نداشته. سپاه در جیبوتی نبوده، به باب المندب لشکرکشی نکرده، سپاه در سودان سرمایه‌گذاری نکرده بود برای عملیات تهاجمی، در نیجر حضور نداشت. هفتم اکتبر اصلا کار جمهوری اسلامی نبوده. حرفایی که در باب هفتم اکتبر زده شد حرف آقا خامنه‌ای نبوده که تأکید من دست و پای چه بچ جوانان فلسطینی که این طرح هوشمندانه رو به اجرا گذاشتن میبوسم. حزب الله تو حیات خلوت آمریکا در همین آمریکای لاتین نبوده، اصلا در ونزوئلا نبوده، با کارتل های مواد مخدر همکاری نداشته برای انجام عملیات تروریستی در داخل خاک ایالات متحده آمریکا. این شهرهای موشکی اصلا در ایران نبوده، در یک کشور دیگری بوده به نام گفته آقای متقی. این فعالیت های محرمانه اتمی برای چی صورت گرفته؟ چرا ما باید 300 میلیارد دلار هزینه کنیم، 1,500,000,000,000 زیانش را تقبل بکنیم، کار محرمانه اتمی انجام بدیم، بعدم در نهایت بگیم فتوا دادیم که از اتم استفاده را. نه نمیدونم، کاش فرصتی ما بود در اونجا این حرفا رو میزدیم دیگه. آخه مگه ممکن آدم این همه بی انصاف باشه، مطلع باشه، آگاه باشه، درس خونده باشه، ولی به نحوی حرف بزنه که یه گروهی که تصادفا هم اندیشه های تهاجمی دارن، مقاصد تهاجمی، دنیا از دست اینا زنده شده، فقط اینا خوششون بیاد کافیست. تشکر میکنم.

0: درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده ما هستید و ما میخوایم بگیم چشمتون روشن. او از چشمان شما مانند چشمان خودش محافظت میکند. استادیار دانشگاه UCLA است. او جراح و متخصص چشم است. او بیش از 30,000 عمل لنز و آب مروارید انجام داده است. بیش از 30,000 عمل لیسیک انجام داده است. او بیش از 5,000 عمل پلک انجام داده است و همینطور عملهای مربوط به پیوند قرنیه و فرسودگی چشم انجام داده است. او کسی نیست جز دکتر ابی سرودی. خیلی خوش اومدید.
1: درود بر شما. خیلی ممنونم از اینکه دوباره منو دعوت کردین تو برنامه‌ت.
0: آقای دکتر سرودی، افرادی که دچار کاتاراکت میشن و یا مشکلات دیگه یا فشار چشم دارن جدی نمیگیرن قضیه رو و یا میگن فعلا کارم میگذره، به من گفتن تا میتونی عمل نکن یا صبر کن، این مثلا کاتاراکت چشمت غلیظ‌تر بشه، مال من مثلا مرکزی نیست، دورشه، میتونم هنوز ببینم، کامپلیکیشن ها چیست؟ آیا واقعا میشه صبر کرد در مورد همه مشکلات چشم یا اینکه نباید به موقع و خیلی سریع بعض موقع عمل کرد؟
1: سوال بسیار خوبی کردین و این یه چیزیه که ما هر روز میبینیم تو آفیس. این فقط مهم نیست تنها برای کاتاراکت، بلکه برای پرابلم‌های دیگر چشم که آدم میتونه داشته باشه. و واقعا بعضیا میان آفیس ما میگن که مثلا پوز میدن، میگن میدونی من تا حالا یه بار دکتر چشم نرفتم. و میگم خب هنر کردی، حالا گلاکوما داری، خودت خبر نداری، نصف دیدت رفته، خودت حالیت نبوده تا حالا. مثلا گلاکوما که میشه آب سیاه و این یه مریضیه که فشار چشم میره بالا و مردم خودشون نمیدونن که این پرابلم هست و هی بدتر و بدتر میشه و چون که هی دیده دور دیدشون خراب میشه، نه دید مرکزی، اصلا حالیشون نیست until it's too late. So anyway خواهش میکنم پوز ندین اگر که حالا دکتر چشم رفتین. حالا میگم دلیل نمیشه که پیش جراح چشم بریم، میتونین برین پیش آپتومتریست، کاسکو، فلان، بیسار، چشمتون رو چک بکنین. ولی از نظر آب مروارید، و آب مروارید همون کاتاراکت، چیزی که اتفاق میفته اینه که اون لنز توی چشم ما یه عدسی از درست مثل برست ایمپلانت میمونه که خانوما میذارن سیناشون بزرگ شه. اون لنزی که توی چشم ما هست که میگه بهش میگن عدسی، درست مثل یه عدس کلیره، یه کیسه نایلونی دورشه، توش هم پر از لیکوید کریستال هستش که اینه جلو عقب میره ما وقتی جوان‌تر هستیم. anyway با مرور زمان یا به خاطر پرابلم های مختلف، بعضی ها مثلا کتک میخورن، نمیدونم یه چیزی میخوره به چشمشون، تراما دارن به چشمشون، یا قند دارن فلان، این کریستالی که توی این کیسه هست کدر میشه و تبدیل میشه به آب مروارید. اگه نه مرواریدی در کار نیست. حالا خاطر اینکه این میدیام اوپاسیفای میشه و کدر میشه، مردم میگن اینه که دارم دنیا رو پشت یه پنجره کثیف میبینم. سو اینو بهش میگن آب مروارید. حالا قدیما اگر یادتون باشه مردم میگفتن بعد وایسی تا کاتاراکتت برسه، تا اون موقع دستش نزن. حالا این برسه یعنی چی؟ یعنی وایس تا تقریبا کورشی، اون وقت برو عملش کن. چرا؟ عمل کاتاراکت توی این حدود 20 سال اخیر هی اِوولوشن خیلی قشنگی داشته. It's a beautiful evolution. چرا؟ چون قدیما چشم ما میرفتیم مردم بیهوش میکردیم، بعد یه آمپول میزدیم که چشم فلج بشه و تکون نخوره. It's called a block. یه آمپول 1.5 اینچی رو میزدیم درست زیر پلک پایین، دور چششون میرفت تا دم نروه و اینو آمپول میزدیم که این چشم هم فلج بشه هم بیهس بشه. دومن میرفتیم قرنیه رو میبریدیم، 10-11 میلیمتر قرنیه رو باز میکردیم، کاتاراکت رو قلفتی، اون لنز رو قلفتی در میآوردیم، میآوردیم بیرون و دو تا بخیه میزدیم، میگفتیم برو پیکاره. و اگه یادتون باشه قدیما مردمی که راه میرفتن، این پیرمرد پیرزنا، یه عینک تاستکانی خیلی گنده میزدن رو چشمشون. چرا؟ چون لنزی نبود اون موقع بذاریم تو چشم. خیلی هم میدونین دیدشون رو از دست میدادن، دیتچمنت میگرفتن، اینفکشن میگرفتن و this was unfortunate. So حالا از اون حالا ایوالو شده این عمل به یه عمل حدود 5 دقیقه ای. نه بیهوشی من به مردم میدم دیگه. بعد از 20 سال عمل کردن تازه ریلایز کردم که بابا من بدون بیهوشی خیلی عمل راحت تر براشون میکنم، هم برای اونا هم برای ما. اصلا من بیهوشی دیگه به هیچکی نمیدم، اصلا آیوی هم ندارن تو دستشون یا تو رگشون، فقط یه زنکس بهشون میدیم ریلکس میشن و چشمو با قطره بیهس میکنم، which a lot of people do, a lot of people don't. ولی اگه اکسپریانست بالا باشه دیگه اون بلاک ها و اون آمپول ها اینا به درد نمیخوره. سو یه خورده زنکس، چند تا قطره پروپراکین، چشم بیهس میشه و یه دستگاه میذاریم که چشمو باز نگه میداره. So you don't need to worry about blinking. چون مردم میگن دکتر من نمیتونم چشم باز نگه دارم. Don't worry about it. Okay. بعد دو تا برش مختلف هست. یکی 1 میلیمتر، یکی 2.5 میلیمتر. سو ما از یک کات 2.5 میلیمتری میریم این کاتاراکت رو که لنزش مثل یه برست ایمپلانته، کپسول اون لنز رو باز میکنیم با لیزر، پروتئین توش که کدر شده رو ساکشن میکنیم میاد بیرون. حالا برای کسانی که خیلی این سفت شده، اینو با اولتراساوند خوردش میکنین. It's called phaco emulsification. Emulsification یعنی درست مثل یه سنگ مرمر هست که میخوای ببری تبدیل میشه به پودر. ما این لنزه رو تبدیل به پودر میکنیم با اولتراساوند و اینو ساکشن میکنیم بیرون. که این هفته سالگرد دکتر کلمن بود که یه دکتر آمریکایی بود که این قدیما لنز و قلفتی در میوردن. این یه بار میره دکتر دنتیستش میگه شما چجوری اینو میتراشین؟ میگم ما با اولتراساوند. این میگه چه فکر خوبیه، بذار من با اولتراساوند استفاده کنیم. سو این با اون تکنولوژی اینو ایشون اینو شروع کرد که کاتاراکت رو قلفتی دنه. خلاصه این که در میاد، بعد یه لنز جدید کریستاله که از متریال اکریلیک درست میشه. اوکی؟ اکریلیک مثل کاوچو میمونه تقریبا. کلوفتی این لنز حدود 0.5 میلیمتر و دیامترش میشه 6.5 میلیمتر. سو خیلی لنز ظریف و کوچیکه. سو اینو یه جوری درست کردن که لولش میکنیم مثل از این فرش قالی ایرونی ها هست که گرده. اینو لولش میکنیم مثل فرش، میذاریم توی یه نی خیلی کوچیک و یه لنز 6.5 میلیمتری رو از 2.5 میلیمتر میدیم تو و وقتی رفت تو چشم باز میشه و مثل بچه عاقل میشینه سر جاش. So this is how we do modern cataract surgery. و چون این کاته انقدر کوچیکه دیگه بخیه نمیخواد. قدیما چشم آدمو میبست. من امروز یه آقای اومده بود، یه دکتر بخیه زده بود، حالا نوک بخیه زده بیرون، میگه دکتر یه چیز گوشه چشم حس میکنم. So I had to take it out. So ما دیگه این کارا رو، من دفعه آخر که بخیه واسه کسی زدم موقع رزیدنسی بود.
0: با آقای دکتر ابی سرودی صحبت میکنیم، جراح و متخصص چشم، کلینیک های بسیار مجهزشون در 3 منطقه نیوپورت بیچ، بیورلی هیلز و گلندل هست. تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم، 310-474-2010، 310-474-2010.
1: به خاطر اینکه این کاتاراکت عملش آسون شده، ما دیگه نمیگیم آقا وایسا تا کورشی عمل کن و ریسکش انقدر کم شده که تنها ریسک بزرگ این عمل حدود 1 در 15,000 in my experience chance infection هست. اگر زود بهش برسیم و با انتیبیوتیک و اینا تریتش بکنیم این برطرف میشه، ممکنه 2-3 ماه طول بکشه تا دیدادن برگرد، ولی میخوام بگم که کور نمیشه آدم. سو اگر کاتاراکت دارین میگیرین، حالا برمیگردم به سوال اولی شما که ریسکش اینه که هرچی بیشتر وایسی این کاتاراکت سفتر و سفترتر میشه. یه آهنگ آقای شمایزاده بود میگفت هرچی ما میریم
0: بیشتر و بیشتر
1: سفتر میشه،
0: بیشتر و بیشتر.
1: سو ما نمیخوایم که این کاتاراکت به یه حدی برسه که بشه مثل سنگ، اون وقت اولتراساوند رو بعد بیاری بالا انقدر انرژیشو که قرنیه آدم میتونه خراب شه یا این لنزه میتونه بیفته توی چشم. سو درست برعکس شده. ما وقتی که میبینیم کسی کاتاراکتش داره یواش یواش میرسه، زود میگیم آقا اینو درش بیار قبل از این که به اون حدی برسه که ریسکش بره بالا. چیز جالبی که میخواستم بهتون بگم این است که خیلی هایی که ما تازگی ها عمل میکنیم اصلا کاتاراکت ندارند، زیرو کاتاراکت. ولی هنوز این لنز رو عوض میکنیم. چرا؟ میگن من میخوام سنم بالای سن 50 است و پیرچشمی گرفتم و میرم رستوران دیگه منیون رو نمیبینم، پشت کامپیوترم میشینم بعد عینک بذارم، میرم حموم نمیدونم شامپو دستم یا کاندیشنر. یعنی این چیزایی که من در عرض روز 30-40 بار بیشتر شاید اینو میشنوم از من، که دکتر من دیده دورم خوبه، دیگه نزدیک و دیگه یختی، اصلا هیچی دیگه نمیبینم و همش عینک دستمه، یکی رو دماغمه، یکی رو گوشمه، یکی بالا سرمه، هی سو بزرگشم. سو برای کسانی که کاتاراکت هم ندارن این عملو انجام میدیم. It's called the clear lens exchange or CLE, okay, or refractive lens exchange or presbyopic lens exchange. این میدونید 20 جور اسمای خیلی فنسی گذاشتن، ولی anyway این همون عمل آب مرواریده است که ما میریم اون پروتئین اون عدسی تو چشم خالی میکنیم و یه لنز مخصوص میذاریم که آدم هم دور رو ببینه، هم نزدیک و هم فاصله های متوسط، که مثلا وقتی که کامپیوتر رو نگاه میکنن دیگه عینک نمیخوان. لنزایی که ما مثلا 20 سال پیش داشتیم که برای مردم میذاشتیم was bifocal، مردم دور رو میدن، نزدیک رو میدن، آن میگفتم مثلا یه چیزی یه متری جلومه نمیبینم، بعد عینک بذارم. این لنز جدیده اونم درست شده و واقعا چیز جالبی که کار ما رو ریولوشنایز کرده، یعنی کاملا عوض کرده، اینه که مردم قدیما میگفتن این لنزایی که میذاری خیلی خوب میبینم اما شبا نمیتونم رانندگی کنم، خیلی دور نورا تاج میزنه و هیلو دارم و اینا. این لنزا اصلا تازگی ها من به مردم میگم آقا هیلو داری؟ میگه هیلو اصلا چیه؟ میگم شبا اینجوری؟ میگه یعنی رو بهت باره دازم بادر می.
2: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: یه چیز جالب، یه بار یکی میگفتش که کسانی که عینک بایفوکال میذارن اینا بیشتر اونایی که خیلی ها مثلا این عینک رو میذارن پایین رو نمیبینن، پاشون لیز میخوره، میخورن زمین، لگنشون میشکنه. میگفت there are more people in the United States suffering from fractures of their hip because of bifocal glasses than from prostate cancer. میدونید چی میگم؟ سو واقعا it's a beautiful time و من همیشه کسانی که از عینک رنج میبرن، اولا یا اینکه حتی با عینک هم خوب نمیبینن، تقاضا میکنم که بریم پیش دکترتون چک کنین و بیان پیش ما که چشمان شما رو مثل چشمان خودم مراقبت کنین و بهت قول میدم بهترین تکنولوژی تو هر ست آفیس هم تو بیورلی هیلز، توی نیوپورت بیچ، تو گلندل داریم و از این بهتر پیدا نخواهید کرد. این یه قولیه که من به همه میدم. امیدوارم که کسانی که پیش ما بودن و به ما اعتماد داشتن که چشماشون رو درست کنیم توی این 20 سال اخیر واقعا راضی بودن. چشم خیلی عزیزه و I make sure I do my best for everyone.

0: خیلی ممنون آقای دکتر سعودی عزیز از اینکه وقتتون رو به ما دادین و در این مصاحبه شرکت کردین. به امید موفقیت بیشتر برای شما و کادر اداری و پزشکی همراه شما.
1: Anyway ما در خدمتتون هستیم و این یه قولیه که من به هموطنانم میدم و سعی میکنیم که بهترین رو برای همه ارائه کنیم و یه کاری کنیم که خوب ببینین نه دیگه این نکاتونو بندازین دور. به امید دیدار.
2: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آیدور.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
4: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن وید دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که این هفته آخرین قسمت گفتگو با آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی درباره سیاست هست و از هفته آینده گفتگویی درباره سیستم حقوقی، قانونی و قضایی رو آغاز خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام جناب دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر.
1: الو
0: بفرمایید.
1: صدای من میاد؟
0: صداتون مشکلی باشه. شما از کجا تلفن میکنید؟
1: من از رشت زنگ میزنم خدمت.
0: صدا خوب عزیز، بفرمایید.
1: قربون محبتتون. حقیقتش من قبلا هم خدمت شما زنگ زدم، بعد من الان خودم ببخشید من هول شدم، به من معذرت. من قبلا هم خدمتتون زنگ زدم، بعد الان دیگه خب دیگه اوضاع ایرانم که خود واقعا روحم نمیشد که مثلا بیام راجع به مسئله خودم حرف بزنم. ولی خب شما محبت کردین، اون روزم گفتین که یه بار زنگ بیا رو خط که راجع به کودکی با هم حرف بزنیم. دیگه منم امشب گفتم دیگه زحمت بشم براتون، دستتون درد نکنه.
0: من معمولا میام چه حرفی رو که بیاد راجع به کودکیتون حرف بزنیم، اگر مسئله خاصی حالا اون ازش بگذارید عزیز. شما چون شرمندان نیستن به من بفرمایید شما چند سالتونه؟
1: جا من 49 سالمه.
0: و فرزند چندم هستید؟
1: جا من از 5 تا بچه دومی هستم.
0: به من بفرمایید چی خوندید، چه میکنید؟
1: حقیقتش ما فیروزآباد فارس دانشگاه قبول شدیم، من و خواهرم. ولی خب دیگه رفتیم اونجا، من خواهرم بزرگتر از خودم بود، اصلا درس خونه اینا نبود حقیقتش. دیگه خب منم نباید همراهش میرفتم، ولی خب دیگه ما رو با هم فرستادن و اینا، ما اونجا همونم نخوندیم. فیروزآباد فارس که میدونیم دانشگاهش هم آزاد و اینا، همونم نخوندیم برگشتیم. دیگه من اینجا ازدواج کردم، یه 20 سالی تو اون ازدواج بودن، 22 سال اینا اینجوری. بعد دیگه موضوع خیانت و اینا پیش اومد، دیگه اون آقا هم خیلی خسیس بودن، هم خسیس بود، اصلا همه خوبی ها رو با هم داشت خدا رو شکر. شایدم خوب بود برای خودش، مثلا آدم من نبود، من همیشه اینو میگم. بعد چیز دیگه جدا شدم، الان یه 4-5 سالی جدا شدم با دخترم، 25 سالش دخترم، با هم جدا زندگی میکنی.
0: خب حالا مسئله با مشکلی که برش تلفن کرد نه برای این مسئله و مشکلی که برش تلفن کردی چیه
1: جان؟ هم من حقیقتش بهتون بگم، من اصلا مثلا ماهی یک بار نمیتونم از خونه بیرون برم، یعنی تا مجبور نشم از خونه بیرون نمیرم.
0: چرا؟
1: اصلا خودم هم میدونم کار درستی نیست.
0: چرا از خونه
1: اصلا نمیتونم برم، اصلا دوست دارم برم، اصلا دوست ندارم برم.

0: دو تا خونه هم هستن و اینا، دیگه زندگیمون میگذره.
1: بسیار. حالا شما چرا تو خونه چی کار میکنین تمام روز؟
0: من حقیقتش نصف روز که ورزش میکنم از صبح که
1: نصف روز
0: به ورزش
1: نصف روز
0: که مثلا خب هین چون تو خونه هستم هم ورزشام میکنم هم کارای خونه هم بالاخره
1: خونم کار شما و یه دختری هستید خب کارای خونه یه ساعت دو ساعته در روز
0: خب یه دو سه ساعت هم صبح ورزش میکنم دو سه ساعت هم کارای خونه رو میکنم بعد زور میشه دیگه چیزی می بعد از زورم دیگه فیلم و سریال و اینا میبینم شب میشه میخوابم تا دوباره صبح بشه
1: حالا شکل و
0: شکایده یعنی اصلا نمیتونم از خونه بیرون برم
1: نه لغت و عزیزم نمیتونم نیست نمیخواید چرا نمیخواید بگویم بیرون چه بیرون چه اتفاق
0: آره حقیقتش جان
1: اگر برید بیرون چه میشه؟ چه اتفاق بدی میفته؟
0: هیچ اتفاق بدی خدایی هم نمیفته. من اون روزم اون سری هم که خدمتون زنگ زدم عرض کردم خدمت مثلا من حتی یه گروه کتابخوانی بود مسئلش بهتون بگم من دخترم منو ثبت نام کرد برای این گروه کتابخوانی یک شنبه ها بود من یک شنبه رفتم اتفاقا ساعت 7-9 غروبم بود مثلا یه سری آقایونم که اومده بودن از شاعرای معروف رشتم بودن مثلا برای خودشون اسم و رسمی داشتن و اینا کلی خیلی اصلا واقعا خب اینجا رشت آدمای خیلی خوبی داره خیلی بودن بعد من یه دختر خانمی همسن سال خودم با هم دوست شدیم حتی پیاده اومدیم بعد اصلا بهار بود بوی بارون میومد حتی بارون هم نمیومد با هم قدم زدیم داشتیم میمدیم یکی از این آقاها اومد همین که میگفت شاعره نگردش ما میخواستیم تا اونجایی که میخوایم تاکسی سوار شیم برای خودمون پیاده بیاییم اصلا من اگه حرف نمیزدم دوستم قشنگ همون که باش دوست شدم اون خانم جوابش میکرد اصلا من اصلا چون که با حرفای شما هم آشنا بودم میدونستم دارم چی کار میکنم نه اینکه بگم از ناگاهی من میدونستم اون هی اصرار کرد نرفت وایسا من گفتم که خب دوستم گفتم که بابا خب دیگه بده این هی میگه ما همکلاسیم دیگه الان ما همکلاسی حساب میشیم و اینا به سوارشیم بریم تا اونجا در حالی که میگم بوی بارون میومد هوا واقعا خوب ما میخواستیم برای خودمون قدم بزنیم فقط من اگه حرف نمیزدم هم اصلا هیچ کس هم نمیگفت دور از جون شما مثلا لالی ببخشید مثلا هیچ کس هیچی هم نمیگفت فقط کافی بود ساکت بمونم بعد چون با حرفای شما هم آشنا میدونستم هم میگم دارم چیکار میکنم بعد دوستم گفتم بعد اون بنده خود اومد پشت بشینه من گفتم خب مسافرکش که نیست تو برو جلو بشین اون حرف منم بنده خدا هم حرفمو که سوارشیم گوش کرد هم که برو جلو بشین گوش کرد هم که سوار اومدیم که دیگه تاکسی هم گرفتیم که بیایم خونه هم کرایه من حساب کرد بعد به من گفت که سه شنبه شاهنامه خوانی رو میای گفتم نه نمیام اومدم خونه به دخترم گفتم مامان جان دیدی دوباره من همه چی رو خراب کردم نمیتونم گفتم مامان مگه چی شده مگه چی کار کردی
1: صبر کنید چه چیزایی رو خراب کردی شما میتونستید سوار بشید یا نه
0: اصلا دخترم هم میگه تو چی رو خراب کردی خب اون آقای وایساده حالا اصرار کرده
1: خب حالا شما چرا یه موضوع کوچکی عزیزم بیا اسپنو ول کنی شما یه اتفاق کوچکی افتاده بعدم فکر کردید شاید بهتر این بودی که حرف نمیزدید حالا کم شد این موضوع شده برای زندگیتون مثل من برگردم بگم
0: میگم بهانه شده برام به نظرم اصلا
1: خب نکنید بهانه
0: میگم هر جا میرم دنبال یه بهانه میگردم که دیگه نرم
1: خب من با این دلتون
0: میخواد نمیدونم اصلا تو کار خودم هم موندم بابا
1: شما کاری نکردید که فکر این کار بدی کردید
0: نه کار به اون آقا هم باید دیگه نمی رفت هی هر چقدر دوستم جوابش می کرد حالا منم حالا دیگه اون که دیگه هیچیم واقعا
1: عزیزم با تو این داستان بیمعنی بی اهمیت تو چرا اینقدر بخواید باز یه دفعه دیگه تکرار کنی چیزی نشده
0: نه واقعا حق با شما سرزن حق با شما درست می دیم شما
1: حالا بنابراین شما چرا یه موضوع بی اهمیت
0: آقای دکتر باور بفرمایید من هر جا میرم یه چیزی از این بی اهمیت تر پیدا میکنم
1: خب اشتباه میکنی عزیز من برگردم بگم رفتم اونجا نگاه کردم دیدم که یه ذره مثلا خاک روی

0: ظرف اونا تو اون اتاقه، پاشدم از در اومدم بیرون رفتم بی خود. شما یه موضوع کم اهمیتی رو تو خونتون یه دوره پشه اومده، دفعه شروع کنید پس کنید تمام در و دیوار رو به هم ریختن که یه پشه اومده، خب برای چی چیز کوچکه کم اهمیتی رو بزرگ بکنید؟ خب نکنید، اینکه دستی کسی کسی که شما رو وادار نمی کنید. شما این نمیدونید چی میدونه؟ خب شما بر اساس حرفایی که میزنید دلتون نمیخواد با دیگران ارتباط داشته باشید. چرا؟ برای که فرضتون این که من بده بدم، دیگران هم از من بدترن، نتیجه رابطه ما هم با دیگران.
1: نمیگم دیگران بدترن،
0: دقیقاً همینو میگم.
1: یادم
0: اومد. اصلا بیخوری پرت و پلا نگید عزیز. ولی من فکر کنم بقیه خوبن که دیگه نگرانی ندارن.
1: نه حرف شما ملکه، هم گفتم به خدا شاید هم همینه. یعنی شاید که نه حتما همینه.
0: خیلی خوب، شما بنابراین یه خانم
1: شما
0: خانم عزیز یه خانم روانشناس پیدا میکنید. شما به این نتیجه رسیدید که من بدم دیگرانم بدم، بنابراین من بد و دیگران بد، ازش تو چی در میاد؟ اون شعر معروفی که دلا خوب کن به تنهایی که از تنها یعنی بدنها بلا خیزه. شما فرضتون بر اینه که از بدن آدم ها از آدم ها بلا میخیزه، پس به تنهایی خوب کن، پس با دیگران مباش. علت زمین است که خودتون رو بد و دیگران رو هم بدتر میدونید، دلیل دیگری که نداره. بنابراین شما قصد جدایی و تنهایی دارید، با یه خانم روانشناس گفتگو کنید، کمکتون کنه از این نظر غلط و بد و آزاردهنده تون که من بدم و دیگران بدتر بیاد بیرون. نه شما بدید نه دیگران بد. موضوع به همین ساده.
1: حق با شما.
0: بنابراین همین کار بکنید.
1: من پیش روانشناس خانومم رفتم، مثلا رفتم پیش روانشناس، من دختر خانم برام وقت گرفت اینجا توی بیمارستان روانی اینجا، دختر خانم سالها سلام پرستاره، بعد اون پیش دکترای خودشون ازم برام وقت گرفت، بعد من رفتم پیششون ولی اصلا نمیتونستم باشون حرف بزنم. من مثلا دیدم با تنها کسی که میتونم مثلا حرف بزنم، اصلا حتی باشون هم نگفتم که مثلا من ماهی یه بار از خونه بیرون نمیام، یعنی تا مجبور نشم از خونه بیرون نمیرم، مثلا نگفتم راستش.
0: شما پاشورید رفتید پلوی یک دکتر، نگفتید چتونه، چه چیزی ناراحتتون میکنه، ازش خوشحال نیست، من چی میتونم بگم؟ من پاشم برم دکتر، پام شکسته، برم اونجا بگم نه چیزی نیست، برگرد. اوکی.
1: اون حقیقتی تنها کسی که میتونستم باش حرف بزنم شما بودیم. اصلا واقعا الان هیچ راج با هیچ کی نمیتونم، دلم نمیخواد اصلا.
0: عزیزم. نکنم
1: دلم نمیخواد.
0: خب بی خود دلتون نمیخواد. شما چرا باز فرض میگیرید که من بدم دیگرانم بدم بیفایده است؟ معلومه هر کسی که فکر کنه.
1: من از بچگی هم راست شما حقیقت میفرمایید، ببخشید میانه کنده، شما حقیقت میگه، یعنی من از بچگی هم هر کی از وقتی خودم رو شناختم، چه خواهر چه مادر، هر کی تو زندگی من اومده یه ضربه به من، اصلا ضربه که اسم تو خوبه، اصلا یه جوری اصلا منو منحرم کردن.
0: خب بنابراین پس بنابراین شما به این نتیجه رسیدید که من خوب نیستم، دیگرانم بده. منم که دارم همین حرف رو میزنم، نظرتون غلطه دیگه. این که بقیه آمدن ضربه به شما بزنن، شما رو منهدم کنن، چرا؟ مثلا بدترین ضربه و انهدام رو کی براتون به وجود آورد؟
1: مثلا همین خواهر بزرگم، مثلا دو سال از من حدودا، یک سال خوده از من بزرگم. من تا وقتی چشم باز کردم، خب من که پدر مادر نداشتم، اون برای من مادر شد، اصلا همه اختیار
0: یعنی
1: من
0: نفهمیدم چجوری پدر و مادر نداشت.
1: خب اون وقتی که پدر مادر اصلا حتی توجهی، حتی حرفتو نمیشنون، همه چیزت خواهر، یعنی همه کارت خواهرت دیگه، یعنی حتی مثلا خرجی پول تو جیبی هم که میخوام بدن به اون میدن که اون بده به تو. خب این دیگه میشه بزرگترت دیگه.
0: اولا بشه بزرگترت عزیزم، خیلی خوب بزرگتر. اولا من یه تعجب میکنم از پدر و مادر احمق ابله نادان شما که این کار را کردن، اگر کردن خیلی خب اون مال گذشته بوده مگر
1: بله من قرار... خب من دیگه الان چه دروغی دارم که بگم
0: پا. من کی گفتی دروغ گفتی؟ من کی به شما گفتم دروغ میگی؟ میگم این بوده قبول، یکی زده عزیز من
1: کردن.
0: آخه عزیزم تو چرا شرم میخوای؟ واقعا یکی زده پای منو شکستی. خب من میرم دکتر. شما پدر مادرتون این کاری کردن، خواهرتون هم این کاری کرد، خب یه دوی دکتر رای دیگه نه. بعد رفتید پلو دکتر نگفتید چطور؟ اوکی من از کهی تو حالا
1: دختر خانم توی بیمارستان خودشون دو سه بارم بگیه، من فقط یه بارش رفتم. هیم به هم زنگ زد گفت جلسه های بعدی رو نمیای، گفتم نه نمیای.
0: اوکی شما دلتون مخواد همینجوری بمونید؟ برای چی اصلا نگرانید ناراحتید؟ شما دوست دلتون میخواد دوست داری تره؟
1: نه باور بفرمید اصلا دوست ندارم.
0: خب پس این نداری نکنی. شما مثل اون آدمی مونی که سرشو میزد به دیوار، داد میزد، عر میزد، گریه میکرد. گفتن چرا این کار میکنی؟ که آخه نمیدونی وقتی نمیزنم چه کیفی داره. شما برمیگه میگه من از یه چیزی ناراحتم، میگم خب نکن.
1: بنابراین
0: شما برای یه تصمیم گرفتید، یک دفعه دیگه جمله‌مو تکرار میکنم بگم نه، شما تصمیم گرفتید من بده بده بدم، دیگرانم از من بدترن، پس بنابراین بهتره با هیچ کس هیچ وقت رابطه ای نداشته باشید. اوکی بسیار خوب. بنابراین اگر چنینه همجور نگه دارید، اگر فکر میکنید غلط هست که حتما غلط هست و اذیت میشید، ناراحت میشید، دوست ندارید این حال رو، برید دکتر. اونجا هم که رفتید همه حرفتون رو به خانم دکتری که باهاش صحبت میکنید بزنید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
5: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
4: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
5: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
4: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
6: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
7: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: کپیتال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
5: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
8: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
10: Take my hand.
11: خیلی ساده.
10: Take my whole life too.
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را
10: خیلی ساده.
11: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
14: درود آقای دکتر، با عرض سلام و خسته نباشید، امیدوارم حالتون خوب باشه.
13: لطف دارید بفرمایید.
14: آقای دکتر، من چند ماه پیش خدمت شما تماس گرفتم و در مورد تحصیلم ازتون مشورت گرفتم و شما دوست داشتم که پزشکی بخونم، ولی شما من راهنمایی کردید که دندون پزشکی بخونم و برای من بهتره. من از ایالت نوادا هستم، 30 سال سن دارم، در کنار خانواده زندگی میکنم و الان امتحان ورودی دندون پزشکی رو دادم، خدا رو شکر با نمره بالایی هم قبول شدم، نسبتا بالایی قبول شدم. و الان سوال من این هست که آقای دکتر، با قانون جدیدی که ترامپ وضع کرده و وام ها رو محدود کرده برای قسمت دکترا و کسایی که دکترا میخونن، سقفش الان اگر اشتباه نکنم 180,000 تا هست، کل مبلغی که شما میتونید بگیرید. میخواستم سوال بکنم که نظر شما با اینکه این یک مشکل جدیدیه، چی هست که من باید چی کار بکنم برای مدرسه؟ آیا جوین میلیتری بشم، میلیتری این مبلغ رو پی بکنه، یا اینکه من یک اندوخته کوچکی هم دارم، نمیدونم که آیا شما به من پیشنهاد میکنید این اندوخته رو استفاده بکنم، یا اصلا به این دست نزنم وقتی مطبم رو باز کردم کمکم بکنه برای مطب باز کردن. الان یکم سردرگم هستم واقعا.
13: سردرگمی نداره عزیزم. شما یه الان میخواید برید دانشکده، میدید دانشکده، قرار وام بگیرید، در حدی که بهتون میدن میدید، بعدم اگر آخرش یا یه زمانی با مشکلی روبرو شدید، به فکر نستید که از راهی که راهی مختلفی میتونید داشته باشه، از خانواده، فامیل، بانک، میتونید وام بگیرید اگر ضرورتی داشته باشه، که وقتی من این اعداد رو نمیدونم. و بعدم شما میدونید یه دلار الان برای شما فرض کنید یه ارزشی داره، عدد یکیه. ای بس تا 10 سال دیگه که شما دندان پزشکید یه دلار الان 10 سنت خب میدید. من الان یه دلار میگیرم، 10 سال دیگه 10 سنت میده. چرا من باید نگران باشم؟ برای اینکه یک درآمد شماست، دو به هر حال کاهش ارزش پوله. به همین جد است که در تمام طول تاریخ مردم بهره دادن، یعنی گفتن من به تو 100 دلار میدم، سال دیگه 105 دلار میگیرم، چون ارزش پولم کم میشه، پولم رو از دست خودم دور میکنم و این پاداشی است که من داده میشه. بعدم ای بس من با 100 دلار الان یه چیزایی میتونم بخرم که سال دیگه با 105 دلار میتونم بخرم. پس عادلانه و منصفانه است که امروز شما به من پولی دادید که من باشه چیزی خریدم، همین پول رو من سال دیگه بهتون میدم. شما چرا بیخوری از حالا رفتی دنبال این نوع نگرانی؟ علامت وسواس و استراب شدید شما رو نشون میده برای وام.
14: حقیقتش خیلی ناامنی دارم در مورد این مسئله.
13: عزیز من، نبودید که نبودی. شما در یک کشوری زندگی میکنی که روزی که میگن یه آدمی اعتبار داره، معتبره، یعنی یه عالمه قرض داشته و این قرضها رو خورد خورد داده، این میشه آدمی که اعتبار داره، کردیت داره، حتی نمراتش میره 800. روزی که یه آدمی بگه من قرضی نکردم، هرچی هم خواستم نقد خریدم، میگن تو هیچ کردیتی نداری، هیچ چیزی رو هم نمیتونی بخری. شما در امریکا زندگی میکنید، یه باورهای غلط دوران گذشته که ماجرای پولی در کار نبوده، بانکی نبوده، تئاتری نبوده، افزایش قیمتها نبوده، هیچ کدوم از اینا نبوده رو برای چی زندگی میکنید؟ بعد احساس ناراحتی میکنید که من 5 سال دیگه 7 سال دیگه باید پول بدم. خب میدید. این چرا از حالا باید نگران 5 سال دیگه 7 سال دیگه باشید؟ بله، به شما دارین میرید از عنوان یه دانشجو برید میرید دندان پزشک بشید. دندان پزشکان بیشترشون درآمدهای خوبی دارن. قرضی که دارید تو میپردازی. من گفتم یه دلاری که الان شما میگیرید 8 سال دیگه 10 سنته. من به شما میگم یه دلار بهتون میدم 8 سال دیگه 10 سنت میگم، شما بگید من نگران از نظر امنیت مالی من برای آینده.
14: خیلی ممنونم آقای دکتر، ممنونم. من بیشتر از همه دوست دارم که از مشورت شما استفاده کنم و خب نگرانی خودم هم با شما در میون بذارم که بتونم تصمیم بهتری بگیرم. الان با این وضعیتی که من دارم، طبق مشورت هایی که کردم میگن که برای دندون پزشکی دانشگاه مثل پزشکی خیلی مهم نیست. دانشگاه های خوبه که پرکتیس شما پرکتیکال بیشتر دارید. من ترجیحم بر اساس این دیدی که به من دادن اینه که خب توی خود همین ایالت و همین شهر باشم که نخوام خرج زندگی و خرجهای دیگه داشته باشم. حالا شما با چیزی که دانشی که دارید، آیا این مطلب درست هست یا نه؟ یا این که میگید نه همه دانشگاه ها من اپلای بکنم، چون حدود 95% به بالا دانشگاه ها من میتونم قبولی بگیرم چون جی پی ای من 4 هست، این نمره امتحان.
13: عزیز من، عزیز من، شما اولا اپلای بکنید، اگر هزینه یه مقصد نداره ببینید کجا قبولتون کنید، بعد نگاه کنید ببینید کجا یک هزینه زندگی کمتره، کجا آب و هواش بهتره، کجا شما رو به خانواده و دوستانتون نزدیکتر میکنه، کجا به هر حال دانشگاهش یه اعتباری داره که بعد از اینکه فارغ التحصیل شده، گرچه بیشتر دندان پزشکان کار خصوصی خودشون میکنن، احتیاج نداره به دیگران بگن تخصصشون کجاست، برمیاره به دانششون. علاوه بسیاری از دانشگاه هستن که یه رنکینگ متفاوت دارن، یعنی رنکینگ 1 دارن، 5 دارن، 10، ولی آدمایی هستن که در رنکینگ 10 درس بهتری رو خوندن، هوش بیشتری داشتن، استعداد و قابلیت دارن، کار جدی گرفتن، از کسانی که از رنکینگ 1 اومدن بهتر. اونا یه ملاکی هست، خب معلومه رنکینگ 1 بهتر از 10، ولی نه اینکه دیگه باید همه رو فدا کرد. شما نگاه کنین، اولین مسئله با آدمی مثل شما که این نگرانی ها رو داره مسئله مالیه. کجا شما برای محیط آشنایی که به هر حال شبکه‌ای از دوستان و خانواده و فامیل دارید، و سوم کجا آب و هوا و شرایطش بهتر. اینا ملاک‌های انتخاب شماست. بعدم ای بسا برخی از اینها به شما یه کمک از اینهایی میدن، نمیدونم شاید هم نه، اگر میدن کدام هم چه پولی میدن.
14: بله درسته، یک بستگی به دانشگاه داره، هر دانشگاه متفاوته. خیلی ممنونم آقای دکتر، ممنونم از راهنماییتون، خیلی لطف کردید.
13: خواهش میکنم، مواظب خودت باش، خودتم اینقدر نگران نکن عزیز دل. من تو زندگیم صبر میکنم اتفاقات بد بیفته به جنگش میرم، من که از قبل خودمو درگیر نمیکنم، اصلا دلیل نداره که اینقدر من آدم مضطرب و نگران میشم. بنابراین لطفا برای استراب و استرستون کاری بکنید. چرا؟ برای که رشته ای که شما دارید بیش از هر رشته دیگه استراب و استرس داره، و در نتیجه شما باید آماده تر باشی، درست مثل یک کسی که باید دست و پاش مثلا قوی تر باشه برای نوع کاری که میکنه. نتیجتا اولا سطح آگاهی خودتون درباره استراب، استرس، افسردگی، همه این حالاتتون رو بیشتر کنید. ضمناً اگه لازم شد با یه روان شناسی مشورت کنید، حتی ممکنه دو جلسه برید از او بخواید که کتابهایی رو، منابعی رو به شما معرفی کنه، بخونید، بدونید و بیشتر عمل کنید. شما با این استراب و نگرانیتون که کار راست خودتون میدید.
14: حتما راهنمایی شما رو آویزه گوشم میکنم و این مسئله رو رفعش میکنم. ممنونم خیلی
13: لطفا. منم خوشحال شدم با صحبت کردم. شنگان اجوند بعد از چند پیام با ما باشید.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
12: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
15: با آنا الی تراول از 12 تا 21 سپتامبر همراه ما باشید و در تور بی‌نظیر غرب کانادا و کروز ونکوور به لس آنجلس سفری لذت بخش و استثنایی را تجربه کنید. بازدید از کلگری، بنف، دریاچه زیبای لوئیز، دریاچه دیدنی پیتو، پل معلق کاپیلانو، شهر زیبای ونکوور، ویکتوریا و باغ‌های معروف بوچارت، و در پایان بازگشتی رویایی از ونکوور به لس آنجلس با کشتی کروز رویال کارائیبین خواهیم داشت. سه شب لذت بخش و رویایی روی آب با امکانات کامل و برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده و مناظر بکروزی بالا فراموش نخواهید کرد. این تور شامل پرواز، هتل‌های عالی، صبحانه روزانه، ترانسفرها، گشت‌ها و تور لیدر مجرب و زبده می‌باشد. تلفن رزرو و تماس 818-245-1944 818-245-1944 www.anoiletravel.com. آنایل تراول همراه همیشگی شما در سفرهای خاطر انگیز.
16: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
17: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824
18: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
19: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
20: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
19: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
20: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
21: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: ممنون از وقتی که به من دادید و برنامه خوبتون. من یه سوالی در مورد مهد کودک دخترم داشتم، چون یه مقدار سیستم متفاوتی داره زنگ زدم، سی دی آی شما رو شنیدم و
0: شما چند سالتونه؟
1: من چند سالمه؟ 40.
0: همسرتون؟
1: 55.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
1: ما 6-7 سال.
0: و فرزند چند تا دارید و چند ساله هستن؟
1: یه دختر 18 ماهه داریم.
0: اوکی، خب شما کار میکنید نمیکنید چجوریه؟
1: نه، من کار نمیکنم و خودم دخترم از اول نگهداری کردم.
0: بسیار خب، حالا موضوع مهد کودک چی عزیز؟
1: دخترم الان 18 ماهشه و از یه مهد کودکی در واقع پذیرش گرفته، خیلی پروسه طولانی هم داشت و اینا یه سیستم متفاوتی دارن. من یه ذره نگرانم به خاطر اینکه فرق میکنه. اینا دو تا خانم هستن که
0: شما از کجا تلفن میکنی؟
1: از کالیفرنیا، برکلی.
0: خب اینا سیستم، خب دو تا خانم هستن، خب چیه موضوع؟
1: بله، دو تا خانم، یعنی جاش یه ذره متفاوت. دو تا خانم هستن توی یه جایی تو تپه های برکلی، طبعا محوطه زیبایی رو اختصاص دادن به مهد کودک، ولی اونجا هیچ ساختمونی وجود نداره، همه چیز تو طبیعت، همه متریالی که برای کاردستی و بازی استفاده میکنن همونجاست. کلن 13 تا بچه رو قبول میکنن، رنج سنی از 18 ماه تا 5 ساله. 3 تا گروه سنی دارن، تو هر گروهی 3-4 تا بچه هست و یه سری فعالیت‌ها جداگانه انجام میشه، یه سری فعالیت‌ها همه با هم دیگه انجام میدن.
0: ممکنه من بگید فقط دو نفر اونجا هستن؟
1: بله، فقط دو نفر اونجا هستن. بله، برای من پرسیدم
0: چجوری میتونن سه نوع متفاوتی کلاس داشته باشن با دو نفر؟
1: کلاس بیشتر فعالیت‌هایی که خیلی همش بازیه، اونقدر حالت ساختار خاص چیزی نداره. همه مثلا بهشون کاردستی میدن، کاردستی هایی که میدن یه ذره خب لولش فرق میکنه، اونایی که 5 ساله هستن یه ذره بیشتره، سختره و کوچیکتره کمتره، ولی مثلا اونجوری هم نیست که حتی مجبور باشن بچه ها اون کار رو انجام بدن، خیلی آزادانه است و هر چی که بچه ها دوست داشته باشن انجام بدن. حرفی که خودشون میزنن و من از شاگردهای دیگه شنیدم اینه که چون محیط طبیعی و قشنگیه، بچه ها کلن خیلی آرومن و همه چیز خودشون هستن،
0: اصلا همچی چیزی نیست، همچی چیزی نیست. اینکه بچه ها مگر بچه 2 ساله ماجرای محیط پرس کنید صنعتی با کشاورزی براش فرق نمیکنه. پرتو پلاها چی؟
1: حالا این چیزی که من بر همینم تنگ زدم، چون مطمئن نبودم که چقدر
0: اصلا یعنی چجوری. اتفاقا شما در یه محیط کشاورزی به دلیل ناشناخته بودن و به خاطر تغییرات و دگرگونی های طبیعت که کمی نگرانیتون بیشتره، به همجاز که در درازای تاریخ کشاورزان ما مضطرب ترین افراد بودن. حرفی که شما میزنید، حرفی که شما میزنید تو محیط طبیعت هستن. اگر فرض بفرمایید بنده یه حیاتی دارم دمت در دمت، اما پر گل و گیاه، خوبی نمیشه طبیعت دیگه. من بچه ها میخوان برن 1 کیلومتر اونورتر، اونم بچه تو این سن.
1: منظورتون از کشاورزی همین طبیعیه؟
0: بگم اعتباری میخوام بگم کشاورزی زندگی امن و امانی نیست، به همینجاست که کشاورزا به سمت شهرها میان. حالا بذار از اون بگذاریم، اینا معتقدن فلسفه کارشون چیه؟ فلسفه حرفشون این است که ما چون در طبیعتیم یه امتیاز. نه، نیست دیگه. چی؟
1: اینا اصلا این ایده از اینجا اومد که دوران کووید بچه ها رو میبردن بیرون، تو خودشون تو چندین مهد کودک کار کردن و بچه‌ها رو می‌بردن بیرون و خیلی کارا بیرون انجام می‌دادن، عملاً تو ساختمون نمی‌بردن بچه‌ها رو. بعد از یه سال خورده‌ای دیدن که بچه‌ها رفتارهای بهتری دارن و اینا به این نتیجه رسیدن که خب چرا خودمون یه همچین،
0: نه بهشون بگید همچین دانشمندانی هست؟ مگر شما می‌تونید با یه تجربه علم رو بسازید؟ عزیزم برخی از این داروها 10,000 دفعه تست شده، برخی از چیزایی که ما در جهان داریم 50,000 بار تست شده، بعدم 500,000 بار دیگه تست شده، گفتن که به نظر میاد درسته، چون اونا یه تجربه داشتن خودشون به این نتیجه رسیدن. اصلا با چی مقایسهش کردن؟ این من در آورد از کجا در اومد؟ برای سن بچه ها بین 2 سال تا 5 سال یه ذره فاصله ها زیاده، وقتی یه ارتباط آزادی بینشونه.
1: همین، من اینم یه چیز دیگه بود. البته دختر من با یکی از دوستایی که توی پارک پیدا کرده، دوتایشون با هم دارن
0: میرن. عزیز من، دختر شما 17 ماهشه، دختر شما دوستی نداره؟
1: نه، منظورم یه کسی که قبلا باهاش آشنا بوده.
0: خب آشنا بچه ها بعد از یه روز آشنا میشه.
1: نه من، چون شما فرموده بودین تو سی وی‌هاتون که خوبه مثلا یه بچه آشنایی داشته، من مثلا دنبال این موضوع بودم. و اینا دوتایشون با هم دیگه دارن میرن، برای همین میرن مطرح
0: کردن. خب یه جمعه مثبتی.
1: نه
0: من خیلی چیزی که میبینم یه من در آوردیست که دوتا آدم در آوردن، بعدم گروه با این فاصله، اونم با توجه به اینکه شما اشاره کردید، من که نمیدونم سه قسمتش کردم، ولی دوتا معلمن، این نسبت درست نیست. یعنی برای مثلا 16 17 تا بچه حتما 3 نفر رو احتیاج داره، اگر نه بیشتر.
1: 13 تا بچه
0: کلا. اوکی. نه. ولی چه جای دیگه؟
1: برم جای دیگه؟ باش.
0: حتما.
1: باش. خیلی متشکرم. لطف کردی.
0: خواهش میکنم. شما لطف کردی. ما شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت، ولی همراه بفرمایی.
2: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایی.
2: خیلی خوشحالم که با هاتون صحبت میکنم. من یه خانم 46 ساله هستم، فرزند اول از 3 فرزند هستم، 2 برادر کوچکتر از خودم دارم به فاصله های 3 سال و 8 سال. 2 سال آمریکا هستم که از طریق ازدواج اومدم، و مشکلی که الان برش زنگ زدم به خاطر
0: نه نصب کنین، همسرتون کجا بودن؟ با هم اومدید یا ایشون اینجا بودن؟
2: 18 سال آمریکا هستن.
0: ایرانی هستن دیگه؟
2: بله بله، ایرانی هستن.
0: شما گفتید 44 سالتونه؟
2: نه 46 سالمه.
0: 46، ایشون چند سالشونه؟
2: ایشون 60 سالشونه، از من 14 سال بزرگترم.
0: از کجا با هم آشنا شدید؟
2: یکی از اقوام ما با ایشون دوست بودن، بعد ایشون هم گفته بود که من قصد ازدواج دارم، ما رو به هم معرفی کردن، ما از طریق تلفن و ویدیو چت و اینا با هم آشنا شدیم و دیگه از هم خوشمون اومد و این پروسه 2 سال طول کشید تا بتونم بیام اینجا.
0: شما خودتون ازدواج قبلی داشتید؟
2: من خودم یه عقد تو سن 25 سالگی داشتم که به ازدواج نرسیدش و جدا شدم دیگه، از اون زمانم دیگه ازدواجی نکردم.
0: این آقا چی؟
2: ایشون چرا ازدواج قبلیشون جدا شد، جدا به جدایی انجامید، یه دختر 30 ساله دارن که ازدواج کرده، سرخونه زندگی خودشه، بعد از اون ازدواجشونم یه ازدواج دیگه داشتن که اون خانومی که باشون ازدواج کرده بودن، همسر دومشون، در سر سکته قلبی فوت میشن بعد از 16 ماه ازدواج.
0: شما خودتون چی خوندی؟ چه میکنی؟
2: من تو ایران مهندسی کامپیوتر خوندم، تو ایران کار میکردم، اینجام که اومدم 1 سال کالج زبان خوندم، الانم 1 سال دارم کار میکنم، ولی نه در زمینه رشته کامپیوتر، یه چیز متفاوت دارم کار میکنم.
0: ببینید عزیز، شما کاری که کردید ازدواج اسمش نیست، ولی ازدواج مال سن ازدواج، هدف داشتن فرزند، بزرگ کردن فرزند. 2 تا آدمی هستن که به یه توافقی برای زندگی با هم داشتن. تازه شما این گونه که بیان میکنید در ایران بودید، ایشون در امریکا بودن، از طریق تلفن و اینا با هم آشنا شدید و نمیدونم آیا همدیگر رو دیدید تصمیم به ازدواج گرفتید یا نه از طریق همون تلفن.
2: بله، ما 3 بار رفتیم ترکیه، هر بارم یک

0: معدودیت گفته شده یکی از بزرگترین مشکلات مردم امریکا است.
1: بله آقای دکتر، امکانش هست که دفتر مجموعه شما دکتری رو برای اینکه کمکم کنه از نظر روانی بتونم اون
0: آره لطفا تلفن کنین به تلفن دفتر، یعنی همون تلفن 310-441-5111، چهار تا شماره آخرش از 5111 زنگ بزنید بگید در کدام منطقه هستید، با توجه به اطلاعاتی که از شما میگیرن میتونن احتمالا افراد رو به ویژه اگر در منطقه کالیفرنیا باشید کمکتون کنن.
1: نه کالیفرنیا نیستیم، اورگان هستیم.
0: خب حالا اینجا بازم نزدیکه، باز احتمال داره که کسانی رو بشناسن یا بتونن به شما معرفی کنن. بعدم میدونید در این گونه موارد برخی از اوقات، نمیگم همیشه، حتی از راه دور این نوع روان درمانی ها یا گرفتن کمک ها میتونه مفید و مؤثر همچنان باش. بنابراین باشون مشورت کنید، ببینید پیشنهادشون به شما کیه، یا حتی وقتی که به شما اسمی رو و شماره تلفنی رو دادند یه ذره دربارش تحقیق کنید، بعدا باشون یه جلسه صحبت کنید ببینید به اینجا میرسید که میخواید باشون کار بکنید یا نه. ولی با یه کسی صحبت کنید که بگه در این زمینه آگاهی داره، تخصص داره، تجربه داره، و همطور که عرض کردم با مسائل مربوط به تغذیه سالم با رژیم آشناست. ضمناً کسانی هم که در کار کنترل وزن هستن، همه اینا هم ممکنه به هر حال در این باره نظری داشته باشن، حداقل یک بار حرفای اونها رو هم بشنوید و از این مجموعه دانشی که وجود داره انتخاب و تصمیمتون رو مشخص کنید. و امیدوارم که این مشکل رو بتونید حل کنید، چون اضافه وزنی که میفرمایید خیلی خیلی زیاده عزیز.
1: بله بله آقای دکتر، اگر وقت دارید من یک سوال دیگه هم داشت دارم.
0: درباره چی عزیز؟
1: این موضوع اینه که خیلی زود گریم میگیره، یعنی جایی که نباید گریم بگیره، مثلا یه چیزی میخوام برای همسرم تعریف کنم یه ذره احساسیه، اصلا سریع اینقدر اشکم میگیره.
0: خب بریز رفت بریش کنیم رو بیخ بکنیم، برای که اولا برمیگرده یک به ویژگی روانی شما، دوم به کودکی، سوم مراکزی که در مغز شما در حالات مختلف اون قسمتی رو که مربوط به گریه کردن هست رو تحریک میکنه از دیگران سنگینتر و شدیدتره. ولی اون چیزی که در مجموع میشه گفت گریه کردن همیشه، یا جمله نگم، در بیشتر موارد حتی خیلی هم خوب و مفید. من وقتی بچه ها موضوع و مسئله داشتن یه ذره کمکشون میکردن که حتی بیشتر گریه کنن. بعدم تازه میدونین مطالعاتی که روی اشک چشم شده نشون میده که با توجه به نوع مسائل و مشکلاتی که ما داریم، بیوشیمی اون اشک نشون میده چه برهم خوردن تعادلی از نظر مغزی و ذهنی ما داشتیم که با این اشک به نوعی برقرار شده. بنابراین از این که گریهتون میگیره خودتون اذیت نکنید و راحت هم گریه کنید و فکرم نکنید که این عیب و ایرادی داره، نه نشانه کودکی شماست، بلکه نشون دهنده حساسیتی است که آدم‌ها دارند. و خیلی از اوقات افراد حتی نه در موارد خیلی خاص که غمگین و بد باشه، حتی برخی از اوقات در شرایطی که هیجان داره گریهشون میگیره. نه خودتون رو اینو به عنوان یه عیب و ایران در خودتون نبینید و نگیرید.
1: درست درست. خیلی ممنونم آقای دکتر،
0: مواظب خودتون باشید.
1: سلامت باشین، خدا
0: حافظ. خدا نگهدار عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه

0: موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده اید تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در و داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction. 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم و آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادهای مکزیک با رویال کریبیان و با شکوه‌ترین و زیباترین کشتیشون کونت مپتسی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های مفصل کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. جمعیتی نزدیک 600 نفر ایرانی رو هم خواهیم داشت، گرچه احتمالاً هفته آینده کشتی سولد اوت خواهد شد و تعداد بیشتری رو نمیتونیم داشته باشیم، ولی به هر حال اگر مایلید در این سفر با ما باشید بهتره همین هفته اقدام بفرمایید. با کامرشال ترافل تماس بگیرید 800 819 91 800 800